אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

אתם עשיתם היסטוריה. אתם, כל אחד ואחד מכם.

عين فين احكورا فين اشوف اليخا كي من خاف شوتان שבים אליך בכל לב, רחמיך ברחמיך רבים בנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון, מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו, שומע תפילה, שומע תחינה, יבוא לך הרוחות, הנשמה לך והגוף פעולך, הנשמה לך והגוף פעולך, עשו אשר אין דומן לך, הנשמה לך והגוף פעולך, אתנו על שמך, בעבור שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו, אלוהינו בושנו ומעשינו, אל אלופי להשיב, כי רבו משובותינו, חטאנו עם אבותינו, מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו, מה נאמר לפניך יושב מרום, הלו הנסתרות והנגלות, אתה יודע רזי העולם, אתה חופש כל חדרי בטן, אין דבר נעלם ממך, אם עווננו אנו פנו, אם עוונות תשמוריה, כי עמך סליחה, כי עמך מקור חיים, כי לא עשית כותנו הפנים תחנו לנו לפניך, כי רחמך רבים, שבט יהודה בדוח הכוסר, מקרים לשועדך אבות ובנים, עבוד בפרס מלניה לשחוק, יונת אחד שערי מוות הגיע, הבל לנו עזרת מסר, חדש ימינו בגלות ישן, חו בניך בארץ לא להם, וזר לא יקרב עליהם, כסר נחתם גלה לגלמודם, שבעתנו תעלה לשמי מרומים, על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים, אין רואה את העונה שלוש עשרים, זכור לנו היום ברית שלוש עשרה, כמו שהודעת לענה ומקדם, וכן כתוב בתורתך. וירד אדוני בעד

אולי ישמע כל בכי נורא עלילה, אתרא יומא וארים קולי על פשעי ומעלים, את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סוף העתידות להודות, ועוד על פשעי וזדוני. הלילה הזה לאדוני, אנא אדוני אלוהינו לאבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו, שאין אנחנו זפנים וכשעורף, אומר לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אבותינו אנשבתנו, ככתוב, חטאתי הודיעך, וואו, אני לא חיסיתי, אמרתי, הודיע לפשעי לאדוני, ואתה נסעת עבור חטאתי, סלע, נאמר, מחשף שם לא יסניח. ומודה ועוזב ירוחם, אשמנו, בבדנו, גזלנו, באנו דופי ולשון הרע, העווינו, והרשענו, זדנו, חמסנו, נפלנו שחר ומרמה, יעשנו עשות רעות, כזבנו, כעסנו, לסנו, מרנו, מרינו דבריך, נאסנו, נאפנו, צררנו, עווינו, פשענו, פגמנו, צהנו, צהנו אב ואם, קשינו עורף, רשענו, שיחתנו, תיעבנו, תעינו ותיעתנו, ושרנו מצוותיך ומשפטיך הטובים, לא שווה לנו את הצדיק, על כל הבעלים כמת עשית, ואנחנו הרשענו, אשמנו מכל עם, גלה ממנו מסוס, בלו ינו איבויו נפרע פערנו, תירתנו הייתה לשם ביפי אדמתנו לזרים, לעיננו עשקו עמלנו, נטל עולם עלינו, עבדים משל ובנו, צרות רבות סבבונו, רחקת ממנו בעווננו, שבנו אחריך אתנו כסונו ועבדנו, ועדיין לא שבנו מתעייתנו, ואחלה הצפנו ומקשורפנו, אמר לפניך אדוני אלוהינו לאהבתנו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אהבתנו אנשי ביתנו.

אלוהינו אדוני אחד.

בטרם שחקים ערקים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ואז כברתים לב שמיים כעשן נמלחו. ועד לא עשה ארס וחוסות, ובכינו יסורים מעלה הרסות, ואתה גם איזה עושים ארבע תפוסות. מיוחד בהיה אשר יהיה, הוא היה ורובב הוא יהיה, הוא ממית ומחיה לפניו, לא נוסר אל ואחריו לא יהיה. אחד אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך ותשחקים עמיתך, כי גדול אתה מעושה נפלאות, אתה אלוהים מבדיך, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, לקדושת שמך עשה, לולנו, לולנו, אדוני לולנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך, למה יאמרו גויים, היינה אלוהיהם, אלוהינו בשמיים, אחד אלוהים בשמיים, עדותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכויות הוא, כל אשר חפץ עשה בשמיים וארץ, אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו, אלוהינו שבשמיים, שמע קולנו מקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו, אבד באשמת כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שבשמיים, מריתך בחור ואל תשכחנו. ברכת

אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות, גלי חברות מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים דרשנו חיים ארסלנו, וראש קמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו, חזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים אל תלשנו מסברנו הטוב ונקרא ואתן תעננו. אלוהינו שבשמיים זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, זכנו במשפטיך, זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים חמול עלינו אל תפנו על עוללנו, חוס ורחם עלינו, חדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אלוהינו שבשמיים תהרנו מטומאות עווננו, תהרנו מטומאותינו, תהר רעיוננו. אלוהינו שבשמיים אמונה רחמך עלינו, אלוהינו שבשמיים כבושת כובשנו, כלל תעשה עמנו. אלוהינו שבשמיים למענך עשים לא למעננו, לחס את לוחסנו, לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים מלא כל משאלות לבנו לטוב על עבודתך וליראתך. אלוהינו שבשמיים מקום את נקמתנו, מקום נקמתנו בעבדיך שפוך. אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים ענה את עתרתנו, עננו ביום קוראנו לך, ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים פדנו מידי כל אויבינו, פדנו מידי ישראלו הרע, פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת, פדנו מידי כל נרע ומחלה. אלוהינו שבשמיים סביב איתנו מרחותיך.

חיים, קרב לנו חס הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרבנו לעבודתך וליראתך, קרארו הגזר דיננו, קבל ברחם ורסון את תפילתנו, אלוהינו של השמיים יבריבנו עלינו, ובעוני עמך ישראל, ופח ולחולי עמך ישראל, וידוחק השעה והפרנסם, אלוהינו של השמיים שאל שוועתנו, שית שלום בינינו, שית שלווה בארמנותינו, אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן שבה בעולם, תן תרומת הלברכה בעיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע, אלוהינו שבשמיים תיקון תפילתנו כתורת לפניך, אלוהינו שבשמיים עשה עמנו אות לטובה, שימנו אות לישועה, שימנו אות לרחמים, יראו שונאינו יבוש, יחזו יבנו יקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו, ונחמתנו, ורוגז רחם תזכור, ורוגז אהבה תזכור, ורוגז עקדה תזכור, ורוגז תאימות תזכור, הבית לברית, אל תפר בריתך אינתנו, עננו בעת ובעונה הזאת, עננו אבינו, עננו וראינו, עננו גואלנו, עננו דורשנו.

ענינו טהור העיניים, ענינו יושב שמיים, ענינו חביר כוח, ענינו לא ילחפץ רשע, ענינו מלך מלכי המלאכים, ענינו נורא ונשגר, ענינו סומך נופלים, ענינו עוזר דלים, ענינו פודה ומסיל, ענינו צדיק ומסדיק, ענינו קרוב לכל קוראיו באמת, ענינו רם ונישא, ענינו שוכן שחר.

לנו לשמך, שמך מלא רחמים, שמך בנו נקרא שמך. אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען אברהם נזרחתם ממך, אדוני עשה למען ישחק נעקד בעולמך, אדוני עשה למען יעקב נענה בסולם ממרומך, אדוני עשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען אהרון כהן מאורך ותומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען המלך דוד נעים זמירותך, אדוני עשה למען פנחס זך כנה לשמך, אדוני עשה למען המלך שלמה בן הבית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על איחוד קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען יהודך, עשה למען זכריך, עשה למען חסדך, עשה למען טובך, עשה למען יושריך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נסחך, עשה למען סודך, עשה למען עוזך, עשה למען פריך, עשה למען צדקתך, עשה למען קדושתך, עשה למען רחמנותך, עשה למען שכינתך, עשה למען תורתך, עשה למען אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, עשה למען משה ואהרון, עשה למען יוסף דוד פנחס ושלמה, עשה למען ירושלים עיר הקודש,

סלמני תומי ואלמנות, סלמני ונתן שדיים, סלמני גמולי חלב, סלמני תינוקות של בית רבן שלא חטא, וסלמני חיים לו למענו, סלמני חבו שיינו, ראשינו ענינו יום כל יום, היום תפילתנו כי תהילתנו. אתה דענה לעניה, דענה לעשיקה, דענה לתבירי ליבם, דענה לשפלי דעתם, דענה למקיחי רוחם, דענה לאברהמינו בהר המוריה, דענה לשחק על גבי מטבחם, דענה ליעקב בבית אל, דענה ליוסף בבית אסירי, דענה למשה ואבותינו על ים סוף, דענה להרון במחתן, דענה לפינחס בשיטים, דענה ליהושע בגלגל, דענה לאלי ברמה, דענה לשמואל במספר, דענה לדוד ולשלמה בנו בירושלים, דענה לאליהו בהר הכרמל, דענה לאלישע ביריחו, דענה לחזקיהו וחלותו, דענה ליונה במאי הדרה, דענה לחנניה מישאל ועזרה ברוית נורה יקדתה, דענה לדניאל ברובד אריהוותה, דענה למרדכי ואסתר בשושן הבירה, דענה לעזרא בגולה, דענה לחונים במעגל, דענה לצדיקי וחסידי עוד ממני בכל דר ודר. רחמה דענה לרחמה לשדים רחמה לפירוק, רחמנה דעת מן הרחמים ורחמה עלינו, ועל כל אנשי ביתנה, ועל כל ישראל חנה, וחשוכה לנו רב בחינן בדין שמח, רבה, זיכרו לפניך בשחק לעד בספר יוחק, את אברהם, את יצחק, כוח הבאים לקוד, ורחמים תפקוד פני אסון אל הקוד, אור הגבועתך להכיס נרדמים. אין מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר אישור ושלום רבי בחילה לחטאים, סליחה לפושעים. זה חולה.

0: are.
1: מפן הנביא אדוני כי רבי מרחמיו לחיילי צוחלים
2: סעדי וסעדי וחסדי.

Give me.

קטורים בספר ימה ונפל הנביד אדוני כי רבי מרחמם חסות לילה.

آنو إما شمن فوتو لايديم أدو ما يتمو لاحب تقديم لمان أمو تصال مكسديم جبا وطوبة مكس الدين أهبا تودخوا يوم لانو كرابو مشوتن ولخا حتانو אדון סלח לנו, מחתנו יבינו לסון, אדוני גלה לנו את רסון, למען דגול לנו יקד כסון, והיינו שתקופו לרסון, עקדתו דחורים ולנו, כי רבו מרשורותנו לך חתנו. אדון סלח לנו, אם הרבינו פשע ועתר, ועבירה אדוני התרסה ועתרה, למען, תם חדה סולה ויירה ולן בן מקום המנועה, תומבה תודכו היום לנו כי רבו משורותנו לך חתנו. אדון סלח לנו, אתנו לחלות.

ממעונך אתנו לבקש ממך כפרה יום ונורא משגב להיטות.

תחנוני כגודל חסדך. גברו יאונותיי וירבו אנחותיי כי כל עוונותיי

כבוד חגל לסור עם עזוב ויעסור ותומך הנסור תנה לשרידך.

אבינו אבא רחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, מסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנוך עם אסלנו, העתר לנו היום כל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוס הנקר ורחמך, חוננו מלכנו וענינו, אבינו כן אבינו אתה, אבינו כן ולנו מלך אל אתה, אבינו מלכנו ורחם עלינו, אבינו מלכנו חוננו וענינו, כנו אנו מעשים, שימו לנו סרקה בחסר מה שמחה גדול ראשינו, אנחנו נעמל לעסק, יעליך עינינו, זכור רחמך, אדוני וחסדך, כמו עלו מהמה, חזקה אדוני אלו, כבר שיחנו לך, כולנו עוד ראשונים, ערב כאן ואונו, חמיך כדורנו מאוד, זרנו ושמענו שמיים וארץ, עלינו אדוני, חוננו כרב, סבענו בוז, ברור זה חם תזכור, ברור איזה חבא תזכור, ברור איזה עקדה תזכור, ברור צלמות תזכור, אדוני הושיע, מלך ינענו ביום כהנו, כי הוא ידע, זכרנו, זכרנו, כעפה אנחנו, עוזרנו, אלוהים, שיינו על יבד, כבוד שמיך, וזכרנו, לחפר לחטותינו, למען שמיך, שומר ישראל. ואל יובד ישראל, אומרים בכל יום, שמה ישראל, שומר גוי אחד, שמור שרית גוי אחד, ואל יובד גוי אחד, המייחדים בכל יום, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שומר גוי קדוש, שמור שרית גוי קדוש, המשלשים בכל יום קדוש, קדוש, קדוש, שומר גוי רבה, שמור שרית גוי רבה.

0: מאזינים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: שלום רב, אתם מאזינים לשיעור בדף היומי, אנחנו בסיעת הדשמאיה. היום אומרים את הדף האחרון, הדף האחרון של מסכת חולין, ובעזרת השם יתברך ביום ראשון נפתח את המסכת החדשה, מסכת בכורות. את השיעור כרגילי אני מקדיש לעילוי נשמת מורי ורבי הגאון הצדיק הרב משה ובר, הרב חיים משה בן הרב פנחס לייביש ובר, שזכותו הגדולה והנפלאה תגן בעדנו ועל כלל עם ישראל, אמן ואמן. וגם לעילוי נשמת אבי רב ישראל יוסף מוישה בן אהרון מנדל, זכרו לברכה. אנחנו נפתח את השיעור שלנו היום במשנה בדף קוף מם א' עמוד א', המשנה, כן, אומרת המשנה. המשנה מביאה הלכות נוספות בעניין חובת שילוח האם מעל הבנים. אומרת המשנה, שילח את האם וחזרה לפני שנטל את הבנים, אפילו שלחה וחזרה 4 ו-5 פעמים, חייב שוב לשלוח את האם. ואסור לו לתלה עם הבנים, שנאמר בחומש דברים פרק ב' פסוק ז', שלח תשלח את האם. הלכה נוספת, אמר הרי אני נוטל את האם לעצמי ומשלח את הבנים, וכך עשה, לא נפטר מן המצווה, אלא חייב לשלח את האם, שנאמר שלח תשלח את האם. הלכה נוספת, שילח את האם ונטל את הבנים, ושוב החזירן לה, לכן, ואחר כך חזרה האם לשבת עליהן, פטור מלשלח, שנאמר שכבר קיים את המצווה. כן. זהו, אנחנו אם כן סיימנו את המשנה, מכאן נעבור לגמרא. שנינו במשנה, שילח את האם וחזרה, חייב לשלחה אפילו 4 ו-5 פעמים, שנאמר שלח תשלח את האם. שואלת הגמרא, אמר ליהו מרבנן לרבה, מניין לנו ללמוד מן הפסוק לרבות חיוב שילוח אפילו כמה פעמים, ואימה, והרי יכול אני לומר, ששלח משמע חדה זימנה, שמחויב לשלחה פעם אחת, ותשלח שיש לשמוע ממנו חיוב שילוח נוסף, בא להוסיף רק שמחויב לשלחה תרי זמנין, אף פעם נוספת, אך לא יותר מכך. מיישבת הגמרא, אמר לרבה, המילה שלח לבדה, משמע שמחויב לשלחה, אפילו 100 פעמים. ומהמילה הזאת בלבד, דרשה המשנה, ששלחה וחזרה אפילו 4 ו-5 פעמים, חייב לשלח. והמילה תשלח נדרשת מעניין אחר, וכך יש לדרוש. אין לי, אילו נאמר רק שלח, הייתי סבור שחיוב השילוח אינו אלא במקום שצריך את האם לדבר הרשות, לצורך עצמו. אולם כאשר נצרח הוא לאם לדבר מצווה, כגון לטהר בה את המצורה, מניין שאף באופן זה חייב לשלח, תמוד לומר, תשלח מכל מקום, שבכל אופן שהוא נוהגת מצוות השילוח, ואינה נדחית מפני צורך מצווה אחרת. הגמרא מבררת מדוע הוא צריכה דרשה מיוחדת מן הכתוב, ללמד שאין מצווה אחרת דוחה את המצווה של שילוח הקן. אמר לי רבי אבא ברד רב יוסף ברבה לרב כהנה, אלא תימא דכתב רחמנה תשלח, וכי הטעם שאין מצוות השילוח נדחית מפני מצווה אחרת, אלא הוא רק משום שכתבה התורה את המילה תשלח, הלאו אחי אבא אמינה, שכאשר צריך את האם לדבר מצווה, לא מחויב לשלחה. והלא, גם לולי זאת יש לנו לדעת שחייב, שהרי שילוח הכן מצוות עשה ומצוות לא תעשה הוא. כלומר, יש בה מצוות עשה, שנאמר שלח תשלח את האם, ומצוות לא תעשה, שנאמר לא תיקח האם על הבנים. ואין עשה כגון של תארת מצורה, האמור בו ולקח, המתאר שתי ציפורים, פסוק בחומש ויקרא, פרק ד' פסוק ד', דוחה לא תעשה ועשה. מיישבת הגמרא, לא צריכה הדרשה מהמילה תשלח, אלא למקרה דעבר ושקלה להם, שעבר על המצווה ונטל את האם עם הבנים. דלא עברי שעל עליו של לא תיקח כבר עבר, ומעטה עשה ודעיקה, אל עליו אלה מצוות עשה של שלח, תשלח, לשלחה, ובזה היינו סבורים דליתי עשה, שיבוא העשה של תארת המצורה, ולתחי עשה, וידחה את העשה של שילוח הקן, כמה שמלן, תשלח שחייב לשלחה. הגמרא מקשה לאמור לאל, שאם נטל את האם עם הבנים, כבר עבר על עליו ואינו יכול לתקנו עוד, אלא רק לקיים את העשה. במסכת מכות, בדף תדוו, שנינו ברייתא בעניין לאו הניתק לעשה, לנו שלאחר שכתבה התורה את האיסור הלא תעשה, הוסיפה בדבר אף עשה, ובכך מלמדת שאף שעבר על עליו, יש בקיום העשה ניתוק מעליו ויפטר מן המלכות, וכן שנינו שם. כל מצוות לא תעשה שיש בה קום עשה, קום עשה שבה פטור, ביטל עשה שבה חייב. ונחלקו רבי שמעון בן לקיש ורבי יוחנן במה תלוי חיוב המלכות, וכיצד יש לגרוס בברייתא. רבן שמעון גם רבי שמעון בן לקיש סובר שיש לשנות בברייתא קיימו ולא קיימו, כלומר חיוב המלכות תלוי בקיום מעשה אם קיים או לא קיים. ורבי יוחנן סובר שיש לשנות ביטלו ולא ביטלו, כלומר חיוב המלכות אינו תלוי רק אם קיים מעשה, אלא תלוי הוא בביטול העשה, שאם ביטל את העשה חייב, ואם לא ביטל אינו חייב. וכשה הגמרא הניחה למען דתני, הדברים אלו נכונים למי, לפי השונה בברייתא לגבי לאו הניתק לעשה, קיימו ולא קיימו, כלומר שחיוב המלכות תלוי בקיום העשה. לשיטתו, כשנטל את האם ולא שלחה, לא קיים את העשה וכבר עבר על עליו, ומעטה נשאר לו רק העשה והיה מקום לומר שהעשה של תארת המצורה ידחהו. אלא למען דתני בברייתא ביטלו ולא ביטלו, שאפילו שעדיין לא קיימו אינו לוקה, אלא רק כשביטל את העשה לגמרי שלא יוכל לקיימו. אם כן, כל כמה דלא שחטה להם לא עברי ללב, לא עבר על הלב, ועדיין יש במצוות השילוח עשה ולא תעשה. ובוודאי שאין מצוות עשה אחרת דוחה אותה. ולשמה הוא צריך פסוק ללמדנו שאין העשה נדחית מפני מצווה אחרת. כן. כן, אנחנו עוברים כאן לעמוד ב', דף קוף ממא עמוד ב'. רבי חייא ורבי חייא ובי רבי הושעיה משבשתגי, כלומר בחזקת משובשת היא, ולא, כן, היא בחזקת משובשת. אז כאן אני רוצה לבדוק שאנחנו ברוך השם, כן, כמו שצריך, אכן ככה. כן, אם כן, אז הגמרא כאן, הגמרא שלנו אומרת רבי חייא ורבי הושעיה משבשתאי, מחזקת משובשת היא, ולא תטובו מיני במדרשה, ואין להקשות הימנה בבית המדרש. ואף כאן ייתכן שהגרסה שלפנינו משובשת, דילמה אינן בכלל מלכות 40. טניה, ששם הגרסה הנכונה בברייתא הייתה שגנב וגזלן אינם בכלל חיוב המלכות, משום שהזרת הלב שלהם נתקע לעשה, ואף רבי יהודה סובר שאין לוקין עליו כזה, ואין לפשוט את הספק בביור שיטתו במשנה. גמרא מביאה ברייתא אחרת ששנו רבי חייא ורבי יושעיה. לפשוט, מהי שיטתו של רבי יהודה בעניין לב הניתק לעשה? תשמע בברייתא דתני ששנו רבי יושעיה ורבי חייא, התורה מצווה כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו. זה פסוק מחומש דברים, פרק כ"ד, פסוק י"ט. ואם עבר על כך ושב ונטל את העומר השכוח, כמו כן עניין הציווי ובקוצריכם אל קציר ארציכם, לא תחלה פאת שדך לקצור, פסוק מחומש ויקרא, פרק י"ט, פסוק ט'. אם עבר על כך וקילה את כל השדה, קילה את כל השדה בלא להניח פאה לעניים, ישנן בכלל מלכות 40, הרי הוא לוקה 40 מלכות. על אף שלווין אלו הם לאו הניתק לעשה, דברי רבי יהודה, מדייקת הגמרא, שמע מינה, מוכח מברייתא זאת, מהברייתא הזאת, מה מוכח מהברייתא? מוכח מהברייתא הזאת, שאנחנו רוצים, כן, רוצים כאן להוכיח מאותה הברייתא, יש לנו כאן הוכחה מאוד נחרצת למה שאמרנו מקודם. הרי אמרנו מקודם, הגמרא הביאה הברייתא ששנו רבי חייא ורבי יושעיה לפשוט מהי שיטתו של רבי יהודה בעניין לב הניתק לעשה, ואז אמרנו שהברייתא היא תשמע דתני ששנו רבי יושעיה ורבי חייא, התורה מצווה כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו, ואם עבר על כך ושב ונטל את העומר השכוח, כמו כן עניין הציווי ובקוצריכם לקציר ארציכם, לא תחלה פאת שדך, אם עבר על כך וכחילה את כל השדה בלא להניח פאה לעניים, ישנן בכלל מלכות 40, הרי הוא לוקה 40 מלכות, על אף שלווין אלו הם לאו הניתק לעשה, דברי רבי יהודה. מדייק לגמרא, שמע מינה, מוכח מברייתא זו לעניין משנתנו, לתיימה דרבי יהודה דמחייב מלכות בנוטל אם על הבנים, ומשום דקסבר בכל לא תעשה שבתורה, שאף שהוא לב שניתק לעשה, מכל מקום לוקין עליו. תוך הגמרא, הדיל מהטעם בעניין הלב של שכחה ופאה, היינו תיימה שלפי רבי יהודה לוקה עליהם ואינו נפטר במה שיניחם כעת לעניים. דקסבר תעזוב מעיקרא משמע. משמעות הציווי תעזוב, היינו שמתחילה יעזוב אותם בשדה ולא יתלם לעצמו. אבל אין במשמע שאם עבר ונטלם מצווה לעוזבם כעת. אבל בגזלן שעשה של השבת הגזלה ודאי נאמר לאחר שכבר גזל, ייתכן שאף רבי יהודה מודה שאין לוקין עליו. הגמרא מביאה ברייתא שמפורש בה שרבי יהודה סבר שלאו הניתק לעשה אין לוקין עליו. אמר לי רבינה לרב אשי, תשמע מברייתא ששנינו בעניין נותר, נאמר בתורה במצוות אכילת קורבן פסח בליל 15 בניסן, חומש שמות פרק י"ב פסוק י', לא תותירו ממנו עד בוקר, ונותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. והרי שלכך בא כתוב, כן, אז הגמרא מביאה ברייתא שמפורש בה שרבי יהודה סבר שלאו הניתק לעשה אין לו קין עליו. אמר לי רבינה לרב אשי, תשמע מברייתא ששנינו בעניין נותר, נאמר בתורה במצוות אכילת קורבן פסח בליל 15 בניסן, חומש שמות פרק י"ב פסוק י', לא תותירו ממנו עד בוקר, ונותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. הרי שלכך בא כתוב ליתן עשה אחר הלא תעשה, לומר לך שאין לו קין עליו, לפי שהעשה של שריפה היא תקנתו של הלב, דברי רבי יהודה. מוכיחה גמרא שמה מינה, ממה שפטר רבי יהודה את המותיר ממלכות מחמת שהוא לב הניתק לעשה, שרבי יהודה סובר שלב הניתק לעשה אין לו קין עליו. ואם כן, תאימה לרבי יהודה במשנתנו, שהנוטל את האם אינו נפטר מן המלכות בשילוחה, הרי הוא, משום דקה סבר, שעשה שהלך תשלח את האם, מי יקרא משמע? משמעותו היא שכך היא מצוות השילוח, לשלח את האם, מיד בראותו את הכן. אבל אין במשמע שלאחר שעבר הוא נטלה מצווה לשלחה. מסיקה הגמרא, שמע מינה, בוודאי אכן כך משמע מברית זו, ונפשט הספק בעניין, כן? אז נפשט הספק, אנחנו רואים שסוף סוף הספק שהיה לנו הוא נפשט. כן, נפשט הספק בעניין טעמו של רבי יהודה. אמר לרב אידי, לרב אשי, מתנית הינה מדייקה, במשנתנו עצמה יש להוכיח שטעמו של רבי יהודה אינו משום שסבר שלאו הניתק לעשה לו קין עליו. דקטן לי שהרי לשון משנתנו הוא הנוטל אם על הבנים, רבי יהודה אומר לוקה ואין משלח. ויסל כדעת אך, תאים אלי רבי יהודה המחייב מלכות, ומשום שסבר שלאו שניתק לעשה לו קין עליו, אם כן לוקה ומשלח מבילה. היה לו לומר שאף שלוקה על הלב מכל מקום עדיין הוא מצווה לשלח את האם, אלא ודאי תאמו משום שיעשה שלח משמע רק מתחילה, לפני שנטל את האם לעצמו, ולכן אינו מצווה כעת לשלח. תוכה הגמרא ודילמה אחי כאמר מתניתין, כך כוונתו אולי של רבי יהודה במה שאמר במשנתנו שהנוטל אם על הבנים לוקה ואינו משלח, כלומר שאין נפטר בשילוח האם מן המלכות שהתחייב מחמת נטילתה עם הבנים. עד מלכין לי, עד שילקוהו ולהוציא משיטת חכמים שבשילוחו נפטר, ואכן מצוות עשה יש עליו לשלחה. הגמרא דנה מהו המרחק הנקרא שילוח במצוות שילוח הקן. מברת הגמרא, עד כמה משלחה, לאיזה מרחק עליו לשלח? אז הגמרא דנה מהו המרחק הנקרא שילוח במצוות שילוח הקן. מברת הגמרא, עד כמה משלחה, עד לאיזה מרחק עליו לשלח את האם? מברת הגמרא, אמר לי רב יהודה, כדי שתצא מתחת ידו עד שתפרח ותצא מרשותו שלא יוכל, כן? אז שוב הגמרא דנה מהו המרחק הנקרא שילוח במצוות שילוח הקן. מבררת הגמרא, עד כמה משלחה, עד לאיזה מרחק עליו לשלח את האם? מבררת הגמרא, אמר רב יהודה, כדי שתצא מתחת ידו עד שתפרח ותצא מרשותו שלא יוכל לשלוח ידו ולתופסה, ובכך קיים את המצווה שיכול מעטה לשוב ולתופסה. הגמרא דנה בעניין מצוות השילוח האם, שהאם, כן, הגמרא עכשיו דנה בעניין מצוות שילוח האם, האם צריך שתוכל לעוף בכנפיה, או די בכך שיכולה להלך אף שאינה יכולה לעוף. שואלת הגמרא, במה משלחה, כיצד יעשה בכדי שיהיה נחשב בכך ששילחה? מביאה הגמרא מחלוקת המוראים. אבולה אמר, שילוח נקרא אפילו באופן שתלך ברגליה בלבד, והיינו אף שחתך את נוצותיה ואינה יכולה לעוף. רב יהודה אמר, שילוח נקרא דווקא באגפיה, בכנפיה, אבל אם חתך את נוצותיה, לא יצא ידי מצוות שילוח. מבארת הגמרא את טעמם, אבולה אמר ברגליה, טעמו משום לכתיב לעניין שכר הצדיקים לעתיד לבוא, בישעיה פרק למדבט פסוק כף, אשריכם זורעי על כל מים, משלחי רגל השור והחמור, הרי שאף הליכה ברגל נקרא שילוח. רב יהודה אמר בכנפיה, טעמו הוא משום שאף שמצינו שילוח ברגל, מכל מקום רגל, דה רגלה של העוף, כנפיה נינו, הלו הם הכנפיים שלה, ולכן אם אינה יכולה לעוף בהם, אינה נקראת משולחת. מביאה הגמרא מעשה שרב יהודה הודה להלכה למעשה כשיטתו. הוא היה אדם דגזינהו לגפה, שהוא גזז את הנוצות מכנפי האם כדי שלא תוכל לעוף, ושלחה ואחר כך תפסה, וזו הייתה כוונתו בגזיזת הכנפיים שיוכל לשוב ולטול אותה. נגדי הלכר אותו רב יהודה ואמר לו לאותו אדם, זיל רבי לה גדפי ושלחה, לך והמתן עד שיחזרו ויגדלו נוצותיה, ושוב תשלח אותה. כשהגמרה כמן, כשיטת איזה תנה של משנתנו, הודה רבי יהודה שגם לוקה וגם מחויב לשלחה, היא כרבי יהודה במשנתנו, הרי קודם שנטלה, ומדוע, כן, הרי עיקר רבי יהודה משנתנו, הרי לשיטתו, לוקח ואין משלח, לפי שסבר שהמצווה לשלח היא רק קודם שנטלה, ומדוע חיבו רבי יהודה, לחזור לשלחה, ועיקר רבנן שבמשנתנו, הרי לשיטתם, משלח ואין לוקה, לפי שסברו שלב זה ניתק לעשה, ומדוע אלקאו רב יהודה? מתרץ הגמרא, לעולם הורה כרבנן, והמלכות שאלקאו לא היו אלא מכת מרדות, מכות של מוסר, שאינם אלא מיד רבנן, ואין המלכות אלו כצווה, אלא מלכהו עד שיקבל עליו לקיים את המצווה. הגמרא מביאה מעשה נוסף בעניין מצוות שילוח, הכן. ההוא דעתה לקמי דרבה, שבא לפני רבה, אמר לי שאלו כן של אוף טהור, הנקרא תימה, מהו? כן, ככה הוא אמר, לפי שצברו במלכות של קאו, אז הגמרא מספר את הסיפור, ההוא דעתה לקמי דרבה, שבא לפני רבה, אמר לי שאלו כן של אוף טהור, הנקרא תימה, מהו? מהו דינו לעניין מצוות שילוח הקן? אמר רבה לעצמו, וכי לא ידע, היי גברה, דעוף טהור חייב לשלוחי? הלו, דבר ברור הוא. אמר לי רבה לאותו השואל, דילמה, שמה מה שבאת לשאול, אם יש חיוב שילוח, היינו משום, דחורה ביאתה הוא דרסיה. כן, מה הוא אמר לו? זאת אומרת, הוא אמר לו, ביצה אחת בלבד מוטלת באותו כן, והסתפקת אם יש חיוב שילוח בזה, מאחר שבתורה נאמר חומש דברים פרק ו' סוג ו', אפרוחים או ביצים בלשון רבים. אמר לו אותו אדם לרבה, אין, אכן אין בכן הזה אלא ביצה אחת, וזוהי שאלתי, אם יש חובת שילוח במקרה זה. אמר לו רבה, ומה איתי באילך, ומה הוא סיפוק ספקך, הספק שלך? הלא מתניתין היא, במשנתנו מפורש הלכה זאת, שכך שנינו, אין שם אלא אפרוח אחד או ביצה אחת חייב לשלח. הלך אותו אדם ושלחה להם, והדר לה רבה פרסטקי, והעמיד רבה סביב הקן מצודה ותפס אותה. בקשה הגמרא, איך עשה זאת רבה? וניחוש לחשדה, היה לו לחשוש שיחשדו שהורה לו לשלחה רק כדי שהוא יוכל לתופסה. תראית הגמרא, כלאחר יד, רבה עשה זאת באופן שלא יבחין בכך, רבה עשה זאת באופן שלא יבחין בכך המשלח, שהעמיד את המחיצות מרחוק. הגמרא מביאה ברייתא דנה בחיוב שילוח הקן ואיסור גזל ביונים. דברים שצריכים להיזהר בהם מאוד מאוד, כל השנה. אז כן, כאן אנחנו עוברים לדף האחרון של המסכת הזאת. כן, הדף הוא דף קוף מבית עמוד א'. אז שוב, הוא אומר כאן, נחזור שוב למה שהוא אומר ונתחיל להגיד, שהגמרא מביאה ברייתא, הדנה בחיוב שילוח הקן ואיסור, כן, ואיסור גזול. הגמרא מביאה ברייתא, הדנה בחיוב שילוח הקן ואיסור גזל ביונים. ביונים בעומר, ואומר בפיו זה את זה אני נוטל סגיה. די בכך. זה כשיטת בית הלל במסכת ביצה דף יוד, ומדוע אם כן יצריך שמואל שיעשה מעשה המוכיח שדעתו להתלם, ליטול אותם. כן. רגע, יש לי כאן איזה בלבול קטן, אני רוצה לתקן. שוב, בוא נחזור שוב על המשפט האחרון, כדי שלא יהיו לנו בלבולים. אנחנו צריכים שכל התורה תהיה בהירה ונהירה, ולא יהיו שום חס ושלום בלבולים. כן, אז שוב, הגמרא כאן, הגמרא כאן מקשה, הגמרא, איך עשה זאת רבה, אבל יחוש לחשדיו, היה לו לחשוש, יחשדו שהורה לא לשלחה, רק כדי שהוא יוכל לתופסה, מתארס לגמרא, כלאחר יד. רבה עשה זאת באופן שלא יבחין בכך המשלח, שהעמיד את המחיצות מרחוק. הגמרא מביאה הברייתא, הדנה בחיוב שילוח הקן ואיסור גזל ביונים. כן, ובואו נראה מה הברייתא. הברייתא אומרת, מדבריות הבאות לקינן בשובח שבחצר או בעלייה, תנו רבנן בברייתא, יוני שובח ויוני עלייה, יונים מדבריות הפורחות כל היום בשדות ובערב באות לקינן בשובח שבחצר או בעליית הבית, הרי האימהות הרובצות על הבנים חייבות בשילוח, אם רוצה הוא ליטול את ההפוכים, לפי שאין הכן בכלל מזומן הפטור משילוח ואמירה. כן, משום שאין הכן בכלל מזומן הפטור משילוח ואסורות משום גזל רק מבני דרכי שלום, אבל לא מדאורייתא שרי הפקרם. מקשה הגמרא, והיא איתה לה, ואם נכון הוא מה שדאמר רבי יוסי, כי רבי חנינה חצרו של אדם קונה לו את המונח בתוכו בקניין חצר שלא מדעתו, אם אף בלא שידע שהדבר מונח בתוכה, נמצא שיונים אלו קנויים לו. ואם כן, קרי כאן, שייך כאן מה שאמר הכתוב, יקרא כאן ציפור לפניך בדרך. כן, אנחנו, כן, אז הגמרא, ואם איתה, אז בעצם אנחנו אומרים ככה, ש אז עוד פעם, הגמרא מקשה, ואית עליה, ואם נכון הוא הדבר, ואמר רבי יוסי, כי רבי חנינה, חצרו של אדם, קונה לו, כן, אם זה נכון באמת, חצרו של אדם קונה את המונח בתוכה, בקניין חצר, שלא מדעתו, אף בלא שידע שהדבר מונח בתוכה, נמצא שיונים אלו קנויים לו, ואם כן, קרי כאן, שייך כאן מה שאמר הכתוב, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך, שדרשו בכך ניקח שחיוב שילוח הוא רק במקום שבא לידו הכן באקראי, בהשגחה פרטית, פרט למזומן, פרט לכן הנמצא כבר ברשותו שאין בו חובת שילוח, ויונים אלו הרי הם גם כן מזומנים ברשותו, ומדוע חייב בהם בשילוט? נתרס לגמרא, אמר רבה, ביצה עם יציאת רובה, משעת, כן, אז כך הוא אמר רבה, ביצה עם יציאת רובה, משמע שיצאה רובה מן האם, המטילה, שמטילה אותה, הוא דחייב בשילוח, וכבר חלה חובת שילוח על האם, אולם מקנה לעניין שתהיה החצר קטנה, לא קני עד תטיפול כולה לחצרו, כפי שבכל זמן שהיא אדוקה בגוף, האם נחשבת כגופה, כיוון שיכולה לפרוח עם הביצה למקום אחר. וחיתני בברייתא שחייבות בשילוח, תלנו מקמי לפני לטיפול לחצרו, והיינו שאם בא אדם ומצא את האם מטילה ביצה ויצאה רובה, ועדיין לא נחה. כן, אז ככה הוא אמר, אז הוא חזר ואמר, שני אחים העיקרים. אז הוא הלך ואמר לו, לעניין ההוא חצר, לא כאן יעד תיפול כולה לתוכה, כפי שכל זמן שהיא אדוקה בגוף, האם נחשבת כגופה, כיוון שיכולה לפרוח עם הביצה למקום אחר. וכי קטן לי בברייתא שחייבות בשילוח, היינו מקמי לפני דתיפול לחצרו, והיינו שאם בא אדם ומצא את האם מטילה ביצה ויצאה רובה, ועדיין לא נחה חייב לשלחה, שבשעה זו אינה נחשבת מזומנת שעדיין לא נפלה לחצרו. הגמרא הבינה שחיוב השילוח ואיסור גזל ששלינו בברייתא, שניהם עוסקים באותו עניין. מקשה הגמרא, יחי שחיוב השילוח הוא רק בעוד הביצה באוויר, המאי שלינו שאסורים משום גזל, הלו עדיין לא נחו בקרקע חצר שיהיו קנויים לו בכך. מתרץ הגמרא, איסור הגזל מפני דרכי שלום ששלינו בברייתא, דהיינו האימס אפילו על האם, משום שדעתו עליה, וממילא אף הביצים האדוקות בה אסורות, שהרי דינם כגוף האם. ויבעתם לעולם הביצה, שכן איסור הגזל אמור כלפי הביצים בעודם אדוקים בגוף האם, שאף שלא קנתה לו חצרו, מכל מקום אסורים מפני דרכי שלום, ומשום שביצה כיוון להפיק לרובה, מיד שיצאה רוב הביצה לאוויר העולם, דעתי עלה, דעת הבעלים לזכות בה, מה שאין כן כלפי האם שלא בנקל לתופסה, ואינו מתקוטט עם מי שלקחה. אין איסור אפילו מפני דרכי שלום. לאחר שהתברר שחובת שילוח הקן ביוני השובח ויוני עלייה, הרי היא דווקא בעוד שלא נחה הביצה בקרקע החצר, מביאה הגמרא הלכה שלפיה יש להעמיד את חובת השילוח אף לאחר שכבר נחה הביצה בחצר. ואשתה ומעטה לפי מה דאמר רב יהודה, אמר רב, אמר לזכות בביצים שהאם רובצת עליהן. אז אסור לפשוט ידו תחת האם לקבל את הביצים שתחתיה, משום שנאמר שלח את האם והדר, ורק לאחר מכן הבנים תיקח לך. אפילו תימה, אפילו תאמר שחובת השילוח היא אף על גב דנפל לחצרו, ומכל מקום לא קשה מדברי רבי יוסי ברבי חנינה שחצרו קונה לו, והרי הם כמזומן, שכן כל אחד יהיו מצי זכי, כל אחד שמותר לבעלים עצמו לזכות בדבר המונח בחצרו, חצרו נע מזכיה, יכולה גם חצרו לזכות זאת עבורו, כל אחד יהיו לא מצי זכי, כל אחד שלבעלים עצמן אסור לזכות בדבר המונח בחצרו, חצרו נע מלא זכיה לי, אף חצרו אינה יכולה לזכות עבורו, ולכן אינם נחשבים, כן, אז לכן אינם נחשבים במזומן וחייב בשילוח. עכשיו הגמרא מקשה קושיה, היא אחי שחובת השילוח היא כאשר הבעלים עדיין לא זכו בביצים, המי אסורות משום גזל רק מפני דרכי שלום ולא יותר, הרי איך שנעמיד יהיה קשה, היא דשלחה, אם כבר שילח את האם, נמצא שחצרו קנתה לו את הביצים, ושוב גזל מעל יהו, יש משום גזל דאורייתא מטילת הביצים, היא דלא שלחה עדיין את האם ולא זכה בביצים, מכל מקום אסור ליטול את הביצים מדאורייתא, כיוון דשלוחי בי, שהרי הוא מצווה לשלח את האם לפני נטילת הביצים כדברי רב יהודה. תרץ לגמרא, מדובר אכן שעדיין לא שילח את האם, ואף על פי כן אמרו שאין איסור בנטילתם, אלא מפני דרכי שלום, שכן מדובר בקטן שהבא לתלם, קטן הוא הפטור מן המצוות, של תגמרא קטן בי דרכי שלום הוא, וכי קטן ישנו בכלל חיובים מפני דרכי שלום, תרץ לגמרא, אחי כאמר, כך כוונת הברייתא, אביו של קטן חייב להחזיר לו לבעל החצר מפני דרכי שלום. הגמרא מביאה מעשה כהוראה נזכרת שכל עוד אין הבעלים יכולים לזכות בביצים, אף החצר אינה זוכה עבורם. לוי בר סימון, אקני פירות שובחו, הקנה את האפרוחים והביצים שבשובחו לרב יהודה. עתה לקמד שמואל, בא רב יהודה לפני שמואל ושאלו כיצד ינהוג. אמר לשמואל, זיל טרוף הקן, לך והקש על הקן דלי דגבהו, כדי שהאפרוחים יתרוממו מיראת הכל ותקנהו, ובכך תקנה אותם. הולכת הגמרא ומבארת מה הוא צריך רב יהודה לשאול משמואל, ומה ישיבו שמואל, שאת הגמרא, למה? לשמה הורה לו שמואל לעשות זאת, היא למקנה, אם בכדי לקנות את הקן בקניין הגבוה, כדי שלא יוכל לוי בר סימון לחזור בו, מדוע עליו לקנות דווקא בקניין כזה? לקנינו לבסודר, הרי יכול היה לוי בר סימון להלקות לו בקניין, כן? אז הגמרא מביאה, אז הוא אמרה, אקנו פירות שופחי. אז זהו, אז הולכת הגמרא ומבארת, מה הוא צריך יהודה לשאול משמואל ומה ישיבו שמואל? שואלת הגמרא, למה? לשמה הורה לו שמואל לעשות זאת? היא למקנה, אם כדי לקנות את הקן בקניין הגבעה, כדי שלא יוכל לוי בר סימון לחזור בו, מדוע עליו לקנות דווקא בקניין הזה, לקנו לבסודר, יכול הוא היה לוי בר סימון לקנות לו בקניין חליפין שרגילים לקנות בו. היא ביום טוב, ואם משום שהיה זה לפני יום טוב, הוא צריך להכינם ולהזמין את היונים שרוצה לשחוט ולאכול קודם. כן, אז אני... אז או היא ביום טוב, ואם משום שהיה זה לפני יום טוב, הוא צריך להכניסם ולהזמין את היונים שרוצה לשחוט ולאכול קודם, בכדי שיוכל לשוחטם מיום טוב, ולא על ידי... ולא יהיו אסורים משום מוקצה. כן, אז אם זה מעניין, בגלל העניין הזה, אנחנו כאן בעזרת השם, אנחנו כאן בעזרת השם הולכים עכשיו לדף האחרון, בעזרת השם, כן, הולכים לדף האחרון של המסכת הזאת, מסכת חולין, שהיא אחת המסכתות הארוכות של הש"ס, והנה אנחנו עכשיו הולכים בעזרת השם יתברך לסיים את הלימוד בדף האחרון של המסכת. בעזרת השם מקווה שנמשיך את במסכתות אחרות. אז שוב, אני חוזר שוב על מה שכתוב כאן. כן, אז אנחנו מדברים כאן עכשיו על העניין הזה של המשנה. אז אמרנו, כן, הגמרא הביאה ברייתא על דנה בחיוב שילוח הקן ואיסור גזל ביונים, ועכשיו הגמרא מדברת, אומרת הגמרא, ומדוע אם כן יצריכו שמואל שיעשה מעשה המוכיח שדעתו להתלם? את הרץ הגמרא, הנו פיירי חדתי אבו, אותם מפרוחים חדשים היו שעדיין לא עמדה מעליהם אימם, אלא רובצת עליהם הייתה משנולדו. למחמת כן, לוי בר סימון גופי לא הווה כאן אלו, לא זכה בהם, כמבואר לאל, שאסור לזכות בביצים כשהם מתחת האם, לכן אף חצרו אינה קונה לו, וממילא אין בידו להקנותם לרב יהודה. ואחיקה אמר לשמואל לרב יהודה, דלא זיל וטריף, כן, זיל וטריף, הקן דלגבהו, דלגבהו. זאת אומרת, לך והקש על הקן בכדי שיגבעו היונים והאם הרובצת על האפרוחים ונתקננו, ואתה תיקח חצרו, ואתה תקנה, ואז תקנה חצרו של לוי בר סימון עבורו, והדר דקנו ניהלו בסודר, ולאחר מכן יוכל להקנותם לך בקניין רגיל שהוא חליפין. כאן אנחנו עוברים למשנה. משנה זו באה להורות שאין דבר העומד בפני מצוות שילוח הקן לדחותה. לא ייטול אדם לעצמו אם על בנים, אפילו שיש לו צורך גם בהם לקיום מצווה, כגון למהר בה את המצורה, לטהר בה, כגון לטהר בה את המצורה שדינו להביא ביום השמיני לטהרתו שתי ציפורים בכדי לטהרו מטומאתו. המשנה מסיימת בהפלגת גודל שכרן של מצוות. ומה אם, כן, הגמרא אומרת, ומה אם אפילו על מצווה קלה, מצוות שילוח הקן, שאין חיסרון כיס בקיומה, שכן היא אינה מחסרת מן המקיימה, אלא דבר מועט כשווי מטבע של איסר. מטבע כסף שווה ערך לשמונה פרוטות של נחושת. אמרה התורה, למען ייטב לך וארך את הימים, זה פסוק בחומש דברים, פרק ב' פסוק ז', הרי יש להסיק מכך שבקל וחומר, שעל קיום מצוות חמורות שבתורה, שקשה לקיימן, ודאי שיזכה לשכר רב. עד כאן המשנה, עכשיו נבוא לגמרא. תנא בברייתא, דבר רבי יעקב אומר, אין לך כל מצווה ומצווה שבתורה, מאותן שמתן שכרן נאמרה בצידה, שאין תחיית המתים תלויה בה. כלומר, שמובן ממצוות אלו שבהכרח עתידים המתים לחיות ולקבל שכרם בעולם הנצחי. לפי שלא ייתכן שהשכר המובטח בה הוא בעולם הזה, כגון בכיבוד אב ואם, כתוב שיזכה בשכרה למען יריחו ימיך ולמען ניטב לך. בפסוק חומש דברים פרק ה' פסוק תזבב. וכן בשילוח הכן, כתיב בשכרה למען ניטב לך וארך את הימים, ומעתה יש להתבונן על איזה זמן נאמרה הבטחה זו. הרי במקרה שאמר לו אביו, עלה לבירה, טרקלין גדול, והבא לי משם גוזלות, ועלה וקיים בכך מצוות כיבוד אב, ושילח את האם, ולקח את הבנים, וקיים בכך מצוות שילוח הקן, ובחזרתו ועודו יורד בסולם נפל ומת, ועתה אם השכר המובטח על שתי מצוות אלו, שהשם יטיב לו ויאריך ימיו, נאמר על העולם הזה, קשה, היכן התקיימה הבטחת התורה בדבר? אריכות ימיו של זה, והיכן טובתו של זה? אלא בוודאי כוונת התורה היא למען יחון ימיך בעולם שכולו ארוך, בעולם הנצחי. ולמען ייטב לך לעולם שכולו טוב, לעולם שאין בו היזק ואיסורים אלא טובה. שואלת הגמרא, ודילמה לא הווה אחי, ושמה לא יקרה כדבר הזה, שימות מי שקיים מצוות אלו שהובטחו עליהם אריכות ימים אריכות ימים וטובה, אלא יאריכו ימיו. משיבה הגמרא, רבי יעקב, מעשה הווה ראה מעשה כעין זה, שאדם עלה במצוות אביו להביא גוזלות ושילח את האם, שירד בסולם נפל ומת, ומכך הסיק שבוודאי שכר המצוות אינו בעולם הזה. שאת הגמרא, בדין מאותו אדם מערער בעבירה אהבה בשעה שקיים את המצווה, וכיוון שלא היה ליבו לשמיים, לא היה ראוי למתן שכר עליה. מיישבת הגמרא, מחשבה ראה בלבד שאין אחרי המעשה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, שלא מעניש עליה כאילו עשה מעשה. של תגמרה, ודילמה מערער בעבירה זרה הווה, שאף שמחשבה רעה של שאר עבירות אין זה מצרף למעשה. מכל מקום, מחשבה של עבודה זרה מצרף למעשה, דכתיב בנבואת השם, אני חזקל הנביא, בדבר האנשים שחטאו בעבודה זרה, הוא בא לפניו, למען תפוס את בית ישראל בליבם. זה פסוק בחזקל, פרק י' פסוק ה', כלומר, האניש אותם בעבור המחשבות שתפסו בליבם. ואמר לכך רב אחא בר יעקב, המחשבה שחטאו בה, זו מחשבת עבודה זרה, כמו שמוכח שם בפסוקים, שעליה השם מעניש כמעשה, ושוב קשה, איך הסיק רבי יעקב מאותו מעשה, שאין שכר על קיום המצוות בעולם הזה. יושבת הגמרא, אחי כאמר רבי יעקב, אם איתה, אם נכון הדבר, דעיק השכר מצווה בה, בהי אלמה, בעולם הזה, תהן אלי. היה לה למצווה להועיל לאותו אדם, ותני עליה, דלא ליטי לידי לעירור, שלא יבוא באותה שעה לידי מחשבה של עבודה זרה, ובגללה ליטוק, ינזק, שרי מובטחת לו אריכות ימים, אלא בהכרח צריך לומר ששכר מצוות בהי אלמה ליקה אלה בעולם הבא. בקשה הגמרא, ומכל מקום, איך ניזוק הבן בעודו עוסק בקיום המצווה? ואמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה, אנשים העוסקים במצווה אינם ניזוקים, שהמצווה מגינה עליהם. מתרץ לגמרא, בחזרתם, לאחר שסיימו את המצווה ושבים במקום עשייתה, שני שונה הדבר שכבר אין בכוח המצווה להגן על מי שעשה. ואותו הבן נפל בירידתו בסולם, לאחר שקיים את המצווה. בקשה הגמרא, ואמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אין ניזוקים לא בהליכתן ולא בחזרתן. תראה את הגמרא, כן, אז זה מה ששאלה את הגמרא, ואמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה, אנשים העוסקים במצווה אינם ניזוקים, שהמצווה מגינה עליהם, תראה את הגמרא, בחזרתם, אחר שסיימו את המצווה ושווים במקום עשייתה. שני, שונה הדבר, שכבר אין בכוח המצווה להגן על מי שעשה. ואותו הבן נפל בירידתו בסולם לאחר שקיים את המצווה. אז מקשה הגמרא, ואמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינם זוכים לא בהליכתם ולא בחזרתם, מתרץ הגמרא, מתרצת, הסולם שבו ירד הבן ראו אהבה, ומקום כזה דקבוע היזקה שמצוי שההיזק יקרה שם שני שונה. שבאופן כזה אין המצווה מגינה. דכתיב אצל שמואל, כאשר ציווה הוא השם ללכת למשוח את דוד, למלך, בחיי שאול המלך, ואומר שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני? זה פסוק בשמואל א', כן, שמואל א', פרק תדווה, פסוק ב', שאמר שמואל להשם שהוא מפחד שמא ישמע זאת שאול ויהרוג אותו. הרי שאף שהלך בשליחות השם, פחד שינזק משום ש... היה מצוי שיקרה לו כך. כמו כן, בכל מצווה שמצוי שיקרה היזק בעשייתה, אינה מגינה על העושה אותה מן ההיזק. ולכן לא קשה מדוע לא הגנה המצווה על הבן מליפול בסולם רעוע. כן. עכשיו הגמרא מסיקה על פי דברי רבי יעקב ששכר המצוות אינה בעולם הזה, אמר רבי יוסף, אלמלא דרשה, אילו היה דורש אחר, אלישע בן אבויה, לאי קרא את הפסוק הנאמר בהבטחה שכר של מצוות, כי רבי יעקב ברברתי, כדרך שדרשה רבי יעקב שהיה בן ביתו של אחר, ששכר המצוות אינו בעולם הזה אלא בעולם הבא, לא חטא, לא היה יוצא לתרבות רעה. מבררת הגמרא, מהו שראה וגרם לו לצאת להרבות, לתרבות רעה? וראית הגמרא, איקה תאמרי, כי היה מעשה, כי היי מעשה חזה, כי אין המעשה שראה רבי יעקב ראה אף הוא. ומתוך כך הסיק שכאילו אין שכר של קיום המצוות, ולכן כפר בכל התורה. ואיקה דאסרי לישנה, את הלשון דרבי חוצפית המתורגמן חזה ראה, ואב המוטלת באשפה. ועל כך אמר פה זה שהפיק מרגליות שיצאו ממנו דברי תורה שנמשלו למרגליות ילחכוך אפר יהיה מוטל בביזיון כשמלקק אפר ומתוך כך הסיק שאין שכר על קיום המצוות ולכן כפר בכל התורה והוא לא ידע את דרשתו של רבי יעקב שכוונת הכתוב למען ניתב לך לך היינו רק בעולם שכולו טוב ולמען ארון ימיך היינו רק בעולם שכולו ארוך זהו, אדרן הלך, סיימנו ברוך השם את שילוח הקן וסליק לה, סליק עלה מסכת חולין. אנחנו בדקות הקרובות, יש לנו קודם כל, כן, קודם כל יש איזה פרק ברמב״ם שרציתי לדבר עליו, אבל אולי אנחנו, בגלל הקוצר הזמן, ישר נדבר קצת על פרשת השבוע, פרשת האזינו. זה פרשת השבוע של השבוע הזה. שלמה המלך מביא בחוכמת משלי פי צדיק ינוב חוכמה פי הצדיק מדבר חוכמה וצדקות והלשון שמדברת דיבורים הפוכים ודיבורים רעים תיקרת כי הצדיק נמשל לעץ שמצמיח פירות טובים ומצמיח אלים להגן על הפירות שלא יישרפו מחום השמש אבל העיקר הם הפירות כך גם הצדיק לפעמים הוא מדבר דברים פשוטים כדי להוכיח את בני ביתו, מלמדם לסחור, ואחר כך הוא לומד תורה, אבל העיקר אצלו זה התורה. אלא שהדיבורים הנ"ל, גם כן נצרכים הם לתורה, כי אם אין די פרנסה לאדם, אז אי אפשר לו לשבת ללמוד תורה, כי אין מה לאכול.

נוקשה, כן? ולכן כל ההקדמה הזאת זה בשביל משלמה. לכן יתרה משה בבני ישראל שיקיימו את התורה והעמיד את השמיים והארץ לעדים, כמו שמטרים את האדם לפני קרוביו. לכן אמר להם משה, האזינו השמיים ואדברה, האזינו אתם שמיים ואני אדבר והארץ תשמע אמרי פי. על כן אמר משה רבנו לשמיים שיאזינו לדבריו, כמו שאומרים לאדם העומד בסמוך. זאת כיוון שמשה הצדיק היה אז במדרגתו קרוב לשמיים, כיוון שכבר היה צריך למות וסרו ממנו כל כוחות גופו, והוא נמשך אחר נשמתו שהיא חצובה מן השמיים. ולארץ אמר, כן, אז שוב אני חוזר שוב, שאנחנו רואים כאן, לכן יתרה משה מבני ישראל שיקיימו את התורה והעמיד את השמיים והארץ לעדים, כמו שמטרים את האדם לפני קרוביו, והוא אמר להם, האזינו השמיים ואדברה, אתם שמיים ואני אדבר, והארץ תשמע אינו רפי, כי הוא היה יותר קרוב לשמיים משהו היה קרוב לארץ, למרות שהוא עדיין חי בעולם הזה, משה רבנו. על כן אמר משה רבנו לשמיים שיאזינו לדבריו, כמו שאומרים לאדם העומד בסמוך, זאת כיוון שמשה הצדיק היה אז במדרגתו קרוב לשמיים, כיוון שכבר היה צריך למות וסרו ממנו כל כוחות הגוף, והוא נמשך אחר נשמתו, שהיא חצובה מן השמיים. ולארץ אמר משה, ותשמע הארץ, הארץ תשמע. כן, אז אנחנו רואים כאן שהרשע הולך תמיד אחר גופו, שעתיד לבסוף לרכב, וידוע שהגוף נברא כאן מהארץ, וגם והנשמה נבראה מהשמיים, וכשאדם חי יש בו חלק מהארץ וחלק מהשמיים, כאילו שהשמיים והארץ הם קרוביו. כן, אז אמרנו שזאת הסיבה שמשה יתרה בבני ישראל שיקיימו את התורה והעמיד את השמיים והארץ לעדים. הוא דיבר אל השמיים שהם היו יותר קרובים אליו בלשון האזינו, שזה מקרוב, והארץ תשמע את דברי פי, שזה מרחוק, למרות שהוא באמצע עדיין היה על הרגליים שלו על הארץ. ולכן אמר משה רבנו לשמיים שיאזינו לדבריו, כמו שאומרים לאדם העומד בסמוך, זאת כיוון שמשה הצדיק היה אז במדרגתו קרוב לשמיים, כיוון שכבר היה צריך למות וסרו ממנו כל כוחות גופו, והוא נמשך אחר נשמתו שהיא חצובה מן השמיים. ולארץ אמר משה, ותשמע ארץ, הארץ תשמע את דבריי, כמו שאומרים לאדם העומד במרחק, כי משה היה רחוק מן הארץ, כי כוחות הגוף שהוא מהארץ סרו ממנו. ועוד על כן לקח משה את השמיים והארץ לעדים, כדי שאם ישראל לא יקיימו את התורה, יבואו השמיים והארץ ויענישו אותם. שמיים לא ייתנו טל ומטר, והארץ לא תצמיח לחם תבואה ופירות. פירוש נוסף, לכן לקח את השמיים והארץ לעדים, ולא לקח אנשים לעדים, כי שמיים והארץ עומדים הם לעולם, אבל אנשים עלולים למות, ואז כבר לא יהיו עדים. פירוש נוסף, משה אמר להם לישראל, ראו אם השמיים והארץ משנים ציווי השם, ראו אם השמש, תראו אם השמש משנה את מסלולה מלזרוח בצד מזרח ולשקוע במערב, כן? וראו את השמש לא משנה את המסלול שלה. וכן הארץ, ראו אם שינתה היא את ציווי השם הארץ, שזורעים חיטה או שעורה, אם היא לא מצמיחה כסדר. ובדי שכן היא מצליחה, לכן רואים שהארץ לא שינתה שום דבר שהקדוש ברוך הוא ציווה עליה. רבי יהודה אומר, כי בשעה שאמר משה לשמיים האזינו, השתתקו השמיים, ובשעה שאמר לארץ תשמעי, לי השתתקה הארץ וכל אשר עליה. משה רבנו פנה אל השמיים ואמר להם, האזינו אתם השמיים ואדבר, ואחר כך אמר, והארץ תשמע דברי פי. מדוע לא פנה אל הארץ ואמר לה, שמי הארץ? כן, כן, אז משה רבנו פנה אל השמיים ואמר להם, האזינו אתם שמיים ואדבר, ואחר כך אדבר, והארץ תשמע דברי פי. ומדוע, כמו שאמרנו מקודם, לא פנה אל הארץ ואמר לה, ושמי הארץ, שמי את ארץ? אלא הפירוש הוא, השמיים מראים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כי כולם רואים שבכל יום השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב, אם כן מוכרח להיות שמישהו בראה ומנהיגה. אבל כשמשה קיבל את התורה, הובא כתוב שהקדוש ברוך הוא

0: ברא את העולם, אז כבר אין צריכים לשמיים שיאמרו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. לכן אמר משה, אזינו השמיים, שיתקו אתם שמיים מלומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואדברה, ואני אדבר בתורה שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, את כל העולם. ואז ותשמע ארץ אמרי פי, ותושבי הארץ ישמעו את התורה שאני אומר בפי, וידעו שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם. אמרו השמיים למשה, משה נשתוק, ואתה תאמר שהקדוש ברוך הוא בורא העולם, ככה אתה רוצה? ענה להם משה, הרי אתם אינכם יכולים לומר שם השם בבירור, ואני אומר את שם השם הבורא בפירוש. וזהו אשר אומר הפסוק, כי שם השם אקרא, פירושו, אני יכול לקרוא בשם השם בפירוש, לכן תשתקו אתם השמיים ורק תיתנו תהילה לאלוקנו. פירוש נוסף הוא, משה רבינו אמר, כי שם השם אקרא, כשאני אקרא בשם השם ואברך אותו, אז עבור גודל אלוקנו. תאמרו אתם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כך תעשו אחר כל ברכה בבית המקדש, אבל במקום אחר תענו אמן. יערוב כמטר לקחי, יטיף כמו גשם לקחי, ויזלו כמו טל אמראי. כאן נתפלל משה שהתורה הקדושה תתקבל אצל בני ישראל, וכמו טל ומטר המצמיחים, כך יהיה לימודי מקובל אצל האנשים. המדרש אומר, יערוב כמטח לקחי, כמו שהגשם מחיה את כל העולם, כך גם התורה מחיה את כל העולם. כמו שטל גורם שמחה לאנשים, כך גם התורה היא משמחת את האנשים. בעל הספר דרור צחור אמור כותב, כי כיוון שמשה אמר שהשמיים והארץ ישתקו, ישאלו הכסילים, כיצד ייתכן שהעולם ימשיך במסלולו אם השמיים והמזלות ישתתקו? לכן אמר משה, יערוב כמטר לקחי, יטיף כמו גשם, כלומר על ידי התורה יהיה קיום לעולם, וירדו טל ומטר אף על פי שהשמיים ישתתקו, כי כל אור השמיים הוא מהתורה. וכשהצדיק לומד תורה, הוא גבוה מן השמיים. וזאת אומר הפסוק, המלאכים אומרים, השם אדוננו, כמה גדול שמך על הארץ. אדוננו אשר תנה אותך, שאנשי הארץ נותנים הדר ואור בלימוד התורה שלהם, מפי עוללים ויונקים מהתורה הקדושה שלומדים ילדים קטנים, מגיע אור לשמיים. פירוש נוסף כותב בעל ספר צרור אמור, יערוב כמטר לקחי, משה רבנו אמר, אפילו אם דבריי בפרשה זו יהיו דומים לגשם גדול שעוקר את כל העצים והתבואה וגורם נזקים רבים, כך יהיו דבריי מלאים בתוכך שהוכיח אתכם בכל התוכחות, אם לא תקיימו את התורה חס וחלילה, בכל זאת תיזל כטל אמרתי, תיזל התוכחה כמו טל שנותן שמחה לאנשים, כלומר מי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו הוא מוכיחו, כדי שיזכור להיות צדיק ולא יעשה רע. כסירים על הדשא, דבריי נמשלים לרוח שערה שבאה על דשא, כאילו היא רוצה לעקור אותם. אבל באמת רוח זו טובה לדשא ולתבועה, כי הרוח מצמיחה אותם ומחזקת אותם. רק האדם נבעל מפני הרוח. כך גם דבריי, בני ישראל נבעלים לשמוע שיענישו אותם, אם ירשיעו, אבל באמת זוהי טובתם, כי על ידי כך ישגיחו על עצמם להיות צדיקים, ותהיה להם ברכה. על כן אומר הפסוק, כי שם השם אקרא, כשאני קורא בשם השם ואומר לכם דבר מה בשם השם, יתברך בין טוב ובין רע, תעללו תמיד להשם, כי הכל יהיה לטובה עבורכם. פירוש נוסף כותב על ספר הצוהר אמור, משה רבינו אמר להם לישראל, אני קראתי לכם המורים, מורדים, והקדוש ברוך הוא העניש, בכל זאת, כי שם השם אקרא, אני קורא בשם השם ואני אומר שהשם הוא צדיק במעשיו, מכל שכן אתם ישראל, מכל שכן שאתם ישראל שחטאתם פעמים רבות, הוו גודל לאלוקנו. צריכים אתם יותר ממני להלל ולהצדיק את השם על כל מה שהוא עושה לכם. הצור תמים פועלו, אף על פי שהקדוש ברוך הוא חזק, בכל זאת, כשמביא עונש על הרשעים, הוא לא מביא את העונש בכעס, אלא בדין ובמשפט, כי הוא תמים במעשיו. משה, כידוע, חטא ארבעה חטאים כנגד השם, ועל כל ארבעת החטאים הילל את השם, על כך שהענישו כראוי. החטא הראשון היה שהקדוש ברוך הוא רצה לשלחו לפרעה, מלך מצרים. אמר משה, לא איש דברים אנוכי. זאת אומרת, אני לא איש, לא איש דברים אנוכי, הכוונה שאני לא, שאני לא, לא יכול לדבר, אני לא מדבר, לא איש, אני, ענה לו הקדוש ברוך הוא, מי ברא פה לאדם? הרי אני בראתי זאת, לכן יכול אני לעשות שתוכל לדבר כעוגן לפני פרעה. כיוון שאינך רוצה ללכת בשליחותי לפרעה, לכן לא תזכה להניג את בני ישראל לארץ ישראל, לכבוש את כל ה-31 מלכים. על כך אמר משה, עצור תמים פועלו, הקדוש ברוך הוא צדיק במה שהעניש, כי לא נהגתי כראוי כנגד השם יתברך, שאמרתי שאני יכול לדבר היטב, כי הקדוש ברוך הוא יכול לרפאני, הרי הוא בעל מלאכה על כל בעלי המלאכות. כן, אנחנו נסיים כאן, בסייעתא דשמיא, סיימנו את הדף היומי, וגם אמרנו כמה דברי תורה קשורים לפרשת השבוע. עד כאן דברינו להיום, אנחנו מרצה השם נשתמע בפעם הבאה. אני רוצה לברך את כלל המאזינים בגמר חתימה טובה. שמי רבי דוב ובר, שלום לכולם.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב, היום יום שישי, זין בתשרי, תפשינפי זין, 18 בספטמבר 2026, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפנות בוקר כי איראן מעוניינת להגיע להסכם עם ארצות הברית, אך אינה מוכנה לכך עדיין. בריאיון לרשת הטלוויזיה פוקס ניוז אף ציין טראמפ שהממשל בטהרן נצטרך להסכים לעסקה שתהיה טובה מבחינת האמריקנים, אחרת לא יושג כל הסכם. בהמשך התייחס הנשיא האמריקני למצבה החלה של איראן והדגיש כי האינפלציה במדינה הפרסית עולה על 300% וכי אנשי הביטחון אינם מקבלים את משכורתם. באשר למיצר הורמוז הדגיש טראמפ פעם נוספת ארצות הברית שולטת בו באופן מוחלט, תוך שאמר שהאמריקנים בסופו של דבר ינצחו במלחמה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר הלילה, אנחנו חייבים להפיל את המשטר האיראני ולהשלים את המשימה עד הסוף. את הדברים אמר באירוע הרמת כוסית של מפלגת הליכוד והדגיש את חשיבות מערכת הבחירות הקרובה, כאשר הסביר פעם נוספת שאסור להצביע למפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה או שתעביר קולות לליברמן. על אייזנקוט ציין נתניהו שהוא יקים ממשלת שמאל חלשה ורופסת. מפלגת הליכוד הצהירה אמש כי החלטה של בגץ לפסול העברת דיווח על מצביעים בזמן אמת ושל איסור השימוש ביישומון אלקטור היא סכנה לדמוקרטיה. המפלגה שלחה אצבע מאשימה ליושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג, שטען שאסור לשנות כללי משחק תוך כדי משחק ועשה את זה. עוד ציינה המפלגה שבגץ יודע שהממשלה הבאה צריכה למנות 10 שופטים ואמרה שהוא מנסה בכל כוחו להפיל את שלטון הימין. כוחותינו חיסלו מחבל ששימש כמפקד נוח'בה במערך הימי של חמאס שפלש לישראל ביום טבח שמחת תורה, כך אסף אמש דובר צה"ל. נוסף אליו חוסל מפקד נוסף מהמערך הימי של מחבלי הארגון. השניים קידמו בחודשים האחרונים פעולות טרור. עוד הודיע דובר צה"ל על הדחתו של סגן אלוף א' שהיה קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר, לנוכח הממצאים שעלו בתחקירים ובהתייחסות גורמי המקצוע ביחס לכשלים בתפקודו בתקופה שקדמה לטבח. בית המשפט בארצות הברית גזר הלילה 17 חודשי מאסר על תושב כבן 50 שאיים ברצח על יהודים, על שוטרים מקומיים ועל אילון מאסק. התושב הורשע כבר לפני חודשים בשלושה סעיפים של הפצת איומים ברשתות החברתיות, וסוכני ה-FBI איתרו בביתו מספר חרבות. ספורט, מכבי תל אביב זכתה אמש בתואר הסופרקאפ החברתי בכדורסל, זאת לאחר שניצחה 101-83 את הפועל תל אביב. הצהובים זכו בתואר לראשונה במפעל שהושק לפני שנה. בשבוע הבא תחלנה שתי הקבוצות את דרכן במפעל היורוליג האירופי. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: היום תחול ירידה ניכרת במידות החום, כשבשעות הקרובות צפויים גשמים באזורי הצפון והמרכז. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת ייתכנו טפטופים בעיקר בצפון הארץ.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפול לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בוקר טוב, רדיו גלי ישראל, אנחנו כאן 5 דקות אחרי השעה 6, באולפן משה שולדרמן, אתם רגילים לשמוע אותי במהדורות החדשות, הפעם נרחיב קצת יותר עם כותרות העיתונים שלנו, העיתונים שהגיעו פיזית אלינו כאן לאולפן, והעיתונים שנמצאים ברחבי הרשת. איתנו אחראי על השידור, הטכנאי משה רחמקין, שעושה את עבודתו נאמנה ומסייע לנו בכל הקשור לתוכנית. נפתח עם העיתון ידיעות אחרונות, שהכותרת הראשית שלו מתחת לכיתוב ידיעות אחרונות, שוב עוסק בעניין קטר, נתניהו, במקום לעסוק בדברים היותר חשובים שקרו השבוע, אחרי שישראל לכדה את ראש השבק של חמאס, ובעקבות זה בשבוע האחרון ראינו סדרת חיסולים שלא ראינו הרבה מאוד זמן. אז הכותרת היא, נתניהו הוזהר שוב ושוב, אבל מיליוני הדולרים מקטר המשיכו לזרום לזרוע הצבאית של חמאס. והכותרת הזאת לא מפסיקה בעמוד הראשי, היא גם עוברת לתחקיר מאוד מעמיק בשבעה ימים, שהמודיעין הישראלי התריע שוב ושוב על הכספים מקטר, וכרגיל, לשכת ראש הממשלה גם אומרת שהדבר היה ידוע לראשי הביטחון, כמו שאנחנו זוכרים את נסיעתם של בכירים ישראלים שלאו דווקא מהממשלה, מארגוני הביטחון, שהיו נוסעים לקטר, לכל מיני משחקי כדורגל, טורנירי כדורגל, וגם לשכת ראש הממשלה אומרת שכל ראשי מערכת הביטחון תמכו בעצם במענק הקטרי, אמרו שחמאס צריך את הכסף כדי לשקם, כדי לעזור לאזרחים, וכמו שאנחנו יודעים, נתניהו לא היה בדעת מיעוט בעניין הזה, וגם יציאה שלו לכל מלחמת מנע כזו או אחרת, לפני השבעה באוקטובר, איך נאמר, הייתה יכולה להיות בעייתית. אז זה ככה הכותרת הראשית. מעבר לזה, יש רעיון מיוחד כמובן עם ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, שמספר איך יגיע ניצחון בבחירות. לא ברור איך הוא יגיע, כי לפי כל הסקרים, תכף גם נציג חלק מהם, חלק מהם שמופיע בעיתונים, הניצחון לפי רוב הסקרים, כמובן שיש שני סקרים שחזו את תוצאות הבחירות בפעם הקודמת, והם די מראים על מגמה ברורה, אבל רוב הסקרים גם לא נותנים ניצחון לאף גוש כרגע, אז זה בעניין הזה. מעבר לכך, גם בידיעות אחרונות בהמשך מדברים על עניין הגושים, על עניין גוש השמאל שעדיין לא מצליח לבחור את המנהיג שיביא אותם לאיזשהו הישג. אייזנקוט כמובן בסקרים מעל כולם, אבל כל הראשים האחרים לא ברורים, ולנו אין שום עניין לקדם מועמד כזה או אחר, אבל רק להראות שיש גוש אחד שהוא מסודר ויש גוש אחד שהוא פחות מסודר. אגב, גם מה שלא נראה בצורה, נקרא לזה בולטת בכותרת של עיתון יום שישי, שאמור לסכם לנו את סוף השבוע, את כל השבוע בעצם שהיה, זה הסרט האנטישמי שהוצג בפסטיבל ונציה, נאזה. יש פה איזה טור שעוקץ את נתניהו של גברת סימה קדמון, שהטור שלה נקרא נזק לא אגבי, אבל שוב, במקום להתייחס לתוכן הדברים, לדבר על הסרט, לדבר על כמה נזק הוא גרם לנו, לחיילים שלנו, ללוחמים שלנו ששומרים עלינו בכל הגבולות, גם בעזה, גם בלבנון, גם בסוריה, גם במקומות שאנחנו לא יודעים עליהם, אז שוב הממשלה אשמה, ושוב אף אחד לא עומד מאחורי הדבר הבאמת עיקרי שחשוב לנו כאן. מה שכן צהל הודיע אתמול, וזה כן מצוין, כמובן לא בעמוד הראשי, שכמן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר הוא דח סופית. זה גם דיווחנו לכם במעדורה. אז לפחות מהעניין הזה צהל פועל, אמנם קצת באיחור, אבל עדיין פועל. בעניין הפצרית, כמו שאתם זוכרים, עדיין אין שום חדש, היא עדיין מקבלת מזכורת, ועדיין העניין שלה מטוטה על ימין ועל שמאל. זהו לגבי ידיעות אחרונות, שנותן לנו שוב את התמונה הפחות אופטימית והפחות שמחה מהשבוע, באמת טוב שהיה לנו כאן. עם פתיחת השנה החדשה, שנתנה לנו הרבה שמחה, הרבה תקווה בלב. אז זהו לגבי ידיעות אחרונות. עכשיו אנחנו נעבור ברשותכם לעיתון נוסף, מעריב, שהכותרת שלו אפשר להגיד קצת יותר מיטיבה עם הימים האחרונים, במיוחד שאנחנו 39 ימים לפני הבחירות. אז הסקר כאמור של מעריב, בניגוד לסקרים אחרים, למגמות אחרות שהיו השבוע, תכף ניתן לכם את התמונה המלאה, אבל הוא נותן לגוש השמאל 54 מנדטים, ולגוש הימין שמכהן כרגע 50 מנדטים, מוריד את הליכוד אגב לשפל די גדול של 18 מנדטים, משהו שלא ברור, לא ברור איך זה גם מתחלק בין כל השאר. אופר וינטר על סף אחוז החסימה, עם 4 מנדטים, שס ויהדות התורה, בוא נגיד, די שומרים על כוחם, אבל גם יורד מכוחם, והוא לא עולה במקום אחר, אז זה גם מאוד מוזר. אז זה דווקא במעריב. התורים השונים מדברים על וינטר, על כולם בלחץ מהעלייה שלו, מהניסיון שלו להתמקם במערכת הפוליטית החדשה, ועם סיכון מאוד מאוד גדול, כמו שאתם זוכרים בבחירות 92, שהיה שם דבר שסיכן מאוד, ובסוף הפיל את ממשלת הימין, אז מסתמן שגם עכשיו. במעריב דווקא כן נותנים קצת סיקור על הסרט המזעזע שהוצג השבוע בפסטיבל בוונציה, ונותן את העניין שלו בנושא. אנחנו ברשותכם נעבור עכשיו לאיזה שיר קצר שככה ינעים לנו את הדקות הקרובות, ואחר כך נעבור לעוד כמה עיתונים, אתרים שונים, ובינתיים הלוואי, חנן בן ארי ופאר טסי, תהנו. מהכאב בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי...

אז אלה היו חנן בן ארי ופאר טסי הנפלאים עם הלוואי, והלוואי שתהיה לנו שנה טובה, מתוקה, עם הרבה בשורות טובות, גם בתחום הצבאי, גם בתחום המדיני. אנחנו כבר שומעים על כל מיני התפתחויות עם מדינות מפרץ, שדי רוצות, איך נאמר, להגיע להסדר עם ישראל, להרחיב את שיתוף הפעולה איתנו, אז הלוואי שכל זה יקרה. עכשיו, קודם דיברנו איתכם על עניין הסקרים, הסקר של מעריב שהופיע בראש חוצות כמו שצריך, 39 ימים לפני הבחירות, ונציין שאתמול ב-i24 News, ערוץ 15, הציג צוריאל שרון, כמו שאמרנו לכם, שני סקרים לעומת הסקרים האחרים שהיו יותר תואמים למציאות, נקרא לזה במילים עדינות, נתנו אתמול את מרכולתם. אז צוריאל שרון, שערך את הסקר, נתן לגוש הימין 60 מנדטים אתמול, כשהליכוד המפלגה החזקה עם 27 מנדטים ולא 18, כמו שנתן הסקר במעריב. וגם הפתעה מצד המפלגה של אופר וינטר, שהוא חיזק אותה לחמישה מנדטים, אבל כמו שאנחנו זוכרים, מבחירות קודמות, תמיד יש את המפלגה התורנית, אם זה היה הגמלאים, אם זה היה כל מיני מפלגות מרכז למיניהם, ובבחירות האחרונות היה לנו גם את מפלגתו של פייגלין, שעד ממש, עד הסקר האחרון שלפני הבחירות, היה על 7 מנדטים, ובסוף לא סיים עם עלייה מעל אחוז החסימה. אז פה אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד חשדנים, למרות שיש פה מגמה מעניינת, ועצם הצירוף של פייגלין לציונות הדתית נותן איזושהי בשורה, נותן קצת התחזקות לקראת המערכת בחירות הזאת. נראה שנעשה הרבה מאוד בעניין החיזוק של הגוש לקראת הבחירות, וכמו שאמרנו לכם לגבי הסקרים, אז כן הייתה מגמה מעניינת השבוע, כשבחלק מהסקרים, נגיד בסקר מפתיע של ערוץ 13, שבדרך כלל נתן את הניצחון לגוש השמאל, אז פה היה מהפך, והשבוע קיבל גוש הימין 54 מנדטים לעומת 52 של גוש השמאל. זה כמובן לא כולל את המפלגות הערביות, שאין מה לעשות, אם השמאל לא רוצה להקים ממשלה עם נתניהו בגלל סיבות כאלה ואחרות, אז הוא יהיה חייב לצרף את המפלגות הערביות. ואייזנקוט עצמו נחשף השבוע דווקא בחדשות 12 אצל מוחמד מג'דלה, שהוא מעוניין לחבור למפלגות הערביות. בריש גלי אמר את זה לראשי מועצות ערביות, אחרי זה יצאו החשות למיניהם, אבל בסופו של דבר זה הכיוון. וראינו כבר מה מפלגת רע"מ בפעם הקודמת עשתה לנו, גם בעניין הנטיעות בנגב, גם בכל מיני מה שנקרא מניעה מיציאה למבצעים מסוימים. אז שוב, לגבי הסקרים, די מגמה של התהפכות, נקרא לזה יותר התאזנות, לקראת הבחירות הקרבות וממשמשות לנו. אנחנו נעבור לנו לעוד כמה כותרות שיש בעיתונים השונים. ישראל היום, שוב, במקום לעסוק בכל ענייני השבוע, בכותרת הראשית שלו חושף שוב פרטים חדשים על פרשת הפגישה הלילית של אלי פלדשטיין, שוב מנסה להחיות עוד פרשיות לקראת הבחירות. שליח ארצות הברית, שליח ישראל היום של ארצות הברית דווקא, נותן זווית מעניינת על ג'יי די ונס, שמצטייר כדמות שאנחנו בישראל פחות מאקלים אותה. הוא אמנם מהמפלגה הרפובליקנית שתומכת בישראל, אבל איך נאמר, ההצהרות שלו קצת נותנות בטעם רע. אז דווקא שליח בשם אור שקד אומר שהוא לא חושב שג'יי די ונס שונא את ישראל, הוא כנראה פשוט דואג יותר, נקרא לזה בעדינות, לאינטרסים של ארצות הברית.
עוד בכותרות הראשיות של ישראל היום, על הסליחות שממשיכות והמונים האדירים שמגיעים לכותל, במיוחד אחרי כל האירועים שהיו לנו, רואים שהעם שלנו התחזק, מאמין יותר, נותן ביטחון בהשם, ובהחלט ניתן לראות את זה גם ב... גם במגמה של עלייה באנשים שהגיעו השנה לסליחות הרבה יותר מהשנים האחרונות. אנחנו בינתיים, עד שנתגבש על עוד כל מיני ידיעות, נעבור לשיר נוסף שהכין לנו הטכנאי האדיר שלנו משה רחמקין, ונחזור מיד אחר כך.

אז זה היה עידן המדי הנפלא, ואנחנו חייבים לכם חוב קטן בגזרת הסקרים. הזכרנו כמובן את רוב הסקרים, אבל הסקר שגם היה במערכת הבחירות הקודמת לפני שקם ערוץ 15, היה של ערוץ 14, אפשר להגיד היה הכי קרוב לתוצאות הבחירות בפעם הקודמת, ולכן אנחנו מדברים בצורה הכי עובדתית שיש, שגם כאן השבוע הסקר של שלמה פילבר נתן לליכוד ניצחון גדול מאוד. הליכוד מגיע כבר לעשרת השלישית במנדטים, וגוש הימין שומר די על כוחו הנוכחי של היום, לא כולל השילובים שנעשים היום עם מפלגתו של גדעון סער, שהתמזגה לתוך הליכוד, אז שם יש לנו 64 מנדטים לימין, 44 לשמאל, 12 מנדטים למפלגות הערביות, שכמובן הצטרפו אליהם במידת הצורך, שהוא כנראה צורך מאוד חשוב, כולל מפלגת רם, ששילבה גם את יואב סגלוביץ', שנותן איזושהי זווית אחרת של ראייה, אולי להכשיר את המפלגה קצת יותר, אבל אנחנו כבר יודעים מי היא רם ומה היא עשתה בממשלה הקודמת. זה בעצם היה ברור ונראה לכל אזרח במדינה. אנחנו מסתכלים יחד איתכם על, גם על הכותרות של עיתון הארץ, שכמו העיתונים האחרים, פחות מתעסק בהישגי השבוע, בביזיונות השבוע, האנטישמים שקרו לישראל, ומעדיף להסתכל על, גם על הבחירות, על גוש השמאל, על זווית מוזרה מאוד בעניין עזה, שמדבר יותר על קריסת הרצועה, לא מדבר כמובן על החיסולים השונים, אלא על התמוטטות בניין, על זה שאומנם חמאס נחלש צבאית, אבל אין חלופת שלטון וכמה זה רע, ולמרות שמנהיגי חמאס חוסלו זה אחר זה, ובשבוע האחרון חוסלו גם כל מיני פולשים למיניהם שרצחו, אנסו, חטפו, כל זה לא מעניין. כל זה מתגמד לעומת הארס ברצועת עזה, שהוא באמת חסר תקדים ברמה מבנית נקרא לזה, אבל הם הרוויחו את זה לגמרי ביושר. מה שעוד היה אתמול זה עצרת של הליכוד, מעין ערמת כוסית לכבוד השנה החדשה, לכבוד השנה החדשה, לכבוד מערכת הבחירות, ושם נתניהו הבהיר שוב את עניין הגוש, קצת עקץ את אופר וינטר, שעומד על גבול אחוז החסימה, ובעצם שוב הדגיש את חשיבות הבחירות האלה. גם השבוע, כמו שאתם זוכרים, הרבה דברים במפרץ, סעודיה והחותים שנכנסו לריב די משמעותי, נקרא לזה בשפה ילדותית, אבל באופן רציני החותים מנסים לשבש את כל העניין של הסעודים, מלחמה שכבר די נמשכת און אנוף הרבה מאוד שנים. הארץ שאנחנו דולקים אחריו, מה שנקרא בשאר הרצת כותרות היום, מדבר דווקא על הזלזול בערבים, שאנחנו לא סופרים אותם, שהם בעצם זקוקים לעזרה שלנו. שוב הם מדברים על עניין נוער הגבעות, במקום להתעסק בנזק שנגרם מהסרט נזה, שוב בהחייאה של כל מיני דברים של שלומי אלדר שהוא חשף, על מידע שנתניהו לכאורה קיבל ועדיין לא קיבל אימות על הפגישה שלו עם מוחמד בן זייד, נשיא איחוד האמירויות, שהצטיירה במלחמה הזאת כהידידה הערבית באמת אין מעליה, וזה משהו באמת
בלתי נתפס במונחים של היום שאנחנו רואים את המדינות הערביות האחרות. אנחנו נקווה מאוד שזה יורחב גם למדינות אחרות שספגו מאיראן מכות קשות במלחמה הזאת. גם אולי קווייט, גם סעודיה, שרגע לפני המלחמה, אם אתם זוכרים, גם היו אמורים להגיע לנורמליזציה עם ישראל. אז נקווה שהכל לטובה בעניין הזה. כמובן שהכל לטובה באופן כללי, עם האמונה שלנו בהשם, צריכה להוביל אותנו למקומות מאוד טובים, והיו לנו הישגים אדירים במלחמה הזאת, אדירים. אז עד עכשיו זה מה שקורה. באתר סרוגים אנחנו דווקא רואים כותרת מהרמת כוסית של אתמול של מפלגת הליכוד, אילן בומבך, עורך דין אילן בומבך, שמאמין שהרפורמה המשפטית תעבור בכנסת הבאה, אחרי שבכנסת הזאת, איך נאמר בעדינות, לא כל כך עברה, לא הצליחה אפילו לעבור את עילת הסבירות. אז גם ראינו השבוע את הציונות הדתית שהשיקה את התוכנית שלה לרפורמה המשפטית, נתנה לזה דגש, במיוחד שיש 10 שופטים בבית המשפט העליון שצריכים להיבחר. זה באמת שעה קריטית גם בנושא המשפטי. מה שעוד עוסקים בו בעניין של סרוגים זה האישור של המחירה של עשרות מטוסי F-35 לסעודיה מטעם ארצות הברית. זה למרות המלחמה בחוטים, אנחנו גם שמענו שארצות הברית דיברה ישירות עם החוטים, כמו שהיא דיברה ישירות עם חמאס, עם הגישה הרפובליקנית הקצת תמימה של העולם המערבי. אנחנו נראה, גם כמו שאתם זוכרים, לפני הסכמי הנורמליזציה עם איחוד האמירויות, היה סיפור מאוד גדול על המטוסים, ואמרו שזה נזק ביטחוני. אז כמו שראינו את הצבא הסעודי, לא נעים להגיד, די מתקשה מול החוטים ודי נזעק כשאין לו מערכות הגנה מתאימות. אז גם ואם כאשר תגיע אליו יגיע אליו, סליחה, המשלוח הגדול הזה של המטוסים של ה-F-35, זה לאו דווקא אומר שהם פשוט יהפכו לטייסי על ויתחילו להפציץ את כל הכוחות באזור. הם צריכים עדיין לרכוש ידע, להביא לעצמם קצת יותר, מה שנקרא, בסיס לצבא שלהם, שכבודו במקומו מונח, אבל הוא עדיין לא הצבא הישראלי שעשה במלחמה הזאת דברים מטורפים, הגיע למקומות שאף אחד לא דמיין אליהם, אולי עוד יגיע למקומות שאף אחד לא דמיין אליהם, וזה בעניין הזה. מעבר לזה, אנחנו גם זולגים קצת למזג האוויר, שכל הכותרות בנושא מדווחות על חורף שלאט לאט יגיע אלינו, גם גשם שצפוי להיות גם היום באזור המרכז והצפון, גשמים, מחר בצפון זה קצת יתחזק. הם צופים גם לקראת יום כיפור, שיהיה כבר ביום ראשון הקרוב, ערב יום כיפור, שיהיה מעונן, ויהיה לנו קצת יותר נוח לתת את הצום המועיל הזה לעם ישראל, צום יום כיפור. זה בנושא הזה. אנחנו נצא עכשיו לעוד שיר קטן ברשותכם, שוב בחירה של משה רחמקין הטכנאי שלנו, שינעים את זמנכם בדקות הקרובות, ואחר כך נחזור עם עוד כמה ליטושים בתחומים נוספים. בינתיים אתם שומעים את הצלילים ברקע. יהיה איתנו גם כמה דקות לפני סיום השעה מגיש התוכנית הבאה, אלי ציפורי, יספר לנו קצת על השבוע מבחינתו, מה הולך להיות בתוכנית. בינתיים שיר קצר ואנחנו נחזור מיד אחר כך.

אלה היו שולי רנד ובר צברי עם המלך בשדה. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל, 94 FM, 106.5 FM, לא הזכרנו את, את התדרים שאנחנו משדרים בהם, אז אלה התדרים שלנו. אנחנו עברנו על ידיעות אחרונות, מעריב, ישראל היום, הארץ, סרוגים, ועכשיו אנחנו נתעסק גם במה שקורה בשעות האחרונות. ארצות הברית, ששוב טראמפ מדבר על הסכם עם, על ההסכם שהוא מנסה לגבש עם איראן, הוא טוען שהם מתחננים להסכם, ובינתיים לא קורה עם זה כלום. קצת ידיעות ספורט ממה שקרה ב 24-48 שעות אחרונות, אז גם יש לנו, כמו שאתם זוכרים, נציג חדש אחרי הרבה מאוד שנים בליגה הראשונה באנגליה, ענן חלילי, שפורה השטרות, הגיע השנה אחרי כמה שנים בבלגיה, נתן השבוע שער ראשון, וגם אתמול שיחק את רוב המשחק שלו בניצחון של הקבוצה שלו. וגם הכדורסל שפתח את העונה עם דרבי לוהט בין מכבי להפועל תל אביב, ניצחון ראשון של מכבי תל אביב העונה. יהיו עוד הרבה מאוד משחקים, הרבה מאוד תהפוכות כמו שאנחנו היינו רגילים בשנים האחרונות. ויש לנו כמובן את ליגת העל שרצה כבר ארבעה מחזורים עד עכשיו, ואנחנו כמובן כאן בגלי ישראל מזכירים לכם שאנחנו משדרים את המשחקים של קבוצת ביתר ירושלים, השדר אור שירזי עם הפרשנים גיא אדרי ויציק רובין שמסייעים לו בשידור. אז קודם כל נזכיר לכם שמחר מבלומפילד שידור של המשחק של אור שירזי, השדר האגדי שלנו, ביתר ירושלים תשחק מחר נגד הפועל חיפה במשחק קשה, אפשר להגיד. הפועל חיפה פתחה את העונה מאוד מאוד חזק, התחזקה כהלכה. ביתר שסיימה את העונה שעברה כסגנית אלופה והייתה מאוד מאוד קרובה, אבל לא הצליחה מול באר שבע, חזרה לעצמה השבוע אחרי הפסדים כואבים במחזורי הפתיחה, גם להפועל תל אביב, גם למכבי נתניה. אז היא ניצחה השבוע את בני סכנין, קצת הרגיעה את הרוחות. אמנם מכבי תל אביב היא זו שמובילה את הטבלה עם מאזן מושלם ומשחק ברמה שלא נראה הרבה מאוד זמן, נתנה הצגות בעיקר מול הקבוצות היותר חזקות של הליגה, גם האלופה הפועל באר שבע, גם מכבי חיפה, וגם בדרבי התל אביבי שהיה נראה מאוד שוויוני לכאורה לפני המשחק, התברר כמכה ניצחת צהובה, וביתר תצטרך להתמודד עם זה אם היא רוצה ללכת עד הסוף, גם על תואר האליפות, גם על תואר גביע המדינה. היא תצטרך ללכת ולהתעצם לאט לאט, לגבש את הסגל, הרבה שחקנים חדשים. גם השבוע הגיעו לקבוצה שני שחקנים חדשים שהוצגו במשחק האחרון, גם אורי אזו שהגיע בהשאלה ממכבי תל אביב, וגם סרנה הקשר המרכזי שייתן עוד קצת עזרה לבוריס אינו במרכז, ונקווה שתהיה שנה מוצלחת יותר, שנה תחרותית של הליגה, שתיתן לנו בעצם במה להתגאות בישראל. חוץ מהליגה, שמחר יהיה המחזור, היום הוא מתחיל בעצם עם הפועל תל אביב שמשחקת נגד הפועל פתח תקווה, ומחר המחזור מסתיים והליגה יוצאת לפגרה של כמה שבועות טובים לטובת משחקי הנבחרת שלנו, הנבחרת החדשה של רן בן שמעון, שהייתה בטורניר קודם
בוא נגיד, התחילה את דרכה, ועכשיו היא תתמודד בליגת האומות, משחק ראשון נגד אוסטריה, כבר ביום חמישי הקרוב, ואנחנו נייחל גם להשתתפות של הנבחרת שלנו, סוף סוף, מאז מונדיאל 1970, בטורניר גדול, בטורניר עם הרבה צופים, שהאזרחים כאן במדינה צמאים מאוד לראות, לראות מקרוב. הטורניר הבא יהיה באנגליה, אז יהיה הזדמנות טובה להגיע למולדת הכדורגל וליהנות מהנבחרת שלנו, במיוחד שעכשיו יש כל כך הרבה נציגים ישראלים בחול. הכדורגל שלנו, כן, לאט לאט, אבל הוא משתפר. גם בנו של חיים רביבו, 30 שנה אחרי חיים, גם הבן רוי מגיע לליגה הספרדית, לקבוצת אלצ'ה, שיחק השבוע 90 דקות נגד ריאל מדריד. זה הישג שאף אחד לא חשב עליו לפני כמה שנים. מגן בשחקן הגנה בליגה הספרדית. יש לנו נציגים בליגה האנגלית, הראשונה, השנייה. בסך הכל יש לנו עתיד טוב מאוד בכדורגל, ובינתיים

תב לתב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול,

0: אז זה היה עקיבא הנפלא עם יש בך הכל. אנחנו נזכיר לכם, אנחנו פותחים את יום השידורים הזה כאן בגלי ישראל, 6 בבוקר, עברנו קצת על כותרות העיתונים, האתרים, נזכיר לכם על שאר התוכניות שיש לנו היום, ב-11 כמובן התוכנית המגה מדוברת, ועידת האורחים, שעורך אותה אני ויוחנן יוחננוף עם דורון כהן ואיתן אורקיבי האורחים, מביאים לנו כל שבוע מרואיין מעניין, עוברים על השבוע בצורה הכי כיפית שאפשר, תעשו לעצמכם טובה ותגיעו לשעה 11, לפני זה יש לנו את פעמיים הפוך, אם זה עורך הדין זיו מאור ועורכת הדין עסקה בינה, שגם ירחיבו על כל מיני נושאים, אבל לפני זה יש לנו את התוכנית של יום שישי, בלי חשבון עם אלי ציפורי, שנמצא ממש כאן לידינו, לקראת התוכנית. אלי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, קודם כל ברכות על התוכנית.
0: תודה רבה. ומה יהיה לנו בעצם אחרי השבוע די מרגש הזה, אפשר להגיד שנה חדשה, משפט נתניהו חזר לכותרות, מה אתה הולך לדבר?
1: אז אנחנו נדבר עם האורחים שלנו, האורחים הקבועים שלנו, שוש רבן, חבר הכנסת משה סעדה, שלמה פילבר גם כן התראיין, השופט בדימוס רב,

0: פיינשטיין, סטלה, שכחתי את סטלה, קורין ליבר, השופט בדימוס הרם פיינשטיין, איילה חסון ודוקטור יפעת בן חי סגב, על נושאים, שורת נושאים מגוונים, פוליטיקה כמובן, סקרים, משפט נתניהו, וגם כן,
1: קרה בו הרבה דרמה הייתה השבוע.
0: וגם ההחלטה לאשר את עסקת ערוץ 13, דוקטור יפעת בן חי סגב תצביע על כמה וכמה בעיות שם באישור הזה. רק אני רוצה להזכיר שמי שקנה את זה, זה לא אסף רפפורט באופן ישיר, אלא קרן פילנטרופית שקרויה מרית, וזה מעורר כמה בעיות. אבל לנושאים העיקריים באמת, משפט נתניהו, מנדלבליט, יגיע לשבעה ימי עדות באוקטובר. אנחנו נדון את זה עם משה סעדה, וגם אני אשוחח את זה עם סטלה קורין ליבר. מה הסיכוי שאולי ינסה להתחמק? אבל בכל מקרה זה תהיה...
1: קודם כל שיגיע, כן.
0: תהיה... אני חושב שלא. אני חושב שזה לא יהיה מכובד שיועמ"ש לשעבר, שמוזמן לעדות, מנסה להתחמק. מה יש לפחד? הרי כל הזמן אמרו שהדברים קשרים נעשו בצורה מוקפדת, ישרה דרך ללא רבב, אז בבקשה, הנה ההזדמנות להוכיח את זה של מנדלבליט. אני אומר את זה כמובן בציניות. הם מפחדים, מאוד מאוד מפחדים. אבל היה פיגוע. היה פיגוע בדמוקרטיה השבוע שנחשף במשפט נתניהו. צריך... שוב, לחזור על זה.
1: עם רן קמין, נכון?
0: עם רן קמין ובן כספית.
1: הפגישות לכאורה מקצועיות.
0: פגישה לכאורה בבית קפה, בית קפה בגבעתיים, זה בסוף נובמבר 2015, שבו על פי תמליל השיחה ששלף במפתיע עורך דין עמית חדד, השניים משוחחים, כך נוצר הרושם מהתמליל, איך להפליל את נתניהו. ואדון בן כספית שולח את קמין לבדוק או להציב מצלמות בשדה התעופה וליד ביתם של בני הזוג נתניהו, כיוון שעל פי דמיונו הפורה, כן, הם מבריחים, הם פתחו קו הברחה שוטף של טונות, הוא אומר, טונות של וויסקי, ינות משובחים, סיגרים, בגדים, פלאפונים,
1: כן,
0: ואפילו גבינות.
1: גבינות, כן.
0: כן,
1: גבינות הצטרפו לעסק.
0: אפילו גבינות מחול, בלי לעבור במכס, וזה טונות, והוא בטוח שזה יגמור את נתניהו, ויפליל אותו, והוא ייפול מהשלטון. זה שיח מדהים, באמת. כן. אני ממתין לתמליל המלא שיעלה למערכת נת משפט, ואז אנחנו כמובן נפרסם אותו. אבל זה ללא ספק פיגוע בדמוקרטיה, שכמובן כל כלי התקשורת התחמקו ממנו, צנזרו אותו. כיצד קורה, מלא בן כספית אני אומר, שיש לו אג'נדה כולה ברורה להפיל את נתניהו, אבל איך המשטרה וגם...
1: אבל זה מדהים, אתה לפעמים עוצר כזה, עושה כזה זיפזופ בערוצים, בכותרות הראשיות של המהדורות, אין שום מילה בנושא.
0: מילה.
1: שום מילה. כן. גם כשאני מכין את המהדורות חדשות לקראת הזה, מנסה להתכונן, אז אפשר להגיד, אני לא אתן, כאילו, אבל רוב הקטעים זה מהטוויטר, ממך, מכנרת בראשי, מיעיר אלטמן שקצת מסקר את המשפט, אבל באמת שאין הרבה גישה לזה, שזה דבר מאוד מעציב.
0: זה צנזורה מוחלטת...
1: שהיית מצפה שתפתח את המהדורות.
0: זה צריך לפתוח מהדורות. הדברים האלה צריכים לפתוח מהדורות. זה מדהים. כל עוד נתניהו העיד, הם הגיעו לעדות, אבל גם שם הם לא שידרו, אלא עשו פרובוקציות בתחילת כל יום עדות, צילומים וצעקות עד שהשופטים עשו את זה. אבל עדי הגנה אחרים שמופיעים בירושלים, צנזורה מוחלטת.
1: כן.
0: מוחלטת. זה חופש הביטוי? אני שואל, זה חופש הביטוי? אבל אם מנדלבליט לא תהיה להם ברירה, הם יגיעו, בוא נראה איך הם מדווחים. אני בטוח שלא את האמת.
1: נקווה לטוב. אלי ציפורי, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: תודה למשה רחמקין, הטכנאי האדיר שלנו, שסייע לנו בכל העניינים כאן בתוכנית. תודה רבה על האמון, תודה רבה לרדיו גלי ישראל. מיד אחרינו חדשות, אלי ציפורי, תודה רבה, שבת שלום.
2: באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: אחרי שני הניצחונות ברציפות, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולצאת עם עוד 3 נקודות לפגרה. המשחק המרכזי מחזור 5. ביתר ירושלים מארחת את הפועל חיפה באצטדיון בלומפילד, ואנחנו עם שידור ישיר ומלא עבורכם משם. מוצאי שבת, 8:15. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
1: כל שישי ב-9 בבוקר.
2: אלדד בק, המומחה מספר אחת לאירופה.
3: הגענו למציאות שבסוגיות כמו אונס קבוצתי של נערות, בריטניה משמיעה הרפול מוסרי, כן, פרשת הגרומינג, אבל בשאלת E1, ראש ממשלת בריטניה אומר דברים נחרצים.
4: אני חוזר ואומר, איפה נמצא חאן אל-אחמר? ב-E1. מה עשינו בעניין הזה? כלום.
1: פעמיים הפוך, כל שישי ב-9 בבוקר.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח.
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח.
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל 2 שכירות מובטחת. פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
8: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
10: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חגי כוכבית 6141.
11: בית של מקצועים, סנסיקה.
12: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, להפתעה גמורה, שכל התביעות אושרו.
0: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
12: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
13: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
14: כוכבית 8096.
0: תוכנית הנדלן של ישראל. בואו להבין את מה שחשוב בענף עם הנבחרת. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, כל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
15: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו.
16: גלי ישראל.
0: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 7 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפנות בוקר כי איראן מעוניינת להגיע להסכם עם ארצות הברית, אך אינה מוכנה לכך עדיין. בריאיון לרשת הטלוויזיה פוקס ניוז אף ציין טראמפ שהממשל בטהרן יצטרך להסכים לעסקה שתהיה טובה מבחינת האמריקנים, אחרת לא יושג כל הסכם. בהמשך התייחס הנשיא האמריקני למצבה החלה של איראן והדגיש כי האינפלציה במדינה הפרסית עולה על 300% וכי אנשי הביטחון אינם מקבלים את משכורתם. אשר למיצר הורמוז הדגיש טראמפ פעם נוספת שארצות הברית שולטת בו באופן מוחלט, תוך שאמר שהאמריקנים בסופו של דבר ינצחו במלחמה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר הלילה, אנחנו חייבים להפיל את המשטר האיראני ולהשלים את המשימה עד הסוף. את הדברים אמר באירוע הרמת כוסית של מפלגת הליכוד, והדגיש את חשיבות מערכת הבחירות הקרובה, כאשר הסביר פעם נוספת שאסור להצביע למפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה, או שתעביר קולות לליברמן. על אייזנקוט ציין נתניהו שהוא יקים ממשלת שמאל חלשה ורופסת. מפלגת הליכוד הצהירה אמש כי ההחלטה של בגץ לפסול העברת דיווח על מצביעים בזמן אמת ושל איסור השימוש ביישומון אלקטור היא סכנה לדמוקרטיה. המפלגה שלחה אצבע מאשימה ליושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג, שטען שאסור לשנות כללי משחק תוך כדי משחק, ועשה את זה. עוד ציינה המפלגה שבגץ יודע שהממשלה הבאה צריכה למנות 10 שופטים, ואמרה שהוא מנסה בכל כוחו להפיל את שלטון הימין. כוחותינו חיסלו מחבל ששימש כמפקד נוח'בה במערך הימי של חמאס שפלש לישראל ביום טבח שמחת תורה, כך אסף אמש דובר צה"ל. נוסף אליו חוסל מפקד נוסף מהמערך הימי של מחבלי הארגון. השניים קידמו בחודשים האחרונים פעולות טרור. עוד הודיע דובר צה"ל על הדחתו של סגן אלוף א' שהיה קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר, לנוכח הממצאים שעלו בתחקירים ובהתייחסות גורמי המקצוע ביחס לכשלים בתפקודו בתקופה שקדמה לטבח. בית המשפט בארצות הברית גזר הלילה 17 חודשי מאסר על תושב כבן 50 שאיים ברצח על יהודים, על שוטרים מקומיים ועל אילון מאסק. התושב הורשע כבר לפני חודשיים בשלושה סעיפים של הפצת איומים ברשתות החברתיות, וסוכני ה-FBI יתרו בביתו מספר חרבות. ספורט, מכבי תל אביב זכתה אמש בתואר הסופרקאפ החברתי בכדורסל, זאת לאחר שניצחה 101-83 את הפועל תל אביב. הצהובים זכו בתואר לראשונה במפעל שהושק לפני שנה. בשבוע הבא תחלנה שתי הקבוצות את דרכן במפעל היורוליג האירופי. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: היום תחול ירידה ניכרת במידות החום, כשבשעות הקרובות צפויים גשמים באזורי הצפון והמרכז. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת יתכננו טפטופים בעיקר בצפון הארץ.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G 10 ומתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.
9: בוקר טוב, שבת שלום וגמר חתימה טובה, כאן אלי ציפור עם התוכנית בלי חשבון בשעתיים הקרובות. יהיו איתנו היום שוש רבן, סטלה קורין ליבר, חבר הכנסת משה סעדה, שלומו פילבר, שופט בדימוס הרן פיינשטיין, איילה חסון ודוקטור יפעת בן חי סגב. כבר שנתיים מגלגל את היועמ"שית גלי בהרב מיארה את רועי כחלון בזפת ובנוצות. מכפישה את שמו, גורמת לו לעינוי דין ומונעת את קידומו. ועל מה בדיוק? על עניין משמעתי של קורות חיים. זוטה, הזוטות. אבל כשרוצים לסכל מישהו שלא מיישר קו עם המערכת, כל הדרכים כשרות עד להגשת כתב אישום משמעתי באיחור קורב. ניחה הסטנדרטים הכפולים, האכיפה הבררנית, הצביעות. אבל מה עם קצת אנושיות? מדובר הרי בבני אדם. וזו בדיוק הבעיה שלי עם מערכת אכיפת החוק. לבד מהאג'נדות הפוליטיות שלה. הם מאבדים כל צלם אנוש בדרך לסיכול ולחיסול אנשים שלא באים להם טוב בעיניים. זו האטימות, הרישות, הרוע, האכזריות, הבנליות של הרוע. ערב יום הכיפורים, מערכת אכיפת החוק חייבים ללמוד להגיד לפעמים את הדבר הכה מתבקש. סליחה, טעינו, מכילה, הגזמנו. אבל הרוע, הרישות, למרבה הצער, חזקים מהם. זה כבר טבוע בהם. זו ראות לב כדרך חיים. העורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה חמקין על הדיגיטל איציק זר. בוקר טוב לסגן אלוף במילואים שוש רבן, בחירה לשעבר בשבק ובחירה בתנועת הביטחוניסטים.
4: בוקר טוב, גמר חתימה טובה לכל בית ישראל.
9: גמר חתימה טובה. שוש, סיכול אחרי סיכול בעזה, לבנון, אנחנו יודעים מה קרה בשבוע שעבר עם רכס הליטר, צהל עובד, ופתאום סעודיה מבקשת את עזרתנו בזירה אחרת עם החוטים.
4: כן, אנחנו פה נפגשים על גלי היתר מדי שבוע, וכל שבוע זה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. אתה יודע, יצא לי לשבת אתמול עם אנשים בערב, ואנשים חלקם לא נחשפים לצערי לערוץ 14 או לגלי ישראל, ולכן הם לא מצליחים לקבל את האמיתות, את מה קורה במדינת ישראל, את הניסי ניסים שקורים פה, את הניצחונות הגדולים. אתה מדבר נושא אחר נושא ופשוט לא מכירים את זה. אז אני דווקא פותחת בזה שהתקשורת שאמורה להיות אובייקטיבית במרכאות, שאמורה להביא לציבור לפחות, לכל הפחות, את מה שקורה פה במדינת ישראל, אתה יודע מה, לטוב ולרע, לא עושה את תפקידה לשון המתה, ולא זו בלבד שהיא לא עושה את זה, היא גם מתה את האמיתות, את העובדות, והופכת את האמת לשקר, ואת השקר לאמת. זה פשוט חבל וכואב, ואני חושבת שהאתגר הכי גדול של כולנו זה להביא את האמת לציבור קהלים גדול ככל שאפשר. זה צריכה להיות המשימה היומית שלנו מעכשיו ועד סוף אוקטובר. אז באשר לשאלה ששאלת, אני מתחברת לזה ששוב, ניסי ניסים וניצחונות גדולים. אנחנו רואים בעזה עשרות סיכולים, עשרות סיכולים. אגב, לא הכל אנחנו גם יודעים על פעילות צהל וכוחות הביטחון בעזה ובלבנון. ואתה מבין שיש פה שינוי תפיסה עמוק, עמוק.
9: כן.
4: אני חושבת שהצבא שינה בכלל את דרך החשיבה שלו, לא רק את תפיסת הביטחון, את כל דרך חשיבה שלו. מחשיבה מגננתית לחשיבה התקפית, מחשיבה מגיבה לחשיבה יוזמת. אנחנו כל הזמן מתכננים את הצעד הבא, אנחנו כל הזמן פועלים, אנחנו כל הזמן יוזמים פעילות, ואנחנו פשוט מסכלים ומגיבים ופוגעים באויב, וזה מעיד, כמו שאמרתי, על שינוי עמוק בתפיסה, שינוי כל כך מתבקש, ואתם יודעים מה, טוב שהוא הגיע מאוחר, אחרי אולי שואה לא קטנה, אבל טוב מאוחר מאשר לעולם לא. וזה כמובן מעיד על עוד דבר שצריך לקחת בחשבון.
9: צריך להגיד את זה, אנחנו מעצמה אזורית.
4: אני שנייה לפני זה ברשותך לי, אני רוצה לומר עוד משהו על הסיכולים. מה זה עוד מעיד? זה מעיד על כך שאנחנו היום נטועים עמוק עמוק בתוך עזה. השבק בראשות זיני, גם הצבא, היחידות 8200, מודיעין וכו', היום אנחנו נמצאים איפה שאנחנו צריכים להיות. אנחנו האויב נמצא תחת עינינו הפקוחה. אני חושבת שהם לא יכולים להזיז את הצלחת שלהם מימין לשמאל בלי שאנחנו יודעים על זה מבעוד מועד, ומטרפדים את זה. אז תדעו לכם שמה שקרה בשביעי לאוקטובר, חלק גדול מזה, לא רק הקונספציה, אלא העובדה שלא היינו שם, לא היה לנו מודיעין יומינטי, אני מתכוונת, מתוך אלפי האזרחים בתוך עזה, לא קם אחד שאמר, שבא, שדיווח, איפה החטופים, הרי יש עשרות ומאות ואלפים שידוע, הרי הם היו בתוך בתים והם דלגו ממקום למקום, ואין סיכוי שהעזתים לא ידעו, לא הכירו ולא שיתפו פעולה, אבל לא נמצא מקור אחד שקם ואמר, וזה קרה אחד, כי העזתים כולם זה חמאס, לכל אלה שמדברים על אזרחים חפים מפשע ויפי נפש. כל עזה זה חמאס, וכל חמאס זה עזה, והעובדה של השבק לא היו שם שום מקורות יומינטיים. כן. היום תמונת המצב שונה.
9: אז בוא נחזור, איך את מסבירה את זה שבאמת היה עיוורון מוחלט? לעומת מה שקורה, רואים את הפוטנציאל, רואים את הפוטנציאל עכשיו של המודיעין, של השבק. מעיוורון מוחלט לפשוט קיצון מוחלט.
4: היה עיוורון שנבע משני דברים. אחד עובדתי, אני שוב אומרת, יצאנו, התנתקנו, ושמחנו אך ורק על אמצעים טכנולוגיים. השבק ברשות רונן בר חיזק את העולם הטכנולוגי על חשבון העולם היומינטי. האיש בכלל לא בא, אגב, מהעולם המודיעיני, הוא בא מהעולם המבצעי, אני לא צריכה לנקוב ביחידות ובשמות בתוך השבק. הוא לא האמין בעולם היומינטי. הוא חיסל גם את המעט שהיה, הוא הוריד עוד נפות שהיו בתוך עזה, הוא הוריד אצלו אנשים, מה שנקרא במרכאות דוברי ערבית, המפעילים, הרכזים, אלה שהם יודעי דבר, והוא שם לצידו את ה... טכנולוגיה והטכנולוגים, מתוך ההבנה שלו, כמו של הרצי הלוי, שהטכנולוגיה עם כל שכבות ההגנה הרב-ממדית, כמו שקראו לזה אז, הם אלה שיתנו את המענה. וככה הגענו לשביעי לאוקטובר עם עיוורון עוד פעם מבחינה מודינית, אבל זה לא עד כדי כך נכון. אלי, כי בשישי שביעי לאוקטובר לא היית תחת עיוורון. קיבלת כל כך הרבה סימנים. כן, אתה יודע מה, זה אפילו לא מודיעין מתוחכם, קיבלת את האמת בפרצוף, קיבלת בכל כמה ימים לפני הדלקת הסימים, אגב לא בשביעי, לא בשישי, כמה ימים אחורה כבר נדלקו הסימים, שזה אם זה לא סימן מלחמה, אז אני לא יודעת מה סימן למלחמה, בטח מבחינת השבק, אני לא מדברת אפילו על חודשים אחורה, על הגירת הקמח והמזון לתינוקות ומזון לבעלי חיים ומחוללי חמצן ומה לא, כל הסימנים המידים האפשריים, אני מדברת על השישי בבוקר עצמו, כשעזה הפכה למרקחה בהיערכות שלה לקראת השביעי לאוקטובר, לקראת הפשיטה שלהם. אני מדברת על הערב של פגישת המקור המודיעיני הבכיר, המקור החמאסי הבכיר עם השבק שלנו, כדי להזהיר אותנו שלא נפעל. אני מדברת על הערב של ירידת המחתים למנהרות כשהשבק רואה הכל. אני מדברת על התדרוכים לקראת חצות במסגדים של אנשי חמאס ואיסור על אזרחים להיכנס פנימה. זה הכל היה מול עינינו, אבל לא רצינו לדעת, לא רצינו להבין, לא רצינו להאמין. אני כבר לא רוצה לדבר על דברים אחרים מסוג של חלילה בגידה, או אני אקרא לזה בוגדנות, ואני מניחה שהיו דברים כאלה ימינה ושמאלה, אבל אני מדברת על הדברים העובדתיים דה פקטו שבחרנו לעצום עין, והם שהביאו לנו את האסון. ובדיוק אתמול מסביב לשולחן עם חברים היה לנו ויכוח אדיר, ואני אמרתי לא, אני מסרבת להאשים את הממשלה, ואתם יודעים מה, גם לא ממשלות קודמות, ואתם יודעים מה, אני אומרת עזבו אחורה, כי אנחנו לא נצא ראש, לא מוועדת חקירה ממלכתית, לא מוועדת חקירה לאומית, לא אם נחקור עכשיו שנים מי אחראי למחדל, איזה ממשלות, איזה בגצים, איזה פרקליטות, איזה שופטים, כולם ידם בכל, אבל אני אומרת, חקירה פלילית לאירועי השישי שביעי לאוקטובר, של אלה שנגועים ברשלנות פושעת, אלה שצריכים לשבת מאחורי סורג ובריח, אלה שלו עשו 50%, 30%, 20% מתפקידם, לא היינו בשביל לאוקטובר. אבל היום אנחנו בתפיסת עולם אחרת, מדיניות אחרת, ראש הממשלה מאוד מאוד מפוקח, מאוד עם ניסיון אדיר, עם חזון, עם ראייה נכונה, עם יכולת לתמרן, עם באמת, עם ה... הפך אותנו למעצמה, אין לי מילים, וכוחות ביטחון מדהימים, שהיום באמת ויתרו על התפיסה, לא עד הסוף אגב, אלי, אני כל הזמן שמה כן. בסוגריים, גם בצבא וגם בשבק, ואתה יודע מה, גם במוסד, יש עדיין שכבות לא קטנות, אני אקרא להם של קפלניסטים, אבל קפלניסטים כמילת גנאי, מהסוג הרע, שפועלים אפילו, אני אגיד, כנגד מדינת ישראל לכאורה, אבל כן, עושים נזק דה פקטו למדינה, עד עצם היום הזה. אותם הוא צריך לטפל בהם, למגר אותם ולהזיז אותם. ואני רוצה עוד מילה ברשותך על סעודיה.
9: כן, רק משניים, שלושה משפטים אחרונים חייבים לסיים.
4: אז באמת, רק סעודיה לומר, תראו איזה מעצמה, צריך להבין מה זה סעודיה, צבא של 250 אלף איש בסדיר, כוחות אדירים באוויר בים ובשיים, הם מחזיקים בתנקי אברהמס האמריקאים, נגמשים מתקדמים, מטוסים אמריקאים, והאימפריה הזו באה בשעת צרה ופונה לישראל לבקשת עזרה. אז אני יודעת שזה מכיס הרבה אנשים מתוכנו, והרבה אומרים לא, בגלל מה שהם עשו ואיך שהם ייתנו את הסכמי אברהם במדינה פלסטינית, לא לתת להם. אני בעד כן, ולכן אני חושבת שהמהלכים נכונים, להסתכל על דברים באופן אסטרטגי, ממעוף הציפור, להסתכל קדימה, לראות אך ורק איך זה ישרת אותנו. לא אגו, כן גאווה לאומית, לא אגו. לפעול בשום שכל, להסתכל קדימה ולהבין שאנחנו יכולים רק להרוויח מהמהלך הזה, ולכן אני חושבת שאנחנו פועלים כרגע נכון, וטוב שכך, ושוב, אנחנו מעצמה, מעצמה בעולם כולו, כדאי שנכיר בזה גם בתוך מדינת ישראל.
9: שוש רבה, סגן אלוף במילואים, חברת תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה וגמר חתימה טובה, שבת
4: תודה
9: שלום.
4: תודה רבה, אלי, ותודה טובות. לכולם. אמן, ביי ביי.
9: בוקר טוב לסטלה קורין ליבר.
10: בוקר טוב, אלי. שמה, כן. הבוקר, בגללך אני קמה מאוד מוקדם, אז אני מסתכלת על ידיעות אחרונות, והנה השער...
9: חשבנו שבגילנו, ימים. במיוחד בגילך קמים מוקדם ככה, אתה יודע, קיצה טבעית.
10: אבל כן. לא כל כך מוקדם. אבל בסדר, בסדר, ויתרתי. עכשיו תשמע,
9: כן.
10: אני מקריאה לך את הכותרת. עכשיו, למה אני מקריאה לך? כי כל עכשיו, זה תמיד היה בשנים האחרונות, אבל כל עכשיו לקראת הבחירות, זה תפס תאוצה. עדויות ומסמכים שטרם פורסמו חושפים.
9: כן.
10: המודיעין הישראלי התריע שוב ושוב כבר מ-2019 שהכספים מקטר זורמים גם לזרוע הצבאית של חמאס ומהווים כמחצית מתקציבה. נתניהו התעלם. אזהרה דומה, רגע.
9: כן.
10: אזהרה דומה הגיעה גם ממצרים.
9: כן.
10: נתניהו התעלם, ואז הגיע 7 באוקטובר, ועכשיו אני שואלת.
9: כן. תני לי לנחש, זה רונן ברגמן?
10: לא משנה, כן. אז מה, זה לא משנה.
9: לא, הוא על אוטומט. הוא כל שבוע איזה תחקיר, נתניהו התעלם.
10: נכון, כי הוא הצינור של בעלי העניין. הוא לא המציא כלום. עכשיו תראה, אני כל פעם, לפני שבועיים, זה היה נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד, זה בן זאיד, הזהיר את נתניהו שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר. ואני שואלת, אם אתם המודיעין הישראלי התריע שוב ושוב, ואם אתם יודעים שמוחמד בן זייד הזהיר, וכל זה, אז איך הופתעתם? איך אם אתם יודעים שהילד הרע, האיש הרע, זה נתניהו, אבל אתם הגדולים, החכמים, היפים, הכל אתם, צבא, שבק, מוסד, אז איך הופתעתם? איך לא התכוננתם?
9: כן.
10: איך לא איך לא שמתם לב להזהרות הברורות של התצפיתניות? אם אתם יודעים את זה, יש לכם עדויות ויש לכם מסמכים ויש לכם, הם רק נחשפים עכשיו פה, אבל זה, יש לכם את זה. אז למה לא התכוננתם? למה לא ידעתם? למה לא הכנתם את עצמכם? למה לא הכנתם את כל אחד, את חלקת אלוהים הקטנה שלו? איך הצבא לא היה מוכן, איך לקח לו 10 שעות להגיע, איך השבק בכלל, בכלל, בכלל כלום, ואיך המוסד, אני לא מבינה. אם אתם התרעתם, ואתם יודעים שאתם לא אוהבים את נתניהו, ואתם אומרים שהוא גרוע ורע ורע וכזה זה, אז למה אתם לא התכוננתם?
9: כן.
10: אין לי תשובה לזה, אלי.
9: יש לי
10: אני
9: תשובה.
10: אני חושבת שלאף אחד אין תשובה, אף אחד גם לא רוצה לשאול את זה.
9: עיוורון, עיוורון מוחלט. אני חושב לא, שזה התנהלות, אלי, אני אלי, חושב שזה התנהלות פושעת, גם... כן? זה התנהלות פושעת, כי זה התפקיד שלכם.
10: ברור, אבל גם, מה אתם מוצאים את זה עכשיו?
9: כן.
10: אתם מוצאים את זה עכשיו, אבל תענו לשאלה, למה אתם לא התכוננתם?
9: אבל שמת לב לסטלה, אנחנו מעולם הכלכלה, שמת לב לאבסורד הפיננסי והבורות הפיננסית בכותרת, הרי הוא מדבר פה על מיליוני דולרים. מיליוני דולרים, נכון. זה נשמע הרבה, אבל הכסף שנכנס באמצעות קטר, המזוודות, כל הזמן שמדבר, זה רק חלק קטן ממה שנכנס לחמאס באמצעות כל מיני...
10: בטח, אבל זה הכסף, זה רק... אבל זה נוח, כן. זה יצא מאיתנו.
9: מה הוא חושב שמיליוני דולרים הם אלה, לאורך שנים, הם
10: מה,
9: אלה
10: מה
9: שעשו
10: מיליוני? את... מה זה מיליוני? זה מאות מיליוני.
9: נכון, אבל זה הכסף הגדול, על זה, הכסף הגדול נכנס נכון, בכלל מכיוונים נכון. אחרים. אז בוא, רונה נכון. ברגמן... תן את התמונה המלאה.
10: בוא אני אתן לך עוד משהו, okay. אלי. ב-1993, הסכמי אוסלו, שמעון פרס חזר ואמר שצריך לתת כדי שאם אנשים יודעים שיש להם מה להפסיד, הם לא יעזו להילחם, הם יחיו בשלום. הציטוט המדויק, הם יודעים היטב שיש להם מה להפסיד. כששאלו אותו למה שהם לא... זה היה ב, אז ב, בהסכם עם, ה, עם, עם אשף. כל הסיפור של הכסף נועד שלאנשים יהיה מספיק טוב ביחסית כדי שהם לא ילחמו. אז הנה זה הסיפור. זה כל הסיפור. טוב, אני רוצה לעבור למשהו אחר.
9: כן, אלי. קדימה.
10: 11 באוקטובר, אתה יודע מה יקרה ב-11 באוקטובר?
9: בוודאי, חיכיתי לרגע הזה, חיליון עיניים.
10: דבת ההגנה של נתניהו מבקש לזמן את פרופסור אביחי מנדלבליט, שהיה יועץ המשפטי לממשלה בחקירה, והוגיש את כתב האישום, הוא חתם על כתב האישום, הוא הוביל את המערכת, הוא הוביל כעד הגנה, עד הגנה. השאלות הן חוקיות פעולות החקירה.
9: כן.
10: עכשיו, אנחנו הרי יודעים מההזנה לאיזה שיחה שהתפרשמה בתקשורת הרבה, שמחזיקים אותו בגרון. הוא אמר בזמנו ששי ניצן מחזיק אותו נכון. בגרון. אוקיי, עכשיו, האם הוא לא מוחזק בגרון? האם הוא, יש סיכוי שהוא יגיד את כל האמת ורק האמת, גם אם יתחשוף אותו? יש פה
9: שאלה טובה.
10: מה...
9: את... כן. התחושה שלי, קודם כל את שמת לב שכל השופרות אתמול הקציפו פשוט רעל איך מזמינים את מנדלבליט לפני בחירות וכדומה.
10: כן, אבל משפט כן. לפני בחירות אפשר.
9: משפט, הדלפות
10: משפט
9: לפני בחירות.
10: משפט של ראש ממשלה כל... לפני כל כן. בחירות אפשר.
9: הדלפות פליליות הן בחירות. אבל אני אומר דבר כזה, אם אתם באמת, הטענה של כל השופרות ושל הפרקליטות, שהם דרך אגב מצנזרים את כל מה שמתרחש במשפט נתניהו, שההתנהלות של הפרקליטות ומנדלבליט הייתה ללא רבב, נכון?
10: אלי, הם לא מצנזרים, מקצועי. הם כבר החליטו.
9: אז הנה, נהפוכו, יש להם הוכחה. באמצעות העדות בחקירה הנגדית להוכיח שהכל היה כשר וכולם מבלבלים את המוח, ההגנה של נתניהו מבלבלת את המוח, למה אתם פוחדים? הם מפחדים, סטלה, הם מפחדים, הם רועדים מפחד.
10: ברור שהם רועדים, אבל אני חושבת נגיד אני מנדלבליט,
9: כן.
10: מה הרגע שבו אני אצא נגד כל מי שתומך בי בשנים האחרונות, כן. ואני אגיד, חבר'ה, החזיקו אותי בגרון. האם יש סיכוי, אני לא אומרת שזה מה שקרה, אבל האם יש סיכוי שהוא יגיד את זה?
9: אני אגיד לך מה, אני חושב שיקרה, אני מנסה, קודם כל ההתרשמות שלי,
10: לא זוכר.
9: גם, ההתרשמות שלי מ... מצפייה ברעיונות של מנדלבליט, וגם אומר את זה חבר הכנסת משה סעדה, הוא שהוא בן אדם לחיץ וחלש.
10: כן.
9: ואנשים כאלה נוטים להתפרק על דוכן העדים. עכשיו, יש עובדות. הוא בכמה אירועים, הוא יאלץ להודות בעובדות שאולי נוחות לו, כן? למשל, הוא לא ידע על דברים שהתרחשו בחקירות נתניהו, כמו התרגיל המקורבת, כמו פתיחת
10: עמדת,
9: שהוא לא ידע.
10: שעשו את זה.
9: כן, אז זה יהיה נוח לו להגיד, לא ידעתי על פרטים מסוימים.
10: מה שלא כתוב הוא לא חתום עליו.
9: נכון, לא חתמתי, לא ידעתי, לא איש ארטקור. אני חושב שמצד אחד הוא ינסה לצופף שורות ולהגן על המערכת שהוא עמד בראשה, מצד שני הוא יתקשה להסביר את הסתירות הפנימיות, ושם הוא יתפרק, שם לדעתי הוא יתפרק, גם בתשובות מתחמקות, אתה לא צריך להתפרק במשמעות של להתפרק, אתה צריך, לא זוכר, לא יודע, להתחמק, ואתה יודעת, יש כל מיני, אני מניח שהוא יכין את עצמו, יכין אותו לעדות הזאת.
10: אני חושבת שהוא מתכונן כבר כמה זמן.
9: כן, אבל הוא לא, האמת חזקה, סטלה, האמת חזקה יותר מכל דבר אחר.
10: האמת היא, הוא גם לא נראה מרושע. הוא לא נראה בן אדם מרושע.
9: אני חושב שהוא נסחף, אבל אני לא מוריד ממנו שום אחריות, כי הוא חתום על כתב האישום, הוא נתן לעצמו להיסחף, הוא ידע שיש חבורה שרוצה להפיל את נתניהו, הוא ידע, והוא אמר את זה, חזקתי בגרון.
10: אני מוכרחה להגיד לך, זה כמו הודעות שווא, אתה יודע, אתה חותם, אבל אתה אומר לעצמך, עד שיגיע המשפט, הוא כבר יצא מזה, כבר נגמור את זה אחרת. הם כולם לא האמינו שיהיה משפט.
9: גם הוא לא,
10: כמו ההוא שהיה המפכ"ל של המשטרה, ההוא עם הקרובית והקולרבי, אני לא זוכרת איך קוראים לו.
9: כוסברה וגויאבות.
10: הם האמינו והם מאמינים. בגלל זה הם שונים את נתניהו כל כך.
9: כן.
10: שהוא חלש, שהוא לחיץ, שאפשר למעוך אותו. הם היו בטוחים, בטוחים, בטוחים, שתוך חודש עושים עסקת טיעון, שבמהותה הם רוצים להעיף אותו מהמערכת הפוליטית. והם הופתעו.
9: הופתעו לגמרי. הופתעו
10: אני לא
9: לגמרי.
10: יודעת. אני חושבת על...
9: תראה, אם יש הוכחה, עלית נקודה נכונה, שקודם אומרים שנתניהו לחיץ ונשבר מהר,
10: כן. והכל...
9: אם יש הוכחה שזה לא, זו לא המציאות, זה משפט נתניהו, הרי כל בן אדם נכון? באמת ממוצע, נכון? כל אזרח ממוצע, אחרי מבול חשדות כאלה, כתב אישום עם שלושה אירועים, היה אומר לעצמו, מה אני צריך את הכאב ראש הזה? אני אחתום על זאת, אפרוש, מה שהם רוצים, אני אפרוש, ואלך לעשות לביתי.
10: זה מה שיש משהו באישיות.
9: נכון, בדיוק, זה אומר משהו לאישיות שלו.
10: זה אומר משהו, כן. זה אומר הרבה על האישיות שלו, כן. שבעצם משתנה, כל הזמן מתחזקת לנו מול העיניים. הוא לא היה כזה בן אדם חזק בקדנציה הראשונה של 96. הוא לא.
9: טוב,
10: אבל
9: אתה
10: הוא,
9: מתבגר.
10: אבל זה מה שמראה שאנשים, כן. אנשים גדלים עם התפקיד, והוא גדל עם התפקיד. טוב, עכשיו אני רוצה לדבר על משהו שמכעיס אותי מאוד.
9: כן, אבל רק שני משפטים. שמות... כן, שני משפטים, כן. כי אנחנו נקראת סיום.
10: כן. בצלאל סמוטריץ' ושמחה רוטמן פרסמו השבוע את ההמשך כן. לרפורמה המשפטית. נורא יפה, שופטי בגאץ והיועמשית וזה. אני רוצה ופסקת ההתגברות וכל הדברים האלה. אבל אני מצפה שמישהו ירים את הדגל, ימין ושמאל, כי אף אחד לא יעז להצביע נגד, לטפל בפרט. הפרט שנקטש על ידי מערכות האכיפה משטרה, פרקליטות ובתי המשפט. הודעות שווא, אל תשכח שיש לנו ועדה שלמניעת הרשעות שווא מ-2018. יש לנו הגבלת מעצרים לצורכי חקירה, אבל הם רק מתגברים. זה עשרות אלפי מעצרים בשנה שרק 25% מהם יש כתבי אישום. הגבלת זמן חקירה, גומרים את האנשים, הגבלת זמן הכרעה. הדברים האלה לא קשורים לימין ושמאל. מישהו יעלה את זה, כל הכנסת תצביע בעד. שיהיה חתימה טובה.
9: נתחיל מלמטה, זכויות אדם, כי אין פה זכויות אדם.
10: נכון, אז אתה נורא יפה, תתעסק לי בבית המשפט העליון.
9: גם בזה צריך להתעסק, אבל עדיף להתעסק מלמטה. יש פה בעיה קשה של זכויות אדם. קשה מאוד
10: שם. במקביל לפחות. כן, יאללה.
9: שבת שלום וגמר חתימה.
10: תודה,
9: סטלה קורליבר.
10: וטוב לכל מדינת ישראל. ביי.
9: ביי. בוקר טוב לחבר הכנסת משה סעדה.
11: בוקר טוב, שנה טובה, גמר חתימה טובה.
9: משה, אז מנדלבליט, כפי שאתה ערכת פה לא פעם... מזומן לעדות במהלך אוקטובר שבעה. כן.
11: ואני לא בטוח שזו המילה האחרונה, זאת אומרת, צריך להבין, זה עדות אחד, זה יום שלם. שבעה מועדים שונים, זה אירוע דרמטי ביותר. זה אומר שהולכים לקטוש אותו, פשוט לקטוש אותו על דוכן העדים.
9: כן.
11: עכשיו, כרגע מחכה לאישור של בית משפט, אני לא ראיתי, אולי באמצע הלילה, אישרו להם, אבל אני מניח שהם לא יכולים להימנע מהאישור. מדי בתוציר מרכזי, כל העדויות, כל החקירות, מובילות למדי, תזכור את הפרקים הקודמים, כל העניין של הסחיטה, של ניר חפץ.
9: כן.
11: הרי רזי זה דיבר על זה, מדי ידע, לא ידע, כן ידע, מתבר שכן ידע, מה הוא עשה שהוא ידע. כל הדברים שעשו ללא אישורים. העידר ערן קמין השבוע, שהם לקחו מידע, הוא אישית לקח מידע מבן כספית, שלא על דעת היותר
9: בבית קפה, ומצטקסים עצה, כן.
11: עכשיו, הוא לוקח מידע, עכשיו, ברגע שאתה לוקח מידע, זה תחילת חקירה, מה זה אם לא תחילת חקירה? שאתה מקבל מידע, זה תחילת חקירה, עכשיו, בכלל השאלה, ממי הוא מקבל מידע? לא מאיזה מקור מודיעיני, לא איזה בן אדם מעורב, אלא מעיתונאי שמצאב את משפחת נתניהו, ומחרף ומגדף אותם כל הזמן, זאת אומרת, הכי בעל עניין, עכשיו, לא רק הוא מקבל מידע, יש עוד נפעיל סוכנים ידוע מאוד שקיבל מידע, והתעקשו הפקדות לחסות את השם שלו, קוראים לו שי ניצן. שגם הוא, חסו את השם שלו, גם הוא נפגש עם בן כספית, וגם הוא קיבל מידע מבן כספית, כאילו בלתי נספת כל ההתנהלות של הפרקליטות. עכשיו, כל הדברים הללו, כל הדברים הללו וכל הדברים שאני טוען ומרחיב בספר של עבריינים בשירות חוק, ומספר על ההתנהלות של מנדלבליט, לא, שמדבר עבריינים זה שלושה אנשים, אלשיך, מנדלבליט, שי ניצן, כל הדברים הללו חייבים להתברר, ואני אומר לכם, אני מכיר,
9: כן.
11: הוא יגמגם. אתה יודע שבחקירה, תמיד אתה שואל את עצמך, מי לא מי הכי השם, אלא מי החוליה החלשה שאפשר לשבור אותו. כי אתה יודע, יש תמיד, כל אחד, כל האנשים הם שונים, ואתה מסמן, וצודק עמית חדד שסימן את מנדלבליט.
9: הוא לדעתך החוליה החלשה.
11: החוליה החלשה באירוע הזה. שי ניצן הוא שקרן. הוא שקרן, האיש, כפי שאמרו עליו, גרסל אמרה עליו, האיש שעמד לא נראה רגליו, הוא יבוא לבית משפט, הוא יתכונן, הוא ייתן שואו. של גזבים ושקרים, זה כמו עבריין, אתה לפעמים אתה מראיין חוקר עבריין כבד. אז הוא כבר למוד על השקר, אין לו בעיה, הוא בא, הוא לא מבחין בין אמת לשקר. הרבה פעמים דווקא הבן אדם, אתה יודע, הוא שפחות מיומן, יותר חדש בתחום הזה, יותר קל לחקור אותו, שמדלבליט יהיה לו קשה להתמודד עם השאלות, אני ראיתי אותו, מולי, לא, ראיתי אותו מגמגם, שחושבים יחד עם אלשיך ושי ניצן, ושאלשיך מאיים עלינו יחד עם העוזר שלו, הוא רעד וגמגם, אני חושב שאותו מופע, הרבה יותר עוצמתי, נקבל בבית משפט. לא יהיו לו תשובות, ואני חושב שסוף סוף, סוף סוף, נגלה, אתה יודע, אנחנו בתקופה של תשובה, שאנחנו שווים, סוף סוף נסגור מעגל של צדק, שהציבור יראה איך האנשים האלה, המושחתים האלו, העבריינים האלו, שם על הסף ראש ממשלה, ואיך היה הכל מותר, בשם הערך הזה, הנה גם בעניין הזה אני אומר אנקדוטה, גם השבוע נחשפנו ערן קמין, זה שאותו אחד שקיבל את המידע, האהבה שלו לנתניהו כל כך גדולה שקלקלה את השורה ונפגש עם כספית, כי הוא קינה את משפחת נתניהו ארגון משפחת פשע.
9: כן. אבל באמת, משה, איך אתה מסביר את זה שקצין משטרה בכיר, שלימים נודע כקפלניסט בכיר, נפגש עם עיתונאי באמת שיש לו אג'נדה, הרי ברור, כספית הוא לא עיתונאי, הוא פעיל פוליטי. אין, נכון. איפה מנגנוני הבקרה? הוא אומר שקיבל אישור מראש אגב חקירות, מפכ"ל באותו זמן.
11: אבל תראו, הוא אמור לקבל, אתה צודק בקושייה שלך, ואני כמו יהודי טוב מקשה כן. לך. אני אומר לך ששי ניצן נפגש עם בן כספית וקיבל מידע.
9: מה?
11: פרקליט המדינה, כן, חדרקית, פרקליט המדינה... נפגש עם בן כספית. עכשיו, פרקליט המדינה אסור לו לקבל מידע מודיעיני, זה לא התפקיד שלו.
9: פה חידשת לי, שי ניצן עצמו
11: דיבר... שי ניצן עצמו קיבל מידע, הם מתעקשים לחסות את זה. מבן כספית, קיבל מידע.
9: אני חשבתי עד עכשיו שזה עם העורך דין משהו שקשור לארי ארו.
11: לא, לא, לא, זה שי ניצן ומבן כספית. עכשיו, אתה מבין שכל ההתנהלות, זה סינה שמקלקלת את השורה, כל ההתנהלות פה, בכל דבר שאתה בודק, מתברר שהדברים נעשו שלא כדין, שכולם עושים את הדברים מתוך תאווה, מתוך רצון, מתוך השתוקקות, לסכל לראש הממשלה. אחרת, אתה צודק, למה, מי פעל ככה? הרי שבוע שעבר נחשף שהם ביצעו הזנה לנתן אשל כדי לעלות על ראש הממשלה בנימין נתניהו,
9: כן.
11: והורידו את זה באיזשהו שלב, והודו בזה עכשיו, הודו כן. בפה מלא, הורידו
9: שם. ושמנדבליט לא יישאר, פה הוא לא, כן. לא יתחמק.
11: לא פנו יגיד. אליו, מה זה כן. לא יישאר? לא בכלל לא פנו אליו.
9: נכון.
11: לא, למה לפנות? המטרה הייתה להציב את מנדבליט בפני סיטואציה, לכלוא אותו לסיטואציה שלא תהיה לו ברירה. עכשיו הוא, עכשיו אתה יכול להגיד, אז הוא לא אשם, לא. באיזשהו שלב הוא הבין את זה. עכשיו הוא היה צריך לבחור, האם לתת נגד הזרם, והמחיר הוא כבד מנסו, אני יכול לספר לו, והיו רומסים אותו, או, וזה התפקיד שלך, אתה איש אמת, או לשחות עם הזרם ולהיות, להוביל את הזרם. והאיש הזה, שהוא איש חלש ופחדן, בחר להיות זה שכאילו מוביל את הזרם, כי מה לעשות, הוא המספר אחת, יש משפטי ממשלה, תחתיו פרקליט המדינה. והוא בחר לקחת, למרות שהוא ידע את כל הדברים האלה, הוא בחר להמשיך ביתר סדר דרס, וגם להמשיך לבצע גם את העבירות פליליות, כולל בין היתר, האיש הזה רק נזכור, גם זה שחתם על, על הפיתורין שלי, על רקע כן. זה שאני צעקתי, אתם עבריינים, ואני התלוננתי, למי התלוננתי? התלוננתי אליו, כאילו, עליו ואליו, בהתחלה אליו, כי האמנתי בו, ואחר כך עליו, שהבנתי שהוא חלק מהחבורה העבריינית, וכבר לא הייתה לי ברירה, והבנתי שאני סתם, אף אחד לא מקשיב. עכשיו, כל הדברים הללו שעלו בבית משפט, שעולים בספר שלי ובעדות שלי, כל הדברים האלו הוא יחקר, אין לו תשובות. אין לו תשובות לפרוטוקולים מזויפים, אין לו תשובות לסחיטה של ניר חפץ, אין לו תשובות לדברים שהוא יודע עכשיו שנעשו, אין לו תשובות, כן. אין לו תשובות שמנעו בחקירה.
9: אז אולי זה נוח לא יהיה להודות שהפרקליטות, שי ניצן, אליעד בן ארי...
11: לא, יהיה חייב לגבות, כי נגיד לך כן. מה יקרה. עכשיו הוא בדילמה. אם הוא יחליט להגיד, לזרוק את הכל על שי ניצן,
9: כן.
11: אז ברוך השם יזרקו את זה עליו. יבוא שי ניצן, יבוא שי ניצן, ויזרוק את הכל עליו.
9: אוקיי.
11: ולכן, ושי ניצן הוא אינטליגנט מאוד, יהיה לו מאוד קשה. אין לו תשובות, באמת אין לו תשובות. התשובה הכי קלה, לא זוכר. אתה יודע, כמו עבריין, לא זוכר.
9: זה מה שקורה, כמעט בכל
11: זאת. כן, נכון, אבל עמית סדד לא ייתן לו את הלא זוכר הזה, כי יגידו, מה זה אתה לא זוכר? זאת הסיטואציה, זה לא אירוע שחוזר על עצמו תיק ראש ממשלה. ודבר שני, יש חובת תיעוד בדברים האלה. אז אין לו זוכר, הכל מתועד, אוטוקולים
9: בלשכת... זה בדיוק העניין, הוא לא יוכל לחמוק מהאמת, כי הכל מתועד.
11: הכל מתועד, ומה שכן, יכול להיות שנחשוף... עוד תפח ועוד תפחיים, אני בעדות שלי הייתי נגד ויינשטיין ששיקר, אז ויינשטיין הכחיש את זה, וכמובן מה שעשיתי את פעולה הכי פשוטה דרך בית משפט, כי לי אין נגישות, ביקשתי את הפרוטוקול, והוכח שחור על גבי לבן, שפשוט היה שיקר בבית משפט. עכשיו זה מה שעמית חדד יעשה, זאת אומרת ככל שהוא נסה להגיד לא זוכר, אז נגיד אין בעיה, רוצים את הפרוטוקולים, כי יש תמלול של השיחות בתוך חדר היועץ, ובקשתי תמלילים, ואז נחשף לעוד, עוד פעם, לעוד דבר שכל פעם נופתעת כמה המערכת הזאת מושחתת וכמה היא ניסתה להסתיר. לכן אני כבר, אני טענתי בברנות האחרונים אצלך שזה האירוע בעיניי הכי חשוב בתיק ראש הממשלה, הכי משמעותי, ובעיניי חשוב גם בתפיסה של הציבור את התיק הזה. כי הציבור הימני כבר מזמן יודע שזה באמת, התיק הזה קרס, אתה עשת עבודת קודש, כנראה בראשי, עבודה שלא יחסר אראל סגל, שלא נחסיר מישהו, אבל באמת עשתם עבודת קודש, אבל... יש שמאל, אתה יודע, קפלניסטים, יש ציבור במרכז, שבאמת אני פוגש אותו, ואומרים לי, משה, תשמע, אנחנו פעם חשבנו שזה, אבל אנחנו רוצים לדעת. אנחנו כאילו לא מבין, פתאום שהם יראו את העדויות, שהם יבינו מה קורה, שיראו גם את השנאה שהייתה, שיראו שמדה ביטקני ספר, זה אני אומר לכם, הוא יודע, שלמעשה לא, כי גם הוא יהיה נובח מזה, הרי לא פנו אליו, הרי בסוף גם לא ספרו אותו בחלק מהדברים. חלק מהדברים, הוא אומר אירן קמין, לא התקנתי אותו. הלכתי לקבל מידע מבן כספית, שזה אירוע, זה אירוע תבינו. הוא הולך מול אושי התקשורת מאוד מאוד משמעותית, הוא לא מעדכן את היועץ, ומדובר, ואדם נשוא המידע, זה ראש ממשלה, זה לא איזה פקיד זוטר. והיועץ לא יודע דבר וחצי דבר, פרקליט המדינה עושה את זה, והיועץ לא יודע, תחשוב מה הוא ירגיש כאילו בתחושה. לא ספרו אותו. עכשיו לא רק שלא ספרו אותו. בהתחלה אני אגיד לך מה המניע, עכשיו זה כבר הערכה שלי, זאת לא עובדה.
9: כן.
11: הם חשדו בו שמשתף פעולה עם נתניהו.
9: הם הדליפו נגדו, זה ברור, הם הדליפו נגדו שהוא מעכב חקירות, אני זוכר.
11: עכשיו לא רק, עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. חלק מהרצון שלהם, וזה הערכה שלי, להעלות עמדות על נתניהו, כדי לבדוק אם יעלה שם השם של מנדלבליט כמי שמדווח לו.
9: וואו.
11: אתה מבין?
12: כי מי שמדבר לו, ואז למה, זה, תקשיב, אני בא מעולם החקירות, זה לא אפשרות, זה אפשרות קרובה לוודאי, כי הם לא האמינו בו. הרי למה, אם אתה עושה פעולה, למשל, אתה מביא את בן כספית, הרי אתה תרוץ לתקן את היועץ, זה אירוע יפה, הבאת, הבאת, הבאת, כביכול מקור, אפילו תגיד את זה בדיעבד, כלום, כלום, ברור לך, הם בתחילת הדרך חשדו במנדלבליט. עכשיו, מנדלבליט שידע שחושדים בו, הוא היה חשוד המיידי, היה צריך להוכיח שאין לו אחות, שהוא יותר טוב מהם, שהוא יותר מהם, ולכן הייתה לו דילמה, והוא בחר, ואז הוא הלך עד הסוף, אתם, הרי את הדברים הוא ידע בדיעבד, גם אדם שלמך, הוא ידע בדיעבד, כי גם היה שימוע. זאת אומרת, מה שהוא לא יגיד, עכשיו, הוא לא יכול להגיד לא ידעתי, כי בשימוע הציגו לו את כל הכשלים האלה. עכשיו, הוא יכל לעצור, ולהגיד, אתם, שמעתי דברים חמורים מאוד על אירן קמיל, למשל, בוא נפתח חקירה מחה, שמעתי דברים מאוד חמורים על, על, על שחיתה בימים של ניר חפת, טוב, בוא נפתח בחקירה, זה בסדר, אפשר לעשות את זה, אפשר לעצור את זה. הוא בחר שלא. וזה האירוע, ואני חושב שזה באמת תהיה, זה תהיה חתירה, חקירה מרתקת בבית משפט. אין לי ספק שהציבור, וזה בסופו, זה לא נועד בשביל הבחירות, אבל זה יסייע לבחירות. כי הציבור יבין כמה המערכת מושחתת, ואני חושב שאנשים שבמרכז שמתלבטים, זה יכול לעזור לנו להביא אותם, להחזיר אותם לימין, בעזרת השם.
9: חבר הכנסת משה סעדה. תודה רבה, שבת שלום וגמר חתימה טובה.
12: שנה טובה, שבת שלום.
9: בוקר טוב לשלמה פילבר.
13: בוקר טוב אלי.
9: שלמה, אני רוצה בהמשך, לפני שנעבור קצת לפוליטיקה ולסקרים, בהמשך למשפט נתניהו, בהיבט האישי שלך. השבוע הופיע חוקר רשות ניירות ערך, שמו זאב ליברמן, אתה בטח קראת את זה. הוא אומר, עוד בזמן תיק בזק רשות ניירות ערך, עוד לפני שמוצתה החקירה הזאת, הוא חורץ את דינך. קובע, פילבר עבריין, וסטלה אנדלר, אז מנכלית בזק, מסייעת לעבריין. אחרי זה הוא אומר דברים עוד יותר קשים, יושב רגולטור, שזה אתה, בצורה שחורה, עקומה ועבריינית. סימנו אותך למעשה. חרצו את דינך עוד לפני שבכלל מוצתה חקירה. זה לא מפתיע אותך.
13: לגמרי, ורק על בסיס חוות דעת מקצועיות במרכאות, של שניים, שלושה עיתונאים כלכליים, מדה מרקר, כלכליסט ועוד משהו. אני אומר את זה בדיעבד, בידיעה, כי היה לי אחר כך שיחות עם חלק מהחוקרים האלה שבאו ואמרו, זה מה שחשבנו, זה מה שהבנו, זה מה שאמרו לנו. ועוד יותר כמו מזה, שאחרי עשרות שעות של חקירות על נושא רגולציה, הם גם הודו בפניי, חלק מהם חוקרים בכירים מאוד, שהם לא הבינו מילה וחצי מילה ברגולציה.
9: כן.
13: זאת אומרת, הם בסוף הסתמכו על, בשרלטנות, או על עיתונאים, או על, גם חלק מהדברים היו גם על בסיס עובדים מתוסכלים במשרד, שהציגו את הדברים בצורה מעוותת.
9: כן, זה מדהים, זה מדהים כל העניין הזה שלמעשה המשטרה, גם רשות במקרה הזה, הפכה לקבלן ביצוע של עיתונאים. אנחנו רואים את זה לאורך כל התיקים, גידי וייץ, בן כספית, רביב דוקר, תיק הצוללות, וזה מודים, החוקרים מודים, הכתבה של גידי וייץ למשל בנושא הזה של תיק בזק או תיק 4000, הייתה כל הזמן מונחת שם על השולחן.
13: נכון, התזה. התזה נבנתה וסביבה סימנו את העיגול. עכשיו, אני יודע גם, סתם, באותה תקופה, שוב פעם, כי הם, א', הם פטפטנים חסרי תקנה. הם מפטפטים את עצמם לדעת, החוקרים והפרקליטים, לעיתונאים, והכל זולג והכל דולף. כמובן, אני לא יודע שום דבר, אבל בסוף אתה יכול להיות ניזון ממידע בסביבה. מני יצחקי, היה ראש אגף חקירות בהתחלה של התקופה הזאת, ואחר כך פרש, התהדר בפני עיתונאים. מה, אני, שני דברים. אחד, הם קראו לי הקופסה השחורה. זאת אומרת, אני הופעתי להם משום מקום, והם היו בטוחים שאני הקונסליירי האולטימטיבי ששומר את כל הסודות של ארגון הפשע, ואם רק יפצחו אותי, איזה דברים גדולים הם יגלו. ואחר כך הוא גם אמר את זה באיזה כינוס באילת, תנו לי 5 דקות עם פילבר ואני מפרק אותו. כאילו, אז זה הסגנון.
9: מדהים.
13: הם לא באו לבדוק, לחפש את האמת. הם באו, הם לקחת אותי, לפרק לי את הצורה, בכל דרך אפשרית, כדי להגיע דרכי לגבי הקדוש, למה שעניין אותם.
9: כן, והם פירקו לך את הצורה, כפי שאנחנו יודעים.
13: כן, עבור 11 שנה,

0: על ההגנה, וזה לא מספיק חודד בעדות שלי, מסמך עם 4 עמודים שבו אני הצגתי מעל 10 מפגשים שלי עם צמרת משרד המשפטים בכלל ועם מנדלבליט בפרט על סוגיות בזק. אני בעצם הסתמכתי משפטית עליהם והתייעצתי איתם וקיבלתי מהם הנחיות איך לפעול, ואת כל זה כולם הסתירו כשהם הכינו כתב אישום. לא סיפרו, נפגשנו.
1: כן, אתה סיפרת את זה, אני זוכר בעדות שלך, שלפני, שכל הזה אתה התייעצת עם מנדלבליט למעשה.
0: נכון, נכון. עכשיו אני מעריך שזה גם יעלה שם.
1: כן.
0: אבל בוא נעזוב את זה כאן.
1: בוא נעזוב, נעבור לסקרים. כן, לסקרים ופוליטיקה. אז מפת הסקרים, אני מתכוון בערוצים של 11-12, די 13, מתיישרת, מאיזשהו ניצחון לגוש השינוי, כפי שהם קוראים, מעל 60 מנדטים, פתאום זה 52, 53, אני רואה מעריב 54. מה קרה בדיוק?
0: היה, אני לא יודע להגיד, תראה, כל האירוע הזה של, של מה שקורה בסקרים במדינת ישראל, שהוא באמת חריג ויוצא דופן, הייתי אומר אפילו ברמה עולמית, יהיה בוועדת החקירה של היום שאחרי, כמו שאומרים. אבל ממה שאני יכול לנסות להעריך או לנחש, אני בצורה מובהקת מאוד בודק את עצמי, ולא רק אני עושה את זה עם קבוצה גדולה מאוד של אנשים, לוודא שהנתונים שאני מציג, שאנחנו מציגים בערוץ 14 הם נכונים. ואז נשאלת השאלה, למה יוצרים פער כזה גדול, וגם זה יש כל מיני תזות, אבל חבל להתעסק איתם היום, כמו שאמרתי בוועדת החקירה ביום שאחרי, תזמין אותי, אפשר יהיה לדבר על כמה כיוונים אפשריים. מה שכן, אנחנו מתחילים להגיע למאני טיים, ובשונה מכל דבר אחר, בסוף יש את יום הבוחר. ואם ביום הבוחר פתאום הימין יזכה ב-61 פלוס, כן. אולי אפילו יותר, מישהו יצטרך להסביר את הפערים האלה בצורה מדהים, את הפערים החסרי היגיון האלה. אז מה שאני חושב שהם עושים עכשיו, הם מתחילים לסגור את הפער. עכשיו, לסגור את הפער, לסגור את הפער, אתה לא יכול לעשות, אתה לא יכול אחרי 3 שנים שיצרת ניסיון לדיכוי הצבעה בתחושה שאין לימין לגיטימציה, שהוא מתרסק לסקרים, שהולכים לניצחון גדול של השמאל גם בלי הערבים. אתה לא יכול פתאום ביום אחד להחליט ש10 מנדטים שאני כבר צועק שנתיים של ליכודניקים שאתם טוענים שעברו אליכם, תוכיחו אותם, ואם לא, אז תחזירו אותם. אז הם מתחילים להחזיר אותם, אבל הם לא יכולים להחזיר אותם ישירות מבנט לליכוד. מה שהם עושים, הם משתמשים במפלגות האמצע שנשארו, לא נשארו הרבה, יש את זליחה והנדל ואת וינטר. הם מתחילים להעביר אליהם את המנדטים האלה, ופתאום שתי המפלגות האלה מתנפחות ועוברות בצורה ודאית, עם 4-5 מנדטים לפעמים. זאת אומרת, הם מדברים על משהו כמו 10 מנדטים, בין 8-10 מנדטים שהם מתחילים להעביר אותם.
1: כן. ולכן זה מפיל אצלם את הליכוד מתחת ל-20 מנדטים.
0: זה עושה שני דברים. אחד, זה מוריד את, אם נזכור, רק לפני חודש הם התהדרו שלגוש השינוי יש 61 מנדטים ציוניים. אז עכשיו הם כבר מדברים רק על 54, ואת את היתרה הם התחילו להעביר למפלגות המרכז, ומצד שני הם כן מנסים עדיין לממש איזושהי אסטרטגיה. כתבתי על זה, אני השבוע פתאום נחשפתי לאירוע הזה. אייזנקוט בחר באסטרטגיה, אבל זה כבר לא סוד, הוא לא מסתיר אותה, של לנסות להקים ממשלת מיעוט בתמיכה של הערבים מבחוץ. כדי לקבל את המנדט מהנשיא לאירוע הזה, הוא צריך לבוא לנשיא ולהגיד לו, תקשיב, יש לי 54, יש לי 53, אבל יש לי תמיכה של הערבים מבחוץ. אז הנשיא יגיד לו, טוב, אז למה אני לתת לך ולא לתת לנתניהו שיש לו 52? נאמר, לגוש הימין. ואז הם מתכוונים לשלוף את הטענה הבאה, לבוא ולהגיד, אנחנו המפלגה הגדולה בפער. כדי להיות המפלגה הגדולה בפער, הם קבעו לעצמם יעד לנסות לפתוח פער של 7 מנדטים. בין אייזנקוט לבין הליכוד. עכשיו, להעלות את אייזנקוט מ-23-22, שכל הסקרים, כולל אני, כולל האחרים, נותנים לו כבר חודשיים, פתאום ל-25-27, זה קצת מוגזם וזה בעייתי. אז מה שעושים זה מורידים את הליכוד. מנסים להוריד את הליכוד, וזה אבסורדי קצת, וזה פרדוקס, שאתה, צד אחד אומר שגוש הימין מתחזק, אבל מצד שני שהליכוד מתרסק.

0: על נפלאות הקומבינציות
1: אתה כתבת שלמה ציוץ מאוד מעניין שאולי מסביר את זה באמצעות הפרקטיקה של שאלות וסקרים. הבאת איזושהי שאלה בסקר אחד, באמת שאלה מוזרה, אני די נדהמתי. שואלים, גדי אייזנקוט אמר לאחרונה כי הוא שואף לפתוח פער של 7 מנדטים, לפחות שיחייב להעניק לו את המנדט להרכבת הממשלה, האם זה ישנה את כוונות ההצבעה שלך? זה בדיוק מה שאתה...
0: זה בדיוק הנקודה, זאת האסטרטגיה שהם כרגע מנסים לבנות אותה, ולכן הסקר הזה שאני הרטתי אותו, נגיד ככה, מנסה לבדוק את האופציה הזאת. זאת אומרת, עד כמה אפשר יהיה, נאמר, לשתות את המנדטים של בנט ולפיד לטובת אייזנקוט כדי לפתוח את הפער הזה. זה בעצם מה שהסקר הזה ניסה לבדוק השבוע. אבל זה מגלה וזה חושף בעצם את האסטרטגיה שלפיה הם מנסים לפעול כרגע.
1: כן. אנחנו רואים בשבוע ממש קטטות משמעותיות בגוש הזה, על רקע כל ה...
0: בדיוק, כי יש שם שתי גישות שלא הוכרעו. אחת זה כמו שאמרתי, הגישה של גדי אייזנקוט שמדבר על ממשלת מיעוט בתמיכת הערבים, שהוא בונה עליו, על הדמוקרטים, וכמובן על מנסור עבאס, בתקווה שהוא יצליח לגרור גם את לפיד ובנט לתוך האירוע הזה. ואולי גם את ליברמן, ומצד שני יש את ליברמן. שליברמן, קודם כל, מה שמניע אותו זה שהוא רוצה להיות ראש הממשלה, ולא גדי אייזנקוט. והוא בנה אסטרטגיה, האמת שמאוד יומרנית ומתוחכמת, ואני לא בטוח שהיא ברת ביצוע, אבל הוא עובד עליה.
1: כן.
0: הוא בא ואומר, אני אדרוש, אני אהיה לשון המאזניים, אף אחד לא יוכל להקים ממשלה בלעדיי, ולכן כולם יצטרכו לבוא אליי. והתנאי שאני אתנה, יהיה התנאי הבא. אני אבוא ואגיד, אין ממשלה עם הערבים. אני אהיה ראש ממשלת מיעוט כמו בנט עם 6-8 מנדטים, ואז ישאלו אותו, כן, אבל מאיפה יש לך 61? ופה החלק השני של התוכנית, אחד, בדיוק בגלל זה יש את החשד, אי אפשר להגיד שהוא ודאי, אבל יש את החשד שבעצם וינטר הוא הפרוקסי שלו, שתפקידו לקחת קולות מתוך הימין ובסוף לתמוך בליברמן, ואז יוריד מגוש הימין. והדבר השני, שליברמן אמר אותו לא פעם אחת, אנחנו יודעים גם שהוא פועל בכיוון הזה, זה לנסות למצוא עריקים מתוך הליכוד. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, ביום שאחרי, כשהליכוד וגוש הימין יפסידו, אנחנו נמצא את שבעה עריקים מהליכוד, שהסכימו לא לתמוך בנתניהו, אלא לתמוך בי לראשות הממשלה, ואז בדרך הזאת להביא את ה-61. זאת התוכנית, קצת מתוחכמת, קצת יומרנית. אגב, חלק מהפוטש של 2024 שנחשף לאחרונה היה בנוי על מודל כזה, שאז הם קיוו שבני גנץ ואייזנקוט יעזרו את הממשלה, ובעקבות זאת הם יצליחו גם להוציא 6 חברי כנסת מהליכוד שלא ירצו לתמוך בחוק הגיוס, ויפרקו את הציונות הדתית, ויסכסכו בתוך החרדים. זאת הייתה איזה מין תוכנית כזאת, שבסך הכל הייתה אמורה כאילו לפעול, ופעלה כבומרנג נגדם. אז אני מעריך שזה האירוע עכשיו. כשיש לנו שתי גישות כאלה בתוך הגוש, אחת של ליברמן ואחת של אייזנקוט, אז מה שאנחנו רואים בסוף זה באמת את הקטעות שאתה מדבר עליהן, שכל אחד מהם מנסה למשוך את חלק מאנשי הגוש אליו.
1: כן, מעניין מאוד. שלמה פילבר, קודם כל תודה רבה על השיחה המרתקת הזו. שנה טובה, גמר חתימה טובה.
0: שנה טובה.
1: אני מקווה שאתה יודע, ערב יום הכיפורים הזה, אני רק משלה את עצמי כמובן, מישהו במערכת אכיפת החוק קצת יתעשת לפעמים, כדאי להגיד סליחה והגזמנו, מחילה, אבל זה לא יקרה. גם בנוגע אליך.
0: הם מקרים את הטלפון שלי
1: כשאנחנו רוצים. שלמה פילבר, כן. תודה רבה, שבת שלום, גמר חתימה.
0: תודה רבה, כל טוב.
1: עד כאן, שעה ראשונה של בלי חשבון, עורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננו, טכנאי משה חמקין, על הדיגיטל איציק זר, פרסומות חדשות, יישארו איתנו לשעה שנייה, לא פחות מרתקת, עם איילה חסון, שופט בדימוס, ערן פיינשטיין ודוקטור יפעת בן חי סגל.

0: אחרי שני ניצחונות ברציפות, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולצאת עם עוד 3 נקודות לפגרה. המשחק המרכזי מחזור 5. ביתר ירושלים מארחת את הפועל חיפה באצטדיון בלומפילד, ואנחנו עם שידור ישיר ומלא עבורכם משם. מוצאי שבת, 8:15. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה 100 שקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
11: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
12: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חגי כוכבית 6141. בית של מקצועים,
13: סנסיקה. בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
14: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
15: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
16: כוכבית 8096. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
19: גלי ישראל.
20: גלי ישראל החדשות.
21: בוקר טוב, השעה 8, באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפנות בוקר כי איראן מעוניינת להגיע להסכם עם ארצות הברית, אך אינה מוכנה לכך עדיין. בריאיון לרשת הטלוויזיה פוקס ניוז אף ציין טראמפ שהממשל בטהרן יצטרך להסכים לעסקה שתהיה טובה מבחינת האמריקנים, אחרת לא יושג כל הסכם. בהמשך התייחס הנשיא האמריקני למצבה החלה של איראן והדגיש כי האינפלציה במדינה הפרסית עולה על 300% וכי אנשי הביטחון אינם מתקבלים את משכורתם. באשר למיצר הורמוז הדגיש טראמפ פעם נוספת שארצות הברית שולטת בו באופן מוחלט, תוך שאמר שהאמריקנים בסופו של דבר ינצחו במלחמה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר הלילה, אנחנו חייבים להפיל את המשטר האיראני ולהשלים את המשימה עד הסוף. את הדברים אמר באירוע הרמת כוסית של מפלגת הליכוד, והדגיש את חשיבות מערכת הבחירות הקרובה, כאשר הסביר שוב שאסור להצביע למפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה או שתעביר קולות לליברמן. על אייזנקוט ציין נתניהו שהוא יקים ממשלת שמאל חלשה ורופסת. מפלגת הליכוד הצהירה אמש כי ההחלטה של בגץ לפסול העברת דיווח על מצביעים בזמן אמת ושל איסור השימוש ביישומון אלקטור היא סכנה לדמוקרטיה. המפלגה שלחה אצבע מאשימה ליושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג, שטען שאסור לשנות כללי משחק תוך כדי משחק, ועשה את זה. עוד ציינה המפלגה שבגץ יודע שהממשלה הבאה צריכה למנות 10 שופטים, ואמרה שהוא מנסה בכל כוחו להפיל את שלטון הימין. כוחותינו חיסלו מחבל ששימש כמפקד נוחבה ופלש לשטח ישראל ביום טבח שמחת תורה. כך אסף אמש דובר צה"ל. נוסף אליו חוסל מפקד מהמערך הימי של מחבלי הארגון. השניים קידמו בחודשים האחרונים פעולות טרור. עוד הודיע דובר צה"ל על הדחתו של סגן אלוף א', שהיה קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר, לנוכח הממצאים שעלו בתחקירים ובהתייחסות גורמי המקצוע ביחס לכשלים בתפקודו בתקופה שקדמה לטבח. אסון בקולומביה, לוחם צהל משוחרר בן 23 נהרג בתאונת מצנח רכיפה במהלך הטיול שלו בעיר מדעין. המצנח התרסק באזור מיוער בשל רוחות הזאת ותנאי מזג אוויר קשים. לצד הלוחם נפצע באורח קשה המדריך המקומי שהיה עמו. הרשויות בקולומביה החלו בחקירת המקרה. בשלב זה פועלים שליח חב"ד בדרום אמריקה והשגרירות הישראלית להביא את ארונו לקבורה בארץ בהקדם האפשרי. יהי זכרו ברוך. ספורט, מכבי תל אביב זכתה אמש בתואר הסופרקאפ החברתי בכדורסל. זאת לאחר שניצחה 101-83 את הפועל תל אביב. הצהובים זכו בתואר לראשונה במפעל שהושק לפני שנה. בשבוע הבא תחלנה שתי הקבוצות את דרכן במפעל היורוליג האירופי. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום תחול ירידה ניכרת במידות החום, כשבשעות הקרובות צפויים גשמים באזורי הצפון והמרכז. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת ייתכנו טפטופים בעיקר בצפון הארץ.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: בלי חשבון. בהגשת אלי ציפורי.
9: בוקר טוב ושבת שלום, גמר חתימה טובה, כאן אלי ציפורי, חזרנו לשעה שנייה של בלי חשבון, והשבוע אני לא עושה חשבון למשטרת ישראל. חוויתי לא מעט רגעים דרמטיים במשפט נתניהו, והשבוע זה היה אחד מהם. עורך הדין עמיד חדד, פרקליטו של נתניהו, הימם את העד ערן קמין, תת ניצב בדימוס במשטרה, וגם את הפרקליטים, את הפרקליטות ואת השופטים. הוא שלף תמליל שיחה בין קמין לבין כספית בבית קפה בגבעתיים בנובמבר 2015. קמין, שמאז שפרש מהמשטרה, מחרף ומגדף את נתניהו תחת כל עץ רענן, שלל את קיום התמליל. תמליל השיחה חשף תמונה מבהילה. כספית, שיש לו אג'נדה ברורה להפיל את נתניהו, מנחה את המשטרה איך להפליל אותו בכל מחיר. התזה הזויה של כספית הייתה שנתניהו ורעייתו הקימו, שימו לב, קו הברחה שוטף מחול. יש קו הספקה שוטף של שמפניות וסיגרים, ויש קו הברחה גם שוטף. למה הכוונה? מזוודות עמוסות כל טוב. בטונות, ככה הגדיר הזה בן כספית, של ינות, שמפניות, סיגרים, פלאפונים, בגדים ואפילו גבינות, שבני הזוג נתניהו מעבירים בלי בדיקת מכס. כספית הציע להציב מצלמות בשדה התעופה בליד ביתם של בני הזוג נתניהו כדי להפליל אותם. התזה כמובן לא הייתה מגובה כלל בראיות, וצמחה במוחו הקודח והפורח של כספית, יצרן המצאות סדרתי. במקביל, קמין ביקש מכספית להשיג לו ראיות בנושא אחר, ולא שלל הפעלת חוקר פרטי על ידי כספית כדי להפליל את נתניהו. מה קורה פה? קצין משטרה בכיר מפעיל עיתונאי עם אג'נדה פוליטית. כספית צהל במהלך השיחה ולאחריה. נתניהו גמור. הוא לא יכול להמשיך בתפקיד. זה פלילי. זו חקירה מחויבת. התמונה שהצטיירה מהשיחה הזו הייתה שקצין משטרה בכיר הוא פעיל פוליטי מתקסים מצא לכאורה איך להוביל את נתניהו לחקירות בכל מחיר. לפגישה הזו כמובן לא היה אישור מיועץ משפטי לממשלה, למרות שבפועל הפכה להעלאת חשדות ובדיקת חשדות נגד נתניהו, דבר המחייב אישור. ואני טועה, ניחא כספית שיש לו אג'נדה פוליטית ברורה, ניחא הרקורד הלא אמין שלו בהמצאת חשדות נגד נתניהו, הוא בכלל. אבל איפה היו פה כל המבוגרים האחראים? מה, לא היה צדיק אחד בסדום במשטרה, הוא בפרקליטות, צדיק אחד שיגיד, חברים, חצינו את כל הקווים האדומים. אי אפשר לשתף פעולה עם פעיל פוליטי ולהפעיל אותו כסוכן משטרתי לאורך שנים וגם להסתיר את זה. ב-29 לנובמבר 2015, בית קפה בגבעתיים התרחש פיגוע בדמוקרטיה. כך נחשף השבוע, ואין פוצה פה ומצפצף. אבל אני אופטימי, כי אין אופציה להתייאש. האמת צפה, גם אם לפעמים באיחור, והאמת מנצחת, היא תמיד מנצחת. העורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננו, הטכנאי משה רחם קינה לדיגיטל איציק זר, בוקר טוב לשופט בדימוס הרן פיינשטיין.
0: בוקר טוב לך ולמאזינים, אני מאמץ את המילה האחרונה שלך, שעמד ממצחת, אם כן אני חולק על זה שזה תמיד.
9: אני מה אסור, היא פחות, אתה יודע, ידידי הרן, היא okay. תמיד צפה, גם אם זה לוקח okay. להרבה זמן, וגם אם היא מתעכבת, וגם אם מנסים לצנזר אותה ולסכל אותה, היא תמיד איכשהו צפה. זו המסקנה שלי גם... מ-40 שנות תקשורת, פחות או יותר. היא תמיד.
0: אז אני לא חולק על זה שהיא צפה, אני חולק okay. על העניין.
9: אוקיי, כן.
0: תראה, אני הכנתי כמה דברים שאני חושב שבאמת ראוי ככה לקראת סוף השנה, בכלל להעלות את זה כמו שאתה מדבר, כמו שאתה אומר. דבר ראשון, אני רוצה לברך ולהפנות פעם נוספת למקור ראשון. מקור ראשון שבוע שעבר פרסם את כל, משנת 2023, את כל העתירות שנידונו בבית המשפט העליון, וכמובן התוצאה או פסק דין או עיכוב הליכים או דברים מהסוג הזה במשך שנים. בלכתחילה נאמר שזה היה רק 24 מקרים שבהם בית המשפט העליון פסל חוק, אז ספרתי, יש הרבה יותר מ-20, וישנם, ספרתי, אם אני לא אתרד את המאזינים, גם בהרבה מאוד תיקים שעדיין אין החלטה. זאת אומרת, כאשר אומרים המילה צו זמני, אנחנו מאוד מתקשים להגדיר מה זה זמן, או כמה זמן. אבל כל הכבוד ליתרון, אני חושב שזה מעשה חשוב, הלוואי שזה יתפרסם, אתה יודע, יותר מאשר בעיתון מקור ראשון, מכיוון שזה חשוב לדעת מה עושה בית המשפט העליון, ו... אתה יודע מה, יבורכו, אין לי מה להגיד, באמת, אני חושב שזה מעשה שמבחינה משפטית, אני אומר רק מבחינה משפטית, כן. בחלק מהמקרים יש בזה משום הפרת אמונים, ושברגע שבית המשפט משתמש בכוח שלו, ולא מסיים תיק ומשאיר את המצב תלוי ועומד, זו הפרת אמונים, כך אני מסכים לפרש את העניין. זהו, זו נקודה ראשונה שחשבתי שכדאי, ואיך אומרים, לברך את מקור ראשון בעניין. השבוע גם היה את ההחלטה של בג"ץ, עניין, אתה יודע, טקסי ההנצחה למרן הרב עובדיה יוסף. העניין הסתיים בכך שהמשרד הדתות משך את כל הרעיון, אבל אני חושב...
9: מה, זה כאילו בגלל... זה סוג גם כן שדרך פעולה. אני מוטט לך שכדאי לך למשוך את העתירה, אחרת יצא פסק דין למעשה. זו השיטה,
0: כן. אני חשבתי... שהטעות של בית המשפט היא לא בקטע הזה, היא בקטע הראשוני. בית המשפט העליון צריך היה מלכתחילה לפעול, להגיע למצב שכמו שנקרא במקורותינו זה נהנה וזה לא חסר, והם היו צריכים להגיד, אנחנו לא מעבירים את זה כרגע לדיון, אנחנו מעבירים את זה, את השאלה לגבי השתתפות של שף בטקס, לוועדת הבחירות. אז יש השופט סולברג, הוא יכול היה בשקט, או להוציא צו הוראה שאסור לחברי כנסת של שס לנעום באותו טקס, הם יכולים להשתתף כמו כל אחד, כמוך כמוני, אבל לא לנעום. לחלופין, גם אם היו נעומים, הם יכולו להפנות ולהמליץ לשופט סולברג, אנא בדוק את תוכן הנעומים שלהם. הוא כבר עשה את זה פעם קודם, ודמליץ את זה. אסור היה להגיע לסיטואציה הכל כך הפכה לזעם, של אנשים שהם חסידי הרב עובדיה יוסף, ויש רבים מאוד בארץ, ולהגיע להחלטה. לא. אם היה באמת, הייתם רוצים להגיע קצת לאיחוד, קצת לאיחוי, קצת לשלום, אסור היה לכם להגיע להחלטה, אלא הייתם צריכים להעביר את זה לוועדת הבחירות, כמו שאני אומר, תנו לשופט סולברג לדון בעניין. אבל לצערי הרב, כקו קבוע של בית המשפט, השופטים לא מוכנים לוותר על היכולת שלהם לשלוט במהלכים שהממשלה או הכנסת קובעים. וזו, שקובעות, למשלה וכנסת קובעות. ולפי דעתי, זו טעות אחד נוספת, וכשדיברת על זה, או מישהו דיבר בחדשות, שיש עכשיו אפשרות למנות 10 שופטים חדשים, זה מצוין, אבל זה לא מספיק. תכף נדבר על זה, מה קורה בארצות הברית, שמאוד דומה לשלנו. כן. עצם האישיות של השופטים היא טובה, אבל היא בוודאי לא גרנטי, לא ביטחון, ואני אסביר אחר כך גם למה. אז זה נושא נוסף. אתמול בערב צלצל אליי שלום ידידנו הטוב מהתוכנית שלך, והפנה את תשומת ליבי שבית המשפט בג"ץ ביטל את החלטת ועדת הבחירות לאפשר למפלגות לדווח מהקלפי לכיוון אל המפלגות כדי לדעת. אני, את יודע מה, אני לא פוליטיקאי, אבל אמרתי כמשפטן, על סמך מה הם עושים את זה, ואז התברר שהם מסתמכים התקשיב, ואני קורא את הסעיף, על חוק הגנת הפרטיות, סעיף 2-9, שאומר שתהיה זו פגיעה בפרטיות, אם נעשה שימוש בידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם, או מסירתה לאחר, שלא למטרה של שמה נמסרה. זה הסעיף. טעיתי.
9: כן.
0: שימוש בידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם, או מסירתה לאחר, שלא למטרה של שמה נמסרה. אז תראה, קודם כל, השימוש שנעשה הוא שימוש זניח לגמרי בדברים ידועים מראש. שאני יודע שאתה יודע, ואתה מופיע ברשימה, וכל חברי ועדת הקלפי יודעים את זה. אבל אני אומר יותר מזה, יש פסק דין ישן, מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, ברמלט, הוא היה להבדיל אלף אלפי הבדלות, הוא עומד לדין בכך שהוא מסר ילדים בעיר בן דין חי בפולין, לידי הנאצים. ואז השופט חיים כהן זיכה אותו, והגדיר מה זו מסירה. והוא אומר, יש שתי אפשרויות של מסירה, או מסירה פיזית, או מסירת ידיעה עליך. הוא אומר, מסירה פרטית, אני מצטט לך, מסירה פרטית לא תועיל שרים מבחינה פיזית מה הוא בידיהם, מסירת ידיעה לא תועיל שמה בצע בידיעה שהוא כבר נמצא בידיהם. משל, למה מסירה שכזאת דומה? לניסיון לעבור עבירה באובייקט שאינו קיים עוד, כמו הריגת אדם מת. ואני לוקח את הקטע, את הרציו מהמשפט הזה, ואני אומר, רגע, הרי אין פה מסירה, מפני שהכל ידוע, האדם, הכל הבוחר, כל בוחר מופיע ברשימה, כל בוחר כשהוא מופיע בוועדה, נותן את תעודת הזהות שלו ל-20 שניות כדי לוודא שהוא קיים, אין פה מסירה ויש פה ידיעה מראש של המון אנשים, ובעיר כמו שלנו, בעיר קטנה, המון אנשים רואים אותך גם בדרך. זאת אומרת שאני חושב, והדבר הבא, שמה שבית המשפט עשה, הוא פשוט חיפש סעיף אחד, שיכול הכי קרוב להתאים לו לאג'נדה של פסילת עניין. לא, לא זו הייתה הכוונה של הסעיף, אין פה מסירה, צריך גם לברר עם האנשים שאולי מסכימים שימסרו את השמות שלהם, כדי שידעו מי יצביע ומי לא. בכל הכבוד, זה לא הסעיף הראוי, ואתה יודע מה? אין סעיף.
9: מצאו איזה סעיף, הלכו איתו לקיצון, בקיצור, פרשנות מחיקת לכת, והנה. הגיעו לתוצאה שהם רצו מראש.
0: אתה יודע מה, אתה צודק בהחלט לצערי הרב, ואני מאותו פסק דין, מאותו עמוד, אומר חיים כהן, הנישה מתוך הכר, הוא מדבר על פלילי, אבל זה אותו דבר, הנישה, אין אנשים מן הדין, הנישה מתוך הכר, יש אנלוגיה, מקל וחומר, במקום על פי החוק המפורש בלבד, היא מנת חלקן של מדינות שאין בהן שלטון חוק. אני צודק סעולת רוצה, אני אשלח לך את הצילום של העמוד הרלוונטי. ואני בא ואומר, תראו, זה כל כך ברור, כל כך ברור, שבעצם רק חיפשתם איזה רמז כדי להגיע לזה. כל החוק הגנת הפרטיות מתייחס באמת לדברים הפרטיים. עכשיו יתרה מזו, מה זה עניין הפרטיים? איזה עניין פרטי נחשף פה? הרי לא חושפים מה הבן אדם מצביע. חושפים את זה שהאדם הזה הגיע לקלפי, כאשר כל אלמה רואים אותו, כל חברי הוועדה וכל מי שנמצא באזור. אז איזה עניין פרטי? עניין פרטי הוא אם יחשפו למי הוא הצביע. אז אני מסכים, בוודאי אסור, חס וחלילה. אבל איזה עניין פרטי יש פה? אין פה עניין פרטי. נמשיך הלאה. תראה, שני פסקי דין, אחד שאני חושב שהוא לא טוב, אחד שמחתי לא לקרוא אותו. בית המשפט המחוזי מבאר שבע, לא נאמר מי השופט או השופטת, גזרו 7 שנות מאסר על אישה שגרמה בתאונה להרג של, למותם של שני אנשים. והפרקליטות בעניין הזה הייתה בסדר גמור, וכאשר מגיע קומפלימנט או מגיע צמיחה, אז אני איתם בוודאי. הם ביקשו בין 12-16 שנות מאסר, אני אגיף לבקש עוד יותר, ובית המשפט גזר 7 שנות מאסר. ואתה יודע מה, מבחינת הפנולוגיה, מבחינת דיני הנישה, אני חושב שזה עונש חריג לכולה בנסיבות העניין. תראה, פה שני נפשות שעבדו מן העולם. אז 7 שנות מאסר, ואם תוריד שליש, אז יהיה 5 שנות מאסר. ואני, בענבר הבא, מרשה לעצמי לחלוק על שיקול הדעת של השופט. אני חושב שהפרציטות בעניין הזה צדקה לגמרי.
9: אוקיי.
0: Okay. מצד שני, קראתי כתבה מאוד מאוד שמחה, בידיעות אחרונות, על זיכוי של סגן פקיד השומה בירושלים, שהוא רושם בקבלת טובות הונאה ודברים מהסוג הזה, ופסק הדין איתן, שים לב, נהר 7.5 שנות דיונים. 7.5 שנים.
9: איזה עינוי דין.
0: כן, יותר מזה, האיש הושעה ברגע שהתחיל בהליכים. זאת אומרת, הוא 7.5 שנים לא עובד. אז אנחנו למדנו, כולם מכירים את זה, שצדק מאוחר אינו צדק. 7.5 שנים בן אדם מושעה מעבודתו, ועכשיו לפי הכתבה בית הטובה, שמחה והחיובית, התברר שהמדינה הבינה שעשתה טעות, הוא חוזר לתפקידו עם פיצוי מלא וכדומה. אבל אני בא ושואל את עצמי, אתם, יש אפילו ציטוט שאני לא אטריד אותך, של הנשיאה לשעבר חיות, שהבעיה הגדולה ביותר של בית המשפט ושל העם, זה התמשכות ההליכים. איך אפשר ליצור סיטואציה? איך אפשר לשתף פעולה במרכאות? 7.5 שנים של דיון משפט, בוודאי כשהבן אדם מושעה. אתה יודע מה? אין לי תשובה לזה. אין לי תשובה לזה. אבל זה מה שיש. אגב, אני קראתי לצורך השיחה בינינו, פסק דין של בית המשפט העליון, 106 עמודים שהשופטת עדנה ארבל, זכרונה לברכה, כתבה את פסק הדין המרכזי לגבי תפקיד בית המשפט ותפקיד השירות שנותן בית המשפט לאזרח. לא צריך שזה 106 עמודים, שופטים היו 7 שופטים, חלק מהשופטים כתבו 2 עמודים ובצדק גמור. מה שמפריע לי, ומה שמפריע לי מאוד זה שבפועל אין סנקציה לגבי שופטים שמאחרים בפסק הדין. יש נציבות,
9: כן.
0: אבל הנציבות היא המצא ונזיפה וכל מיני דברים כאלה, שום דבר ממש קונקרטי. ואת יודע, בלטינית האהובה עליי, זה נקרא בשתי מילים, לגס נודאי, חוק ארטילאי, חוק שאין לו שיניים. אז כל המלחמה גם על מי יהיה הנציב או לא, אני לא התרשמתי בכלל מכל העניין, ושאני חושב שזה באמת 90% מהעבודה שלו היה ארטילאי ולא ממש. אוקיי, שמעתי, עוד דבר אחד.
9: כן,
0: כן.
9: אם אפשר נושא אחרון.
0: כן, ידעתי שתעשה את זה. כן. נשיא המדינה אמר יצחק הרצוג, התראיין בערוץ אחד, אני לא זוכר איזה תקשורת, אמר, יש לי סמכות, אני מצטט, יש לי סמכות בלתי מוגבלת, דלתי פתוחה. הוא אמר שהוא יזם הליך גישור, והדבר החשוב ביותר שהוא אמר, הליך גישור בבית המשפט בזמנו, היועצת הסכימה, ומצדו של נתניהו לא הגיעה כל תגובה. אבל מה הוא אמר, וזה לפי דעתי טעות, הוא אמר, רצוי לסיים את התיק בעסקת טעון. זאת אומרת, שאתה בא ומקובע לראש כנשיא, רבותיי, התיק הזה של עסקת טיעון צריך להסתיים בהרשאה. אתה לא אמרת, כבוד הנשיא, התיק הזה צריך להסתיים בזיכוי. אסור היה לך לומר דבר כזה.
9: לחלוטין.
0: אתה מביע דעה. דבר שני, אתה בעצם תומך ביועצת שמוכנה להגיע לעסקה בתנאי שתהיה הרשאה.
9: אני רק מזכיר שקרוב ל3 חודשים חלפו מאז שהשופטים המליצו בפעם השנייה אחרי עדות נתניהו ולפרקליטות לסגת מסעיף השוחד, ואין קול, אין קול ואין עונה מהיום.
0: נכון. אז תשאל אותי, האם יש בזה משום הפרת אמונים?
9: יש, בהחלט. כן.
0: אז תן לי לסיום, לצטט לך מאמר של השופט דוב לוין, שהיה שופט מצוין בבית המשפט העליון, ותראה מה הוא אמר. נאשם זכאי לכך שיהיה לו יומו בבית המשפט, ושיתנו לו את ימי הדיון הדרושים להצגת עמדתו. אפילו אם כתוצאה מכך ייגזל זמן יקר שאפשר היה להקדישו לשמיעת משפטים אחרים. בגזירת הדין, אל תהיה העובדה הזו של קיום הדיון עילה מפורשת. מה הוא אומר לך? הוא צודק. תנו לנאשם להילחם עד הסוף. אל תעשו אותו באמצע, אל תלחצו. זה מה שעושה נתניהו. אז כשאתה בא ואת אומר, עסקת טיעון, אומר חבר'ה, תפסיקו את המשפט בדרך של הרשעה. לא, כבוד הנשיא, אתה משפטן, אתה יודע, אולי אתה מכיר אפילו את המאמר הזה של דוב לוין, זכותו של כל מיני שם להילחם עד סוף המשפט. אל תלחץ ואל תדרוש, אגב, לא עסקת טיעון, זו מילה לא יפה, ההסדר, המילה הנכונה היא הסדר טיעון.
9: כן.
0: אבל נלך איתו. כך שאני חושב שעם כל הכבוד לכבוד הנשיא, הנשיא הפעם טעה.
9: ולא בפעם הראשונה. שופט בדימוס הרן פיינשטיין, תודה רבה, גמר חתימה טובה. בוקר טוב לאילה חסון, עיתונאית ומגישה בתאגיד השידור כאן 11.
2: מה שלומך?
9: בסדר? ושלומך?
2: שלומי בסדר. הדבר הכי חשוב במשפט הזה זה שלא מסקרים אותו, למעט האולפן הפתוח שלכם.
9: כן.
2: אין סיקור למשפט כמעט,
9: אין.
2: כמעט. אולי אין. יש במקומות מסוימים שאני לא נחשפת אליהם, אז אני לא רוצה חלילה לעשות זה. אבל בוא נגיד בתקשורת הגדולה, שסקרה כל, כל, כל, כל אירוע בחקירה, במהלך החקירה. למה אני אומרת במהלך החקירה? כי אני נחשפת דרככם לסיפור הזה של ה... חוקרי המשטרה והסי-איי השבוע, אירן קמין, באמת, מה היה תפקיד המדויק שלו?
9: הוא היה סגן ראש יחס, ולמעשה
2: נכון.
9: ממלא מקום ראש יחס בפועל.
2: כן, אני מכירה אותו, את אירן קמין.
9: כן.
2: בוא נגיד ככה, מתברר קודם כל שכל קצינה, רוב קציני המשטרה שבאו להעיד, חלק ממבוכה וחלק לא ממבוכה, אלא מרצון להסתיר, לקו בבעיות זיכרון קשות ביותר, שזה מביש ומחפיר. ואני אומרת, אם נחקר מגיע אליהם ואומר, לא זוכר על איזה שיחה, טלפון מלפני 7,000 שנה, הם קוראים אותו.
9: נכון.
2: ואז בערב מפרסמים הכתבי הבית שעובדים איתם. חוקר, נקודותיים, כן. נחקר, נקודותיים, נאשם, נזה... בושה וחלימה. ומתבררים הקשרים בין עיתונאים לבין קציני משטרה.
9: זה בכלל טלטלה של ממש.
2: חרפת החרפות זה הפוליטיזציה המזוהמת. פתאום הדבר הכי חמור שמתברר עד עכשיו זה הפוליטיזציה של המשפט של נתניהו. גם הטענות שהמשפט, שמנדלבליט מובא עכשיו למסור עדות כעד הגנה, באים בטענות, למה הוא מובא עכשיו? זה פוליטיזציה, ברור שזה פוליטיזציה. מה זאת אומרת? הרי כל המשפט הזה הוא משפט פוליטי. אז מה, אתם מודים שזו פוליטיזציה? שמנדלבליט יגיע להעיד, זה עניין פוליטי? וואו. כאילו, אנשים אומרים טיעון, ואפילו לא מודעים להבילות של הטיעון שלהם. ולזה שהם קוראים מסכה, בזה שהם טוענים שאם מנדלבליט יבוא עכשיו, זה שימוש פוליטי של ההגנה במשפט. זאת אומרת שמנדלבליט הוא פוליטיקאי בכל הסיפור שלו. עזוב, זה באמת...
9: את מכירה היטב את מנדלבליט מהסיפור של שחשפת, אז עם התיק השיש. ואיך את מתארת אותו? הוא איש שעובד מאחורי הקלעים, גם באמצעות תקשורת, נכון?
2: בטח, מה זה מנדלבליט? הוא פוליטיקאי היה על מדים, כפרקליט צבאי ראשי. אגב, בזמנו... בפרשת הרפז, סיקרתי אותו לעומק וחשפתי הרבה דברים שהוא עשה וכולי. והדליף תוך כדי חקירה לרמטכ"ל, היה פה בקיצור...
9: הוא עמד על סף כתב אישום, אני חושב שעד כמה שאני זוכר, את חשפתי את זה, הייתה כבר טיוטת כתב אישום נגדו, נכון?
2: כן, לא ניכנס לפרשה היא עכשיו, זה חבל על הזמן היקר. אני רק אומרת, שהוא מונה להיות מזכיר
9: הממשלה.
2: מה הוא מונה? כן, מזכיר הממשלה, סליחה, לפני יועץ משפטי. אז הוא ניסה באמצעות, זה היה באמצעות ניר חפץ, לעשות שיחות אפשרה עם עיתונאים שהיו ככה, היו מאוד נוקבים מולו. ואז עם דן מרגלית הם נפגשו. איתי הם אפילו לא ביקשו פגישה, כי ידעו שצבי השאר סגור, לא מעניין אותי. אז נתניהו מינה אותו, לא מעניין אותי מי מינה אותו, אני חשבתי אז שזה המינוי פסול. ולא, אני לא מעניין אותי, אני לא משנה את דעתי בגלל שכן נתניהו, לא נתניהו, זה היה מינוי פסול. מי שממנה אדם שחית, יפגוש אותו בהמשך, זה הכל. צריך למנות אנשים אגונים, לא אנשים שחיתים, אחר כך הוא נהיה יועץ משפטי לממשלה, עם תיק פתוח, רימה את מדינת ישראל. אני מעניין אותי לבוא לדיון שמנדלבליט יעיד בו. מאוד מעניין אותי. אני, השאלה הגדולה שלי, אם הוא לא יעשה מבצע התחמקות לפני זה, ויקבל סיוע בהקשר הזה, כי הכל פה, באמת הכל נורא נורא פוליטי, ואם הוא יעשה מבצע התחמקות ולא יבוא להעיד, הייתי שמה פלומבה, הנה, הוא פוחד להתמודד עם האמת, והוא פוחד להתמודד עם ההשלכות של המעשים שלו. כי מה שקרה בסוף...
9: זה לא, זה נראה לא מכובד, אתה יודע, שיועץ משפטי...
2: אז זה לא מכובד, אלי, זה יקרא את המסכה מעל השקר שלו.
9: כן.
2: תשמע, בסוף, אם הוא היה בן אדם הוגן, הוא לא היה הולך עם שי ניצן על תיק שהעברה אחת היא עברה שמעולם לא הייתה סיקור הוגן, שאחר כך הפכו את זה לענות חריגה, בלי יחס. זה דבר אחד הזוי ברמות. דבר שני... לא קמת ואמרת חוקרי המשטרה עשו דברים בלי רשות שלי. איפה הצדק? איפה האמת? עכשיו הוא ציטט את השופט דוב לוין מהעליון על איך צריך להתייחס. תשמע, הבחירות האלה בין השאר הם בהחלט גם על העניין המשפטי, ופה עורך דין דוד פטר זה באמת מהלך מאוד, זו אמירה מאוד חשובה של הליכוד שהכניס את דוד פטר לתוך האירוע הזה. כי ברור מה עומד בין השאר על הפרק. אני קודם כל ביטחון ישראל, לפני הכל. אבל ביטחון ישראל זה גם העניינים המשפטיים, שלא תהיה אפליה מול אף אחד. שהמשפט לא ישמש כלי פוליטי, שהמשטרה לא תהיה פוליטית. כן. שלא יהיה, שכולם יהיו שווים בפני החוק. בהתייחסות שלהם, ומי שנתפס כקצין משטרה או פרקליט עושה שימוש פסול בחוק, ישלם על זה מחיר. עד היום הם רוטפים את גל הירש, הם לא רצו שיהיו מפכ"ל, הם לא רצו, כל הסגלוביץ'ים האלה לא רצו שהוא יהיה מפכ"ל. למה? אז סידרו לו חקירת, עד היום התיק שלו נמשך, אין שם כלום, והוא נמשך, קיבל סרטן,
9: הוא מעיד, שילם
2: מחיר, תרם למדינה, עשה רודפים. השבוע הסתיים בבית משפט בבאר שבע משפט של מישהי שדרסה זוג לפני חתונה, בחורה בת 23 ובחור בן 28. צ'יק צ'ק המשפט הסתיים, 7 שנים, יעשו לה עוד הקלות וזה. הרגה שני אנשים, חצתה קו לבן, מישהי מהפזורה בנגב. שמע, המשפט, אין לי ביטויים כבר מה להגיד על העוולות המשפטיות והחקירתיות שנעשים פה. מלמעלה ועד למטה.
9: מה שמדהים זה באמת ומטלטל זה הפוליטיזציה, היא נחשפת במשפט נתניהו, קציני משטרה, גם רן קמין, רואים את ההתבטאויות שלו עכשיו, זה ברור שהאג'נדה הפוליטית שלו לא נולדה היום.
2: חבר של עיתונאי שכל האג'נדה שלו זה, תשמע, לא הצליח בתחקירים שלו, להפיל את נתניהו, אז גייס את המשטרה, והמשטרה גייסה אותו. אני עוד אדבר יום אחד על מני יצחקי ופרשת הצוללות ולמה הוא פתח את החקירה הזו להרחבה. ראיתי את זה בעיניים שלי וקיבלתי ממנו שיחה, אני יודעת למה, אבל זה לא הזמן עכשיו.
9: וואו, זה רק כן. פה איזשהו פצצה, יאללה.
2: טוב, יש הרבה פצצות.
9: גם
2: טוב.
9: הוא יגיע לדוכן העדים, אני
2: איזה
9: בטוח.
2: אנחנו איזה הנדסה קרבית, מה אתה אומר?
9: הוא גם יגיע כן. לדוכן העדים מדי שהוא.
2: כן. אפרופו פצצות, אלי, אני מקווה שאתה רוצה שנדבר על הסרט נאזה.
9: בטח, קדימה.
2: תראה, השנה, ראש השנה היה, אחרי שנים ארוכות, קורונה, מלחמות, וזה היה משהו כזה שקט בחג הזה. משהו משפחתי, משהו טוב, בסדר, יש עוד נתחירות, וזה, אלה שנשאו, אלה שנשארו, אלה שזה, אנחנו, אני הרגשתי מאוד, מאוד, מאוד אווירת חג, ואז פתאום הגיעו התשועות מוונציה. וזה היה כמו פצצה ללב. ואני אמרתי לעצמי, אל תגיבי בפומבי, חכי תלמדי. קודם כל תלמדי מה יש בסרט. אחר כך תבדקי אם זה דברי אמת. תיארתי לעצמי שלא, אבל אמרתי, בוא, רצינות, לא להגיב. לא כן. להגיב. אדם רתח, הלב געש, אני יודעת, אני במלחמה הזאת, עבדתי מסביב לשעון, שידרתי מסביב לשעון, הייתי מחוברת, ידעתי שדברים כאלה בזדון בוודאי שלא היו, אבל אמרתי בוא נחכה, בוא לבדוק. ואז אמרו, לא ראו, אבל הפרומו של הסרט, הפרומו של הסרט של השתי דקות, שתי דקות שבהם מתאר שם איזה אחד, איזה תיאור, על זה שנתנו הוראה להפציץ משהו ונזק הגבי של 500 איש. צלצלתי לצבא, לגורמים שאני מולם, אמרתי להם, חברה, אתם, אגב, עד רגע זה, יוצרי הסרט לא הראו את הסרט לצהל, ולא ביקשו תגובה, ותכף נסביר למה זה קרה, הקטע שלא ביקשו תגובה. זה דבר מטורף, זה דבר שהוא חסר תקדים. ואז שאלתי אותם רק על הסמך הסצנה הזאת, האם היה אירוע של 500 איש? ואמרו לי בצבא באופן חד משמעי, לא היה ולא נברא. בדקנו את הסצנה הזאת, חפרנו, בדקנו, בדקנו, לא היה דבר כזה. אז כבר הפרומו הוא מבוסס על שקר. ועדיין חיכיתי. בסופו של דבר יש סגן אלוף שהוא מאמן במילואים. הוא היה ביחידה של ניצן אלון, ביחידה של החטופים, אבל הוא בהיבט של התקיפות. ואיפה נמצאים החטופים, ואיפה אסור לגעת, ואיפה לא. והוא עשה מאות ימי מילואים. והוא פרסם פוסט, דיברתי איתו, דיברתי עם גורמים. בינתיים נחשפנו לסרט במלואו, בין אם על ידי מי שראו אותו, ודיווחו וסיפרו לנו, ובין אם אלה שאפילו פרסמו בפומבי את הדברים. אז תשמעו, הכנתי גם כתבה לשבת אלי. זה באמת, לא שלא היו טעויות, היו טעויות, אבל לא היה שום פעילות של זדון. אומר לי אותו סגן אלוף, הלכתי ובדקתי, הוא הלך ובדק, כי בינתיים יצא עדויות שגם היו 200-300 הרוגים בנזק הגבי. אז מתברר שהוא בדק במשרד הבריאות העזתי של חמאס. אפילו הם לא מדווחים על אירוע כזה. אפילו הם לא מדווחים על אירוע כזה, יש יותר מזה? ובזמנו היה דיווח על 500 בבית חולים, שזה היה דיווח של עיתונאי ישראלי, שצ'יק צ'אק התברר שבעצם חמאס ירה לשם ולא צהל ירה לשם. אני לא אומרת, במלחמה, גם הסרט לא מראה את ההקשר, לא מראה את המלחמה, לא מראה את האונס, לא מראה את החטיפות, לא מראה כלום. כאילו זה קרה, הזאתים ישבו להם בשקט בעזה, תחת גפנם ותחת עינתם, וצהל האכזר פלש לשם, ורצח והרעיב וירה בתינוקות ובלא לא הבחנה ובלי. תראה, אם צהל הגדול, כפי שאותו יוצר, מספר באחד הרעיונות שלו, היה רוצה לעשות רצח עם בעזה, הוא היה יכול לעשות את זה בחודש, בשבוע. יש מטוסים אחרי ההפתעה, אחרי האסון שאכלנו בשבעה באוקטובר. יש מטוסים, יש אוניות, יש כלי נשק מהמתוחכמים בעולם. כאילו, לחמאס אין צבא עם מטוסים וכו', יש להם מחבלים, אכזרים, חיות אדם, שמסתתרים בתוך אוכלוסייה, בתוך בתי חולים, בתוך מסגדים. מלחמה בלתי אפשרית, בשטח אורבני, עם אנשים שלא לובשים מדים, שמתאים אותך כי המחבלים, עם בגדים אזרחיים, בתוך המשפחות, בתוך הבתי חולים. מה, כאילו, מלחמה לא נורמלית. עד היום כתב אתמול להתארח אצלי את אלוף אלקבץ. אז הוא אומר לי, חבר שלו כותב לו תוך כדי הדיון שקיימנו בנושא, שעד היום פגזים מוסתים, אפילו ירי מוסת ברגע האחרון, כשמתברר שעלול להיות collateral damage, נזק אגבי חלילה גדול ממה שחשבו או ממה שזה. אז אתם באים, למה הם לא הרשו לאנשים להכניס טלפונים? למה הם לא הראו, למה לפני שידור הסרט הם לא פנו לדובר צהל? יש לך בונקר, יש לך אנשים שלכאורה היו בצבא וזה, והם נותנים עדויות, למה לא תפנה לדובר צהל? מה דובר צהל יעשה? הם פחדו שהתגובות שיפריחו את האשמות יערערו את הסרט. הם לא רצו שמישהו יקלקל להם את הסיפור. הם לא רצו, אלא אם כן יש הסבר אחר. עד לרגע זה, נכון לאתמול, הם לא העבירו לצהל את הסרט. הם מתכוונים להתחיל להקרין אותו באירופה. תשמע, זו, אם לא מספיקות, אני חושבת שכל הנרטיב שהתחיל בשמונה באוקטובר, בקמפיין מאחורי הקלעים, שהזדעזע מהחייתיות שהתבררה שיש לפלסטינים, חייתיות מטורפת, איך נהפוך את זה על ישראל? איך נהפוך את ישראל לנאצית בסיפור הזה?
9: כן.
2: זה הסיפור, נאצה.
9: בקמפיין הזה, בקמפיין הזה משתתפים ישראלים, זה העניין.
2: מה לעשות? מה לעשות? מחרבנו, מסננו, זה תמיד ידוע. מה לעשות? יש גם לא, גם אנשים כבר דקה אחרי, לפני שראו את כל הסרט, כבר יש כאלה שכבר תמכו, והם זה ופה ושם. חבר'ה, זה גם על זה האירוע. הרי בסוף שיעצרו את לוחמי צהל בעולם כולו ויעופו על ישראל בעולם כולו. הטיעון המדהים, אבל אין הסברה. איזה הסברה יכולה להתמודד עם דברים כאלה? הוא אמר לי חבר שהוא בעולמות האלה של ההשפעה. אנחנו מקוששים איזה מיליון דולר להתמודד עם איזה אוניברסיטה, ואז הקטרים כבר מגיעים עם מיליארד דולר, ואנחנו טובעים בתוך הדבר הזה. יש שטיפת מוח בעולם שלצערי מגובה מתוך הבית שלנו, מאמירות של כל מיני לשעברים או אפילו ראשי מפלגות בישראל על איך ישראל פועלת. אז מה לנו כילדים?
9: כן.
2: מלחמה מסובכת, זה מלחמה על השם של המדינה, היא לא פחות מהמלחמה הקינטית, היא לא פחות מהמלחמה הזאת, ויש לנו התמודדות מאוד מאוד קשה. מה, נגיד יש משרד הסברה, נגיד, אז הוא יפרסם הודעה, בישראל לא מפרסמים אותה, אז בחול יפרסמו אותה, התקשורת. יגידו ככה וככה, ישראל, מה פתאום, אז התקשורת בעולם תפרסם? בישראל כשמפרסמים משהו שלא מתאים, בישראל עוד לא התנצלו על הסיפור של כוח 100. אז מה, בעולם התנצלו? מה? כאילו, חבר'ה, צריך להילחם, כל אחד מאיתנו שיש לו אהבת מדינה ולב ומוסר, וחס וחלילה, אנחנו לא ניתן יד באופן אוטומטי לשום דברים לא חייתיים שיהיו פה, בשום פנים ואופן. זה לא העם שלנו וזה לא אנחנו, אבל אנחנו לא נהפוך את צהל כאלה, בשום פנים ואופן, להפך, ואנחנו לא צריכים להראות שאנחנו מוסריים. אנחנו עם מוסרי, זה נטוע בנו עמוק. יש, מה לעשות, יש. בכל עם, אבל זה לא, זאת לא האג'נדה. צהל כצבא, הוא לא יצא לרצוח ערבים ופלסטינים בעזה, והוא לא התייחס בלב ערל לדברים כאלה ואחרים. כן, יש מלחמה בתוך שטח בנוי, זה מורכב. יורים לעבר חיילים, החיילים יורים להגן על עצמם, בוודאי, בוודאי שיגנו על עצמם. עכשיו אני אומרת, וזה מבחן לפוליטיקאים, לכולם, הם הגנו עלינו, 3 שנים נלחמו, חזרו עם נפש פצועה, וגם עם גוף פצוע, ויש ועוד ממשיכים, ואנחנו לא נגן עליהם?
10: בלי כל הסיסמאות, גיוס חרדים וכל הזה, לא חלילה שלא צריך לגייס. בלי כל הקמפיין הפוליטי הזה, שלצערי גם וינטר נפל לתוך האירוע הזה. אני, ברור שצריך, ברור שחייב, גם ללימודי תורה וגם גיוס, אבל בלי קמפיינים. יש לנו קמפיין על החיים שלנו, קמפיין על ההישרדות שלנו, קמפיין על הדברים הרבה יותר עמוקים. די כבר עם כל הפוליטיזציה הזאת. די, באמת, מספיק. מי שאוהב את המדינה, שיואב, שיפסיק לעשות את כל זה, ויוריד קצת האגו שלו, וישים קצת האגו בצד, וילחם על מה שחשוב. יש הרבה דברים על הפרק. יש הרבה דברים על הפרק. עוד לא סיימנו. המלאכה עוד לא הסתיימה.
9: הילה חסון.
10: מה אני אגיד לך, אלי? שתהיה לך חתימה טובה.
9: תודה.
10: וחתימה טובה למאזינים.
9: גם לך. שבת שלום, גמר חתימה טובה, שנה טובה, וכמו שאמרת, תעזבו את הפוליטיזציה, יש לנו על מה להיאבק פה.
10: בהחלט.
9: דברים הרבה יותר חשובים. תודה עליו, וצפו בסרט על הסרט.
10: על נאזה, מחר, בהחלט.
9: כן, על נאזה, מחר בתאגיד השידור ב8, נכון? מהדורת חדשות. מתחילה ב7, ויש את המהדורת חדשות.
10: אבל המהדורה ב8, בצאת השבת, ו... זה
9: כן.
10: חשוב.
9: חשוב מאוד.
10: תודה רבה.
9: תודה רבה, יאללה.
10: כל טוב, אלי.
9: כל טוב. בוקר טוב לדוקטור יפעת בן חי סגב.
11: בוקר טוב, אלי, בוקר טוב.
9: שבוע שעבר דיברנו על העניין הזה של ערוץ 13, והשבוע אושרה עסקה. דיברת, יפעת, על החובות. קראתי את ההודעה לעיתונות. שום מילה על הסדר של החובות של הערוץ, ויש כאלה.
11: כן, תראה, אני, אז קודם כל אני רוצה לומר, אתה יודע, צריך לעשות תקציר של הפרקים הקודמים כשמדברים על העסקה הזאת ולהזכיר שהשוק הוא לא הזדרס כדי לעתור כנגד מינוי של מועצה שאחד מהטיעונים המרכזיים לפסילתה היה שהיא חלילה לא תאשר.

0: דווקא. אבל דבר אחד אני יודעת ובטוחה, היא לא הייתה עושה את זה באופן שבו מועצת הרשות השנייה נהגה כרגע. והראיה, בוא תסתכל על הפרסום של החלטת אישור, האישור, יש פה קשר שקיפות מהותי בכל מה שקשור להתנהלות הרשות השנייה, האופן שבו היא השתכלה את העסקה הזו, והתנאים שלטענתה היא הציבה לעסקה הזו. נשארו עמומים לחלוטין. ללא פירוט, ללא דיוק, בצורה שבאמת מעלה הרבה מאוד שאלות ותהיות. עכשיו תראה, אני רוצה לומר, מדובר פה בעסקה שהיא לא שגרתית, היא לא סטנדרטית כלל ועיקר, כי בעצם מדובר פה בקרן שהיא פועלת כמלכר, כסוג של חלץ. בעצם גוף שעובד לטובת הציבור ללא כוונות רווח, מבנה שהוא מאוד מוזר, מאוד מוזר ולא ברור כלל ועיקר, של רכישת ערוץ תקשורת שהוא ערוץ מסחרי שאמור לעבוד למטרות רווח, כן? עכשיו, על כל הקונסטרוקציה הזאת מתחילות הרבה מאוד בעיות, סוגיות שנוגעות למס. הרי הקרן עצמה כמלכר קיבלה הרבה מאוד הטבות מס בפעילותה, ואיך זה בדיוק משתלב עם מעשה הרכישה, לא ברור.
1: שום דבר מזה לא הוזכר בכלל בהודעה, שום דבר מזה. סיסמאות.
0: יש איזשהו עסקום כללי שאנחנו החלטנו לעגן את סוגיית התורמים, שגם זאת סוגיה מאוד מאוד מורכבת, כי תראה, אחד מהתורמים הגדולים מאוד לקרן, זה גם גופים מפרסמים מהגדולים במשק הישראלי. ועולה פה שאלה, אם מדובר פה בגופים מפרסמים שהם בעצם סוג של בעלים בצורה עקיפה בערוץ, איך זה בדיוק מתיישב עם חובות עיתונאיות של דיווח ושקיפות? היעלה בדעתך שבנק לצורך העניין שתורם לאותה קרן שבעקיפין גם מחזיקה בערוץ, כן, יזכה לסיקור הוגן בחברת החדשות של אותו ערוץ שמוחזק בידי אותה קרן? תשמע, אלי, יש פה באמת אין ספור של סוגיות שאני בספק רב מאוד, ואני אומרת את באחריות רבה מאוד, אוקיי? באחריות רבה מאוד, אני בספק רב מאוד אם נבדקו לעומק בפרק הזמן הקצר מאוד שעבר ממועד החייאת הרשות המועצה ועד לאישור העסקה. ואני עדיין חוזרת ואומרת, יש פה כשל בחובת השקיפות של גוף רגולטורי לציבור. האם בדקתם וחקרתם והתעמקתם, אז בבקשה תפרסמו את הכל, שידע הציבור, וזה עוד לפני שנדרשנו לסוגיית החובות, שזו שערויה בפני עצמה. כי תראה אלי, הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו מחויבת בחוק, לא בכללים, לא בתקנות, בחוק, שחור על גבי לבן, לפרסם מדי שנה דוחות שנתיים שנוגעים לפעילות הערוצים שתחת פיקוחה. מה המשמעות של הפרסום הזה של הדוחות הללו? המשמעות היא שחובתה של הרשות לבדוק באופן שוטף וצמוד את הקיום של החובות שנגזרו על בעלי הרישיונות. עכשיו, מאז שנת 21 אין פרסום כזה. זאת אומרת שמחמש שנים הרשות אינה מתיימת את חובתה בפיקוח על בעלי הערוצים. עכשיו, כמי שישבה שם לפרק זמן, אומנם קצר, אבל מספיק כדי להידרש לסוגיית החובות, כי זה היה הנושא הראשון שהייתי על סדר יומה של המועצה שכינסתי, אני יכולה לומר לך באחריות שמדובר בחובות שנעמדים במאות מיליוני שקלים, שלא פורסמו ולא נאכפו. וצריך לשאול כיצד זה בא לידי ביטוי בבחינת העסקה הזאת. הם פרסמו, הרשות פרסמה איזשהו משפט עמום וכללי כזה, שהם נתנו איזושהי התחייבות לכיסוי כל החובות. סליחה, מה זה הדבר הזה? מה עם המספרים? אתם מחויבים לפרסם אותם. איך זה בא לידי ביטוי? מדובר פה בכסף גדול, לא בכסף קטן. איך זה בא לידי ביטוי בעסקה הזו? כל כך הרבה סימני

0: וסליחה, ועוד לא הזכרתי את נושא רשות התחרות, כי מבחינה פיננסית התקיים פה איזה סוג של מיזוג על פי הגדרות החוק, ורשות התחרות לא נתנה את דעתה על העניין הזה. תשמע, אני באמת, באמת לא מצליחה להבין איך... איך העסקה הזו אושרה. יכול להיות שאני טועה, אלי, יכול להיות, והרשות השנייה נתנה את דעתה על כל הסוגיות שמנינו כרגע.
1: אם נתנה את דעתה, שתהיה שקיפות מלאה, אין בעיה.
0: אז בדיוק, ואם נתנה דעתה, אז שתתכבד ותפרסם. בצורה מפורטת, בצורה שקופה, כפי שהיא מחויבת על פי חוק. וכל עוד היא לא עושה את זה, אז אנחנו צריכים לשים המון סימני שאלה סביב העסקה הזו. ואני רוצה לומר עוד דבר, אלי, תראה, okay. אני בעד איתנות פיננסית של ערוצים, ואני בעד מקסימום ערוצים בשוק התקשורת, ואני, מבחינתי זה אפילו לא, אין לי חובת הוכחה, כי אני כך פעלתי לאורך כל הדרך, אבל לא בכל מחיר, בטח לא במחיר של רמיסת האינטרס הציבורי. עכשיו, אני חושבת שיש משהו טוב וחיובי בעובדה שמגיעים בעלי הון עם איתנות פיננסית שרוצים לקחת את הערוץ הזה לידיים, כי זה ערוץ שסובל במשך שנים רבות מחובות ואי עמידה במחויבויות, והתוצאה של זה זה מונופול. מונופול לא בריא לאינטרס הציבורי ולשוק של 12, ולכן התחרות פה היא חיובית ויש לעודד אותה, אבל שוב, לא בכל תנאי. ואני באמת לא יודעת מה הרשות השנייה עשתה, כמו שאתה לא יודע וכמו שאף אחד מהציבור לא יודע, ופה מתחיל הקשל, כי יכול להיות שלמרית אין חובות ציבוריות כאלה ואחרות, אבל הרשות השנייה כן יש חובות ציבוריות מאוד מפורשות, ואני דווקא ציפיתי שבגעת שנהג בדקדוק רב מאוד ובסרגל מאוד מאוד קשוח בכל מה שקשור להתנהלות הרגולציה עד היום, ינהג באותו סרגל גם ביחס למקרה הזה, למשל. אז מה אתה אומר? תהיה עתירה לבגץ או לא?
1: אני בטוח שלא. אני בטוח שלא. וגם אם תהיה, התוצאה תהיה כפי שכולנו מצפים. כלומר, יזרקו אותם מכל המדרגות. זה מה שאני חושב. זו אחת הבעיות. אני חושב שבגץ פה הכשיר איזשהו אישור עסקה למעשה בניגוד, תכלס בניגוד לחוק.
0: תראה, אני שוב, אני באמת רוצה להיות מאוד מדויקת, כי באמת בניגוד להתנהלות שאנחנו עדים לה בחודשים האחרונים, שהיא נמערת ומדקדקת עם סרגל חד צדדי, אני באמת משתדלת להקפיד על היעדר משוא פנים, ואני אומרת לך שכל עוד הרשות השנייה לא מפרסמת את הפרטים האלה, יש פה צל מאוד כבד על העסקה, ואני קוראת לרשות השנייה לפרסם את כל התנאים בשקיפות מלאה, למען יראה וירא כל הציבור.
1: שקיפות, שקיפות, שקיפות, זה א' ב' באמת לציבור, אינטרס הציבורי. דוקטור יפעת בן חי סגב, תודה רבה, שבת שלום וגמר חתימה טובה.
0: תודה לך, שבת שלום וחתימה טובה, אלי.
1: תודה. עד כאן, בלי חשבון, עם אלי ציפורי, העורך שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחנן, טכנאי משה חמקין, על הדיגיטל איציק זר, פרסמות חדשות, אחרינו פעמיים, הפוך, אנחנו ניפגש באותה שעה, באותו מקום, יום שישי הבא. בין 7-9 בבוקר, שתהיה לכולנו שבת נפלאה, שנה טובה וגמר חתימה טובה.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בוא נקהילה במרכז. כוכבית 50-37.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
12: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל 2 שכירות מובטחת. פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
13: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים,
14: סנסיקה. בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
12: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
14: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
15: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
16: כוכבית 8096.
17: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
20: גלי ישראל, החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפנות בוקר כי איראן מעוניינת להגיע להסכם עם ארצות הברית, אך אינה מוכנה לכך עדיין. בראיון לרשת הטלוויזיה פוקס ניוז אף ציין טראמפ שהממשל בטהרן יצטרך להסכים לעסקה שתהיה טובה מבחינת האמריקנים, אחרת לא יושג כל הסכם. בהמשך התייחס הנשיא האמריקני למצבה החלה של איראן והדגיש כי האינפלציה במדינה הפרסית עולה על 300% וכי אנשי הביטחון אינם מקבלים את מזכורתם. באשר למיצר הורמוז, הדגיש טראמפ פעם נוספת שארצות הברית שולטת בו באופן מוחלט, תוך שאמר שהאמריקנים בסופו של דבר ינצחו במלחמה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר הלילה, אנחנו חייבים להפיל את המשטר האיראני ולהשלים את המשימה עד הסוף. את הדברים אמר באירוע הרמת כוסית של מפלגת הליכוד, והדגיש את חשיבות מערכת הבחירות הקרובה, כאשר הסביר שוב שאסור להצביע למפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה או שתעביר קולות לליברמן. על אייזנקוט ציין נתניהו שהוא יקים ממשלת שמאל חלשה ורופסת. מפלגת הליכוד הצהירה אמש כי ההחלטה של בגץ לפסול העברת דיווח על מצביעים בזמן אמת ושל איסור השימוש ביישומון אלקטור היא סכנה לדמוקרטיה. המפלגה שלחה אצבע מאשימה ליושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, שטען שאסור לשנות כללי משחק תוך כדי משחק, ועשה את זה. עוד ציינה המפלגה שבגץ יודע שהממשלה הבאה צריכה למנות 10 שופטים, ואמרה שהוא מנסה בכל כוחו להפיל את שלטון הימין. כוחותינו חיסלו מחבל ששימש כמפקד נוח'בה ופלש לשטח ישראל ביום טבח שמחת תורה. כך אסף אמש דובר צה"ל. נוסף אליו חוסל מפקד מהמערך הימי של מחבלי הארגון. השניים קידמו בחודשים האחרונים פעולות טרור. עוד הודיע דובר צה"ל על הדחתו של סגן אלוף א', שהיה קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר, לנוכח הממצאים שעלו בתחקירים, ובהתייחסות גורמי המקצוע ביחס לכשלים בתפקודו בתקופה שקדמה לטבח. בית המשפט בארצות הברית דן הלילה את סמיר עותמן אלשך, בכיר לשעבר במשטר אסד שניהל את הכלא המרכזי בבירה דמשק ל-60 שנות מאסר. חבר המושבעים הרשיע אותו בכל ששת האישומים נגדו, הכוללים עינויים שביצע והורה לפקודיו לבצע באזרחים סורים, הונאה בקבלת מסמך הגירה וניסיון לקבלת אזרחות אמריקנית במרמה. השופט הגדיר את מעשיו נתאבים ואכזריים במידה שקשה לדמיין. אסון בקולומביה, לוחם צהל משוחרר בן 23, נהרג ביטונת מצנח רכיפה במהלך הטיול שלו בעיר מדעין. המצנח התרסק באזור מיוער בשל רוחות הזאת ותנאי מזג אוויר קשים. לצד הלוחם נפצע באורח קשה המדריך המקומי שהיה עמו. הרשויות בקולומביה החלו בחקירת המקרה. בשלב זה פועלים שליח חב"ד בדרום אמריקה והשגרירות הישראלית להביא את ארונו לקבורה בארץ בהקדם האפשרי. יהי זכרו ברוך. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
20: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI.
23: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום תחול ירידה ניכרת במידות החום, כשבשעות הקרובות צפויים גשמים באזורי הצפון והמרכז. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת ייתכנו טפטופים, בעיקר בצפון הארץ.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI.
23: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפול לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
24: שומעים שזה ישראלי. גלי.
25: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
26: פעמיים הפוך עם עורכי הדין עסקה בינה וזיו מאור.
27: איננו כאן, שומעים.
28: כן,
27: רק
28: שומעים.
27: תגיד לנו, מנחם מן היקר, איזה כיף לראות אותך.
14: איזה כיף לראות אותך, ויצחק, יצחק מושקוביץ, הנפלא שלנו. כיף לראות אתכם על הבוקר. זיו.
0: מה המצב? יש לי הצעת ייעול.
14: דבר אלינו.
0: נסביר רגע למואזנות ולמואזנים, אלה שלא צופים בנו בפייסבוק. יש פה נורה בצורת מיקרופון באמצע השולחן, והיא לא עובדת מזה כמה חודשים. אני רוצה פנס על המצח של מנחם. שמופעל כל פעם שהמיקרופון עובד, זה ישפר את איכות השידור פלאים.
14: לא למצח שלו.
0: אוקיי. לא יודע, יש לי לוק כזה של רופא שיניים, אתם מכירים של פעם עם העיגול הזה. כן, זה מה שבא לי. זה מה שבא לי.
14: ענק, ענק. כן, וגם כיף להיות פה. כיף. מאזינים ומאזינות.
0: מואזנים ומואזנות.
14: מה שלומך, זיו?
0: אני יודע, אופטימי, תראי, בסוף היה איזה רגע שבו, זה בראש השנה, שבו איבדתי על השנה החולפת. אני חושב שגם אמרתי את זה כאן בשידור ביום שישי שעבר. הייתה, ברוך השם, שנה נפלאה לעם ישראל, תפשין פבב. הייתה שנה טובה. המקום שבו התחלנו את השנה, והמקום שאליו הגענו בערב ראש השנה תפשין פזיין, זו הייתה שנה טובה. לא מושלמת, אבל בכל כך הרבה היבטים שהם חשובים, קרדינליים, לא צדדיים, הדברים עלו על הציפיות, בפער. אז כן, אז יש סיבה להיות אופטימית, ולקוות שאנחנו, את יודעת, נראה את אותן תוצאות, בעזרת השם גם בערב ראש השנה תפשין פחת.
14: אני מקווה מאוד גם. אני חייבת לומר לך שיש פה תמיד את הרובד, בין הרובד האישי לבין הרובד הכללי. ברובד הכללי אני בהחלט מרגישה שהשנה הזאת החולפת, כן? אגב, זה בכלל שאלה. 10 ימי תשובה, הרי יום הכיפורים אנחנו מחפרים על מה? על השנה הקודמת. אז 10 ימי תשובה שהם נמצאים בשנה העוקבת. למה הם שייכים? לשנה הקודמת או לשנה החדשה?
0: לא, הם שייכים לשנה החדשה, הם מין מקצה שיפורים כזה.
14: אבל רגע, אבל אתה הכפרה היא על השנה הקודמת בעצם, מיום כיפור שעבר ליום כיפור הזה. ויש
0: נכון.
14: בטווח הזה יש 10 ימים שהם על זמניים כאלה. איפה הם? תפשין פיוו או תפשין פיזיים? זה נקודה למחשבה. וזה באמת, אולי העומק של הדבר, שאנחנו בעצם, יש תמיד איזשהו טווח זמן שבו אנחנו בוחרים מחדש, ויש איזו אי בהירות לגבי איפה אנחנו נמצאים.
0: כן.
14: אם אנחנו עדיין נמצאים לא רוצה להגיד, השכי והקושי והביבים של מה שאני דבק בנו, לבין החדש והנקי והדף החלק.
0: טוב, אפרופו ביבים.
14: כן.
0: בואי נדבר קצת. היה שבוע משפטי די עמוס, בעיקר היומיים האחרונים. בואי נתחיל מהסיפור עם האלקטור, ונחדד נקודה שקל להחמיץ אותה. קודם כל, סיפור הרקע. הפרקטיקה המקובלת מזה שנים הייתה שנציגים של המפלגות השונות בקלפיות רשאים לסמן שאדם מסוים הצביע. הם כמובן לא רשאים ומעולם לא היו רשאים לראות מה הוא הצביע, אבל ברגע שאדם מגיע, מדווחים למטה המפלגה. ושמה מעריכים האם האדם שהצביע הוא אדם שיש סבירות גבוהה שהוא הצביע לנו לצרינו, וזה נותן תמונת מצב מסוימת שמאפשרת למפלגה להקצות משאבים, לדוגמה ביקור של ראש הממשלה בעיר מסוים כדי לעודד מצביעים להגיע לשם. הפרקטיקה הזאת היא פרקטיקה חוקית לחלוטין, נהגו בה מאז ומתמיד, אלא שנוצרה סיטואציה לאור הידלדלות האידיאולוגיה בשמאל, שבשמאל לא נותרו מפלגות דמוקרטיות, נותרו מפלגות זהותיות בלבד, ולכן לשמאל אין עוד תועלת בפרקטיקה הזו. כלומר, כשהשמאל הובל על ידי מפלגת העבודה, שהיה לה מבנה דמוקרטי ועל ידי מפלגת מרץ, אז השמאל עשה שימוש בפרקטיקה הזאת. כעת לא נותרו מפלגות דמוקרטיות בשמאל, שיש להן ערך כלשהו. בשימוש הזה, אז ברגע שהשמאל יכול לעשות בזה שימוש, השופטים מנפיצים שזה לא חוקי. עכשיו, הנקודה המהותית, אני אבח מיד את המיקרופון, זה שהחוק לא שונה. הכנסת לא התכנסה ואמרה, עד עכשיו היה מצב X ועכשיו מצב Y, ולכן שופטנו היקרים נדרשים לשנות הסיטואציה. זה לא קרה. אז מכוח מה?
14: לא שיובן שהם רשאים אחרי שהחוק שונה לשנות הסיטואציה, כן? אבל
0: לא, הם רשאים לפרש. נגיד שהיה מקום לפרשנות. זה לא מדל הפרק. החוק לא שונה.
14: אני ברשותך אעשה את זה ממש long story short. חבר'ה, בגץ פה מתערב בבחירות על מלא.
0: כן.
14: על מלא. זה האירוע. אתמול אני חייבת לומר, וזה עוד לפני, זאת אומרת, ידעתי שיושב ראש ועדת החוקה, חוק חוקה ומשפט שמחה רוטמן, יהיה פה היום, אבל לא ידעתי שהוא יהיה אתמול,
1: בתוכנית סוף שבוע שהיה עם פליישמן בערוץ 14, ושם ראיתי אותו, ואמרתי לו, תקשיב, אני פריקית של פרטיות, כאילו, וישר כשאני שומעת פרטיות, זה ישר מדליק לי את כל זה, הוא אומר לי, ותכף הוא יהיה פה, הוא אומר לי, אבל עסקה, זה בכלל לא קשור לפרטיות, האירוע הזה. כאילו, אין שום אירוע...
0: אין פה פגיעה בפרטיות.
1: אין פה פגיעה בפרטיות, כי הפרטיות היא על מה אתה הצבעת, לא על עצם ההצבעה שלך, אתה הולך למקום פומבי, אתה עושה את זה לגמרי פיזי. ופתאום, זה השמחה, יש לו את היכולת לבום, כאילו, לתת לך את זה. עכשיו, אני מודה ומתוודה שדווקא בסיפור הזה של האלקטור וכולי, זאת אומרת, אני יותר נשענתי על עקרונות כללים, לא התעמקתי לעומק כפי שאני רגילה לעשות עם כל קייס שאני, אתה יודע, שאני תופרת אותו מכל כיוון, ופתאום את עצמי, בונה, זה מטורף.
0: זה טירוף. אגב, יש פה גם את ההנחת יסוד הפוליטית שבבסיס העניין. הרי מה העיקרון המנחה של החוק כפי שהוא כתוב בשאלה איך מנהלים קלפי? שמי שמשגיח על תואר הבחירות זה המפלגות עצמן, כי הן יריבות אחת של השנייה מבחינה רעיונית ומבחינת שאיפת השלטון, והיריבות הזו יוצרת איזון. והפילוסופיה שמנחה מאז ימי חנן מלצר, כנראה גם לפני, זה שלא, לא, הפוליטיקאים הבזויים והמושחתים הללו, הם לא רשאים לפקח. מי שרשאי לפקח, זה רק פקידים, עובדי מדינה, נקיי כפיים וחסרי שאיפות ותכונות אנוש בסיסיות, ולכן רק עליהם נסמוך, רק להם, קבע חנן מלצר, מותר, זה היה מלצר או מי שהיה אחריו כבר, אני כבר לא זוכר, מותר לשים מצלמות בקלפי. אז לא, אנחנו כאן כדי להגיד, הפקידים הם מפלגה בפני עצמה, רק שלהבדיל במפלגות הרגילות, הם לא מועמדים בבחירות, הם לא מבקשים ולכן לא מקבלים את אמון הציבור, הם מושחתים כמו פוליטיקאים, אפילו יותר, הם שולטים בכוח, שואפים לכוח, כמו פוליטיקאים אפילו יותר.
1: לא, אבל זה דם החמוד?
0: חדלתולים.
1: נכון, אני אעשה, לא, כלבלבים הרבה יותר.
0: קיפודים זה חמוד.
1: לא, מה פתאום, כלבלבים.
0: מה עוד חמוד?
1: תראה
0: ציפור.
1: בסוף. תשמע, הייתה עתירה, ווילנר יושבת שם ברשת פנים ככה רצינית וחמורה. וזה היה נראה לרגע שבגץ אומר כאילו, בואו, מי שהסמכות של יושב ראש ועדת הבחירות, הוא לא יכול להחליף בעצם את ועדת הבחירות המרכזית, שמורכבת מנציגי כל המפלגות בכנסת.
0: אבל אנחנו כן.
1: לפי גודלם היחסי. ואז, לא, תשמע, זה מדהים שאנחנו צוחקים ככה, כי אנחנו הרבה מעבר.
0: כי זה מה שנשאר לנו. אבל רגע, זה מי זה סיפור, כי יש פה ניואנס משפטי, ששוב, מי שלא בקיא, פספס אותו.
1: ואז, אני אומרת, ואז מה, ואז כאילו, תקשיבו, אני רק רוצה באמת להסביר, ועדת הבחירות המרכזית מורכבת היא בעצם, אם תרצו, סוג של כנסת קטנה, אוקיי? ומעבירים את זה אחר כבוד לוועדה. והוועדה מחליטה מה שהיא מחליטה, לדעתי ברוב של 19 מול 11, מחליטה שכן, האלקטור היא לגיטימית, ואפילו היו שם איזושהי הסתייגויות, שוועדת הבחירות כאילו ישרה את האלקטור, למעשה את הפרקטיקה הזאת, ובאיזושהי הסתייגות מסוימת, זאת אומרת, ואז כאילו בגץ אומר, אוקיי, עכשיו אתם החלטתם? יופי, עכשיו אני פוסל.
0: עכשיו עברתם את התהליך הבירוקרטי הפורמלי המסובך יותר, שאני קבעתי אותו, צלחתם את המשוכה הגבוהה, ועכשיו נעביר את זה לביקורת שיפוטית. את יודעת לאן זה זרק אותי? זה זרק אותי במחקר של ליציות לבית המשפט. אני תמיד נותן, הדוגמה היחידה שידעתי עליה אז, מאז הספר של שמחה, חשף אותי לעוד דוגמה אחת, לאיציות מודע לחלוטין של נבחרי ציבור, לפסק נין של בגץ, זה היה פרשת גורולובסקי, הסרת החסינות שלו. ושם...
1: נכון.
0: ושם, מה שהיה ככה, ועדת החסינות, ועדת הכנסת, דנה בכובד ראש בשאלת הסדרת החסינות של גורולובסקי, היה שם איזשהו מסע ומתן בין מני מזוז לרובי ריבלין, נשים את זה בצד כרגע, ואז השמאלנים עתרו לבגץ. ומה ששופטים אמרו זה משהו מרתק. הם אמרו, ברור לחלוטין שוועדת הכנסת ולא אנחנו מוסמכים לקבל את ההחלטה, ושמדובר בהחלטה שהיא בליבת האוטונומיה של הרשות המחוקקת. אבל ההחלטה שקיבלה ועדת הכנסת היא לא ההחלטה הנכונה מבחינה משפטית, ולכן אנחנו מחזירים את הדיון לוועדת הכנסת שתקבל את ההחלטה הנכונה.
1: המשפטית
0: ואז
1: הנכונה.
0: ואז קורה רגע היסטורי, יש דיון שיושבים בו דני יתום, אהוד יתום, זהב הגלון, יצחק פרץ ומיקי איתן, ואומרים, שמענו את העמדה של בגץ, ואנחנו אומרים, לא, אתה לא תגיד לנו שזו לא העמדה הנכונה. אתה קבעת שזו הסמכות שלנו, צדקת, ועל פי הסמכות שלנו, אנחנו קובעים שההחלטה הקודמת שלנו, זה אבל לא חתומה על זה, שימי לב. היא כן ההחלטה הנכונה. שזה הפעם היחידה הידועה לי, יש גם את הסיפור של בגץ הקשת המזרחית, שמתואר אצל שמחה, אבל זאת הפעם היחידה הידועה לי, שהכנסת הרימה ראש נגד בגץ, ואמרה, סליחה, קפוץ לי בריבוע.
1: אנחנו יודעים על מקרים ברשות המבצעת, נכון? אתה זוכר שראינו פה פעם את, לא זוכרת אם זה היה ראש מועצת שדות נגב, איזשהו ראש מועצה שבהקשר של המסתננים או הפולשי גבול ממצרים, שהיה לו פסיקת בגץ לסגור שער, לפתוח שער מסוים, לא יודעת אם אתה זוכר.
0: לא, אני לא זוכרת.
1: ואמרנו פה בשידור, שכאילו אחלה, אבל לא.
0: אבל לא.
1: הוא, לפי מה שאני זוכרת, הוא היה ממפלגת העבודה. אנחנו בהחלט מכירים את זה. אבל אתה יודע, אני אומרת, בסוף, כשאתה מסתכל על כל התמונה, יש פה, וגם דיברנו על זה ככה בדרך, יש פה התלבטות מאוד מאוד גדולה, כי אני חושבת שהמשפט כל כך הושחת, שלאנשים אגונים מאוד קשה לקחת חלק בפשע הזה.
0: כן.
1: זה פשע דקירה פשוט מתמשך של הקזת דמו של המשפט. כל פעם, ואתה אומר, אז יש כאלה ששולחים ומגישים עתירות וארגונים מדהימים, באמת, ארגון לוי, ואתה רואה עבודת קודש שהם עושים, ואני מרשה לעצמי ככה, אתה יודע מה, אולי נתלבט עם שמחה, כן, מקים התנועה למשילות ודמוקרטיה, שיש לי את הזכות לעמוד בראשה היום, באמת התלבטות, מה, אני הולכת להשתתף בהקזת הדם הזאת של המשפט, זו ממש שאלה.
0: אני כבר קיבלתי את ההחלטה, אני לא עותר לבגץ, אני לא משתתף בקרקס הזה.
1: העתירה האחרונה שהגשנו, התנועה הייתה על הסיפור של, של, של פוגלמן, זאת העתירה שכתבת עד 4 בבוקר, וקבוב הוציא צו הרעי, אחד הצווים שהכי קשה לקבל בבגץ, נגד פוגלמן, שהיה אז ממלא מקום הנשיאה. של, זה היה נחשב כאילו מקצועית, הצלחה מסחררת. מאז, זה באמת שאלה, אגב, אני הייתי שמחה אולי לשמוע את המאזינים והמאזינות שלנו, מה אתם אומרים?
0: את צריכה להגיש לי שזה מרכז העצבים, לדבר פה עם מי שצריך.
1: לא, אני באמת רוצה לדעת מה אנשים חושבים, להשתתף, בעיניי יש אספקט מסוים של להשתתף בהשחתה הזאת של המשפט, משהו שהוא בלתי נסבל.
0: כן.
1: שהוא פשוט בלתי נסבל. אנשים אומרים, תיקחו עתירות של השמאל, תעשו עתירות מראה ותגישו. בסדר? אבל המשמעות היא להיות שותף לפשע.
0: שדוחה עתירה בגלל זכות העמידה?
1: די.
0: כן.
1: יש זכות העמידה?
0: אני חושב שזה ארגון בצלמו, עורך הדין פועה, אני כבר לא זוכר אם זה מיכאל פועה או יהודה פועה, עוד שני נקבל לתיקון בפייסבוק, הגישו עתירה שהרציונל שלה הוא...
1: הנה, מתחילים לשלוח לי הודעות.
0: כן.
1: רוצים לי להשתתף, יש בזה ערך.
0: אוקיי,
1: אני אשמח לשמוע.
0: הרציונל שלה הוא כזה, חוק אונרה, קובע שכאשר גוף שלטוני שמבקש לפנות שטח של אונרה, פונה לממשלת ישראל בדרישה להספקת הסיוע ההבטחתי והלוגיסטי כדי להרוס שטח של אונרה, המדינה חייבת לאתר ולספק את הדבר הזה. כך קבע הכנסת בחוק אונרה. ינואר 2026, פונה עיריית ירושלים ומבקשת את סיועה של מדינת ישראל בפירוק מתחם אונרה בכפר עקב, ואנחנו כבר בספטמבר, ואין סיוע, ואני חושב שזה בצלמו, אני לא בטוח לגמרי לגבי זהות העותר.
1: נראה לי שזה...
0: הנקודה שלי שזהות העותר לא חשובה. ובצלמו עותרים, ובית המשפט אומר, אין לכם זכות עמידה.
1: כי מה?
0: כי אין לכם זכות
1: עמידה. רגע, יש לך את ההחלטה, תן לי לראות את זה.
0: אני אמצא לך את זה בהמשך, יש לנו עוד שעה וחצי של שידור, אני אמצא לך את זה, אבל הרציונל הוא שכאשר יש עותר טוב יותר, יש אדם
1: שקרוב
0: יותר, העותר זה עיריית ירושלים, והוא לא מגיש את העתירה, אז העתירה תידחה בגלל היעדר זכות עמידה.
1: לא יאומן.
0: עכשיו שוב, נזכיר מה קרה פה עם רונן בר?
1: לא, מה...
0: נזכיר מה קרה פה עם יוסף אלרון?
1: מה?
0: מה?
1: זאת לא, כאילו, עם כל הכבוד.
0: מה הדוגמה הכי טובה שלך?
1: מה, כאילו, עשרות אלפי עתירות של ארגוני זכויות הדם... כן? עם היי.
0: כן, אהבתי את
1: החידוד. של ארגוני זכויות.
0: החידוד.
1: הדם, הזכות להקיז דם יהודים, זה זכות חשובה מאוד. מה זאת אומרת? בערימות, בערימות, על כל צעד ושעל, על כל פסע בגדר ההפרדה, על פרקטיקות צבאיות, על נועל שחר.
0: זוכרת את נתיב האבות?
1: זה פשוט...
0: נתיב האבות. כן, יש איפשהו מישהו שטוען שהוא בא לקרקע, אנחנו לא יודעים מי הוא, לא טרחנו לבדוק מי הוא, אבל הנה, כתוב שיש צילום של עץ מלפני 30 שנה.
1: נתיב האבות זה עם התולעים, נכון?
0: כן, זה עם...
1: שמרים נאור.
0: תולעים על המפות.
1: כן, כן, שמרים נאור אמרה, השיגה את... כאילו, הרסו שם בתים, קיבינימה, טוב, נו, בסדר.
0: עכשיו, רגע, לפני ששמחה כבר איתנו, רק אצטט שוב את חואן פרון, ציטוט רלוונטי שנחשפתי אליו לאחרונה, לידידיי הכל, לאויביי החוק. כשצריך, שולפים את זכות העמידה. כשצריך.
1: לא הכרתי את זה.
0: כן, נכון, זה גאוני.
1: צריך להדפיס ולשים ב...
0: זה כבר חקוק מעל ה... זאת אומרת, בבגץ, זה המוטו, מעל כל אולם בבגץ. כתוב לי, ידידיי הכל, לא יווה יחוק. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, בוקר טוב.
2: שלום וברכה. אני, בוא נגיד ככה, אם הם היו באמת נותנים לאויבים שלהם את החוק, הייתי קונה. הם אומרים לידידיי הכל, לאויביי לא כלום, ולא משנה מה כתוב בחוק.
0: לאויביי לא כלום באצטלה של חוק. זה הדיוק הנכון. טוב, היה שבוע משפטי עמוס. בוא נתחיל מהאלקטור, כנראה הנושא החשוב ביותר, ההשתוללות המשמעותית ביותר של בגץ השבוע. איפה זה פוגש אותך?
2: תראה, אני חייב לומר שמעבר לדיונים על הפגיעה בפרטיות, ההשפעה על הבחירות, כל הדיונים המשפטיים, בעיקר הסיפור הזה מטריד אותי, כי הוא מגלה על שטחיות אין קץ של שופטי בגץ. כלומר, באמת, מי שרואה את הניתוח שנעשה סביב הדבר הזה, בין מהשופטים, אתה יודע, שמכונים יותר שמרנים, יותר רציניים, בין מהשופטים פשוט שטחיות של ניתוח.
1: אתה מדבר על... בוקר טוב, שמחה.
2: בוקר טוב.
1: גילוי נאות וכו' וכו', כן? את שמע, אנחנו...
0: זה יותר מה שדפנה ברקר זה עושה כשהיא עומדת מולנו על זכות האזרח, אז לקחתי.
1: אתה מדבר בעצם במישור המקצועי. אתה אומר, עזבו אותי רגע...
2: אני אומר...
1: מקצועית... מדובר באירוע מביש.
2: מקצועית מדובר בפסק דין מגוחך. אני רוצה להסביר באמת במשפט למה. כל התזה שם יושבת על הטענה שלעדכן מי הגיע לקלפי זה פגיעה בפרטיות. זאת אומרת שהשאלה לא חס ושלום מה בן אדם הצביע, אנחנו על חשאיות הצבעתו של האדם כולנו אמונים וכולנו מעוניינים בה וכולנו רוצים אותה. אנחנו מדברים על זה שהשאלה האם אדם הצביע כן או לא. הגיע אפילו לא הצביע, אתה לא יודע מה הוא עושה מאחורי הפרגות, יכול להיות שהוא שם פתק לבן, יכול להיות שהוא לא הצביע. אבל השאלה אם אדם הצביע כן או לא, האם היא מידע בפרטיות. עכשיו, הדיון בנושא הזה נעשה ונדון, רק בעיה אחת קטנה, איש, אבל איש מהשופטים, לא טרח לעשות בדיקה בסיסית, משפט משווה, מה נהוג בעולם, האם יש היגיון בכלל בדיני הפרטיות לבוא ולהגיד שהעובדה שאדם נמצא במקום ציבורי עם 30 איש מכל כיוון שמסתכלים עליו, אני לא מדבר אפילו על הדרך שהוא עשה שם, האם בעידן של ימינו אפשר להגיד שזה מידע פרטי?
1: עצם ההגעה שלו להצביע.
2: אתה הולך רחוב, אתה יכול להגיד, יש לי את מה שמכונה בקרב מומחי הפרטיות, expectation of privacy, וזה כמו שאני אגיד, אסור להגיד, מי שיספר למישהו שהשיער שלי הלך לאיבוד, שאני, אין לי המון שיער על הראש, שאני לא מטולטל ג'ינג'י, אז הוא פוגע בפרטיות, כי זה מידע
1: רגע,
2: שנוגע אליי.
1: רגע, אבל חבר הכנסת רוטמן, אני רוצה בכל זאת, אנחנו כבר דיברנו אמש, כפריקית של פרטיות, אני רוצה לנסות להקשות. אחד ממה שלדעתי היה בבגץ אחת הטענות, הייתה בנוגע למקומות מרוחקים, שבהם אתה יכול ממש, הרבה יותר קל לדעת אם יש 30 איש, 40 איש, 50 איש, אז יקל על מפלגה שסימנה לדעת כמה אנשים הצביעו לה, ולעשות הצלבות. איך אתה מתמודד עם הטענה הזאת?
2: You say it like it's a bad thing. התפקיד של מפלגות,
1: לא, רגע.
2: ביום הבחירות, התפקיד...
1: לדעת מה הוא הצביע.
2: לא מה הוא הצביע... לדעת, להוציא ולהמריץ אנשים מהבתים.
1: לא, אני לא מדברת על המרצה, אני מדברת כרגע על
2: דוגמה ש... לא הבנתי, איך אני
1: אדבר מהוצביע? אם אתה נמצא במקום שיש למשל 50 איש, אוקיי?
2: א', אני לא מכיר קלפיות יותר מדי של 50 איש, זה יכול להיות ביישובים מאוד קטנים, ובדרך כלל באמת כולם שמצביעים אותו דבר, אבל אז זה לא תלוי בשאלה, זה בכלל לא תלוי בשאלה האם אתה יודע במהלך היום באיזה שעה הוא יצא להצביע. אם בסופו של דבר הוא יצא להצביע, אז אתה תראה שם איזה פתק משונה, או שלא תראה פתק משונה. זה לא קשור לשאלה מתי הוא הלך להצביע.
1: אבל אם יש 50 איש, ואתה יודע שיש לך 30 איש מהמפלגה שלך רשומים.
2: אבל השאלה העובדתית מי הצביע ומי לא, השאלה העובדתית הזאת, היא בכלל לא מידע פרטי. מדינות שונות, מדינות שונות בעולם מגדירות את זה פאבליק רקורד. עכשיו, זה לא רק פאבליק רקורד כדי שנוכל לפקח על הבחירות, שזה גם אינטרס חשוב. הרי לא ייתכן מצב שבו אני אגלה שפלוני מצביע פעמיים במהלך יום הבחירות, ואני אוכל לעצור את זה בזמן אמת עם עבודה נכונה של נציגי מפלגות, שזה שמירה על תואר הבחירות ושבגץ עכשיו פגע בזה. אבל אני אומר משהו אחר לחלוטין. כאשר אדם מצביע בבחירות, זה הרגע, אני חבר כנסת, נכון? אני, בכל רגע שאני נמצא במשכן הכנסת, וגם כשאני לא במשכן הכנסת, אני סוחב איתי את העובדה שאני עובד עבור הציבור במדינת ישראל, אני עובד עבור כלל המדינה, ואני אדם ציבורי, נכון? עבור כל מיני פקידי ציבור שעובדים משמונה עד ארבע, בין שמונה לארבע הם פועלים בפונקציה ציבורית, אין להם זכות לפרטיות, הם יוצאים בארבע, הולכים לילדים, זה הבית שלהם, יש להם זכות לפרטיות. על העבודה הציבורית שלהם אין זכות לפרטיות. כאשר בן אדם מצביע בבחירות, הוא באותה דקה, באותה שנייה, זה הפעם היחידה שלו בארבע שנים, שבה הוא פועל כחלק מהשלטון של מדינת ישראל. הוא קובע, זה הפונקציה הציבורית שיש לכל אדם מאיתנו.
0: זה התוכן של האמירה של השלטון נמצא בידיים של הציבור.
2: זה הרגע הבודד הזה בארבע שנים, שבו האדם פועל כשליט במדינת ישראל. וכשליט אין לך זכות לפרטיות. כשליט,
0: זה ניואנס פילוסופי חשוב. אני רוצה להוסיף פה, לרדת טיפה לדקות המשפטית. כי יש סעיף בחוק הגנת הפרטיות, עם הסכינן בהגנת הפרטיות, שאוסר שימוש במידע שלא לא למטרה שלשמה ניתן המידע. אבל הסעיף הזה אוסר שימוש במידע רק על ענייניו הפרטיים של אדם.
2: זאת אומרת, אז זה... אני אומר, אז קודם כל, זה לא ענייניו הפרטיים של אדם.
0: זה בדיוק העניין, זאת ההבחנה, וזה אומר שהכנסת כבר נתנה את התשובה.
2: הראשון, זה השלב הראשון. אבל גם אם תבוא ותגיד שזה ענייניו הפרטיים של האדם, מכל מיני סיבות, כי זה לא רק השאלה אם הוא הצביע או לא הצביע, אלא גם את מיקומו המדויק, אפשר להראה להתפלפל עד אין קץ, אוקיי? אז מה זה המטרה שלשמה הוא נמסר? מה המטרה? איפה היא מוגדרת המטרה שלשמה נציגי המפלגות נמצאים בקלפי? מי מגדיר אותם? האם הם גורם שלטוני? לא, הם נציגי המפלגה שהמטרה שלשמה נמסר המידע כדי שהוא יהיה בידיים של המפלגה. המפלגה מקבלת מידע פרטי פר אקסלנס הרבה לפני הבחירות.
1: נכון,
2: למטרה
1: פנקס.
2: של פיקוח הבחירות, המרצת מצביעים ועוד ועוד. בשביל זה היא מקבלת את כל פנקס הבוחרים. בדיוק בגלל זה. עכשיו אתה אומר לה, לא, לא, לא, לא, לא, את השאלה אם אדם הצביע או לא הצביע, את זה יש לזה, זה מטרה מאוד ספציפית שלשמה זה נמסר. כן, איפה היא כתובה בחוק? היא לא כתובה בחוק. זה משהו כללי. בקיצור, הרמה הנמוכה של הניתוח המשפטי, ואחר כך, אחרי כל זה, בוא נניח שהכל אני טועה, בסדר? זה גם מידע פרטי, וגם מסרתם, הכל טוב ויפה. אתם משנים את כללי המשחק תוך כדי משחק? אז אומרים, לא, לא, זה לא טיעון. אפשר לעשות את זה, כי מדובר כשאין סמכות בחוק. ואז את זה אני אמרתי בוועדת הבחירות, ופה קראתי את המסכה מעל הפנים הצבועות של שופטי בית המשפט העליון. לפני שנה, שופטי בית המשפט קבעו שאין סמכות בחוק למשטרה לחפש בטלפונים של אנשים. בבג"ץ שהוגש על ידי הסנגוריה הציבורית, שאתה לא יכול לבוא לבן אדם ולחפש לו בטלפון בלי צו מבית משפט, אין סמכות בחוק. לא להעביר מידע שהצבעת. לחפש לך בטלפון, לראות מה כתבת לאשתך, מה כתבת לילדים, מה כתבת לשותפים העסקיים, מה אתה חושב, מה כתבת לצ'אט GPT. את כל המידע הזה, פגיעה אדירה בפרטיות, אומרים שופטי בית המשפט, אין סמכות למשטרה לקחת, בלי צו שופט. אבל צריך זמן הערכות, נכון? אז שנה וחצי יש לכם זמן להיערכות להמשיך לחדור לפרטיותם של אנשים בצורה הכי פרטנית.
1: בלי מקור בחוק, בלי סמכות.
2: בלי סמכות בחוק.
1: שאתם קבעתם.
2: זה אתם קבעתם, זה סולברג חתום על ההחלטה הזאת.
1: לא יאומן.
2: אני אומר, הצביעות נוזלת לכם מהאוזניים, אף אחד לא קונה את השטויות שלכם. אף אחד לא קונה את זה. אתם באים לפגוע במערכת הבחירות הישראלית. אתם באים לפגוע ברצון הבוחר. אתם באים לדכא את ההצבעה של בוחרי הימין, כי אתם יודעים שכאשר הבוחרים של הימין יצאו להצביע, אתם תלכו הביתה. זה נורא נורא פשוט. אתם מבינים שאתם גנבתם שלטון מהעם, ואתם עושים הכל כדי שהעם ביום הבוחר לא יתעורר ויבקש את השלטון הזה חזרה. זה מה ששופטי בג"ץ עושים, וזה מה שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לדאוג, שכל סביבותיו יצאו להצביע כדי שהדבר הזה ייפסק. הגנבת השלטון הזאת חייבת להיפסק.
1: וכשאתה אומר על כל אחד ואחד מאיתנו צריך לפעול ולדאוג לעשות אופרטיבית דברים, אתה מניח השבוע תוכנית מקיפה לתיקון מערכת המשפט. קראתי אותה, חייבת לומר ש...
0: מה, קראת אותה? גם לא כתבת אותה? לא יודע, אני זיהיתי כמה פסיקים שהייתי... זה נראה לי כמו כתיבה של עסקה.
1: אני לא כתבתי אותה, אבל זה לגמרי עבודה של שמחה. ואני רואה שם התייחסות מקיפה, זאת אומרת, מדברים שם גם על הורדת אחוז החסימה, גם על חיזוק, זאת אומרת, יש כאן גם חיזוק הכנסת, וגם למעשה... שינוי מערכת המשפט.
2: בוא נדבר על שלושה היילייטים לתוכנית הזאת, כי באמת היא תוכנית מאוד מאוד מקיפה, שבאמת מי שעוסק בתיק בנושא, גם התנועה למשילות ודמוקרטיה ואחרים, מכירים כמובן את העקרונות האלה, אנחנו מדברים עליהם שנים, עכשיו צריך לפרוט אותם לפרוטות, וברוך השם חלק גדול מהדברים שדיברנו עליהם בתוכנית חוק וצדק 1.0, שהצגנו לפני 4 שנים, אנחנו כבר החלנו לסמן עליהם וי ולעבור לשלב הבא, כי התקדמנו, בניגוד לכל מיני אנשים שבאים ואומרים, לא הייתה התקדמות בנושא הטיפול במערכת המשפט ב4 שנים האחרונות, הייתה התקדמות אדירה, שאנחנו רואים אותה בעיניים, אפשר למנות אותה, אפשר לספור אותה, ויש מינויים, יש אנשים שיושבים היום בתפקידם שלא, שלמלא התיקון מערכת המשפט לא יושבים שם, אנחנו מדברים על זיני ועל קופמן.
1: אבל זה אין ספק, אני לא, אני חייבת לומר, יש איזשהו קומץ, יש איזשהו קומץ, שנייה, שמחה ברשותך, יש איזשהו קומץ שמתעקש לומר שנכשלתם בכל דבר, ונכשלתם וכל עושה לי וזה. אני, מה אתה עונה לאנשים האלה? אני אומרת ברצינות, זה טיעון בין לא רציני לבין לא הגון.
2: אז אני אגיד. אני מבין מעט מאוד בכדורגל, כמו שאת יודעת, אני, המומחיות העיקרית שלי בספורט זה לפרק עמותות ספורט, זה התחום שלי. אבל את הדימוי של כדורגל אני יודע ומבין. יש, אתם מכירים את אלו שיש להם קבוצה שהם אוהדים, וכל פעם שהם חוטפים גול, הם מקללים את הקבוצה שלהם, נכון? כי הקבוצה שלהם, השוער פישל, נכון?
0: לגיטימי אגב, לגיטימי לגמרי.
2: לגיטימי זה ככה, זה חלק מכללי הז'אנר, נכון? אז זה הפורמט. עכשיו, מה שקורה זה שבמשך הרבה מאוד שנים המשחק התנהל בלי אוהדים ובלי שחקנים של הצד שלנו. אנחנו לא ידענו שהמשחק מתנהל, והצד השני היה לבד על המגרש והכניס גול אחרי גול אחרי גול אחרי גול, ואנחנו אפילו לא ידענו מזה, כי האוהדים, אנחנו הציבור, האוהדים וגם נציגי הציבור שלנו אפילו לא עלו על המגרש. פעם ראשונה עלינו על המגרש ב4 שנים האחרונות. התחלנו לתקן, עלינו על המגרש, בלמנו המון המון המון המון המון הבקעות של הצד השני. הבקענו הרבה גולים לצד השני. חטפנו גם כמה גולים. מה נשאר אצל חלק מהאוהדים בראש? לקלל אותנו על הגולים שכן חטפנו. וזה בסדר, זה מה שנשאר. זה מה יש.
0: אוקיי, אני מקבל את זה. עכשיו, אני לא נמנה על הקומץ שעסקה דיברה עליו, אבל אנחנו כן, גם בשיחותינו כאן בשידור שמחה, הרבה פעמים אני מעביר ביקורת, ואני מסתכל על התוכנית שאתם פרסמתם, ואני שואל את עצמי, יש שם התחלה של תשובה, אני אתן לך לענות התשובה במלואה. האם העובדה שברגע שבית המשפט שם עצמו מעל החוק, אין חוק שיכול לו, מטופלת בתוכנית שאתם מציעים? כלומר, האופק שבו אתם תעבירו שורה של חוקים מצוינים, ובית המשפט כמו מטווח ברווזים יוריד אותם אחד אחרי השני, האם האופק הזה מטופל אפקטיבית באמצעים שמעבר לחקיקה?
2: אז קודם כל...
1: תציג את התוכנית.
2: כמובן זהו. אז הדבר הראשון, אנחנו לא עוסקים כרגע בחקיקה, מה שנקרא, אי אפשר לייצר חקיקה חסינת אנשים שלא מצייתים לחוק. זה דבר שהוא הרי מגוחך, זה סתירה פנימית ואתה מצביע עליה היטב. אבל בהחלט אתה יכול לייצר את הדלגיטימציה ואת זה למהלך הזה, כי בסופו של דבר הציבור אומר לנציגי הציבור שלו, שנו את כללי המשחק, עוד שחקו בכללים. וכאשר אתה משנה את כללי המשחק והשופטים מצפצפים על הכללים, אתה מקבל הרבה יותר גיבוי ציבורי פשוט להגיד לשופטים תקפצו לי. וצריך להגיד לשופטים תקפצו לי כשהם עושים משהו בניגוד לחוק. זה מאוד לגיטימי. ולכן הנושא המשמעותי שמתעסק עם מה שאתה אומר זה הסדרת הכללים הפרוצדורליים של פסילת חוק. זאת אומרת, אתם רוצים לפסול חוק כי הוא סותר חוק יסוד משוריין? לא בשיטה המטורללת שלכם אלא. מה שהיה פעם נהוג בבית המשפט העליון בברגמן, אין בעיה, אתם תעשו את זה בהרכב מלא וברוב של 2/3 מהשופטים או ברוב של 3/4 מהשופטים, כי אתם לא יכול להיות שכל שופט יוציא פה צו ביניים. אתה מקשה מאוד פרוצדורלית על היכולת שלהם לעשות את זה. עכשיו, אם הם צפצפו על זה, אז הפאול הוא ברור לכולם, ואז ממילא אתה לא צריך להתייחס לזה. זו הסיבה שבגד כביכול ביטל את עילת הסבירות, אבל מאז לא ישתמש בעילת הסבירות, כי הפאול יהיה ברור מדי לכולם, וכולם יצפצפו עליו. אז צריך לעשות את אותו דבר גם בנושא ביטולי חוקים. וזה, והתוכנית מטפלת בזה. הנושא המאוד מאוד חשוב, זה נושא מינוי השופטים. הממשלה הבאה, ואת זה חשוב שכל אחד ואחד יבין, הממשלה והכנסת הבאה ימנו 10 שופטים לבית המשפט העליון. 10 שופטים זה 2/3 מכלל שופטי בית המשפט העליון. מי שרוצה את האנשים האלו בתור שיבוטים של גלי בערב מיירה, או בתור שיבוטים של יצחק עמית,
1: או דפנה בר הפרז,
2: שלא יצא מהבית להצביע, או שיצביע לשמאל, או שיצביע לאייזנקוט. זה מה שנקבל. גלעד קריב ויצחק עמית יסגרו את הרכב בית המשפט העליון ל-40 שנה קדימה. ומי שחושב שהם יהיו ירסנו את עצמם או יחכו לנסו להגיע להסכמה רחבה, חי בסרט,
0: אני
2: נכון?
0: לא, אני מסרב לעשות לך הנחות בנושא הזה. כמובן שאני לא רוצה שיבוטים של דפנה ברק ארז ויצחק עמית, אבל האם אני שבע רצון מאלכס שטיין ומנועם סולברג?
2: לא, בוא, הרי כל 5 דקות הראשונות של הרעיון הזה היה שאני דיברתי בתקיפות הרבה ביותר נגד סולברג, ההחלטה שלו על האלקטור.
0: אוקיי, אז אני אחדד את השאלה, כי הרי סולברג, לא, אז אני אחדד את השאלה, שמחה,
2: שנייה. ונגד וילנר שכתבה את פסק הדין, 2 שופטים, סולברג לא מונה על ידי שקד, אבל כאילו שקד אמרה שהיא ממנה שופטים למחנה של סולברג, אוקיי? ווילנר הייתה אחת מאלה, ושטיין היה אחד מאלה. אז האמירה שאם אתה ממנה, וההבנה שאם אתה ממנה אנשים שהם עברו את המיון והסינון הראשוני על ידי שופטי בית המשפט העליון, אתה מקבל more of the same, והדבר הזה חייב להשתנות. שינינו את שיטת בחירת השופטים כבר, ביטלנו את הווטו לשופטים, ובשנייה שתיכנס הכנסת הבאה לפעולה, השיטה החדשה תיכנס לתוקף בהתאם לחוק היסוד.
0: ביטלתם את הווטו לשופטים, הענקתם וטו לשמאל באשר הוא, בין אם הקואליציה ובין אם באופוזיציה.
2: אני חייב לומר לך, אני סבור, ופה אולי יש לי איתך מחלוקת, אני חושב ששופטים צריכים להיות אנשים שממונים על ידי קונצנזוס, ואז ממילא הם לא יהיו אנשי קצה.
0: גם אני חושב, אבל אני לא חושב שהשמאל בשל תודעתית לנהל את הנושא על הקונצנזוס, כי הוא כרגע אוחז בכל מסורות השלטון.
2: פה אני יכול להגיד לך שבדינמיקה של כנסת, ולכן יש הבדל מאוד מאוד גדול, בדינמיקה של כנסת, היכולת להגיע להסכמות ולפשרות ולעסקה הוגנת, היא הרבה יותר גבוהה מאשר כאשר אתה עוסק מול מפלגת בגץ. הרבה יותר גבוהה. וכל החוקים, כולל החוק, אחד מחוקי הדגל שלי בכנסת הזאת, אני הצלחתי להביא את קואליציה ואופוזיציה 110 ח"כים לתמוך בחוק שיעשה עונש מוות לנוחבות. עסקה שם לבטא את הליך החקיקה וראתה את זה קורה מול העיניים, כולל אנשים שהצירו בפומבי שיש להם התנגדות עקרונית לעונש מוות, לא משנה למה, אף פעם תמיד. והם באו והבינו כי בכנסת יש דינמיקה משלה, אתה יכול לרתום גם אנשים רחוקים מאוד מעמדתך, אם אתה יודע לעבוד ומבינים שפועלים לטובת מדינת ישראל.
1: ובעיקר כשאתה שומט את היכולת, בוא נגיד, הלגיטימית לכאורה, במרכאות, את הלגיטימציה של השופטים בכלל להיות הפוסק האחרון. בוא נראה את בגץ מתערב בעונש מוות לנוחבות, כן?
2: נכון,
1: זה נקודה שהיא חשובה, ברגע שיש לך צזיף, ברגע שיש לך את צד שמאל שהוא כל פעם, אין בעיה, שיתערב, בסדר, שיתערב וישלם את המחיר.
0: איזה מחיר הוא ישלם? זו הנקודה. ממתי שופטי בגץ משלמים מחיר על ההחלטות שלהם?
1: אני רוצה לספר לך, זיו, שכתובה למשל, שנייה, ברשותך, שמחה, עוד שנייה. כשאתה עולה, כשאנחנו עשינו ניתור קבוע של הדיונים של בגץ בפירות, במזרנים ובגלילי נייר הטואלט של הנוחבות, או למשל בהכנסת הצלב האדום לנוחבות, כשאנחנו פרסמנו את זה לציבור, בגץ הגיב, פתאום היו נדחים דיונים, פתאום קרה משיקולי בית משפט, פתאום הדיון נדחה, ציפו שהם יוכלו לגנוב סוסים שאנחנו לא נשים לב. הלחץ הציבורי עובד, הם פוליטיקאים, שיב, תחשוב עליהם כפוליטיקאים.
2: יש דבר אחד שיש עליו קונצנזוס של ימין ושמאל, וכנראה לא זיו מאור, אבל בסדר. קונצנזוס אחד של ימין ושמאל, ששופטים, ואני שקראתי לספרי מפלגת בגץ, קראתי לו מהסיבה הזאת, שופטים מושפעים ב-100%, הרי חוק אנחנו יודעים שלא משפיע עליהם, נכון? חוק לא משפיע עליהם, פסיקה קודמת לא משפיעה עליהם. מה משפיע עליהם? דעת קהל, מסיבה אחת ויחידה, כי הם מפלגה של פוליטיקאים, הם לא פוליטיקאים כל כך מוצלחים, אני חייב לומר, אבל הם מפלגה של פוליטיקאים, ופוליטיקאים מושפעים מדעת קהל. אז דעת הקהל הזאת יכולה להיות במחוזות שלא מתאימים לנו, יותר דעת הקהל של מחוזות הארץ וזה, אבל שופטים הם מושפעים מדעת קהל, הם מושפעים מלחצים חיצוניים, ולזה מסכימים מפגיני קפלן. מפגיני קפלן טוענים שהסיבה שבית המשפט העליון ביטל את עילת הסבירות זה בגלל הגיבוי הציבורי שהוא קיבל מהם. הרי אין חוק שתומך בדבר הזה. ולכן על זה יש קונצנזוס מלא, שבמדינת ישראל אין בית משפט שפועל על פי חוק.
0: אגב, החרגת אותי עם הקונצנזוס, בוודאי שאני מסכים עם הקונצנזוס, אבל אני מזכיר לך מה בהקשר המסוים הזה מסתתר מאחורי המילים הבזויות, הציבור הנאור. כן, אכפת להם מדעת הקהל, אבל יש קהל ויש קהל.
1: זה נכון.
2: זה נכון, זה נכון, זה נכון, ולכן אחד מהדברים החשובים, שבעבודה החשובה שעסקה והתנועה למשילות ודמוקרטיה עשו ב3-4 שנים האחרונות, כי גם הציבור הנאור ברובו המוחלט, מה שמכונה הציבור הנאור, יש לו איזה, ברובו יש לו איזשהו רצון לחיות, בסיסי. ולכן כאשר מראים להם פעם אחר פעם ששופטי בגץ חותרים תחת היכולת שלהם לחיות פה, פוגעים ביכולת של חיילי צהל להגן עליהם, פוגעים ביכולת של מדינת ישראל להפעיל לחץ על החמאס, פוגעים ביכולת של מדינת ישראל לשלול הומניטרי תמורת הומניטרי.
0: אז ביבי אשם.
2: אז מה?
0: אז ביבי אשם.
2: אז ביבי אשם, אבל הם מבינים טוב מאוד שמערכת המשפט באירוע, ואני חייב לומר שהאנרגיות שהם השקיעו בחוסר הצלחה להפריך את הטענה, את אותה תוכנית זמן אמת המפורסמת, שהם ניסו וניסו והביאו את בייניש, והביאו את כולם לבוא ולהסביר, הם פשוט הראו שהם מול האמת הבסיסית הזאת, שהם פוגעים ביכולת שלנו כמדינה להגן על עצמנו ולשמור על עצמנו, הם איבדו גם חלקים מאוד נרחבים מהציבור הנאור, ולכן זה גם הרבה יותר אפקטיב.
1: זה לא רק, קודם כל, תודה על, על, על, על, על הגיבוי והמחמאות, ואני רק רוצה לשים פה, הם השקיעו אנרגיות ומשאבי הטק כדי להפריך תמצית של מחקר שאפילו עדיין לא פורסם במלואו, מה שמראה כמה שהנושא הזה באמת גורם להם לחשוש, ובצדק.
0: אני חושב שהם אדישים, אני חושב שהאדישות היא חלק מתחושת השליחות שלהם, אבל הזמן שלנו לנהל את הדיון הזה יסתיים. חבר הכנסת שמחה רוטמן, היה מרתק וקצר מדי, כרגיל. תודה שהיית איתנו, חתימה טובה שבת
2: שלנו. בשבוע הבא, מה שנקרא, נעשה את הפרומו ברביעי וחמישי, דיוני הפסילה בוועדת הבחירות.
1: זה פתוח לקהל אגב? אפשר להיכנס לשם? זה פתוח
2: לקהל? לא, אבל זה משודר, למיטב זיכרוני זה משודר.
1: נבדוק את זה ונפרסם. חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית, תודה על כל מה שאתה עושה, גמר חתימה טובה.
0: ואנחנו עוברים כעת לתוכן השיווקי. התגעגעתי, גיא צרפתי, בוקר טוב, מה שלומך?
4: אהלן, בוקר טוב, גם אנחנו האמת התגעגענו, שלום לך ולכל המאזינים.
0: סנסילייט אייס, המוצר החדש זה סנסיקה שלוקח את המוצרים שאנחנו מכירים להסרת שיער ביתי, עם כל הקדמה הטכנולוגית, עם כל הגמישות, עם כל הקומפקטיות והיכולת לשתף את כל בני המשפחה ולעשות זה בפרטיות, ועל זה אתם מוסיפים עוד רובד. ומה שאמרת לי כמה פעמים, וחשוב שתחזור על זה, זה שהשדרוגים במוצר החדש מבוססים על דיאלוג שלכם עם ציבור הצרכנים שלכם.
4: נכון, זה ממש כמו שאתה מתאר את זה. אנחנו בשנים האחרונות, אתה יודע, עברנו דבר או שניים בעולם הסרת השיער, ועדיין ידענו שאנחנו הולכים לפתח מכשיר חדש, רצינו לדעת מה הולך להיות בו, ולכן באמת בשאלות ישירות של לקוחות שמתעניינים ושחושבים לעשות מעבר מטיפול במכון לייזר לתוך הבית וכו', שאלנו, קיבלנו, קלטנו מה שנקרא ותרגמנו את זה למעשים. ואת זה באמת אנחנו עושים עם מכשיר הסנסילייט אייס שאנחנו משיקים אותו בתקופה האחרונה, גם אצלכם בתוכנית ובכלל בכל הארץ. אנחנו מדברים על אותו מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, הוא מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. אנחנו מדברים כאן על מכשיר, קודם כל שביסוד שלו עובד על IPL. IPL, אותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה להסרת שיער, הפולסים האלו שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחד עם אפשרות לקבל פה קירור עם יחידת הקולד RPL שדיברנו עליה.
0: זהו, זה החידוש. כלומר, את ה-PL היה תמיד, אתם שדרגתם אותו גם כן, עוד מעט נשמע את השדרוג בפעולה עצמה, אבל לפני זה בעצם הוספתם רכיב שהופך את החוויה לנעימה יותר לאור.
4: נכון, זה אומר שכל פולס ופולס, אגב, זה היה משהו שבאמת הגיע מהלקוחות עצמם, הם אמרו, הטיפול לא הכי בא לנו בטוב, הוא לא הכי נעים לנו, ולכן הם ביקשו קירור. במכשיר הזה כל פולס שיוצא מלווה בקירור, קירור שמצד אחד מקרר ומנעים את הטיפול, ומצד שני לא פוגע בעוצמה, ואתה יודע, היו עוד דברים שחשובים, למאזינים ובכלל הלקוחות, אותם, זמני טיפול, אנשים לא רצו, אמרו לנו תקשיבו, עובד, אנחנו רואים תוצאות, הכל בסדר, רק זמני הטיפול ארוכים מדי, תעשו משהו עם זה מה שנקרא. וכאן אותו דבר, לקחנו את קצב הפולסים וקיצרנו אותו לרמה של שני פולסים בשנייה, זה משמעות עצומה עבור הצרכן, עד 120 בדקה, מביא אותנו למצב שטיפול שהיה לוקח פעם חצי שעה, לוקח 6-7 דקות. זה פשוט משנה חיים.
0: אתה יודע, כל פעם מניפה מהאנרגיות ותשומת הלב שהמהנדסים שלכם משקיעים, אתה יודע, בעשרת שיער בסוף. זה מראה כמה זה חשוב, כמה זה חשוב לציבור שמוכן לשלם על מוצר כזה, שמממן גם את התכנון הטכנולוגי המעמיק והמתקדם שמושקע מאחורי הדבר הזה. אנחנו מתקרבים לסיום האייטם, ואני רוצה שיהיה לנו מספיק זמן כדי לדבר על הטבה הייחודית שאתם מציעים כמו תמיד למאזינים של גלי ישראל.
4: נכון מאוד, כהרגלנו מה שנקרא. אני רוצה להזמין אגב גם את מי שיש לו עולה מכשיר ביתי כלשהו אחר להסרת שיער ובא לכם גם להשתדרג, וגם את אלה שחושבים לעשות מעבר לטיפול בבית, יש כאן מכשיר פרימיום לכל דבר ועניין. מה שצריך לעשות זה שני דברים: אחד, לחייג מגלי ישראל לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. הדבר השני זה לציין שאתם מגלי ישראל. אנחנו מדברים גם על חודשיים ניסיון, אני מזכיר, מנסים את המכשיר, אם הוא לא טוב מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא. מי שיחייג כוכבית 6141 ייהנה ממחיר השקה יוצא דופן, ו-20 הראשונים בשישי הזה שיחייגו ראשונים לכוכבית 6141 ייהנו גם משלוש מתנות. זאת פשוט הזדמנות לחייג כוכבית 6141.
0: כוכבית 6141, כוכבית 6141, זה המספר של חברת סנסיקה, של המוצר החדש סנסיקה.

0: שחרורו, הסיפור הסתיים, אבל מסתבר שיש מי שהפך את האזרח הזה למטרה. שלום עידן, אח של טלי נון דרדיק הצדיק, החלוץ המתיישב, סלע עולה כמעט, בידיים של הסדיסטיות של, של גורמים שונים, כמעט נקבתי בשם, אבל נזהרתי. שלום עידן, מה שלומך?
1: שלום זיו, שלום עסקה.
2: שלום.
0: תעדכן אותנו, מה שלום טלי נון? מה, מה, מה, מה מעוללים לו כעת ולמה?
2: הוא בעצם נעצר שוב, נכון?
1: כן, לפני שלושה שבועות עצרו אותו שוב. אני אספר ברשותכם בקצרה איך הגענו למצב הזה. אז בעצם לפני כמעט חודשיים, בית המשפט קבע שהצו שאבי בלוט וזיני הוציאו נגדו הוא לא חוקי. כי, לא, בלי להיכנס למה, הצו היה לא חוקי. ולכן הצו התבטל, ומיד איכשהו, והוא שוחרר מהכלב, ומיד איכשהו שוחרר,
2: זיני או שר הביטחון?
1: לא, הצווים מנהליים יוצאים על ידי אלוף פיקוד מרכז בהמלצת ראש השבק, וכמובן שהסמכות נמצאת בעניין הזה אצל שר הביטחון. אז מיד איכשהו שוחרר, הם שניהם הוציאו לו צו חדש, צו מנהלי חדש, הצו קבע הרחקה מיהודה ושומרון, וחובת התייצבות פעמיים ביום, בבוקר ובערב, בבוקר ואחר הצהריים, בתחנת משטרה, מודיעין עילית, רק כדי להבין, כדי שאנשים יבינו מה זה אומר, זה אומר שאתה בעצם במעצר, כלומר, אם אתה צריך להיות פעמיים ביום, רק בתחנת משטרה, מודיעין עילית, כן? אם אתה צריך להיות פעמיים ביום, בנקודה מאוד מאוד ספציפית, וכל הפרוצדורה הזאת שם של החתימה, לוקח כמה שעות, אז בעצם אומרים לך, שמנו אותך במעצר, בלי לשים אותך במעצר.
0: תראה, זורק אותי לסיפור שפעם היה מתקן שהייה פתוח בחולות, שהרעיון היה שהם חייבים להתייצב שם עד 5 בערב, ובית המשפט, ובגץ פסל את זה ואמר זה מעצר דה פקטו, זה שלילת חירות דה פקטו. ומה שטוב למסתננים כנראה לא טוב לטלי נון.
1: כן, רק שההבדל הוא שהם באמת היום, זה היה מכת מדינה הנושא הזה, ופה מדובר על חלוצי ההתיישבות. שרודפים אותם, מה הכוונה רודפים אותם?
2: הם גם מכת מדינה שהם לצנינים בעיני מי שכנראה...
0: בעיני אנשים שחושבים שיש מקומות שיהודים לא אמורים להיות בהם, זה ההגדרה.
1: נכון, אין בעיה, בסדר גמור, אז תגישו כתב אישום, תגידו מה האדם
0: עשה. לגבי כתב אישום, היה לי שיחה עם מי שבק השבוע, על הסיפור הזה, על ההתנכלות לטלי נון, והוא אמר לי, תקשיב, נראה לך שזה סתם? נראה לך שדוד זיני היה חותם על המידע המודיעיני הזה, אם טלי נון לא היה פוגע בערבים? אז אמרתי לו, כן, נראה לי שזה סתם, כי אם יש מידע, תעשו את מה שאתם צריכים לעשות, ותציגו אותו בבית משפט.
1: אז אני מציע לאיש השבק הזה, חוץ ממה שאמרת, גם אם הוא כל כך אמיץ, שיחשוף את עצמו ויגיד במה הוא טוען שהוא אשם, ונראה אם הוא יקבל תביעה דיבה או לא. היה כבר עשרות תביעות דיבה שיצאו על אנשים שפשוט תנפו ושיקרו, והעלילו עלילת דם ממש.
2: על טלי נון דרדיק?
1: כן, בלי בדל של ראייה. אין להם בדל של ראייה. בדל של ראייה. ואם יש להם ראייה, שיגישו כתב אישום.
0: יותר מזה אני אגיד. אם הדברים שיחסו לו נכונים, המעורבות באיזה אירוע בכפר חומסה, שכלל פגיעה מינית קשה בכמה ערבים שם, אם טלי נון באמת מעורב בזה, שישב בכלא 20 שנה מצידי. אבל שלא יספרו לי סיפורים, ושלא יגידו לצמוח על דוד זיני, כי התפקיד של דוד זיני זה להביא ראיות לבית משפט.
1: לא, ואני רוצה להגיד עוד דבר בעניין הזה. זה כלי ששמו רק למתיישבים ביהודה ושומרון. יש אזרחים סוג א', אזרחים רגילים, הם יכולים לגור בחיפה, בבאר שבע, בתל אביב, ויש אזרחים סוג ב', שהם גרים ביהודה ושומרון. האזרחים סוג א', אם יש ראיות נגדם, מגיש חוקרים, מגישים כתב אישום, ויש משפט, ואם הם אשמים, בסוף הם נכנסים לכלא. אזרחים סוג ב'.
0: לאור אירועי מג'דל קרום מהשבוע, אני לא בטוח שזה טיעון ששווה להיחס בו יותר מדי. אוטוטו, לדעתי, גם הפרקטיקות האלה חוצות את הקו הירוק מערבה.
1: לא, אבל... כרגע זה המצב, אני לא יודע מה יהיה בעתיד. אני אומר, כרגע יש אזרחים סוג ב', והאזרחים סוג ב' הם מתיישבי יהודה ושומרון. וראש השבק דוד זיני ואלוף הפיקוד אבי בלוט מוציאים להם צו מנהלי, אומרים, מעכשיו אתה במעצר בית. למה? כי ככה החלטנו. אין לנו שום ראיות נגדך, אבל אתה תשב בכלא, או תשב במעצר בית, או תצטרך להתייצב ביום, פעמיים ביום בתחלת משטרה, או תהיה מורחק מהמשק שלך, או כל הדברים האלה ביחד. למה? כי ככה החלטנו. וזה שמור רק לאזרחים סוג ב', רק למתיישבים ולחלוצים ביהודה ושומרון.
2: רגע, אבל למה הוא כל כך מפריע להם? מה הסיפור שלו? החווה שלו יושבת באיזושהי נקודה אסטרטגית?
1: כן, כן, יש לו, זה החווה הרביעית כבר שהוא מקים, הוא הקים 3 חוות לפניה וזו הרביעית, והיא באמת נמצא, הוא כל פעם מקים חווה, היא מתבססת, והוא עובר להקים עם המשפחה, הוא נשוי, יש לו 4 ילדים, חווה חדשה, כדי...

0: לגאול עוד חלק של ארץ ישראל. והחווה החדשה היא נמצאת באמת בנקודה, בעצם מי שמכיר את החלק של מרכז בנימין, בין אריאל, גוש ארורה, לבין, לבין רמלה ובית
1: אל. לבין עטרת נווה צוף האזור הזה, כן. זה...
0: בדיוק, אז זה בעצם השטח העצום של המדינה הפלסטינית שבדרך. זה אמרו, אנחנו ניכנס פה, בעצם נשבור את הרצף של בין גוש ארורה לבין בית אל, באזור באמת של, כמו שאמרת, של נווה צוף ועטרת, והם לא אוהבים את זה, הם לא אוהבים את זה.
1: אז בוא נדייק רגע, התשובה המדויקת לשאלה שעסקה שאלה, זה טל ינון דרדיק נרדף כי הוא מפריע לתקומתה של המדינה הפלסטינית. זו הסיבה. לא כי הוא התעלל בערבים, לא כי הוא ישאלים, לא. הוא בחר לי...
0: דווקא הערבים התעללו, בוא, אני מניח ששמעתם.
1: כן, אז הוא צפר את זה בדקה, כי אנחנו יכולים לסיים.
2: ממש בדקה, כן.
1: כי אפשר לדלג על זה.
0: בראש השנה הוא בעצם הוא עצור, הוא היה בכלא, בכלא רמלה, בניצן, והוא רצה לצאת לחצר, אמרו לו החבר'ה היהודים שם, אין דבר כזה לצאת לחצר, יהודים לא יכולים לצאת לחצר, אין פה הפרדה בין יהודים לערבים, אם אתה יוצא לחצר, יהרגו אותך. היהודים היחידים שיכולים לצאת לחצר, זה אלו שנותנים טובות הנאה לערבים שם. אם אתה לא נותן להם טובות הנאה ששולטים שם, יהרגו אותך.
2: וואו.
0: הוא לא קיבל את זה, הוא אמר, זאת אומרת, הסוהרים אמרו לי שאני יכול לצאת לחצר.
2: אני יוצא לחצר, יוצא לחצר.
0: זה זכות שיש לי כאסיר, יוצא. הוא מתאר, אני שומע אותם, הוא דובר ערבית, אני שומע אותם שם, את הערבים אומרים, בוא נער בערבית, הוא מן ג'מעת אל בנגביר, הוא מן ג'מעת אל אקטה, הוא מהחבר'ה שעולים להר הבית, הוא מהזה, הוא מסטאוטן, הוא נראה מתנחל וזה, בוא נהרוג אותו. מיד קופצים עליו ארבעה, פוצצים אותו במכות, דוקרים אותו בעין, יוצא לה שם שפריצים של, שפריצים של דם, ואז מפנים אותו משם. בקיצור, דווקא מי שרודף פה זה, ומתנכל זה הערבים ליהודים, אני חושב שזה אותו עניין, כלומר...
1: למה הוא לא מתמודד לראשות הממשלה? זה יפתור כל כך הרבה בעיות.
0: אנחנו כרגע עסוקים בלבטל את העוול הזה. לבטל את העוול הזה, ויש עכשיו בחירות, הנציגי ציבור שלנו...
1: חבל, הייתם צריכים לשבץ אותו באיזו רשימה לכנסת, אחרי הסיפור הזה, אני לא... זה טוב, אבל הזמן שלנו תם, עידן, אני מתנצל.
0: אני רק רוצה לומר,
1: אין לנו זמן, אני מצטער, חייבים להחזיר שידור. עידן, תודה, וסליחה שאני קוטע אותך, אבל זה אלוצה ברדיו. לא אמרנו קרדיטים בהתחלה, משה שולדרמן עורך את המשדר הזה, וגם מפיק אותו, יצחק משקוביץ מפיק באולפן, מנחמן, הטכנאי, ועל הדיגיטל יצחק זר, על עסקה בינה, ניזיב מאור, נשמע כעת כמה דקות של חדשות, כמה דקות של פרסומות, ונחזור אליכם.
2: כבר חוזרים, כבר.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל אחרי שני הניצחונות ברציפות, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולצאת עם עוד 3 נקודות לפגרה. המשחק המרכזי מחזור 5. ביתר ירושלים מארחת את הפועל חיפה באצטדיון בלומפילד, ואנחנו עם שידור ישיר ומלא עבורכם משם. מוצאי שבת, 8:15. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
6: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
11: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
12: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
13: בית של מקצועים, סנסיקה.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
13: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
14: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
15: כוכבית 8096.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך?
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
19: שומעים שזה ישראלי.
20: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: גלי ישראל החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. הפרקליטות הגיש בשעות הקרובות כתב אישום נגד תושב תמרה בן 31 בגין עבירות ביטחון. על פי האישום יצר התושב קשר עם גורמי מודיעין של משטר האייתולות, אך למרבה המזל נעצר בטרם הספיק לבצע עבור המשימות. בנוסף עלה בחקירתו כי פנה מספר פעמים למחבלי חמאס ברצועת עזה על מנת לסייע להם באופן חשאי. הרמטכ"ל אייל זמיר הורה הבוקר על תגבור ועיבוי משמעותי של כוחותינו בכלל גזרות הלחימה במהלך יום הכיפורים. במסגרת הוראתו יעובו הכוחות באמצעות פלוגות תגבור יהודיות, כשבכל גזרה יישב במהלך יום זה מפקד בכיר. גם חילות האוויר והים יהיו ערוכים עם כמות רבה יותר של חמושים, ספינות טילים וכלי שיט בגבולות. בית המשפט בארצות הברית דן הלילה את סמיר עותמן אל שייך, בכיר לשעבר במשטר אסד שניהל את הכלא המרכזי בבירת דמשק ל-60 שנות מאסר. חבר המושבעים הרשיע אותו בכל ששת האישומים נגדו, הכוללים עינויים שביצע והורה לפקודיו לבצע באזרחים סורים, הונאה בקבלת מסמך הגירה וניסיון לקבלת אזרחות אמריקנית במרמה. השופט הגדיר את מעשיו נתעבים ואכזריים, במידה שקשה לדמיין. עמיחי עטיה, תלמיד כיתה י"ב מהיישוב איתמר שבשומרון, נדרס על הלילה למוות במתחם קניות בחדרה על ידי נהג תושב כפר מנדה שפרק סחורה במקום. התלמיד הגיע לאירוע סליחות באזור, ולאחר ויכוח שלו ושל חבריו עם הנהג החלו הרוחות להתלקח, כאשר אחד מחבריו אף ירה לעבר הנהג ופצע אותו קלות. זמן קצר אחרי האירוע נעצר הנהג לחקירת שבק, במהלכה שללו החוקרים התכנות של אירוע לאומני. יהי זכרו ברוך. אסון בקולומביה, לוחם צהל משוחרר בן 23, נהרג בתאונת מצנח רכיפה במהלך הטיול שלו בעיר מדעים. המצנח התרסק באזור מיוער בשל רוחות עזות ותנאי מזג אוויר קשים. לצד הלוחם נפצע באורך קשה המדריך המקומי שהיה עמו. הרשויות בקולומביה החלו בחקירת המקרה. בשלב זה פועלים שליח חב"ד בדרום אמריקה והשגרירות הישראלית להביא את ארונו לקבורה בארץ בהקדם האפשרי. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: היום תחול ירידה ניכרת במידות החום, כשבשעות הקרובות צפויים גשמים באזורי הצפון והמרכז. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת ייתכנו טפטופים, בעיקר בצפון הארץ.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כופים לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: פעמיים הפוך עם עורכי הדין עסקה בינה וזיו מאור.
9: שנייה, כן.
10: מה את אומרת? נעשה את זה כמו שצריך הפעם, ניתן קרדיט אימה להתחלה?
9: לגמרי.
10: יאללה, אז מי ערך את התוכנית והפיק אותה?
9: רגע, שנייה, אתה מתקיל אותי.
10: את צריכה לדעת זה בעל פה כבר. משה שולדרמן, שולדי, שגם עושה את החדשות, שלח את ידו בעריכה, שמשמור. תודה רבה משה, יצחק מושקוביץ מפיק אותנו באולפן, מנחם מן על הקונסולה, ואיציק זר על הדיגיטל. תראי, ביום חמישי, אתמול, אני יושב לי ועושה חדשות כאן בגלי ישראל, ופתאום אני מקבל בוואטסאפ הודעה מדוברות משטרת ישראל, הודעה משותפת
9: לשבק
10: ולמשטרה, על כך ששוטרי ימם ולוחמי שבק עצרו בשכם מחבל תנזים.
9: מה זה תנזים?
10: תנזים, וואו, זרקתי פוף, ישר הלכתי לאינתיפאדה השנייה, פתאום, מה שנקרא, כאילו זה היה אתמול מהמערכון המפורסם של ילדים סורגים, תנזים? איזו מילה עתיקה.
9: נכון.
10: מה זה תנזים?
9: זה כשהיינו ילדים.
10: מה זה תנזים?
9: זה כשהיינו ילדים וזה היה מזמן.
10: נכון.
9: תנזים זה...
10: תנזים זו המילה.
9: פתח.
10: תנזים זו המיליציה החמושה של פתח, מפלגתו של אבו מאזן. השליט של הרשות הפלסטינית.
9: הרשות המכונה פלסטינית.
10: תנזים זו המילה שהדוברים של ארגונים ממלכתיים משתמשים בה כדי לשקר לנו שאבו מאזן הוא לא מחבל והרשות הפלסטינית איננה ארגון טרור.
9: בוא נדבר רגע על התנזים.
10: אוקיי.
9: עשיתי ויקיפדיה. 2001 רצח אופיר נחום. חטפו ורצחו בעיריות את אופיר נחום. לאחר שפוטה דרך האינטרנט בידי מחבלת ערבייה. 26 במרץ 21, רצח של הבת פס, השם
10: יקום. 2001, לא 21.
9: סליחה, נכון.
10: מי לצח אחר, אתה צריכה להיות היום בת 25.
9: צלף, מחבל תנזים של הפתח.
10: מעניין מה איתו.
9: של הרשות המכונה פלסטינית, רצח אותה בעת ששכבה בעגלת התינוק שלה בחברון. 12 ביוני 2001, רצח נזיר יווני אורתודוקסי, במנזר יהודה. ב-9 באוגוסט 2001 פיגוע ירי לעבר רכב בגלבוע. נהרגה נערה מקיבוץ מרב, לא כתוב כאן השם שלה, התנצלותי, שאני לא יודעת מה השם שלה כרגע. ופיגוע ברחוב יפו של מחבלת מתאבדת, נרצח ונפצעו למעלה מ-100 יהודים, בזה קרה בינואר 2002.
10: ועוד ועוד, אגב, אין פה מחלוקת.
9: יש פה רשימה מטורפת.
10: השב"כ והמשטרה שהוציאו את ההודעה הבזויה הזו לתקשורת, הם לא החליקו על כך שתנזים זה ארגון טרור מתונף שאנשיו אנשי מוות, אבל הוא כבר לא קיים. הוא כבר לא קיים ארגונית. והסיבה היחידה להוציא מהבוידם את המילה הזו, זה כדי לבלבל אותנו.
9: זה כדי לא להגיד את המילה פתח, כדי לא להגיד את המילה הרשות המכונה פלסטינית.
10: כדי לא להגיד את המילה אבו מאזן.
9: נכון.
10: כן, עכשיו, וזה חמור בצורה בלתי רגילה. עכשיו, זה מתכתב עם אמירה אומללה של אלוף פיקוד המרכז והרמטכ"ל, אני חושב שזה היה ביום שני. הם הגיבו להצהרה של שר הביטחון ישראל כץ מלפני כשבועיים, אז הוא אמר שהוא ערוך לתת את הפקודה לצהל, וכוחותינו ערוכים לבצע את הפקודה, לתקוף את הרשות הפלסטינית, אם יעלה צורך. והם אמרו לא. הרשות הפלסטינית, אין מידע מודיעיני,
9: אין מידע מודיעיני,
10: על כך שהרשות הפלסטינית מארגנת טרור נגד ישראל. עכשיו, אין מידע מודיעיני הזה גורם לדפוק את הראש בקיר, לפחות 7 פעמים. קודם כל, אני מזכיר את הדוח של ארגון רגבים, על הצבא של הרשות הפלסטינית, שמתחמש ושנהנה מאימונים על אדמות של מדינות אויב, ועכשיו גם גילינו,
9: בריטניה,
10: שגם בריטניה ביריחו כאן מאמנת אותו מתחת לאף, ושמדינת ישראל הועילה בטובה בגלל המהלך האנטישמי של בריטניה להפסיק את הדבר הזה. תגידו, אתם נורמליים? אז להלן מידע מודיעיני, כן, אבי בלוט, אייל זמיר, מה שקורה כעת ביריחו, זה המידע מודיעיני. מה אתם חושבים שמתאמנים לעשות? להרוג ג'וקים? מה אתם חושבים? לעזור לכם לתפוס מחבלים? על מי אתם חושבים?
9: פעולות שיטור.
10: פעולות שיטור. כן, אגב, פעולות שיטור. בגלל זה אתם מתאמנים במסוגלויות קומנדו? בגלל פעולות שיטור? כי ככה עוצרים סוחרי סמים ובלדרי לא יודע מה?
9: אתה יודע מה עוד מידע מודיעיני?
10: מה עוד מידע מודיעיני?
9: שהרשות המכונה הפלסטינית משלמת למחבלים מסכורות לפי כמות הדם שהם הצליחו להקיז מיהודים. זה לא מידע מודיעיני מספק?
10: זה מידע מודיעיני בהחלט. אז זה מידע מודיעיני.
9: יש את הספר הנהדר של ליטל שמש, כמה שווה יהודי מת. אחד בהוצאת סלע מאיר, ספר פשוט חובה. חובה, חובה, קראתי אותו לפני כמה שבועות, היא פשוט מראה שם שחור על גבי לבן, וזה לקרוא ולהתגרד, כאילו, זה לבעוט בכיסא, כאילו, זה פשוט לא יום.
10: אבל מעבר לזה, האמירה הזאת, אין מידע מודיעיני, זה כל כך 6 באוקטובר.
9: לגמרי.
10: כאילו, עכשיו, ההקבלה בין מה שקורה כעת ביריחו, לבין חומת יריחו, היא זועקת לשמיים. הציגו תמונה של הנוחבות מתאמנים, רוכשים מסוגלויות, מיוצרים תשתית ארגונית עם חתימה מודיעינית מאוד מאוד נוכחת, והרשויות אמרו, אני אפילו לא יודע מה הם אמרו על חומת יריחו. ועכשיו זה קורה, הרשות הפלסטינית עושה את אותו דבר ביריחו, ומה שיש לכם לעשות זה להטריס נגד שר הביטחון ולהגיד אין מידע מודיעיני.
9: ולשקר לציבור ולהגיד את המילה תנזים במקום להגיד את האמת. כן. שמה זה התנזים? זה פתח, זה הרשות המכונה הפלסטינית, זה אבו מאזן. זה האירוע מאזינים ומאזינות יקרים. אל תיתנו לאף אחד, יפה. אבל אף
10: אז
9: אחד...
10: אז זהו, אז כשאת אומרת אל תיתנו לאף אחד...
9: להטיח בכם חול.
10: אני רוצה לדבר רגע לאף אחד, כי אחרי שהתגוללנו על אלוף הפיקוד ועל הרמטכ"ל, ואחרי שהתגוללנו על אותו דובר חסר פנים שביזה את הטלפון שלי ואת המקלדת שלו עם המילה תנזים, אסור לשכוח שהעובדה שאנשים הבזויים הללו עדיין מחזיקים בתפקידיהם, היא על הידיים של נבחרי הציבור שלנו. וצריך לומר, אבי בלוט עשה מספיק גם בפרשת אלינון דרדיק, ובטח בהתרסה הזאת נגד המדיניות המוצרת של שר הביטחון, כדי להצדיק את הדחתו הפומבית ותלישת דרגותיו. מצד שני, באקלים שבו יפעת נעמי ירושלמי מקבלת את הכסף שלנו בגניבה...
9: זמיר.
10: כדי מלוא חרץ, ויצחק זמיר עדיין יושב בתפקידו למרות הפשע הזה. מה יגידו אזובי הקיר?
9: כן, בהחלט. ואנחנו, אתה יודע מה? בוא נשאל מישהו שהוא לא אזוב קיר. אדם רציני, פעם ראשונה אצלנו, ברוך הבא, סגן אלוף במילואים, הוא בכיר במוסד לשעבר, עופר מלכה. שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, בוקר טוב.
9: אז מה אתה אומר על ה... הצלחת קצת ככה לשמוע את השיח? אתה זוכר את התנזים?
4: אני זוכר כי התמודדתי איתו בתחילת האינטיפאדה, למרות שאת כל השירות עשיתי בלבנון, אבל האירוע הראשון ראשון ראשון של האינטיפאדה בשכונת שייח רדואן, הקפיצו אותנו, פיקטי אז על עורב גולני, הקפיצו אותנו לדקה הראשונה להתפרעויות, ושם נתקלתי בזה בפעם הראשונה.
9: בתנזים.
4: כן, בהתארגנות הזו ובמיליטנטיות הזו, ומאז זה רק הולך ומתגבר. ואת יודעת, יש לזה בסוף גם תוצאות בסרט, בסרט עכשיו שהוצג בוונציה.
9: שמה?
4: ויש לי הרבה מה לומר על זה.
9: אנחנו רוצים לשמוע?
10: בשביל זה באת.
4: מה יש לי לומר על זה? אני חושב שכל הדבר הזה... אנחנו רואים בכלל גם בהתגברות הפעולות שבאות מהצד הפלסטיני, אנחנו רואים בעצם מין השתחררות מהכבלים של הצעירים הערבים, גם ערביי ישראל וגם הפלסטינים, השתחררות מכבלים מסורתיים ותפיסת תעוזה יותר. אנחנו רואים את ההתנהגות של הערבים בנגב, את מכת הגנבות, את האלימות בחברה הערבית עצמה, את הנהיגה הפרועה, את הדיבור בכל רם בפלאפונים במרחב הציבורי, דברים שעד לפני כמה שנים הם לא העזו לעשות. האלימות בחברה הערבית זה ביטוי שעולה בדם וממחיש את מה שאני אומר. עכשיו, למה זה קורה? זה קורה מכיוון שאנחנו כדמוקרטיה אפשרנו לכל מיני גורמים, שוויון, זכויות שוות, נישואים של ערבי ישראלים, פלסטינאים,
9: איחוד משפחות.
4: איחוד משפחות. כל הדברים האלה הם בעצם, אם נקרא להם בשם, אנחנו היינו ועודנו דמוקרטיה מתאבדת. אנחנו, מה זה דמוקרטיה מתאבדת? דמוקרטיה שמרשה, זה חברה דמוקרטית שמרשה לגורמים קיצוניים לזכות בשלטון ולחסל חירויות וכללים דמוקרטיים. ראו את ההצהרות של יאיר גולן. אם אני אעלה לשלטון בצורה דמוקרטית, אני אסגור את ערוץ 14, אני אדיח את כל מי שלא בא לי טוב ברשתית. ואתם יודעים מה, אנחנו גם הורגים תינוקות לשם תחביב, זה סגן רמטכ"ל. ואני מזכיר שאנחנו חיים בעולם של תודעה, שכל אחד כמו שירה אטינג, יובל אברהם, אלון ליגרין, זה אנשים שאני לא קורא לזה עושים נזק. אני חושב שהיום בעולם של תודעה, משפט של שירה אטינג, הטייסת מסוקים שטענה ש... הורגים ילדים, יורים טילים על בתים והורגים ילדים, אחר כך אלון ליגרין עם כל הובלת התרללת והפעילות האינטנסיבית, הבזויה שלו על מניעת יהוד הגליל והתיישבות בגליל, החוות בשומרון, פשוט דברים שאי אפשר לתאר במילים.
9: תראה, עברת פה, עברנו פה לדבר...
4: רגע, ברשותך עסקה עוד משפט אחד.
9: בבקשה.
4: אלו פיגועים. התוצאה של פיגוע יש פיגוע שגורם לעבדות בנפש, ויש פיגוע שגורם לעבדות בכלכלה, בתדמית בעולם.
9: שגורמים לסנקציות.
4: האנשים האלה הכניסו את כולנו ללימבו, שאנחנו היום מפחדים לנסוע לטייל בחול, שמלונות מוקיעים אותנו, שאנחנו נתקלים בתאילנד, אני לא מדבר על חברות יותר, תאילנד לעזאזל, יהודים לא רצויים פה?
9: רגע, אבל תראה, אתה בכיר במוסד לשעבר. בסוף כשאנחנו מדברים, אם לקחת אותנו רגע לזירה הבינלאומית, מה הכלים שאתה יכול לספר שיש למוסד להתמודד באמת עם הכלי הדה-הומניזציה ודה-לגיטימציה שיוצרים לעם היהודי ברחבי העולם? האם זה משהו שבכלל המוסד מטפל בו?
4: תראי, המוסד הוא ארגון ביון. אני חושב שלטפל בדה-לגיטימציה ודה-הומניזציה, יש לו מה לעשות, אבל זה בעיקר בתחום...
9: כי אנחנו מדברים על מלחמת תודעה, אנחנו מדברים על העובדה שיש מלחמה עם נשק, יש מלחמה משפטית ויש מלחמת תודעה.
4: נכון. את מלחמת התודעה צריך לנהל בגוף נפרד שמתמחה בתודעה, כי זה מקצוע, זה ממש מקצוע, וזה אפילו ניתן לומר מקצוע צבאי, כי הנזק שלו הוא נזק אמיתי. לכלכלה, הוא אפילו נזק בעבדות, כי אם אתה גורם בתודעה לכך שמישהו יקום ויעשה מעשה, זה גם נזק בדם.
9: היה פרסום בערוץ 14 על רב כבן 60 שעמד בתחנת האוטובוס במילאנו, מרחק של כשלוש וחצי שעות נסיעה מוונציה, למי שלא יודע, והותקף על ידי שלושה ערבים פשוט פוצצו אותו מכות, וזה עובר ככה. זה עובר ככה, ותוסיף את האירוע של...
4: והפיגוע באוסטרליה, והפיגועים בכל העולם. אז אני חוזר לשאלה שלך. תראי, משרד החוץ קיבל תקציב של 2 מיליארד שקל להסברה. א', הסברה זה... אין יותר הסברה. הסברה זה מונח מהמאה הקודמת.
9: עבד עליו הכרח, כן.
4: אנחנו במאה הנוכחית, או בעת הנוכחית, כל ילד בכל כיתה בגן יש לו פלאפון, והוא יכול לייצר סרטים. תראי מה עושה אלון ליגרין, איזה נזק מטורף, לוקח מצלמה, מצלם את עצמו, מרים ידיים כשחיילים עומדים מולו. נגמר הסיפור.
9: נכון.
4: נגמר הסיפור, לא צריך יותר מזה. עכשיו... בתדמית, צריך להילחם בתדמית, לא צריך להסביר כמה אנחנו יפים עם עיניים כחולות, זה לא יעזור לנו. העולם שונא אותנו, ולא יעזור שנסביר שאנחנו צודקים. את מראות השבעה באוקטובר כולם ראו.
10: אגב, אני חייב לומר משהו סופר מטריד באירוע הזה, לגבי איך מתמודדים עם הדבר הזה בצורת עקיפה. כי התשובה של רוב הישראלים, או השורה של, בפיהם של רוב הישראלים בהקשר הזה, היא מאוד מאוד ברורה. אנחנו נלחמים ברוע המוחלט, אנחנו מגינים על העולם כולו, ואנחנו נלחמים על ארץ ישראל שהיא שלנו מהירדן ועד הים. את המסר הזה, האנשים שמגדירים את עצמם, אנשי מקצוע, שאמונים על, אני פחות מסתייג מהמילה הסברה בהקשר הזה, לא מסוגלים להוציא מהפה שלהם. כי מבחינה מקצועית, הם סבורים שזה קיצוני מדי ויפול על אוזניים הרעילות ולא יקשיבו לזה. אז הם משאירים את המגרש ריק. והמסר במרכאות ישראלי, היחיד שיוצא לעולם, זה מסר מהסוג של נאזה. עכשיו, שוו בנפשכם מצב שפה הסרט נאזה, היה יוצא כפי שהוא יצא, אבל בתור מסר ישראלי במרכאות, הוא היה מהול באשד של סרטים אחרים שמספרים את גבורתם של חיילנו, ואת הפשעים של המחבלים, ואת הקשר ההיסטורי, הרוחני והערכי בין ארץ ישראל לעם ישראל, ואת החשיבות של מדינת ישראל כיום במלחמה בטרור האסלאמי המטורף. אז היה יוצא סרט אנטישמי אחד מפיהם של ישראלים. על זה העולם היה מדבר בפרופורציה. אבל בגלל ש... כשהציבור הישראלי נותן כסף לתאגיד כדי להפיק סרט, הוא מתעסק בקופה ראשית, או בלהציל את שולי, במקום להתעסק בגבורה של חיילנו, אז על זה העולם מדבר, ויהודים משלמים על זה מחיר דמים ברחבי העולם.
4: אז על זה אני רוצה להוסיף שמה שצריך לעשות, זה צריך להבין שהעולם השתנה. אנחנו בעולם של תודעה, וצריך להתאים את החקיקה לעולם משתנה, כמו בכל התחומים, בכל תחומי החיים. אין יותר פקסימיליה, אין יותר תקשורת מסוג ישן, ואת החקיקה צריך להתאים לעולם הדיגיטלי ולעולם התודעה, וצריך להגדיר בעיניי שאירוע כזה כמו הסרט נאזה זה פיגוע כמו פיגוע של מחבל מתאבד. ומי שעשה את הפיגוע צריך להיחקר כמו מי שעושה פיגועים, וצריך להיענש כמו מי שעושה פיגועים, כי הנזק של נאזה הוא לא פחות מנזק של מי שבא ועושה פיגוע בישראל. וצריך לשנות את החקיקה, וצריך לתת ענישה של השופטים, אין בה שיקול דעת, ענישה קבועה, וצריך להרתיע, וצריך להגן על הדמוקרטיה. כי אנחנו היום, כפי שאמרתי קודם, נותנים את הכלים להחריב, לפגוע בעצמנו. אנחנו ממש מתאבדים, וזה לא יכול להמשיך כך. וכמו שהתחלתי ואמרתי, זה שישראלים מדברים כמו מה שלושת המופלאים, שירה אטינגר ועמרי רונן ורון שרף, והפעילות הזו שהזכרתי של אלון ליגרין, זה נותן מוטיבציה לצד השני. הצעירים האלה שהם משכילים, הם לומדים באוניברסיטאות שלנו, זה מתחיל בהפגנות באוניברסיטאות. מתי שמענו על הפגנות באוניברסיטאות שלנו שאסור לסטודנטים ישראלים לעצור אותן עם דגלי פלסטין באוניברסיטת תל אביב?
10: אין דבר כזה דגלי פלסטין, דגלי אש"ף. קודם כשאמרת ערבים פלסטינים, אני עוד בלנתי את לשוני, אבל דגל פלסטין אני לא מסוגל לשמוע
9: בשידור. אני רוצה לומר משהו, אופר, אני רוצה לומר משהו שלדעתי, ושמעתי כמה קולות בולטים בעניין, אבל לדעתי צריך להדהד שוב ושוב בעניין הנאזה הזה. העובדה שאיכשהו, הצד האנטישמי הוא נמצא בווין-ווין סיטואשן, בסיטואציה שמסגרתה מצד אחד הוא אומר אתם הורגים לכאורה חפים מפשע וכולי וכולי וכולי, והתגובה הישראלית אוטומטית היא מה פתאום, אנחנו הצבא הכי מוסרי בעולם, אנחנו זה, הם מנצחים בכל מקרה. אסור לנו בשום פנים ואופן לנרמל את המציאות הבזויה, המושחתת, הפגנית, הברברית, שבמסגרתה מקריבים את הלוחמים שלנו בשביל לחוס על חיי האויב. אסור לנו לנרמל את זה. תצאו מהקונספט בכלל.
4: זה ברור, ולכן אמרתי שהחקיקה צריכה להתאים את עצמה לעת הזו, וצריך לקבוע ענישה כבדה למי שמשמיץ את חיילי צה"ל, גם אם...
10: אני לא מסכים, זוכר תפיות, לא נולד החוק שנועד לסתום פה של שמאלנים ולא יתפוצץ לנו בפנים עכשיו, תראה מה קורה עם פסילת המפלגות לכנסת. זה לא האמצעי, אנחנו צריכים לאלף את הפקידים, לגרום לזה שהמסר שלנו יישמע בגאון, ואז שחבורת האנטישמים, האוטו-אנטישמים הבזויים האלה הסתובבו בעולם, אף אחד לא יקשיב להם.
4: אבל אין דבר, תראה, בזה שאתה אומר שלא צריך לשנות את החקיקה, מראש אתה מוותר להם.
10: לא, אני לא מוותר להם, מה פתאום?
9: יש לך גם כלים, יש לך, תראה, פרק ז' לחוק העונשין, יש שם...
10: גם בזה אני לא רוצה להשתמש.
9: אם ממש רוצים,
10: אני אומרת... כמו תמיד, החוק קיים. לא רוצים, אין טעם לגעת בהם, שילכו לאלף הזזל, גם לא לשלול להם את הזכות, אגב.
9: התשובה שלך היא...
4: וזה שלא מטפלים בהם, זה לא רק שהם לא הולכים לאלף הזזל.
10: אתה צריך לטפל בפקיד במשרד החוץ, שלא מסוגל להעביר את המסר שישראלי מאמין בו. אתה צריך לטפל בפקיד במשרד התרבות, שלא מסוגל לממן סרט פרו-ציוני, שנותן תשובה ציונית הולמת המכתמים האנטישמיים האלה.
4: כי אין עליו איום שאם הוא יטפל בזה, ואם הוא ייתן יד לזה, הוא יענש.
9: בסדר, אנחנו לא נפתור עכשיו את הדיון. יש כאן דיון.
4: אתם מקבלים רוח גבית, ועוד ועוד מצטרפים לחגיגה.
9: תראה, אנחנו לא נפתור עכשיו את הדיון על האם צריך לעשות את זה בחקיקה או בדרכים אחרות. הבעיה היא כמובן ידועה, הבעיה גם לא חדשה, היא פה עשרות שנים, אני רוצה להזכיר לכם, אתם יודע משהו? היא אפילו קיימת עוד לפני קום המדינה. הבעיה הזאת של מהרסייך ומחריבייך, העובדה שיש כאלה שלצנינים בעיניהם, שיש אלה שרוצים לנחול את הארץ הזאת, ולקומם בחיים יהודיים מסגשגים, זה לא דבר חדש. ממש לא דבר חדש. ולכן אני אומרת, בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על הסוגיה הזאת, אותי הרבה יותר מעניין מה אנחנו אומרים, ולא מה הם אומרים.
10: עופר מלכה, תודה רבה על הדברים, בוקר טוב.
4: תודה רבה לכם, ושיהיה סוף שבוע נעים, וגמר חתימה.
9: גמר חתימה טובה.
10: עוד כמה דקות יהיה איתנו, צוריאל שרון, נדבר קצת פוליטיקה. רציתי הפסקה קטנה כדי לדבר על נושא סופר חשוב שממש מתגולל לנגד עינינו. אני הרמתי גבות מאוד מאוד גבוה לפני כמה שנים, כשבמקביל להשתוללות התנועה הזויה Black Lives Matter בארצות הברית, התחילו אצלנו מחאות של אתיופים. והשמאל הפרוגרסיבי המטורלל הזה, אין דבר שרחוק מהעדה האתיופית בישראל יותר מיוצר המילים של הקומוניסטים המפגרים האלה שם. ופתאום כמה מאות אנשים אתיופים כאן בישראל, שכנראה הולכו שולל בארגוני שמאל קיצוני, שורפים את המדינה, מבצעים הפגנות אלימות, שאפילו תורגמו בהמשך לשינוי מדיניות בכל מיני היבטים, כי ככה זה תמיד, כשהשמאל דורש משהו, אז ישר הממסד עובר לדום. עכשיו קורה משהו מקביל ומדהים בתעוזה שלו. ארצות הברית נשטפת כרגע אחרי הסיפור של אחת, לינזי לוהן, סליחה, לינזי קלנזי. שמעת את השם
9: בסיפור שלה?
10: לינזי קלנזי נשמת ברצח ילדיה.
9: או, וואו, אתה פותח את זה.
10: כן, עכשיו היא נשמת ברצח ילדיה, ועל פניו אין דבר טריוויאלי יותר מאשר
9: העובדה... כמה טיוטות של ציוצים יש לי על זה שלא שלחתי.
10: כן, ואין דבר טבעי יותר מאשר אישה כזאת לאחל לכל הפחות לבלות בכלא עד יום האחרון, רצחה את שלושה ילדים, והשאלה היא מידת השפיות שלה, כאשר הטיעון שלה הוא לא טיעון שמתיישב עם הקווים הקליניים הרגילים של הגנה של אישפיות, אלא היא אומרת...
9: שהייתה בדיכאון אחרי לידה.
10: לא רק אחרי לידה, הרבה אחרי לידה. הייתי בדיכאון. הייתי בדיכאון קליני, ולכן שלחתי את בעלי לעשות סידורים, וזמן שהוא שם התבעתי את ילדי. זה הסיפור שלה. והסיפור הכל כך פשוט הזה, מבחינה מוסרית, הפך להיות קו פרשת מים בין ימין לשמאל בארצות הברית. ויש אנשי שמאל שדופקים את הראש בקיר ואומרים, כל כך ברור שהאישה הזאת, בגלל היותה אישה, היא קורבן של המערכת. כלומר, לכאן הפמיניזם הגיע. לזה שאני אישה, אני לא שולטת בעצמי, אני רוצחת את ילדיי.
9: נשים, יש תופעה, תקשיב, הסיבה שלא שלחתי את הציוצים שמתייחסים לזה, היא כי יש כמובן את התופעה הידועה, שברגע שאתה מדבר על משהו בתקשורת, יש לזה הדהוד, ולמשל, כמו שמשתדלים, כשמדברים על שיח של התאבדות, עושים את זה בצורה מאוד מאוד אחראית, כדי לא לגרור חיקויים, בסדר? ולכן לא דיברתי על זה, אבל אם כבר אתה פתחת את זה, אז תדע שיש תופעה שלמה של מלא ציוצים ופוסטים, ובאינסטגרם של נשים שאומרות, אני לינזי, אני אותה אימא שאת שלושת ילדיה, אבל אני מבינה את מצוקתה, שזה אירוע פשוט מטורלל, פשוט משוגע.
10: אז אני אומר, פתחתי ואמרתי בהשוואה בין המחאה האתיופית כאן בישראל לבין בלק לייבס מאז'ה, והנה פתאום קופץ לנו השם, אגם צרפי, שמעת את השם הזה?
9: לא.
10: אגם צרפי נאשמת ברצח בן זוגה. אוקיי? נאשמת ברצח בן זוגה. בניה אורזי.
9: רגע, אבל לפני שאתה הולך לזה, אני רק אומר ש...
10: תשמעי את הסיפור המטורף שקורה פה.
9: אוקיי.
10: היא משתוללת בבית המעצר. מנסה לנהל אותו. מטריסה נגד שוטרים, ומטפלים בה כמו שמטפלים באחת כמוה. אוקיי. באלימות. לוקחים אותה לבידוד. באלימות כי היא אלימה.
9: אוקיי.
10: פתאום זה הופך להיות מאבק פמיניסטי נגד בן גביר.
9: אוי, תתה.
10: הכותרת בוויינט, כמו מחבלת, התיעוד המשפיל במעצר הנאשמת ברצח בני אורזי והביקורת החריפה. אגם צרפי עברה לאבו כביר ובתיעוד שלצידו נכתב מדיניות השר בן גביר, אגם צרפי מקבלת יחס של מחבלים, נראו סביבה לוחמים רעולי פנים עם כסדות שמחפשים בין היתר בחפצי האישים, הכוללים מוצרי היגיינה. ואז הסנגוריה הציבורית, יחס מחפיר, מבזה ובלתי צודק. וזה הופך להיות מאבק פמיניסטי. מישהי שחשודה ברצח בן זוגה.
9: אני לא מכירה את הסיפור הזה, אני לא אתייחס.
10: אז אני אומר, זה מתגולג ממש בימים יש תקופה.
9: אני לא יודעת אם היא הורשעה כבר.
10: היא נשמת, היא נשמת.
9: אוקיי, אבל אני... חבר'ה, אל תיפלו לספינים. אל תיפלו לספינים. אגב, אחרי אותה לינזי בארצות הברית שהטביעה את שלושת ילדיה, כבר היו עוד נשים שעשו מעשה זוועה דומים, ואני אעצור בזה. אל תיפלו לספינים, תודה שאלת את הנושא החשוב הזה.
10: טוב, איתנו אבטרי... צוריאל שרון, הסוקר, איש האשכולות, שלום, בוקר טוב, מזל טוב.
11: בוקר טוב, אבטרי אני כבר, אתה יודע, 10 שנים, אבל זה באמת...
10: בסדר, אבל אתה אבטרי כל פעם מחדש.
11: כן, זה לקח המון שנים, וזה הזדמנות גם לתת תקווה להרבה אנשים שחוו או חווים את כל נושא הפוריות. אז מה שנקרא, אני הקטן, מקווה שעשיתי פה איזה צד.
9: אמן, אמן, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב.
10: טוב, בוא נדבר קצת על מצבנו הפוליטי. אני חייב לומר שבאופן כללי האינטואיציה שלי היא מנעות גם מלצרוך וגם מלעסוק בעשייה התקשורתית שלי, סקרים בשלב הזה, כי הם לא אומרים את מה שאומרים לנו שהם אומרים. הם עוסקים בשאלה אחרת מהשאלה מה תהיה תוצאות הבחירות, אבל בכל זאת, אז בוא, אתה יודע, לפני שניגש לתוצאות, מה הערך של לדון בתוצאות הסקרים בשלב שבו אנחנו נמצאים?
11: כן, אני חושב ש... אני מסכים איתך, אגב, הבנתי את הרמיזה ככה בבין הדברים, והיא קוראת הפעם באמת בגלל פערים באמת גדולים מאוד בין, בין, בין, בין חלק, או בין, לא משנה, לא, לא נלקוב בשמות, אבל בין חלק מהסוקרים לצורך העניין, בוודאי גם בין הסקרים שלנו לבין הסקרים של אחרים. אני, אתה יודע, רק על עצמי להעיד, ידעתי, אני יודע שאנחנו עושים את העבודה הכי מקצועית והכי אתית שיש בהקשר הזה, ואני גם כל הזמן אגב בודק אמיתית, אם אנחנו טועים, אם אנחנו שבועים באיזה...
10: אני אסביר למה רמזתי, לא לפני שאני אגיד שצוריאל הוא באמת ממובילים, אני גם הייתי לקוח שלו בקמפיין שלי, בהתמודדות האחרונה שלי בפריימריז.
9: הוא המייסד והבעלים של דיירקטפול.
10: מה שהתכוונתי אליו, הסיבה שיש פער בעיניי, זה בגלל שכאשר אדם עונה לטלפון או בוואטסאפ או ב-SMS, מה שלא יהיה לשאלה למי תצביע, הוא עונה תשובה אחרת לגמרי לשאלה שהוא עונה עליה כשהוא נמצא מאחורי הפרגוד ואשכרה מצביע. זה תהליך מחשבתי אחר לחלוטין. זה כמו מקביל לשאלה, תגיד מי הכי מוצא חן בעיניך כרגע לתפקיד ראש הממשלה או המפלגה שאתה הכי אוהב, לבין השאלה אחרי שביצעת את כל השיקולים הנדרשים והגעת למעמד הטקסי שבו אתה עומד מאחורי הפרגוד, למי אתה מצביע. זה לא אותה שאלה, זה לא אותה תשובה, ומבלי להגיד ולרמוז לא על חוסר מקצועיות ולא על התאיה פוליטית, הסקרים פשוט לא אומרים את מה שהם אומרים, לא שהם אומרים. הם עוסקים בשאלה את מי הציבור אוהב ברמת המצב רוח כרגע, ולא אשכרה למי אתה הולך להצביע. זה שתי שאלות שונות לגמרי.
11: אני מסכים איתך שהיד, אני תמיד אמרתי, היד בקלפי רועדת. אני חושב שזה כמעט קודש הקודשים, הרבה מובנים. הרבה ישראלים בעיקר אגב מרגישים ככה, לדעתי, אגב, לדעתי אפילו בשונה אולי ממדינות אחרות בעולם, כי אנשים מרגישים שבפתק הזה הם מחזיקים את הביטחון שלהם ואת העתיד שלהם. והרבה מובנים שישראל חובה בשונה מאחרים, וזה לא בחירות רק על כלכלה ועל סביבה ירוקה וכל מיני דברים כאלה ואחרי, אנחנו באמת עוסקים פה מה שיקרה בחיים עצמם.
9: בקיום.
11: נכון, בקיום, של בקיום שלנו. עכשיו, הדבר הזה בעיקר בא לידי ביטוי ביום הבחירות, במומנטומים שאגב יכולים להיווצר ממש, אתה יודע, ברמה של שבוע, שבועיים לפני הבחירות. ופה אני חושב שאגב המילה האחרונה לא נאמרה, אוקיי? לגבי כל המפלגות, אבל כן יש דברים שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד שבסבירות מאוד גבוהה המספרים כרגע מנופחים יותר ממה שכנראה יקרה בפועל.
9: מנופחים לאיזה כיוון?
11: לצורך הנה בוא ניקח את המפלגות החרדיות, את אלה שמתחת אחוז החסימה, כן, גם לייטנר, גם צבע שחור, גם האחי וגם הקהל, בסדר? אוקיי, כרגע ארבעת המפלגות האלה תורפות קרוב לשניים, שניים וחצי מנדטים, חרדים.
9: ביחד?
11: ביחד, כולם ביחד. כל אחת לא עוברת את האחוז מתחת לאחוז החסימה, בסדר? אבל אפשר לראות באופן מובהק שהקו הבדלני של צבע שחור שולט חזק מאוד, הרבה יותר מהקו הניסיון, הקו ההשתלבותי של לייטנר ושל האחרים שם.
10: מעניין, יש יותר תומכים חרדים בצבע שחור, דבר קצת על המפלגה הזו, כי אנחנו...
11: כן, כן, כן, כן, כן, חד וחלק, אוקיי, צבע שחור שהיא מה שנקרא הגורם המייצג, אולי הסמל מכל סביב מאבק בעריקים, במעצר העריקים הכוונה. מי שמשלב את
9: זה... זה הנמות ולא נתגייס?
11: זה הנמות ולא נתגייס.
10: זה בשחור, מנחם מדבר על זה, כן, זה המערכת של ה-SMS'ים.
11: זה המוקד ש...
10: רגע, אז יש להם מפלגה?
11: רשמו מפלגה, נכון, הם רשמו מפלגה. הדבר הזה ככה, טיפה ככה, נמצא ככה בין, אתה יודע, זה נפל לזה כי בסוף... אתה יודע, בסוף לייטנר תפס פה את רוב הפוקוס, בסדר, גם התקשורתי, גם בקמפיין שהוא עשה, אבל בסוף, מבחינת מספרים, צבע שחור היום מביאה מספר יותר גבוה מכל שלושת המפלגות החרדיות האחרות שם יחד. עכשיו, למה אני אבל עדיין שם כוכבית מעל הדבר הזה? כי בסוף יש פה שאלה אמיתית, אוקיי, כי ברגע האמת אנחנו מכירים, אתה יודע, כמו הסלוגן של יהדות התורה ברגע האמת ג', ברגע האמת, מה שנקרא, אנשים חוזרים זה, ואנחנו נראה כנראה תפת קולות מופחתת הרבה יותר כנראה בסיפור הזה. אני כן מעריך שהקו הבדלני, זה שהולך כנראה עד הסוף, אז זה פחות או יותר מקומד גם איפשהו באזורי הפלג ירושלמי, אז יכול להיות שהפעם המספרים יהיו טיפה יותר גבוהים, אבל זה בוודאי לא יגיע לשניים, שניים וחצי מנדטים של שריפת קולות. זה אחד. הדבר השני, זה מה קורה עם מפלגות מתחת אחוז החסימה, כמו זליקה והנדל לצורך העניין. בסדר? אנחנו יודעים, או אפילו בני גנץ וכחול לבן, אוקיי? אנחנו יודעים שבסופו של דבר, אנשים, מעט מאוד אנשים הולכים עד הסוף עם הבחירה שלהם, מה שגרס ביניהם וכאילו, והולכים איתה עד הסוף. ולכן פה אנחנו מתחילים, נתחיל כנראה, פה כן יהיו שינויים, סליחה, בדרך כלל משרתות, משרתים, את המפלגות הגדולות יותר. אז זה בא...
9: שינויים לאיזה כיוון? כלומר, אתה אומר שתהיה הסתה מהמפלגות הקטנות לגדולות ברגע האמת?
11: בוודאי, לא, במפלגות שבוודאות לא עוברות את אחוז החסימה, שם בוודאי, מה שזיו אמר בתחילת הדברים, שם בקלפי היד רועדת, אנשים לא רוצים לחשוב שהקול שלהם לא רק שהולך לפח, אלא גם אולי תורמים חצי ממנו, בסדר? בעצם לצד השני. מעט מאוד ראינו הצבעות מחאה שהלכו עד הסוף ושרפו את הקולות, כמו שנקרא במודע, אבל בסופו של דבר בדרך כלל זה במספרים קטנים. בואו, המפלגות שלא עברו אחוז חסימה על 1,400, 1,500 קולות, אוקיי, כמו מרץ בבחירות האחרונות, כמו הימין החדש ב-2019, זה אירועים נדירים באופן יחסי, בסדר? רוב הפעמים ראינו שהמון הייפים שהיו סביב כל מיני גורמים כאלה ואחרים, בסופו של דבר ביום בחירות קרסו, בסדר? ובסופו של דבר אנשים התעשתו על עצמם ברגע האמת כמו שזה מתאר. ולכן בעניין הזה אני כן רוצה להסכים, אבל אתה יודע, השאלה עד אז לאיזה רמה נגיע בישורת האחרונה של שאר המפלגות, מה שנקרא כולל שהם מעל אחוז החסימה.
9: אני רוצה לשאול אותך, צוריאל, שאלה שמעניינת אותי כבר הרבה זמן. תגיד לי, עד כמה אפשר לעשות מניפולציות בסקרים? ככה תחשוף אותנו לכוח העצום שיש לסוקרים, תתן לנו ככה איזה דוגמה.
11: אפשר הכל, מסתובבת. מישהו יודע לבוא ולפקח מה הסוקר עושה. הרי שאלת המנדטים היא שאלה שכולם שואלים, ובאותה ורסיה, בסדר, פה אין יותר מדי מה לעשות, אבל ראינו למשל בשאלת החטופים, בסדר, החזרת החטופים מאז, אז שם ראינו את המניפולציות שהיו במספרים, כן, בין מה שנקרא להציג לאנשים את שאלת המחיר מול זה שלא מציגים את המחיר, ואז המספרים משתנים לחלוטין, כי כולם רוצים את החטופים בבית. עכשיו, במנדטים...
9: או שאלת ועדת החקירה, אתה זוכר? גם היה שם איזה טריק מדהים, כן?
11: היו.
9: כאילו, ועדת החקירה, ואם אומרים לך שזה יצחק עמית שממנה, או פתאום הכל צולל.
11: כן, אז עכשיו במנדטים, מנסה הרבה יותר קשה לעשות מניפולציות בניסוח השאלות, לפחות בשאלת המנדטים, אבל מה, איך אנשים מבצעים את האיסוף, על בסיס מה, איך הם עושים את הניתוח שלהם, איך הם עושים את המשקלים שלהם, פה אין גורם מפקח, ופה זה באמת בסוף המוניטין, ופה צריך באמת להסתמך על המוניטין של האנשים שרוצים, בסך הכל, אתה יודעת, להביא תוצאה ולהגיד, הנה, אני זה שחזת הדברים בצורה הכי נכונה שיש. לכן, אני חושב, זה הדבר הכי שיש רק ככה, פחות יותר להסתמך עליו. אני כן מעריך, ואנחנו מתחילים כבר לראות את זה בשבוע האחרון, אנחנו מתחיל לראות התכנסות של המספרים, להחלטי יותר לכיוונים של דיירקט, מה שאנחנו מציגים, עכשיו זה מאוד קל להגיד את זה, כי אני חייל אובייקטיבי, אבל אני חושב שאם תסתכלו ברמת המגמות, שאר הסוקרים, גם מקומות אחרים, לאט לאט התחילו להתיישר, והפערים האחרונים שנותרו, שהם בעיקר אגב, הפער הגדול ביותר, הוא סביב מה שקורה בליכוד, האם הליכוד הוא על מתחת לקידומת 2, או יותר מזה, כמו שאנחנו מציגים.
9: אתם נותנים לליכוד 27 מנדטים.
11: נכון, 27 מנדטים.
9: ופילבר נותן, כמה הוא נותן? 30, נכון?
11: אני לא עוקב אחר כל דבר, אבל אני מעריך שהוא עוד לא ירד מקידומת 3, אנחנו כבר תקופה ארוכה כבר נמצאים באזורי ה-26, 27, לפעמים 28, לפעמים גם היו 30. זה מאוד מאוד תלוי, דברים פה באמת יכולים להשתנות, אבל אנחנו רואים סוקרים שנותנים לליכוד גם מתחת ל-20 מנדטים. עכשיו, פה יש פער שהוא מאוד מאוד גדול, ולחתי פה דברים יתחילו להתכנס, אם הם לא יתכנסו, אז עוד מעט, מה שנקרא, אחת מהשתיים, או שאנחנו בבעיה, או שאני בבעיה, מה שנקרא, או שהם בבעיה, בסדר, אבל אין אמצע, בסוף יש פה תוצאה אחת, אז כולם צריכו ככה להתמודד איתה ביום שאחרי.
9: אז בסוף עכשיו, כשאתה רואה את המפה של הגושים, איך זה נראה ככה, תתאר למאזינים ומאזינות שלנו, מה כרגע לפחות אתה רואה?
11: תראי, גוש השינוי לא יכול להביא, זאת אומרת, ביום הכי טוב ומטורף שלו, הוא היה על 50,
10: 51.
11: גוש האופוזיציה,
9: גוש האחים המוסלמים.
10: זהו, אני מסכים עם גוש האחים המוסלמים ורם, אבל זה לא הביטוי המקצועי. זאת אומרת, הביקורת, צוריל, כי אתה ניגש לזה כסוקר לא מסופנים, תראה, גוש השמאל. גוש האופוזיציה, לא, אל תתנצל.
11: לא, גוש המרכז השמאל, זה הייתה כוונה, אתה יודע, מה שנקרא, תפסת אותי זה, אבל בסדר, אתה יודע, אני... לא, אתה יודע,
10: זה לא ביקורת מקצועית, חלילה, אני לא עושה לך חיים קשים כאיזה.
11: ברור לי, גוש המרכז שמאל שאנחנו מדברים עליו, לא, ביום הכי מטורף שלו, יכול להביא תקרה של 50-51 מנדטים. הוא לא שם כרגע, הוא על 48 מנדטים כבר תקופה ארוכה, מה שאומר שהוא לא יכול לבנות ממשלה, אפילו לא ביחד רק עם רם, לצורך העניין. אנחנו קיימו את הבעיה הזאת, אוקיי? עכשיו, יהיה ממפלגות ערביות ומגיע ל-60. מצד שני, גוש נתניהו, גוש הקואליציה הנוכחית, בסדר? מגיע ל-60, ופה באמת יש, וגם לא חוצה את ה-60 כבר תקופה ארוכה, בסדר? אחרי שכבר אצלנו גם נפל מתחת ל-60, למרות שאצלנו גם יהיו תקופות שהוא היה במסרים הרבה יותר גבוהים מה-60, בסדר? זה לא משהו שאתם לא זוכרים אותו. ופה באמת מגיעה שאלת השאלות לגבי חלק מהשחקנים, או לפחות שחקן מרכזי בציר הזה, לגבי אופר וינטר, והאם וינטר, כמו שאנחנו לפחות מזהים, הוא הגורם היחיד שיכול להביא קולות של מוכסבי ימין שעברו לצד השני, בסדר? יש מודלים שבונים על זה שהמוכסבים האלה, מה שלא יהיה, גם אלה שחונים היום אצל בנט, ליברמן או אייזנקוט, שנשאר, לצורך העניין, יחזרו ביום קודה לליכוז. ויש מספיק מודלים שסוברים אחרת, שזה לא מספיק הפעם, ולאותם חבר'ה בעצם אין לאיפה להתכנס, ובעצם המפלגה הזאת היא המפלגה שיכולה להתכנס המון מוכזבי ימין, אגב, גם כאלה שעדיין רוצים ברובם את נתניהו כראש ממשלה, בסדר? זה לא סותר, אבל יש המון מצביעי ימין שגם את זה לא יכולים כבר היום לראות, אוקיי? אבל בסוף תהיה פה בחירה בין אלטרנטיבות. זו השאלה לגבי הדבר הזה, כי כרגע, אם וינטר לא עובר את אחוז החסימה, מה שאנחנו לפחות כרגע לא רואים, אבל אם בהינתן וזה היה, זה היה המצב, גוש הימין לא מגיע ל-60. אוקיי, וצריך לשים את זה, גוש הימין
10: לשים את זה, וצריך... אגב, אתה מדבר על אנשי ימין שלא מסוגל להצביע נתניהו, בעיניי, ולא בשמחה אני אומר את זה, כי אם בצער, זה נייר הלקמוס. אין ימני שנגאל מנתניהו. זאת אומרת, בסוף, הימין ושמאל הם מושגים מורכבים ואמורפיים, נתניהו דמות מורכבת, עשה הרבה טוב, עשה גם הרבה לא טוב.
11: לא, אני אחדד, את זה יותר זיו. אנחנו מדברים על אנשים שלא יכולים להצביע ליכוד, שים את הפתק מחל.
10: כן, קוראים להם שמאלנים, הכל בסדר.
11: אנשים שלא יכולים, לא, זה לא מדויק. אנשים שלא יכולים, בסוף אני אמרתי לאורך כל הדרך, נתניהו סוחב גיבנת, שני גיבנות, מה שנקרא, על הגב שלו, בטובתו, שלא בטובתו, כל אחד תודה איפה שזה אחרת. אחד זה רשימת הליכוד. רשימת הליכוד, כפי שמצטיירת, אני מדבר על רשימת הליכוד, מה שנקרא במסה העיקרית שלה, ולא על כמה, לא על כמה ליהוקים שככה הגיעו לאחרונה.
9: אז הליהוקים פטר וארז תדמור, זה ובונצל.
11: יחד עם זה גם כמה ליהוקים שהם פחות מוצלחים, כנראה, אבל זה ימים יגידו. אז זה בעניין הזה, אבל בסוף הליכוד כמסה, זה הליכוד שמה שאנשים מכירים, וקשה מאוד ככה לנתק לפחות חלקים מהימין הרך הזה, מהדבר הזה. הדבר השני זה אנשים שבוודאי לא יכולים לשים את הפתק של בן גביר, בימין אנחנו מכירים את זה, בסדר, זה לא זה, וגם לא את הציונות הדתית, חלק אפילו התחן וגם ברחו ומשקלו להצביע לסמוטריץ' ובעקבות החיבור עם פייגלין, זה בכלל, יש קהל כזה.
10: כן, אני יודע, אבל אני חושב שהקהל הזה, השוליים הסמלים של הליכוד הם קו הגבול בין שמאל לימין בישראל. אני לא מדבר מבחינת התנועה, מבחינת אנשים שמסוגלים להצביע. הימין המתון ביותר בישראל נמצא בליכוד. מי שמשמאל הימין המתון הזה, הוא לא ימין. אבל זמננו אותם. זה ניתוח עומק שצריך עוד להקדיש לו קצת יותר זמן, אבל זה כבר אין לנו.
9: כל זאת ועוד.
10: הסוקר, תודה רבה.
9: תודה רבה, מזל טוב, גמר חתימה טובה.
11: שבת שלום.
10: עכשיו פרסומת זהב.
12: מה? מי?
13: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
10: כן, איתנו יונתן אחיה, יושב ראש ארגון ארצנו. שלום, בוקר טוב.
14: בוקר טוב.
9: אז
10: תשמע, האירועים המטרידים בהר גילון, סמוך למג'דל כרום, לא מדוברים מספיק, למרות שזה כבר האייטם השלישי שאני עושה ברדיו בימים האחרונים, ועדיין אני אומר שזה לא מדובר מספיק. תנו את הזווית של ארגון ארצנו.
14: טוב, האירוע באמת קצת מטלטל, נגיד את זה בלשון המתה. בעצם יש לך שם חקלאי שבא לעלות על הקרקע לעשות ראיית זון, כדין, בחוק, בסמכות, הכל.
9: קיבל את האישורים?
14: קיבל אישורים, ותכף אני רוצה להרחיב על הסוגיה של האישורים, כי אני חושב שזה מה שקצת מתפססים באירוע. אבל הוא קיבל את כל האישורים, הבעיה היחידה שהמתנדבים שלו היו אנשים דתיים, והחבר'ה ממג'דל כרום, דרך אגב, היום התפרסם שהשב"כ עצר שם איזה מחבל פוטנציאלי, חבר'ה מג'ל קרום לא, לא אהבו את הסיטואציה.
10: לא מחבל, מרגל פוטנציאלי, אדם שהיה בקשר עם סוכן זר איראני. זה ההודעה של שבק מהבוקר.
14: כן, נכון. הם לא אוהבים את זה שנמצאים שם דתיים, ובעצם המרצה יוצא מן הצק, הקשר מתפרץ, וגלים, אין לי דרך אחרת להגיד את זה, לאומניים, פר-אקסלנס, מתפרצים על האירוע הזה, מגיעים לשם כל יום 200-300 אנשים, עם קריאות לאומניות, מאוד מאוד מאוד קיצוניות, לא, מה, לא, לא, ריב, לא ריב קרקע בין שכנים, בסדר? אלא ריב בין לאומים שטוענים שפה זה פלסטין, ולא יבואו לכבוש את הגליל כמו שהם כובשים את יהודה ושומרון.
10: אגב, לא אתה אומר אנשים דתיים, צריך לחדד פה נקודה. זה אנשים שיש להם נראות של נערי גבעות, גוזמבות וחיפות צמר. זה האירוע. זאת אומרת, זו נקודה קריטית.
9: שהם אלו שלמעשה...
10: רגע, גבי דמרי, החוואי הגיבור, אדם לדעתי אפילו לא חובש כיפה, קריח לחלוטין, קיבל את ההרשאה, ושכר עובדים, רואים בעלי ניסיון שמגיעים מהחוות ביהודה ושומרון, ונראים רחמנה לצלן, כמו אנשי החוות ביהודה ושומרון, והם עשו מה שרואים עושים בשטח, הקימו אוהל, ומול האוהל הזה, הנבלות האנטישמיים ממג'ד אל כרום.
9: ערבים וערבים ואנשי שמאל, אני מבינה.
10: כן, זה האירוע.
9: מגיעים בהמוניהם?
14: מגיעים בהמוניהם, ובעצם קוראים קריאות לאומניות נגד החבורה הזאת, והאירוע יוצא ממש, יוצא משליטה בהרבה מובנים, משטרה מתערבת, חושב שבזו נקודה אפילו היו שם עצורים. סכנה. סכנה אמיתית.
10: ואז קקל נותנת הוראה להפקיע, קקל שהיא הגורם, היא בעצם הבעלים של הקרקע, והיא זו שנותנת את היתרי הראייה, מורידה את גבי מהקרקע.
14: לא, זה לא נכון. זה לא נכון. קקל בעצם נכנסים פה לאירוע, שאני אומר את זה בעדינות, אני סליחה שאני הסנגור של קקל בסיטואציה הזאת, כי יש איזו התלהמות על קקל, אני לא חושב שהיא לגמרי נכונה, היא גם נכונה.
9: אנחנו רוצים לדעת את האמת, פשוט תגיד לנו מה... מה המצב?
14: קקל נכנסים שם לסיטואציה שהיא גדולה עליהם בעשר מידות.
9: תסביר.
14: והם פונים אליהם מכל מקום, מכל כיוון. צריך להבין, קקל זה גוף מאוד מאוד פוליטי, שפועלים בו כוחות מאוד מאוד פוליטיים.
10: שכרגע נשלט על ידי אנשי שמאל.
14: נשלט על ידי אנשי השמאל, אבל יש גם אנשי שמאל ציוני.

0: אתה אומר שזה, נחדד פה את הנקודה, כי משטרת ישראל אמרה לקקל, אנחנו נספק את כל ההבטחה הנדרשת. אנחנו נדאג שאף אחד לא ייגע באנשים הללו, ומי שינסה ייעצר. כה אמרה משטרת ישראל לגבי דמרי, וכה אמרה משטרת ישראל ליושב ראש ומנכ״ל קקל. ולמרות זאת, אנשי קקל החליטו להיכנע לטרור הערבי, לכיבוש הערבי בגליל, וכרגע החווה הזו לא על השטח, העדר שאמור היה להיפרס שם לא נפרס שם עדיין, ויש איזושהי הבטחה ארטילאית שיתנו להם מקום אחר. עכשיו גבי, סלחן, כאן בשידור ברעיון שקיימתי איתו ביום רביעי, סלחן כלפי קקל, כי הוא בידיים שלהם, אני מבין אותו. הוא בסוף צריך לקבל את השטח. אבל...
1: תקל שנייה רגע, במקרו של האירוע, יש לך דבר שנקרא שטחי מרעה בגליל, שוועדת הזכרות, שקקל היא חלק מה... שהיא חלק מהגופים שיש להם זכות הצבעה, ובהרבה מובנים יש להם הרבה השפעה, אבל רמי בעצם מוביל. הזכרות הזאת היא לאורך שנים, נותנת תיעדוף לערבים ולדרוזים בשטחי מרעה בגליל. זאת הבעיה. דווקא קקל שבאו ועשו איזשהו מהלך, איזשהו תמרון, וחטפו אש מטורפת, כאילו, אני אומר, כאילו הם היו בסדר פה בתוך התהליך. בוא נשים לב איך אמיתית. הבעיה האמיתית שהגליל, אני נדבר לך עכשיו על האירוע של שטחי מרעה, כי התנועה שלנו חוקרת גם את העניין של ה... הדמוגרפי והתכנון ועוד הרבה דברים, אנחנו כרגע מתמקדים בדיון הזה בסוגיה ששטחי מרעה. יש מגמה חד משמעית ב-20 שנה האחרונות להעביר את שטחי המרעה לידי ערבים, וזה פעם יש לך במיוחד אחרי המלחמה, המון המון חבר'ה צעירים שרוצים להתעסק בחקלאות, רוצים לראות בקר, רוצים לראות צאן, רוצים לעשות את זה בגליל. הם ירחמו למען הגליל, החברים שלהם מתו למען הגליל, הם נפצעו למען הגליל והם רוצים ליישב את הגליל, והם באים ואין להם מסלול, לא איך ברמה הבירוקרטית, אין להם דרך וגישה ויכולת בכלל.
0: זהו, אז בוא נדבר רגע על הבירוקרטיה, ברמה המוסדית, מלבד קקל, מי עוד אחראי על היתרים הללו? מי הגורמים השלטוניים שכרגע, כמו שאתה אומר, מקיימים מגמה להעביר את הקרקעות הללו לידי האויב?
1: בעיקרון יש ועדת הזכרות שמי שמוביל אותה זה רמי, רשות מינהל מקרקעי ישראל.
2: איך אנחנו חוזרים כל פעם לרמי?
1: אנחנו כל פעם חוזרים לשם.
0: ממלא מקום המנכ״ל שלה, הוא עדיין יהודה אליהו למיטב ידיעתי.
1: יהודה אליהו הוא ממלא מקום, וזה הבעיה. הוא ממלא מקום. תמיד, רמי, תפקיד של יהודה אליהו הוא בסדר גודל של זיני בשבא. זה לא פחות מזה. או של הרמטכ״ל הבא שצריך להחליף את זמיר בצבא. צריך לעשות רפורמה בגוף רכוב מושחת פוסט-ציוני, נקודה. וזה לא אירוע קטן, זה לא להזיז את זה מישהו, זה לא להגיד זה שינויים בירוקרטיים רגולטיביים, זה להחליף אנשים, זה מסע ענק, ענק, ענק.
2: כשיש לומר שהמינוי שלו ניסו לסכל אותו בבגץ כמובן, בגלל זה הוא ממלא מקום, נכון?
1: המינוי שלו נכון לכרגע הוא מסוכל, כי עובדה שהוא לא מנכ״ל רמי, הוא ממלא מקום, ובטבעו שממלא מקום הוא לא הראש.
2: זאת אומרת, בגד סיכל. בגד סיכל מינוי בסדר גודל של דוד זיני ורומן גופמן. זה האירוע.
1: חד משמעי. יש 4-5 פקידים שהם הפקידים הכי חשובים במדינת ישראל והכי חזקים. זה ראש המוסד, שבת, יועץ משפטי, רמטכ"ל ורמי.
0: רמי. טוב, נכון. ואגב, הוא הכי חשוב לעתיד הרחוק ולדורות הבאים. יונתן אחיה, ארצנו, לא היה ממצא מספיק, אבל מה שנקרא, הוספת קצת עומק למורכבות של האירוע הזה. אני עדיין מטיל את האחריות על ההנהגה השמאלנית של קקל, שלא שעתה לגיבוי המשטרתי וכן נכנעה להתלהמות ולאלימות של האויב.
2: מה שבטוח זה שמי ששומע אותנו שילך לגליל. הבנתי שיש הרשמה לנקודות וגרעינים בגליל.
1: תביני, לא.
2: ממש במשפט.
1: ממש במשפט, יש נהירה עצומה לגליל, רצון יש אדיר לגליל, אין את הכלי שיודע לקבל את השטף הזה.
2: מטורף.
1: לא בדיור, לא במחיר קרקעות, לא באפשרות של חקלאות.
2: מטורף, מטורף.
1: זה מטורף, זה ממש מטורף.
2: תפנו לבגץ, בסדר? תפנו לבגץ. תודה רבה, יונתן אחיה, יושב ראש ארגון ארצנו. גמר חתימה טובה.
1: טוב. שבת שלום.
0: יש לנו 2 דקות לעסוק בפרשת השבוע, מזל שהיא קצרה. טוב, אז יש שירה, אני לא טוב בשירה. אבל אז יש את הדרמה הגדולה של משה רבנו אחרי השירה הגדולה הזו, עומד על הר נבו. ולא מגיע. שוחחתי על כך אתמול כאן בשידור עם מנחם, ומאחר שאין חפיפה במאזינים, אני אחזור לרעיון המרכזי שאני מזהה כאן.

0: ההחמצה הגדולה של משה, מעבר לעובדה שהוא נענש, היא לא רק עונש, היא גם תוצאה רציונלית. משה הוא סוג של מנהיג שהוא קשיר מאוד לקחת עם של עבדים שהורגלו לציית ציות עיוור לקלגס, ולהפוך אותם לבני חורין, במובן של לדעת שהם לא צריכים רק לציית. אבל כשנכנסים לארץ ישראל והופכים לבני חורין, באמת מגלים את הצד השני של החירות, וזה האחריות. אדם מקבל את חלקתו ונדרש לטפח אותה ולהגן עליה מפני האויב, וזה דורש סוג אחר של הנהגה, שמשה הוא פשוט לא האיש.
1: אנחנו לפני התוכנית אמרתי לך שיש שתי סיפורים בתנך שתמיד גורמים לי לדמעות, ממש ליטרלי. ואמרתי לך שהסיפור של לראות ככה את משה, לדמיין אותו על הר... על הר עברים, הר נבו, שהוא רואה את ארץ ישראל הנחשפת, המקודשת, המובטחת, ולא נכנס אליה, זה שובר לי את הלב בצורה בלתי רגילה, ולא, זה לא סתם, ואני יודעת שאני לא מבינה. אני יודעת, קולמוסים על קולמוסים נשתברו על זה בחזל, אני יודעת שאני לא מבינה, ואני מבינה בשכל את, את הרציונל שבו אתה אומר שצריך הנהגה אחרת, ועדיין זה, זה, זה עושה לי כזה כאב בלב, ואני נכנסת עם זה ככה גם ליום כיפור. בסוף אנחנו עומדים לפני בורא עולם, ואנחנו עומדים ומתחננים על נפשנו, ואנחנו לא תמיד מבינים. אנחנו לא תמיד מבינים את, את, את, את גזר הדין, את פסק הדין של, של ההוא שהכל שלו, ועדיין, אנחנו הבנים שלו, ואנחנו גאים להיות יהודים, אנחנו גאים להיות הבנים שלו, ובעזרת השם שכל אחד ייכתב ויחתם לחיים טובים ולשלום, בספר צדיקים וחסידים תיכתב ותיחתם, הוא עם ישראל היקר לגיבורנו, אי שם באוויר ביבשה יפה. ובים, לוחמינו,
0: ואנחנו נכתוב בספר הקרדיטים את משה שולדרמן, עורך
1: והרפיק,
0: יצחק מושקו בצמפיק באולפן, את מנחם מן, הטכנאי ותיציק זר על הדיגיטל. אני אהיה כאן בתוכנית מיוחדת בעזרת השם בערב יום הכיפורים
1: ביום ראשון,
0: יחד עם בתל בנימין.
1: ושתהיה שנה טובה, גמר חתימה טובה, בשורות טובות.
0: ונכתב, שנכתב ונכתב לניצחון.
1: אמן, אמן ואמן.
0: שנה של ניצחון, שתהיה לנו עוד אחת.
1: שנה טובה זה.
0: שנה טובה.
2: אחרי שני הניצחונות ברציפות, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולצאת עם עוד 3 נקודות לפגרה. המשחק המרכזי מחזור 5. ביתר ירושלים מארחת את הפועל חיפה באצטדיון בלומפילד, ואנחנו עם שידור ישיר ומלא עבורכם משם. מוצאי שבת, 8:15. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
12: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
13: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
14: בית של מקצועים סנסיקה.
15: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
12: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
15: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
16: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
17: כוכבית 8096.
18: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
19: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

גלי ישראל, החדשות. בוקר טוב, השעה 11 באולפן משה שולדרמן. הפרקליטות הגיש בשעות הקרובות כתב אישום נגד תושב תמרה בן 31 בגין עבירות ביטחון. על פי האישום יצר התושב קשר עם גורמי מודיעין של משטרה היתולות, אך למרבה המזל נעצר בטרם הספיק לבצע עבור המשימות. בנוסף עלה בחקירתו כי פנה מספר פעמים למחבלי חמאס ברצועת עזה על מנת לסייע להם באופן חשאי. ביום ראשון הקרוב תגיש הפרקליטות כתב אישום נוסף נגד תושב מג'ד אל-כרום בן 32 בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות בהכוונת סוכן זר. על פי אישום זה, קיים התושב קשר עם סוכנת זרה מלבנון במשך כמה חודשים, ובתמורה לכך בוצעו ניסיונות תשלום באמצעות רכישת מוצרים בישראל על ידי הסוכנת והעברתם לתושב. הרמטכ"ל אייל זמיר הורה הבוקר על תגבור ועיבוי משמעותי של כוחותינו בכלל גזרות הלחימה במהלך יום הכיפורים. במסגרת הוראתו יעובו הכוחות באמצעות פלוגות תגבור יהודיות, כשבכל גזרה יישב במהלך יום זה מפקד בכיר. גם חילות האוויר והים יהיו ערוכים עם כמות רבה יותר של חימושים, ספינות טילים וכלי שיט בגבולות. המשטר האיראני שיגר בשעה האחרונה פגז לעבר ספינה שעברה במיצר הורמוז, כך מסרה סוכנות הסחר הימי של בריטניה. הפגז גרם לשריפה שקובטה בהצלחה, אין נפגעים. בית המשפט בארצות הברית דן הלילה את סמיר עותמן אל-שייך, בכיר לשעבר במשטר אסד שניהל את הכלא המרכזי בבירת דמשק ל-60 שנות מאסר. חדר המושבעים הרשיע אותו בכל ששת האישומים נגדו, הכוללים עינויים שביצע והורה לפקודיו לבצע באזרחים סורים, הונאה בקבלת מסמך הגירה וניסיון לקבלת אזרחות אמריקנית במרמה. השופט הגדיר את מעשיו נתעבים ואכזריים במידה שקשה לדמיין. עמיחי עטיה, תלמיד כיתה י"ב מהיישוב איתמר שבשומרון, נדרס הלילה למוות במתחם קניות בחדרה על ידי נהג תושב כפר מנדה שפרק סחורה במקום. התלמיד הגיע לאירוע סליחות באזור, ולאחר ויכוח שלו ושל חבריו עם הנהג החלו הרוחות להתלקח, כאשר אחד מחבריו אף ירה לעבר הנהג ופצע אותו קלות. זמן קצר אחרי האירוע נעצר הנהג לחקירת שבק, במהלכה שללו החוקרים התכנות של אירוע לאומני. יהי זכרו ברוך. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.

0: לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום תחול ירידה ניכרת במידות החום, כשבשעות הקרובות צפויים גשמים באזורי הצפון והמרכז. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת ייתכנו טפטופים בעיקר בצפון הארץ.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: שישי שמח, דורון.
9: שישי שמח, איתן. הכנות נעימות ליום כיפור הבא עלינו לטובה.
8: כן.
9: מה שלומך?
8: בסדר, איך אתה?
9: חכים ליום כיפור.
8: כן.
9: כן, תוכנית אחרונה לפני יום כיפור. ואתה יודע, השבוע,
8: כן.
9: אני שמעתי ראיון עם אישיות פוליטי בכירה, באחד הערוצים הציבוריים ממדינת ישראל.
8: כן.
9: ואתה יודע, נכנסתי באמצע, לא כך הבנתי במי מדובר.
8: אוקיי.
9: ותהיתי, מי האישיות הפוליטית הבחירה הזאת שמרועיינת? בוא נשמע.
10: שמע, זה... מה חסר לבן אדם הזה בחיים? שהוא צריך לקום כל בוקר עם מחפשות וללכת לישון עם מחפשות, וכל היום רק בום, טרח ורעל ושקרים וסיפורים.
8: מה? בום, טרח, השמצות, מחפשות, וזה...
9: נתניהו?
8: אני אגיד לך, זהו, אני עומד לי על קצה הלשון להגיד, זה בנימין נתניהו בטח, לא?
9: טוב, בוא נראה מי זה.
8: נדבר אחרי זה, נשמע.
9: נראה מי זה, בוא נבדוק מי זה.
1: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום.

0: כן.
1: נו, אז ביררת לי, מי זה היה?
0: ביררתי, הוצאתי את מחלקת בדיקת העובדות שלנו לעבודה. תשמע, מדובר על אייזנקוט, אתה מבין? זה לא ביבי. זה לא ביבי.
1: בוא נשמע את זה עוד פעם. בוא נשמע את זה עוד פעם. אפשר לשמוע את זה עוד פעם?
0: בטח.
1: שמע, גדי אייזנקוט.
2: מה חסר לבן אדם הזה בחיים? שהוא צריך לקום כל בוקר עם מחפשות וללכת לישון עם מחפשות וכל היום רק בום, טרח ורעל ושקרים וסיפורים.
3: מה זאת אומרת? אמר לי פעם מישהו, אם התנדבת ליחידה אל תתפלא שיורים.
1: תראה,
0: כן, זה רגע, נגיד רק זה זה לא כאן 11, אני חושב שזה
1: לא משנה,
0: כאן בית ברדיו של, כן, וזה גואטה ואסנאים.
1: אז בוא, אני רוצה להגיד לך כמה דברים. אני לא רוצה לגזול הרבה זמן, למרות שיש לי המון מה להגיד בעניין הזה. קודם כל, אם הרעיון הזה היה נערך בערוצים 12-13, לא הייתי אומר מילה, זה ערוצים פרטיים, האג'נדה שלהם ידועה, הכל בסדר. אתם רוצים לפרגן לאייזנקוט, תפרגנו לאייזנקוט. העניין שזה נעשה בערוץ ציבורי.
0: כן.
1: שאתה יודע, אולי נותן לנתניהו את מי שברח הזה בחיים.
0: נבר.
1: ואתה לא, תשמע, בערוץ ציבורי לפחות תנסו לא לקחת צד.
0: בצורה כל כך בוטה.
1: בצורה כל כך בוטה. זה קטע אחד. קטע שני, מדברים על אייזנקוט המסכן, שסובל
0: מהמותקף.
1: עכשיו, אני רוצה לשאול שאלה.
0: שאל.
1: האם בן כספית יושב על הראש של אייזנקוט? האם אורי מיסגב יושב על הראש של אייזנקוט? האם עמי דרור יושב על הראש של אייזנקוט? האם ברגמן יושב על הראש של אייזנקוט? האם אברמוביץ' יושב על הראש של אייזנקוט? האם, תעצור אותי בשביל שלך.
0: לא, תמשיך.
1: האם דרוקר יושב על הראש של אייזנקוט? האם שטרסלר יושב על הראש של אייזנקוט?
0: כן.
1: האם הם מגישים כתבי אישום נגד אייזנקוט?
0: האם הפרקליטות יושבת על אייזנקוט?
1: על זה שיש לו קשרים עם העיתונות? הרי יש לו קשרים מאוד חמים עם העיתונות, חלק זה עם האנשים שהזכרתי כאן. אז על מה להזזל, כמעט אמרתי מילה גסה, אז על מה להזזל אתם מדברים פה, ועוד בערוץ ציבורי, באמת?
0: כן, תראה, זה שא', זה כל כך מצחיק, ולא רק משום שאייזנקוט הוא כרגע הדמות הפוליטית המאותרגת ביותר, והאמת שכל מועמד לראשות ממשלה
1: שמתמודד,
0: בדיוק, שנייה,
1: כולם מאותרגים, אבל הוא גם מיוחצן.
0: לא, אבל יש פה גם עניין של יתרוג, אבל אתה צודק, אין ספק שהוא נהנה עכשיו מקידום תקשורתי מגויסים, ברור שלא יפשפשו לא בעבר שלו ולא בתפקוד שלו כרמטכ"ל. מי שבכלל יעיז להעלות איזושהי ביקורת או איזושהי אפיזודה מהשירות הצבאי שלו מיד יואשם בהסתה ודברים מהסוג הזה. אבל אני אגיד לך מה הדבר שהכי מרתיח אותי לגבי אייזנקוט. כי אם באמת מקדמים אותו להיות ראש ממשלה, וזה ברור שהתקשורת נותנת לו רוח גבי ענק, בכל זאת הבן אדם עומד לנהל את חיינו אם הוא יזכה, אוקיי? הם לא עוסקים בדבר אלמנטרי אחד, בשאלה מה העמדות שלו.
1: וגם הוא מתאים בכלל לתפקיד.
0: זה בכלל, נכון, אבל מה העמדות, להזזל, מה העמדות שלו? זה פשוט שאלה שלא נשאלת, זה נשאר בוואקום. נותנים לו לצאת מדי פעם עם איזה הצהרה, עם איזה יציאת שמלץ מהסיסמאות של תעמולת בחירות. אבל אנחנו לא יודעים שום דבר על עמדותיו ועל הבסיס האידיאולוגי או הרעיוני שמנהל אותו. אין לנו שום מושג, אולי כי גם אין לו כל כך.
1: לא, כי הוא גם, אתה יודע, אני חושב שרונן מנליס יותר דומיננטי ממנו.
0: כן.
1: ובסך הכל, אייזנקוט הוא הפרזנטור יותר של כל העניין הזה, אבל שמע, יש פה דבר שהוא יותר חמור.
0: כי
1: אם זה היה נעשה בערוץ 12 או 13, אני לא הייתי בכלל נדרש לסיפור, לא היינו עושים את האייטם הזה בכלל.
0: כן.
1: זה בתאגיד, זה בערוץ ציבורי, למען השם. בוא נשמע רגע משהו בערוץ 13 עכשיו. לא שזה, אתה יודע, בוא נשמע.
4: כן, רזי, מה אתה אומר?
5: וכך הם צריכים להיות.
4: בונקר, ודאי. לא להגיד כלום.
5: תשמע, הוא לא צריך לשכנע אותך. כן. סליחה על הגילוי הלא נאות.
4: כן.
5: הוא לא צריך לשכנע אותי, סליחה על הגילוי הלא נאות. הוא צריך לשכנע ליכודניקים. אם הוא יתחיל לשחק את העניין של מדינה פלסטינית, וכל מה שאתה מדבר עליו...
4: אני לא אמרתי מדינה פלסטינית, שמעת אותי אומר מדינה פלסטינית, God forbid. את המילים האלה לא מוציא מהפה.
5: רביב,
4: הוא יעשה משהו שונה?
5: צריך לעשות את זה עכשיו, עד ה-27 באוקטובר.
4: הבנתי.
5: כן.
4: בונקר.
5: לשחק בונקר.
4: כמו פרס ב-96, זה עבד מעולה.
5: סליחה.
4: זה עבד מצוין.
1: תקשיב.
5: כדי להעביר...
0: קודם כל תוסיף את רזי ברקאי לרשימה שלך ממקודם. תראה,
1: שים לב מה הם עושים האנשים האלה. הם באים ואומרים, ערוץ 14 זה לא עיתונות, זה תועמלנים. אנחנו עיתונאים. אבל תראה מה הם אומרים. ככה מתנהגים עיתונאים?
0: זה מה שבדיוק מה שדיבר.
1: אתם עיתונאים? אתם ערוץ 14 על ספידי.
0: על סטרואידי.
1: על טורבו.
0: כן.
1: אתם אומרים שאתם עיתונאים?
0: כן.
1: במה אתם עיתונאים? אני רוצה להבין. לפי הסטנדרטים שלהם עצמם, במה הם עיתונאים?
0: זה לא רק שהם, זה לא רק, זה תשמע מה הוא אומר, זה לא רק שהם, בעצם הוא אומר לו, תעזור לנו להסתיר את האמת. יש איזה שמת, תעזור לנו להסתיר אותה, אבל אני אגיד לך עוד משהו אחד, שאני בולט לי בקטע הזה, וזה, הרי, מה הוא אומר לו? תקשיב, אתה הרי צריך לשכנע את הליכודניקים, אז תשתוק, אוקיי? צחק בונקר מול הליכודניקים. כלומר, מה שעולה פה, זה תפיסת, אתה מבין? זה מה שהם חושבים על ליכודניקים.
1: לא, הם גם משתירים על המקפצה, הם לא מבינים שהם גורמים...
0: כן, הם התרשמו מכל שטות קטנה, ואם הוא ישתוק, כאילו לליכודניקים, כאילו הם לא יודעים.
1: לא, איתן, זה יותר חמור, הם לא מבינים שכבר 30 שנה הם עושים אותו דבר. הם לא מבינים שהליכודניק האדיש, השחוק, העייף, שאחרי יום עבודה שוכב על הספה, אומר, אני לא הולך להצביע הפעם, אין לי כוח, עזוב אותי נתניהו, התבטתי לך הרבה פעמים, אין לי כוח. הם לא מבינים שברגע שהליכודניק הזה, הגנרי הזה שאני מדבר עליו, שומע אותם, הוא קם, שם נעליים ורץ לקלפי להצביע לביבי. זה הם לא מבינים משנת 96, אבל בסדר שהמשיכו ככה.
0: אני חושב שהליכודניקים גנריים יודעים בדיוק מי זה גדי אייזנקוט, גם אם הוא ישתוק וגם אם הוא ישנה זמירות, הם מבינים בדיוק מי הכוחות שדוחפים אותו, איזה כוחות פוליטיים הוא ישרת, איזה אג'נדות הוא יקדם, הוא באמת, הוא לא צריך לשחק. בונקר, אנחנו יודעים מי הוא. להפך, פעם אחת תהיו כנים, תגידו מה אתם מתכוונים לעשות ונראה.
1: אתה יודע שאני גדלתי בדרום תל אביב, והיום אני גם גר בדרום תל אביב, ואני מכיר המון שסניקים. המון. אתה יודע מה המשותף לכל השסניקים שאני מכיר? כולם אוהבים את נתניהו ותומכים בו. עכשיו תראה, התאגיד הלכו, מצאו את השסניק היחיד במדינת ישראל ששונא את נתניהו, גואטה.
0: כן.
1: שמע, סר, כל הכבוד להם שהם שחקו אותה, שלפו אותו. אני לא יודע מאיפה.
0: תראה, הם לא רצו לתת מישהו ייצוג סטריאוטיפי. כל הזמן אומרים להם, תראו, אל תיתנו ייצוג סטריאוטיפים של מזרחים.
1: ונתנו לו תוכנית טלוויזיה.
0: ופריפריה ומצביע ימין. בחרו מיוחד, אתה מבין?
1: אתה מבין, נתנו לו תוכנית טלוויזיה, תוכנית רדיו. השסניק היחיד ששונא את נתניהו. יפה, איזון.
0: באופן עקרוני.
1: שקיפות.
0: באופן עקרוני כמעט כל
1: ה... עיתונות, עיתונות. לא העיתונות, כן?
0: ייצוג, ייצוג, שוויוני. באופן עקרוני, אני לא חושב שאם תשים את היד על כל איש שאתה אומר, אוקיי, בתקשורת, נאמר בפאנלים, בין הכתבים, בין איזשהו, נאמר איש ימין, איכשהו אף פעם לא יהיה שם ליכודניק, אתה מבין? אף פעם לא יהיה שם ביביסט. תמיד זה ימני מסוג אחר.
1: כן.
0: טוב, בוא נדבר על הסערה של נאזה קצת.
1: האמת שכבר יצא לי מכל החורים, אבל בסדר, אני כבר לא מסוגל לשמוע על הסרט הזה.
0: נזק אגבי של העיסוק האובססיבי בסרט הזה. לא, בכל זאת צריך לומר עליו כמה מילים. תן לי את הטייק שלך.
1: תראה, אני מכיר את האנשים האלה.
0: כן.
1: כמו שאמרתי לך שגדלתי בדרום תל אביב, ואני מכיר המון שסטיקים, אז במסגרת החיים הכפולים שלי גם גדלתי הרבה בצפון תל אביב, עבדתי הרבה במרכז תל אביב, ואני מכיר את העיתונות עוד מימי עיתון חדשות בשנות ה-80, אני מכיר את האנשים האלה טוב מאוד, ומה שמשותף לאנשים האלה, שהם מזדהים, ואני מכיר אותם אישית, וגם בפיד בפייסבוק שלי, הם רוב, רק שתדע. שהם מאמינים שהנרטיב הפלסטיני הוא הנרטיב הצודק.
0: כן.
1: והנרטיב הציוני הוא נרטיב, הייתי אומר, אפילו פושע. כן. זה מה שהם... העניין הוא, שאני אגיד לך עוד פעם, בוא נגיד שזה לגיטימי. אוקיי, בוא נגיד שזה לגיטימי. העניין הוא שהם עוטפים את עצמם בעטיפות של נייר וצלופן ונזק אגבי וביבי ומתנחלים. אני חושב שאתה האנשים האלה צריך להצמיד לקיר. לא, מבחינה אינטלקטואלית, לא מחסוך עליה מבחינה אלימה. לבוא לשאול אותם שאלה פשוטה. אתם בעד שתהיה ריבונות יהודית בארץ ישראל? כן או לא? האם זה מוצדק מבחינתכם או לא?
0: כן.
1: אז או שהם יגידו שלא, שיגידו את האמת, או שהם יתחילו לגמגם. עכשיו, אני ראיתי את הרעיון עם הבמאי הזה.
0: כן, יובל אברהם.
1: לפני הסרט.
0: כן.
1: והוא אומר חד וחלק, שזו האידיאולוגיה שלו, שהוא רוצה להחליש את ישראל, כן. כי ישראל חזקה מדי.
0: כן, צריך לאזן את מערך יחסי הכוחות בין ישראל, בין ישראלים הפלסטינים.
1: כן, תשמע, זה סרט ללא הקשר, תשמע, זה כמו, אני תמיד אומר, כמו הדיונים באג.
0: כן.
1: זה, מה קורה בדיונים באג? שכאילו ישראל קמה בבוקר, אני, בוא נאמר שאני שופט באג, לפי החומרים שהם מגיעים אליי, אני כן. מגיע למסקנה, שהישראלים זה עם של פסיכים, כן. שהם קמים בבוקר, בא להם להרוג ילדים.
0: כן.
1: ומתחילים להפציץ וזה, ואת עזה. שום הקשר.
0: נכון.
1: שום עניין. זה כמו שתעשה סרט על ההפצצה, להבדיל, כן? על ההפצצה של האמריקאים על הירושימה ונגסקי. הסרט התחיל בהפצצה והראה רק את הסבל של היפנים. שום הקשר, שום דבר, שום כלום. והעניין הוא שיש פה הרבה ישראלים בעמדות, אולי הם לא הרבה, כן? אבל הם בעמדות מאוד מאוד חשובות, שאיך אמר בני פלט, אתה זוכר את הרעיון המפורסם מתושפי מעלים? שאנשים האלה איבדו את צדקת הדרך, שזה הדבר הכי חשוב. אז תגידו את האמת, תגידו, אנחנו לא ציונים, אנחנו חושבים שצריכה להיות פה מדינה פלסטינית. תדע לך שאני, בגלל שאני מכיר את האנשים האלה, ואני קורא אותם, ואני יודע את צפונות הנפש שלהם, הם לא מסתפקים בשתי מדינות לשני עמים. זה לא שאם מחר יהיו שתי מדינות, הם יסתפקו, לא יהיה שמאל בישראל יותר.
0: לא, לא, זה יעבור למאבק על מדינה אחת.
1: זה לא שהם יגידו, אוקיי, נגמר הסיפור. הם רוצים מדינה אחת.
0: כל אזרחיה, זה...
1: וחלקם גם טענו בפניי שכל מי שעלה למדינת ישראל אחרי הצהרת בלפור, הוא לא לגיטימי, ישראלים שעובדים פה בתל אביב, צריך להסיר את המסכות מהאנשים האלה. זה השלב הראשון. קודם כל שיגידו את האמת, שהציבור ידע. עכשיו, מה הם עושים? הם עודפים את זה במושחתים נמאסתם, ביבי בשמפניות וסיגרים. הם עודפים את כל האידיאולוגיה הזאת בכל מיני דברים, כי הם יודעים שהציבור לא יקנה את הדבר הזה. אז הם עודפים את זה, והציבור התמים חלקו בתל אביב אוכל את זה. אוכל את זה כמו אש של ארוחת בוקר.
0: לא יודע לגבי הציבור בתל אביב, אבל אני אגיד לך מה ש... אתה אומר זה כאילו הם לא מוצג הקשר אף פעם בדברים האלה, אבל כן יש משהו אחד שצריך לשים אליו לב, ואני שאלתי את עצמי איך זה יכול להיות שסרט, כאילו הסרטים האלה, איך זה יכול להיות, בפרט לאחרונה, כל העלילות נגד ישראל מתקבלות, אתה יודע, כמעט ללא התנגדות בדעת הקהל העולמי. זאת אומרת, אתה יכול היום לייצא לעולם כל עלילת דם, כל כזב, כל שקר, כל פשע לייחס לישראל, וזה יתקבל מיד באהדה כמו איזו הוכחה למה שאנחנו מלכתחילה ידענו. ופתאום אני חושב על זה קצת לעומק, ואני אומר, בעצם יש הקשר לסרט הזה. דורון, יש הקשר מאוד משמעותי לסרט הזה, מפני שדעת הקהל העולמית שומעת כבר, אני חושב, לפחות ב4-5 שנים האחרונות, שממשלת ישראל היא דיקטטורה, ששריה הם אוכלי מוות. שמתקיימת פה,
1: ישראלים,
0: נכון,
1: ישראלים,
0: בדיוק, ישראלים. ממי הם שומעים את זה? שמתקיימת פה תיאוקרטיה גזענית, משיחית ואלימה, שעד כדי כך שצריך אולי למשוך השקעות מישראל, הם שומעים את זה מבפנים, שצריך להוביל מרי אזרחי וצבאי נגד הממשלה הנבחרת, שאם לא, לא תהיה התערבות מדינית בינלאומית, ישראל תהיה פחות או יותר כמו איראן. ואז שזה מה שאתה שומע כל הזמן, מהאנשים החזקים ביותר, בציבוריות ובהנהגה הישראלית הסמלית, כאילו באליטות הישראליות, ואז אתה אומר, בוא, אז אני לא מתפלא שזה אפרטהייד או נזק אגבי או ג'נוסייד, כי זה מה שעושים משטרי רשע כאלה.
1: הישראלים בעצמם אומרים את זה. אני חושב שאני סיפרתי לך פעם שב-82 אני הייתי בלונדון כשהייתה מלחמת לבנון הראשונה, והייתי ניזון מהערוצים הבריטיים למה שקורה בישראל. כן. והיו עולים דוברים ישראלים, ואני הגעתי למסקנה שבזמן שאני עזבתי לרגע את הארץ והייתי בלונדון, מהדוברים הישראלים, כן. שישראל נחטפה על ידי משטר פשיסטי, כן. ויותר מזה, זה מאוד משכנע. אני אומר לך, אני הייתי אז בלונדון ואני השתכנעתי שישראל הפכה, כן. למדינה פשיסטית, כן. אז מה אתה מצפה מהם? כן. מה אתה בא בטענות אליהם? אבל בואו נמצא איתנו על הקו, אני חושב האיש הכי מתאים בעיתונות הישראלית לדבר איתו על הדברים האלה, בן דרור ימיני, חברנו, עיתונאי, פובליציסט, בעל טור בידיעות אחרונות, שבת שלום בן דרור.
6: שלום ושבת שלום. אני מקווה שאתם שומעים אותי, כי אני לא במקום הכי טוב, לפחות לא ב2-3 דקות הקרובות.
1: כן, אבל יש לך קול טוב, אז שומעים אותך. בן דרור, הדבר הזה על בוא, על איזה רקע הוא מופיע הדבר הזה? זה מפתיע אותך?
6: לא, אותי זה לא מפתיע, אבל אני עוסק בנושא הזה למעלה מ-10 שנים. את הספר שלי על תעשיית השקרים הוצאתי לפני יותר מ-10 שנים.
1: נכון.
6: הוא יוצא שוב ושוב, ככה שאני חייב להתקן אותו כל הזמן, עוד מעט בגרמניה. אז במובן הזה, אני לא מופתע. אני האחרון שיכול לומר שהוא מופתע.
1: לא, אבל ממה אתה לא מופתע? היו... אתה לא מופתע מהתגובה בעולם, או מהשטאפ הישראלי, נקרא לזה ככה?
6: אני לא מזה, לא מזה ולא מזה. לא מופתע לא מזה ולא מזה. זאת אומרת, כאילו, ממש לא מופתע, כי מה זאת אומרת? הרי אני עוסק בחומרים האלה כבר הרבה מאוד שנים. כבר שני עשורים שאני עוסק בחומרים האלה של אותה דמוניזציה מבחוץ ומבפנים. כאשר זו שמבפנים היא כמובן זו שמזינה את האיש מבחוץ. ואתם דיברתם על העניין הזה של כאילו איך הישראלים בעצם עוסקים בדברים האלה. ואני מנסה להתמודד עם השאלה, ותשובה שלכם אולי תהיה יותר טובה גם משלי, גם במאמר שפרסמתי היום, איך אנחנו מבחינים, ביקורת לגיטימית, אנחנו דמוקרטיה, ויש לנו מה לומר על הקואליציה, על הממשלה, על מדיניות כזאת או אחרת, לבין דמוניזציה, ששם זה בעצם אתה מצטרף לחלוטין, לחלוטין, לתעמולה של שונאי ישראל. ואני יכול לתת גם הדוגמאות, דווקא מתוך דברים שפרסמתי היום, למשל, מה שאומר אולמרט, ראש הממשלה לשעבר, שישראל מבצעת מלחמת שמדה, או דברים שאומר בוגי אלון, הן חצו את הקווים, אבל לגמרי חצו את הקווים.
0: אבל בן דרור, יש לי שאלה, הקווים האלה נחצו, בדיוק דיברנו על זה, שהקווים האלה נחצו כבר די מזמן, כלומר, לא היה צריך לחכות למלחמה, כדי שהדמויות האלה בדיוק, שאתה מתאר, יספרו לעולם שישראל היא מדינה פשיסטית, פושעת, גזענית, אני כאילו, זה לא רק קשור למלחמה.
6: אין סתירה בין מה שאתם אומרים לבין מה שאני אומר, הרי החומרים, אולמרט כתבתי הרבה לפני המלחמה, על משהו שהשתבש בבנקו.
1: תגיד, הוא שכח את דוח גלדסטון, שהיה בתקופה שלו? הוא שכח את אבו אלש, הרופא שאיבד את כל המשפחה שלו בעזה, בהפצצה, הוא שכח את הדברים האלה?
6: אגב, דוח גולדסטון במרס, למען עשר סקות, היה הדוח המרשיע ביותר שיצא אי פעם נגד ישראל. כי הוא החלטי, הוא אומר כאילו בהג לפחות, בשני בתי המשפט, אנחנו נמצאים עדיין, איפה אנחנו לא ברור, זאת אומרת, כאילו, אין החלטה סופית לגבי גולדסטון, זה משהו סופי. גולדסטון עצמו אגב חזר בו, בהערת אגב.
0: נכון.
6: מי שלא חזר בו, ומי שנתפס את הדברים האלה, ומי שמתקלם עכשיו את גולדסטון, זה אולמרט בכבודו.
1: אתה יכול להסביר לי, כעיתונאי וכאדם חכם, בלי שום קשר, מה היסוד הנפשי, או לא יודע, או האידיאולוגי, או לא יודע מה, של הישראלים שמתנהגים בצורה כזאת?
6: שאלה מצוינת שהיא בעצם גם באקדמיה, גם בתקשורת העולמית, גם בפוליטיקה העולמית. אם אתה נגד ישראל, אתה מתקבל בחיבוק. זה הסיפור הגדול. זה הסיפור הגדול. אני מכיר את האקדמיה, אני מכיר קצת אפילו מהבית. יש לי גם אישה וגם בת שנמצאות שם עמוק. זה סבל מתמיד. פשוט סבל מתמיד. פשוט סבל מתמיד, אין כל הזמן, אבל כל הזמן עוסקים בעוד כנסים ועוד כנסים ועוד מאמרים ועוד מאמרים שכולם, כולם באותו כיוון. אין בהם עבדות, יש בהם
1: אבל דעות. אבל בדור, מה זה? זה דת, זה אופנה.
6: לא, זה משהו חולני. זה משהו חולני.
1: תסביר, זה אופנתי, זה משהו, זה תחליף לדעת, מה זה? זה גורם להם להרגיש אנשים נעלים, מה זה?
6: כן, זה תחליף לדעת, זה תחליף לכל מיני דברים אחרים, זה טירוף מערכות שמתקיים היום באקדמיה, בדרך הגרועה ביותר. שנייה אחת, אני חייב הפסקה של 10 שניות, אתם תסלחו לי.
1: אין בעיה. תראה, יש גם את העניין שהערבים עשו מהלך מבריק, מהלך תעמולתי מבריק, בנות, תסמן לנו כשאתה חוזר. כשהרי, תראה, עד מלחמת ששת הימים, העולם מאוד אהב את ישראל, וגם אחרי, ואחרי זה התהפך. וכאילו, אני רואה את זה לפחות, שעד אז זה היה נחשב סכסוך ישראלי-ערבי, וישראל היא מדינה מאוד קטנה, והעולם הערבי הוא מאוד גדול, אז אנחנו היינו דוד והם גוליאת. הם החליטו להגדיר את הסכסוך הזה כסכסוך ישראלי-פלסטיני, והפכו את הקערה על פיה. כי עכשיו הפלסטינים הם קטנים ומסכנים. זה כבר לא סכסוך ישראלי-ערבי, זה סכסוך ישראלי-פלסטיני, הפלסטינים מסכנים וקטנים, והישראל היא גדולה, ולכן כולם נגד ישראל.
0: זה נכנס לתוך תבניות מחשבה מערביות שמאוד אוהבים, קולוניאליזם, אימפריאליזם,
1: אבל השאלה היא,
0: דיכוי לאומי, דברים...
1: עד כמה, עד כמה, דיברנו עכשיו על הישראלים, עד כמה, הגויים נקרא לזה, מדוע הם כל כך אוהבים לשנוא את ישראל?
7: אז זהו, מה שקרה זה בעצם שכל העולם האקדמי עבר שינוי, הרבה לפני העניין של הרשתות החברתיות, הרבה לפני השבעה באוקטובר. העולם האקדמי עבר שינוי לכיוון פוסט-קולוניאליזם, פרוגרסיביות, הזדהות עם הקורבן, באשר הוא קורבן, גם אם הוא לא קורבן, גם אם הוא רוצח המונים. זאת אומרת, השינוי הזה בעצם השפיע על כל השיח של קולוניאליזם, במובן שגם אוסטרליה, גם ארצות הברית וגם ישראל, אלה מדינות מתיישבים קולוניאליות שצריך לפרק אותן. למשל, אחד מראשי התיאוריות האלה זה אביו של זוהרן ממדני, מחמוד ממדני, שמלבד באוניברסיטת קולומביה בניו יורק. הוא אחד ממפיצי התיאוריות הזוועתיות האלה. עכשיו, מבחינתו אין מקום, אין זכות קיום לא רק לישראל, אלא גם לארצות הברית ולאוסטרליה. גם לקנדה בעצם. ככה שישראל היא המקום בעצם היחידי שבו הסכסוך רוכש.
0: כן.
7: מה שנקרא אינדיאנים או האמריקאים הילידים לא משתתפים בחגיגה הזאת.
0: כן.
7: הם לא באים ואומרים, או הנה האקדמיה מצילה אותנו, איזה יופי, הכל אנחנו עכשיו משתלט. לא, לא. היחידים ששותפים בחגיגה הזאת זה בעצם הפלסטינים. והתוצאה היא בהתאם. זאת אומרת, הנה, יש לנו מדינה אחת שבה אנחנו יכולים בעצם לכוון אליה את כל החיצים. וזה מה שהם עושים.
0: ולהרגיש משמעותיים, אבל תשמע, יש לי שאלה נוספת, מפני שאני, תראה, היו כבר בעבר הרבה מאוד סרטים אנטי-ישראלים, כולל כאלה שזכו בפרסים, והיו מועמדים לאוסקר. היו כבר, אתה יודע, יצירות ספרותיות והרצאות ומחקרים אנטי, אני לא זוכר אבל, תגובה ציבורית כל כך חריפה. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, האם יש איזושהי התעוררות שלא הייתה קודם? בדעת הקהל הישראלית, אני מתכוון.
1: אולי בגלל השבעה באוקטובר.
0: אבל הנה, גם בשנה שעברה היה
7: לנו... בואו, תראו, חלק מהשמאל הישראלי עשה טעויות קשות, אבל אני לא רוצה לעשות הכללות. יש שמאל ויש שמאל. לא כל מי שיש לו איזושהי ביקורת על ישראל, בטח לא קפלניסטים, הוא שונא ישראל ועוכר ישראל. אבל כן, יש בתוך השמאל קבוצות מאוד מאוד משמעותיות, בעיקר קבוצות מהסוג של בצלם ושוברים שתיקה, שנותנות גיבוי לחלוטין לכל הקמפיין האנטי-ישראלי הזה. שנייה אחת, שנייה, סליחה.
1: כן, אבל אתה יודע שהעניין הוא שפה בארץ... בן דרור, השאלה היא שכאן בארץ לוקחים את העניין הזה ומפילים את כולו על הממשלה הנוכחית. כאילו, אם כביכול לא הייתה הממשלה הזאת, אז לא הייתה אנטישמיות ולא היה אנטי-ישראלי, וברגע שתהיה פה ממשלה אחרת, אז הכל יהיה בסדר במסגרת התעמולה, כן? ואז פה אני שוב מזכיר את גולדסטון, ואת אולמרט בתקופת עופרת יצוקה, שגם הוא שם בפשעי מלחמה אפילו יותר כבדי.
7: אוקיי. התשובה היא כאן בהקשר הזה, היא לא שחור לבן. כשאני אומר היא לא שחור לבן, כל הקמפיינים האלה התחילו הרבה לפני הממשלה הזאת. את הספר שלי על תעשיית השקרים פרסמתי ב-2014, הייתה איזה סוג מסוים של ממשלת אחדות. לא היה עניין של הממשלה. האם הממשלה הספציפית הזאת תרמה? כן, חד משמעית, אתה קורא את כל ההתבטאויות של בכירים מאוד בממשלה הזאת, שמופיעים כולם בכתב התביעה של דרום אפריקה. תסתמו את הפה, ריבונו של עולם. אתם רוצים להכות בפלסטינים, תקו, בחמאס, תקו, תקו, תקו. אבל בשביל כל הדיבורים האלה, עכשיו, מה שאני אומר לכם עכשיו, כתבתי בזמן אמת, כתבתי פחות או יותר בשמיני באוקטובר. חבר'ה, תפסיקו. תפסיקו, זה יבוא נגדנו.
0: מה זה תפסיקו? אני לא מבין, אני חייב להגיד ברור, אני מוכרח להגיד, אני לא כל כך מקבל את זה, כי אני אומר, גם הדברים הכי חריפים שנאמרו, זאת מדינה במלחמה, בכל זאת, אני חושב שכאילו, דעת הקהל היא עד כדי כך טיפשה, בית הדין הבן, עד כדי כך, כאילו, אלה דברים טריוויאליים שיכולים להמר אחרי טראומה קולקטיבית כל כך גדולה, ואם אתה שואל אותי, אם אתה שואל אותי, כי הזכרת מקודם את קפלן, לדברים שנאמרו על ידי אחים לנשק ב-60 מינט, ולדברים ששמעו בדעת הקהל העולמית ובממסדים הבינלאומיים מאנשי קפלן, על מדינת ישראל שהיא תיאוקרטיה משיחית, שהיא דיקטטורה, ושנתניהו רודן בהתאבות כמו היטלר, היה נזק פי אלף יותר גדול מכל יציאה של חבר כנסת מהקואליציה.
7: חותם על כל מילה חוץ מהמשפט האחרון. כתבתי את הדברים האלה בזמן אמת. כשהם אמרו את הדברים האלה, וכשהם הופיעו ב-60 מינט, אני יצאתי נגדם, למרות שאני לא איש קואליציה, כמו שאתם יודעים. יצאתי נגדם ואמרתי, חבר'ה, אתם עושים טעות איומה ונורא. כל הסיפור הזה של אי-התייצבות שמתפרש כסרבנות, טעות איומה ונורא, כי הפרשנות היא, אגב, די נכונה. אתם עושים טעות. אני לא בא לנקות את אלה שעשו מה שעשו לפני השבעה באוקטובר. אני לא בא. אני רק אומר, התחלנו את השבעה באוקטובר עם 20% נגדנו, ואנחנו עכשיו עם 60-70% נגדנו. אז משהו
1: כן,
7: קרה.
1: כן, אבל זה לא בגלל, אבל בן דרור, זה לא בגלל התבטאות של וטורי. בוא נשים את הדברים בפרופורציות. אני חושב שאת אולמרט ויאיר גולן,
0: חלק מהתקשורת הישראלית, היו פה שערים של עיתונים על ערבה ועל ג'נוסייד, היו פה יציאות בערוצי תקשורת בטלוויזיה על התעללות בעצירים, חלק מהדברים האלה אנחנו יודעים שהם הופרכו ושהם לא בדיוק אמינים. אני חושב שהייתה לזה השפעה יותר חזקה.
1: בוודאי.
7: לכל הדברים, תראו, הניסיון להגיד, זה שאנשי שמאל יגידו זה רק אנשי ימין, ואנשי ימין יגידו זה רק אנשי שמאל, חבל על ה... כולם אשמים בעניין הזה. הממשלה הזאת, אבל זה לא בדיוק אותו דבר, ואני לא מהאום. הממשלה הזאת, עם הצעות שלה, עשה דברים הרבה יותר.
1: זה לא אנשים מהספקטרום המרכזי, זה לא מהצנטרום, אבל שמע, אני רוצה לדבר איתך, אני לא יודע אם אתה תסכים לדבר איתי על זה, אבל כולנו פה עיתונאים, אתה מידיעות אחרונות, איתן מישראל היום, אני ממעריב, אני רוצה לדבר איתך באמת בצורה הכי גלויה על תופעת עיתון הארץ.
0: אוקיי.
1: שיש פה שני דברים שלי מפריעים. קודם כל, המוח הקולקטיבי, האחידות המחשבתית בעיתון שאמור להיות ליברלי, פלורליסטי, עם מגוון דעות. ודבר שני, מה הפשר הפרופוגנדה אנטי-ישראלית ואנטי-ציונית שיוצאת מהעיתון הזה? אתה מוכן להסביר לי את זה?
7: אוקיי, בואו נשים את הדברים על השולחן. אני לא חושב שיש עוד עיתונאי ישראלי שכתב יותר נגד עיתון הארץ מעבדכם הנאמן, כולל בשבועות האחרונים. אז ככה שאתם מתפרצים קצת לדלת פתוחה. כן, יש בעיה. העיתון הזה לחלוטין מוביל את הקמפיין האנטי-ישראלי. כשאני בודק את השינוי למשל שעבר ניו יורק טיימס, הוא עבר אותו בעקבות הארץ, לא אחרי. זאת אומרת, זה מאוד מעניין, כי הארץ הוא זה שהשפיע על הגרדיאן, על הלימונד, על עוד עיתונים בעולם. הוא זה שהשפיע. מה יש שם עם הרוח הרעה הזאת? צריך לשאול אותם. זאת אומרת, זה כבר מצב שכמעט הייתי אומר פסיכולוגי. הנה, הם הובילו את הקמפיין של הג'נוסייד. יש שם מישהו בשם ניר חסון שהוביל את כל הקמפיין.
1: תגיד, אבל מה הם רוצים? הם רוצים שתהיה פה מה? מה הם רוצים? הם רוצים שנחזור לאירופה? מה הם רוצים?
7: אגב, הם באמת שואל. לא, יכול להיות אגב שהכוונות שלהם מצוינות, במובן שהם חושבים שהם צדיקים והם סוג של הנביאים.
1: לא, אבל זה מהזמן עבר את זה. תשמע, אני לא הייתי אומר את זה. תשמע, יש לי את הרגישות הזאת. אם זה היה באמת זכויות אדם והכל, הייתי נותן להם את הקרדיט, אבל זה מזמן עבר את זה, מזמן.
7: לא, אז משהו, זאת אומרת, כאילו, אתה יודע, יש שאלות. אני שייך לאולד פיישן, זאת אומרת, אני רואה מה מתפרסמים ובודק את העובדות. זה מה שאני יודע לעשות. זאת אומרת, כאילו, יש כאלה שהרשתות החברתיות והתלהמויות כאלה והתלהמויות אחרות. לא, אני בצד של העובדות. אני שנים עוסק בהפרחת הטענות האיומות ונוראות. אגב, זה לא מספיק. השיטה שלי, אגב, נכשלה, ולא במאבק הגדול, הגלובלי של ישראל, נכשלה. כתבתי על זה מאמר השבוע, שבו אני אומר שהגיע הזמן לעבור להתקפה. כשאני אומר להתקפה, הכוונה, בואו נציג.
0: אני אשמח אם תפרט לגבי זה, נכון.
7: בואו נציג, הנה, אז אני אגיד, בואו נציג את כל מה ש... את כל מה שאנשי החמאס, ראשי החמאס אמרו בעצמם. על השתלטות על העולם, על השמדת יהודים, על השמדת נוצרים, על השמדת הינדים, כל הדברים האלה, ואני נותן המון הרצאות בעולם, אנשים לא יודעים. קהלים אדירים, אין להם מושג.
1: תראה, גם אנחנו...
7: אז כל מה שאני אומר, חבר'ה, מספיק, מספיק. אנחנו כל היום עסוקים בהתגוננות. תראו מה קרה לנו בעקבות הסרט.
1: בן דרור,
7: הנה, יש לנו כבר הרבה מאמרים שאומרים, לא נכון, אנחנו בסדר.
1: בן דרור, בינינו, מה...
7: הגיע הזמן להגיד, לא, הם נאצים, נאצים, לכל דבר ועניין.
1: בן דרור, בינינו, כמה אנשים אצלנו ידעו מה זה האחים המוסלמים לפני השבעה באוקטובר? אנשים ראו בסנוואר פרטנר, בוא נגיד את האמת.
7: גם אצלנו, לא בדיוק יודעים, זה גם נכון, וחלק גדול מהדוברים הישראלים, אני יכול להגיד לכם שאני פה ושם נותן, לא רק פה ושם, אלא הרבה יותר מפה ושם, נותן מידע לאנשי משרד החוץ, שגרירים, ואלה שמבקשים, זאת אומרת, זה על הכיפק, זה טוב.
1: כן. זה לא, המאמרים שלך לא מתורגמים לאנגלית, או שרק המאמרים של הארץ?
7: לא, לא, זה יותר מזה, אני כותב בהרבה מאוד עיתונים זרים.
1: אני חייב להעריך את הרעיון בעוד דקה. אני כותב באיטליה. שניב לא, העורך לא יהרוג אותי, אבל תשמע, יש איזו מחשבה שאני רוצה לשתף אותך איתה. תראה, אני גדלתי בישראל בשנות ה-70 וה-80, היו המון המון פועלים מעזה ומהשטחים שהיו פה. אתה בטח זוכר, כן?
7: בוודאי.
1: והם היו עושים עובדים, הם היו אנשים מאוד נחמדים.
0: נכון.
1: הם היו אנשים מאוד נחמדים, והם היו...
0: שיפץ את הבית של ההורים שלי, אני לא אשכח אותו כל חיי.
1: אני זוכר שהם שיפצו את הבית ספר בגימנסיה הרצליה, והם היו ממש אחלה, משחקים איתנו והכל. והם חזרו הביתה בסוף יום העבודה או בסוף השבוע, עשרות אלפים, לא מאות אלפים, אף אחד מהם לא דיבר על זכות השיבה, הם חזרו הביתה בערב, או לעזה, או לחאן יונס, או לחברון, או לרמאללה, הם כולם חזרו הביתה, איש מהם לא דיבר על זכות השיבה, אני חושב שבכלל עד אוסלו, אף אחד לא בכלל דיבר על זכות השיבה, ופתאום מתחילים לדבר על זכות השיבה, ואני, למה אני מעלה את זה מולך? כי אני חושב שמי ששינה את התודעה של הפלסטינים זה אלג'זירה, כי כשאני התחלתי לצפות באלג'זירה, שיצאה לאור בשנת 96, הבנתי שערביי ישראל או ערביי השטחים כבר לא צופים בסמי וסוסו כמו שהיה פעם, הם צופים באלג'זירה, ובאלג'זירה הכניסו להם לראש את הקטע הזה של זכות השיבה, ועד שהגענו היום, עד הלום, מה אתה אומר על זה?
7: האמת שזה, לא, א', אלג'זירה בוודאי שיש לה חלק בעניין, יש לה חלק בכל דבר שהוא נגד ישראל, זה דבר אחד. דבר שני, אנשי האקדמיה התחילו לדבר על זה כבר בשנות
1: ה-50
7: וה-60 וה-70. לא, אם תקרא ישראלים, גם ישראלים, משנות ה-50, עם כל מיני הפגנות שהיו, עם הפדאים...
1: בן דרור, כשרבין לחץ את היד של ערפאת, מישהו דיבר על זכות השיבה? אף אחד, אני אומר לך את זה באחריות. זה בכלל לא היה בתודעה. זה בכלל היה בתודעה.
7: אבל לא, לא. כבר בשנות ה-90, ואתה יכול למצוא את זה אצלי בספר, התבטאויות של ראשי אש"ף, שאומרים, משפט מתוחכם, אנחנו בעד שתי מדינות, אנחנו לא בעד שתי מדינות לשני עמים. ואידך זילגמור.
1: כן. טוב, על העבר, זה כבר ספר אחר.
7: במילים אחרות, לא, אבל איך אומרים, בדברי הסבר להצהרה הזאת, אז הם אומרים, אם נגיד שני עמים, אז אין זכות שיבה. אז אנחנו לא יכולים להגיד שני עמים.
0: כן.
1: כן, טוב, זה נושא מרתק, עוד נדון בו בהמשך. תודה רבה לך, בן דור ימיני.
7: תודה, ושבת שלום,
1: וחתימה טובה. גמר חתימה טובה.
0: אתה יכול להגיד עוד משהו אחד אחרון, סביב הנושא הזה, דורון?
1: אתה גם נתקלת בפועלים האלה?
0: בטח.
1: תגיד, מישהו מהם דיבר, הם לא אמרו, אנחנו רוצים להישאר לגור בתל אביב, לחזור ליפו, לחזור לחיפה, הם חזרו הביתה, בסוף יום העבודה.
0: הייתי ילד, לא דיברנו על פוליטיקה וסוגיות של...
1: לא, אבל הם לא...
0: סוגיות גיאו-אסטרטגיות.
1: לא, עזוב לדבר. כל העניין הזה שהם רוצים לחזור ליפו ולחיפה ולזה, זה בכלל לא היה בתודעה.
0: שמה, הייתה אווירה נורא נעימה כשהפועלים האלה עבדו בבית של ההורים שלי, הם הביאו אוכל, הם הביאו תוצרת חקלאית קצת, הם היו חמודים מאוד, זה היה נחמד, אני זוכר את זה כילד, אני יודע, מצד שני הם היו זקוקים לעבודה והיו תלויים בנו, אני לא יודע כמה יחסים האלה היו.
1: אני לא עושה מזה אידיאליזציה, כן, אני רק אומר שתבין את התעמולה הזאת, לאיפה היא הגיעה.
0: נכון.
1: לאיזה ממדים מטורפים היא הגיעה.
0: תראה, באופן פרדוקסלי, כמה שיח השלום הרס את השלום, אתה מבין? אבל אני רוצה להגיד עוד משהו אחד אחרון לגבי נאזה, בסדר? עוד נקודה אחרונה שמציקה לי. בסופו של דבר מדובר על הדימוי של לוחמי צהל. ועל מוסר הלחימה שלהם, ועל המעמד הבינלאומי של צה"ל, ועל הכבוד של החיילים והלוחמים שלנו, וגם דרך אגב הזכויות המשפטיות שלהם, מפני שהדבר הזה, הדבר הבא זה כמובן לחפש אותם ולטבוע אותם ולעשות רדיפות משפטיות. ואני יש לי שאלה קטנה ביחס לכל המאומה סביב נאזה, וזה איפה ברית המשרתים? איפה הפוליטיקאים של ברית המשרתים? זה היה צריך להיות דגל שלהם. הם לא היו צריכים לחכות שאנשי ימין ישאלו מה התגובה שלכם כדי לפרסם איזה ציוט ולהגיד שהם מגנים. הם היו צריכים לעמוד על הבריקדות על הנושא הזה, כי מפני שאם חשוב להם המשרתים, ואם חשוב להם הלוחמים, ואם חשוב להם צה"ל, הם צריכים לעמוד בחזית המתקפה וההגנה על הלוחמים, ובחזית המתקפה נגד מי שמתנף עליהם.
1: יש פה גם עוד עניין.
0: וזה מה ש... מה ש... זה, זה אני אומר לך, מה שאני חושב קורה פה, זה שבסופו של דבר זה, זה מביך מאוד את השמאל הישראלי.
1: תראה, אני רוצה להגיד לך גם עוד דבר. יש פה פצרית, אתה יודע כמה דיברו על הפצרית? אז החיילים האלה שנחשפו כביכול לפשעי מלחמה, צהל, אפילו מבוקר על כך, צהל מבוקר על ידי בשני דברים. אחד, שיש לו מרלי מנגנונים לדיווח על פשעי מלחמה, ובצדק, כאן אני לא מבקר את צהל, אני מפרגן לו. אם חייל נתקל בפשעי מלחמה, בוא נאמר, יש לו לאן ללכת, ולא יעונה לו כל רע, מערכת תגונן עליו, ויש פה צריה ויש הכל, והם יכולים ללכת. ודבר שני, אנחנו יודעים שכל פעולה של צהל עוברת במסרקות ברזל לפני שזה. עכשיו, מה הפרדוקס כאן? שאומרים, לצהל יש מערכת מוסר אחת, ולחיל האוויר יש מערכת מוסר אחרת. שבחיל האוויר זה חיל יותר נאור, כן, כביכול, כן. ושם הפעולות הן יותר סטריליות. אבל מה, כל הטענות שלהם בסרט, זה נגד הפצצות של חיל האוויר.
0: זה מה שמסביר לך,
1: אתה מבין?
0: זה מה שמסביר לך למה השמאל הישראלי פתאום קם על הרגליים ומדבר נגד הסרט הזה. כשהם שתקו על סרטים אחרים ועל יצירות טלוויזיוניות קודמות שעשו שם רע לצהל, אבל הם שתקו. אבל כשזה מדובר על פתאום הם נעמדים על הרגליים האחוריות.
1: נכון.
0: טוב, עוד פשע מלחמה. שנדבר עליו עכשיו, אתה רוצה?
1: בוא, כן, בוא נלך לנקמת הארכיון.
0: יאללה.
8: נקמת הארכיון.
9: אנחנו לגמרי נמצאים בקרביים שלך ונוכל ללכת לעוד מהלכים, ויכול להיות שאולי זה המסר שאתה מדבר עליו?
10: כן, או? אבל זה, כן, אבל בעיניי זה לא מספיק, ואני לא חושב שזה משרת בסוף את המטרות העליונות של מדינת ישראל. זו בדיוק הבעיה. אנחנו כל פעם הולכים אל הכירורגי, כל פעם מתלהבים מהטכנולוגיה, כל פעם המיסטר קיו והג'יימס בונד.
0: טוב, זה כן. מבצע הביפרים. זה שנתיים, אנחנו מציינים השבוע שנתיים למצוא ביפרים.
1: תשמע, אם היינו בשיחה פרטית, הייתי אומר לך בדיוק מה אני חושב על זה.
0: אז תחשוב שאנחנו בשיחה פרטית, הנה.
1: לא. תן לי רגע, פילטר.
0: תעדן את מולותך.
1: לא, אני רוצה לשים קצת פילטרים.
0: כן.
1: זה ניר דבורי,
0: באולפן 12.
1: כן, אני רוצה להגיד לך משהו לאנשים האלה, שאני מכיר רבים כאלה, כן?
0: כן.
1: שלצערי, אני מכיר יותר מדי אנשים, שהתבאסו ממבצע הביפרים. אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי זה הצלחה של נתניהו, כביכול יכולה להירשם להצלחה של נתניהו. ומצד שני, שיש כישלונות, הם מאושרים. אתה יודע למה?
0: נכון.
1: כי נתניהו אכל אותה.
0: בטח.
1: עכשיו, שאתה תבין...
0: תראה איך הם עפו השבוע על זה שקושנר אמר שבגלל הכישלון של המבצע בדוחה, בקטר, הם הצליחו לדחוף את נתניהו. אתה מבין? כל כישלון או כל משהו שלא לגמרי הצליח במלחמה, כדי להיות נועז, אתה צריך לקחת סיכונים. והיו מבצעים נועזים ופעולות נועזות מאוד, בוודאי, שנתניהו הוביל, נתניהו, כן. שנתניהו דחף אליהם, ברור שלפעמים דברים לא מצליחים.
1: מישהו היה שמח במדינת ישראל, אם מבצע אנטבה תחת רבין היה נכשל? כן, אף אחד לא שמח.
0: לא.
1: אבל אם קורה ההפך?
0: אני לא יודע אם הם... אני אגיד ככה, בוא, אני לא רוצה להיות עד כדי כך מרושע, או לייחס להם עד כדי כך. אני לא חושב שהם ישמחו אם יהיה כישלון, בטח לא כישלון שיגרום ל... לפגיעה או לסיכון או דברים כאלה.
1: לכן אני עוטף את דברי בפילטרים.
0: זה שאתה, הנה תסתכל.
1: אתה מבין את הסנטימנט שאני מדבר עליו.
0: ברור, אבל אני אומר, תבחן את זה דווקא בדיוק, הנקודה שלך היא נכונה, וצריך לבחון את זה ביכולת שלהם לפרגן על הצלחות, אוקיי? ותסתכל על מבצע הביפרים שהתקבל בחמיצות, למרות שזה מבצע גאוני, ואז הם גם ניסו להגיד, זה לא נתניהו, והוא נאלץ לעשות את זה, ודחפו אותו, ומנסים מאוד להנמיר. אבל תסתכל, לפני שבוע וקצת פוצץ הקומפלקס המנהרות של חיזבאללה באלי טייר, ותראה את הדממה התקשורתית סביב הדבר הזה. זה אחד ההישגים הכי גדולים שהיו. תחשוב איפה היינו לפני 4 שנים, כן? תחשוב איפה היינו. ותראה איפה אנחנו עכשיו.
1: תראה איפה, כמה פחדנו מחיזבאללה. לא, תשמע, זה באמת ידיר שינה מעינינו, כל היכולות שלהם, אבל תשמע, תראה, אני לא השתגעתי ולא שום דבר. אני עליתי על הדבר הזה, על ה... כבר לפני 10 שנים, בסביבות שנת 2015, הבנתי שלמחנה הזה קורה משהו לא ברור, כן? ובסוף בא איזנקוט ואומר, הם משמיצים אותי. הלו, בן כספית איתך, מיסגב איתך, אברמוביץ' איתך, גיא פלג איתך, דרוקר איתך, ברקאי איתך, אף אחד מהם לא אמר עליך מילה רעה. הם היו אומרים לך, מעיט עם מה שאמרו על נתניהו, מה היית עושה?
0: כן.
1: אתה מבין?
0: כן.
1: זה כל העניין. יש לנו עוד תיקים באפלה?
11: תיקים באפלה.
1: כן, מה התיקים?
0: אני לא חושב שיש איזה קטע להשמיע, אבל...
1: תבין, זה... ככה,
0: כי זה עוד לא קרה, זה צפוי לקרות.
1: התנהגות אוטומטית, אתה מבין? זאת התנהגות אוטומטית.
0: כן,
1: טוב, יש עכשיו קטע חזק מאוד.
0: זהו, אני...
1: שממש במקרה...
0: תראה איך זה מחזיר לך את החיוך.
1: אביך מנדלבליט אמור לעלות על דוכן העדים, מה שאני לא מאמין שיקרה.
0: אני בטוח שהם ימצאו דרך...
1: אבל אתה יודע, זה שהם מונעים ממנו לבוא להעיד...
0: עוד לא מונעים ממנו.
1: לא, אם ימנעו ממנו, אז זה מוכיח שיש בעיה עם הכתב אישום הזה. כי אם אין בעיה עם כתב אישום הזה, למה שלא, מה יש לך מפחד?
0: אין מה לפחד. קודם כל צריך להזכיר, כי כולם מדברים על העיתוי, אני חושב שצריך להזכיר גם את העיתוי שבו הוא הודיע לעם ישראל במסיבת עיתונאים, על הגשת, על ההחלטה להגיש כתב אישום, או להמליץ להגיש כתב אישום, וזה קרה כשנתניהו היה בביקור מדיני בוושינגטון. זה לא היה הסכמי אברהם, חלק כתבו ברשתות, זה היה תוכנית המאה. ובכל זאת,

0: באמת, אני לא מבין, עסקו בכתב האישום, כן, בהחלטה של מנדלבליט, ואני בטוח שגם ההחלטה של מנדלבליט להצהיר על הדבר הזה, או להודיע על הדבר הזה, בדיוק ברגע שנתניהו לא נמצא, היא הייתה, אם אתה שואל אותי, החלטה מודעת, החלטה מכוונת.
1: תראה, אני בכלל יש לי תיאוריה ביני לבין עצמי מאוד מוצקה על כל כתבי השום האלה. זה ברור שמנדלבליט לא רצה להגיש את כתבי השום האלה. Mm-hmm. הוא לא ראה בהם מקרה שעובר את הרף הפלילי. אלה מקרים, תשמע, שצריך לדבר, העיתונאים שחשפו את זה, אני לא, אין לי להם שום טענה על עצם החשיפה. אתם מפרסמים, נכון שאתם עושים איפה ואיפה, ואתם לא תעשו כתבה על יחסים של אייזנקוט עם העיתונות, כן?
0: כן.
1: בסדר, אז על נתניהו אתם כן עושים. בסדר, פרסמתם, הקהל קורא, הציבור קורא את הכתבות שלכם, מחליט אם זה אתי או לא אתי, ומחליט אם מתאים לו שיהיה ראש ממשלה כזה או לא, פה זה צריך להיגמר.
0: כן.
1: העניין הוא שהוא עבר מסכת של לחצים איומה, שבסופו של דבר אני חושב שהוא קיבל עם עצמו, זה בכלל לא הייתה החלטה משפטית, זו mm-hmm. הייתה החלטה פסיכולוגית לחלוטין. הוא קיבל החלטה בינו לבין עצמו, שאם הוא חפץ חיים הוא צריך להגיש כתב אישום, אבל מצד שני הוא לא רוצה להיזכר כמי שהפיל ראש ממשלה על כלום ושום דבר.
0: כן.
1: אז הוא הגיש נגדו כתב אישום כזה באמצע,
0: כן.
1: שיוכל לאפשר לו להמשיך, מצד אחד ירדו ממנו, ומצד שני יוכל כן. לאפשר לנתניהו להמשיך להיות ראש ממשלה. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו על נתניהו. אני חושב שכל איש ציבור אחר לא היה עומד בלחץ, והיה נשבר, אין מלחץ העיתונות.
0: כן.
1: עכשיו זה לא משנה אם אתה מסכים עם נתניהו, לא מסכים איתו. אני לא חושב שיש תקדים בציבוריות הישראלית לאיש ציבור שעמד מול לחץ כזה.
0: כן.
1: שכל הכתבות וכל ההשמצות וכל השמות שהזכרתי, כל איש ציבור אחר היה נשבר. ראינו את אריק שרון למשל, איך הוא נשבר. וראינו רבים שנשברו, ודבר שני, גם המשפט עצמו, 99.99 מהפוליטיקאים היו הולכים לאיזו עסקה וסוגרים את העניין, אף אחד לא יעומד בזה.
0: כן.
1: תראה לאן אנחנו מגיעים בזה שהוא מתעקש. תראה לאן אנחנו מגיעים. העניין הוא שאיך בית המשפט העליון, תמיד אומרים, מהלכים אימים על בית המשפט העליון.
0: כן.
1: אבל אני אומר את זה הפוך. מהלכים עליכם אימים, אבל מהתכיוון השני. התקשורת, כמו שהלכה אימים, שאני אומר תקשורת, כולם יודעים למה אני מתכוון. כן.
0: כן?
1: כמו שהלכה אימים על מנדלבליט וגרמה לו להגיש את כתב האישום, כי אוי ואבוי להם אולי מגיש, ככה היא מהלכת אימים גם על בית המשפט העליון וגם על השופטים במשפט נתניהו. תראה, אני אומר לך, אם אני הייתי היום שופט, אני טיפוס אחר, כן, אבל אדם נורמלי היה אומר, תשמע, יהרגו אותי אם אני אזכה אותו, יהרגו אותי, גמרו לי את החיים.
0: אמרה רות גביזון, זכרה כן. לברכה, אין סיכוי שבתנאים התקשורתיים והחברתיים האלה הוא קיבל משפט של צדק, אבל אני חייב להגיד שני דברים על הנושא הזה של משפט נתניהו, אפרופו העדות הצפויה של מנדלבליט. אחד, אני חושב שזה שערוריה תקשורתית שהמשפט הזה לא מסוכר באופן שיטתי על ידי גופי התקשורת המרכזיים.
1: תודה למה הוא לא מסוכר.
0: אני לא יודע, למעט אלי ציפורי, אני לא יודע מי עוקב אחריו ברזולוציה, ומעדכן באופן שוטף ממה שקורה שם, זה סך הכל אמור להיות האירוע המשפטי והפוליטי של המאה.
1: אני מציע לכולם לעקוב אחרי אלי ציפורי.
0: כן, אבל הדבר השני שאני רוצה להגיד, ביחס לעדות של מנדלבליט, זה שאם בסופו של דבר, הכוחות שעכשיו אומרים, אסור לתת לו להעיד לרגע לפני הבחירות, זה יהיה, אתה יודע, זה ישחק לטובת נתניהו, אלא בדרך כלל גם אותם קולות פוליטיים שטוענים שאין חקירה סביב 7 באוקטובר, ומתחמקים מלחקור את האמת, כי לא מוכנים לקבל פורמט של ועדת חקירה ממלכתית שאנחנו יודעים מה טבעה. ואני אומר דבר כזה, או שאנחנו רוצים לדעת מה האמת, או שאנחנו לא רוצים לדעת מה האמת. ואם האמת הזאת היא משחקת לטובת נתניה, או לרעת נתניה, זה לא ענייני. אני רוצה לדעת כמה שיותר מהר את האמת. ואם חקירה של מנדלבליט תעזור לחשוף טפח מהאמת, זה לא מעניין אותי מה הנסיבות הפוליטיות ולטובת מי זה ישחק. או שהם פשוט לא באמת מעוניינים באמת.
1: אתה יודע בדיוק במה הם מעוניינים, וזה כבר, אתה יודע, זה כבר עבר מזמן את הגבול הלגיטימי.
0: כן.
1: זה כבר הפך לאובססיה מטורפת.
0: כן.
1: ומה אני אגיד לך?
0: תן לי איזה ממתק לסיום.

0: הקינו אחלה תוכנית, בוא נשמע קטע קטן, יאללה.
1: איך יכול להיות ששלוש שנים אחרי מתקפת הטרור הנוראה הזאת, חמאס היום יותר גדול ממה שהוא היה קודם?
0: שוט, זה בנט, נפתלי בנט. חמאס היום יותר גדול ממה שהוא היה קודם.
2: אתה בטוח שזה לא AI? כלך תדע.
0: כן, חמאס היום יותר גדול ממה שהוא היה קודם.
2: אם היה לי זמן, היה לוקח לי איזה חמש דקות, הייתי
0: מוצא את זה. רק בשבוע האחרון, כמה בשבועיים האחרונים, כמה מחתים של חיזבאללה, של חמאס, כמה תקיפות נעשו? אתה זוכר שלפני חודשיים או שלושה, אמרו, נתניהו ויתר על הזכות לתקוף, וקיבל את התכתיבים של טראמפ, וקשרו לו את הידיים, וקושניר, וקשרו לו את הידיים, וישראל לא תוכל יותר לפעול בעזה, תראה מה קורה שם.
2: אני רוצה להגיד לך רק דבר אחד על האנשים האלה.
0: כן.
2: אתה יודע, הייתה באוסלו, הייתה מחאה נגד רבין, נגד אוסלו.
0: כן.
2: אם רבין היה מתקפל מאוסלו, אני לא נכנס עכשיו, כן טוב, לא טוב, אוסלו עזוב, זה לא העניין. העניין הוא, אני מדבר איתך, העניין מאוד עקרוני.
0: כן.
2: הייתה מחאה ספציפית על אוסלו, אם רבין היה מתקפל באוסלו, המחאה הייתה מסתיימת, נכון?
0: כן.
2: אחרי זה הייתה מחאה נגד שרון על ההתנתקות.
0: כן.
2: אם שרון היה מתקפל מתוכנית ההתנתקות, המחאה הייתה מסתיימת באותו רגע, נכון? אצל האנשים האלה לא משנה מה ביבי יעשה.
0: נכון.
2: יצחצח שיניים, תהיה מחאה. לא יצחצח שיניים, לא תהיה מחאה. אם הוא יסתפר, תהיה מחאה. אם הוא לא יסתפר, לא תהיה מחאה. אם הוא יסבט השיער, תהיה מחאה. אם לא, אז לא. אם יהיה לו שערה מיותרת בגבה, זה פוסט בפייסבוק עם 4,000 לייקים.
0: כן.
2: אני שם על עצמי פילטרים. אני לא רוצה להגיד מה אני חושב על האנשים האלה.
0: בסדר גמור. אז בוא נגיד שעורך ומפיק אותנו ניב יוחנן יוחננו, והטכנאי הוא משה רחם, קין דיגיטל, איציק זר, דורון כהן היה איתנו.
2: כן, תודה רבה איתן.
0: מאחל לך ולמאזינים
2: צום קל,
0: צום מועיל, חתימה טובה.
2: וגם, אתה יודע, יום כיפור זה יום טוב, שקט.
0: צ'יל. לחשוב.
2: לא כל הרעש החיצוני קצת.
0: נכון.
2: לא יזיק.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה איתן, שבת שלום. גמר חתימה טובה לך, למאזינות ולמאזינים.
3: אחרי שני הניצחונות ברציפות, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולצאת עם עוד 3 נקודות לפגרה. המשחק המרכזי מחזור 5. ביתר ירושלים מארחת את הפועל חיפה באצטדיון בלומפילד, ואנחנו עם שידור ישיר ומלא עבורכם משם. מוצאי שבת, 8:15. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
10: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית.
5: כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
10: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
12: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
13: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
14: בית של מקצועיות סנסיקה.
15: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, להפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
16: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
17: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
18: כוכבית 8096.
19: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל. גלי ישראל החדשות.
22: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. הפרקליטות תגיש בשעות הקרובות כתב אישום נגד תושב תמרה בן 31 בגין עבירות ביטחון. על פי האישום יצר התושב קשר עם גורמי מודיעין של משטר האייתולות, אך למרבה המזל נעצר בטרם הספיק לבצע עבורה משימות. בנוסף עליו בחקירתו כי פנה מספר פעמים למחבלי חמאס ברצועת עזה על מנת לסייע להם באופן חשאי. ביום ראשון הקרוב תגיש הפרקליטות כתב אישום נוסף נגד תושב מג'דל קום בן 32 בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות בהכוונת סוכן זר. על פי אישום זה קיים התושב קשר עם סוכנת זרה מלבנון במשך כמה חודשים, ובתמורה לכך בוצעו ניסיונות תשלום באמצעות רכישת מוצרים בישראל על ידי הסוכנת והעברתם לתושב. הרמטכ"ל אייל זמיר הורה הבוקר על תגבור ועיבוי משמעותי של כוחותינו בכלל גזרות הלחימה במהלך יום הכיפורים. במסגרת הוראתו יעובו הכוחות באמצעות פלוגות תגבור יהודיות, כשבכל גזרה ישה במהלך יום זה מפקד בכיר. גם חילות האוויר והים יהיו ערוכים עם כמות רבה יותר של חימושים, ספינות טילים וכלי שיט בגבולות. המשטר האיראני שיגר הבוקר פגז לעבר ספינה שעברה במיצר הורמוז, כך מסרה סוכנות הסחר הימי של בריטניה. הפגז גרם לשריפה שקובטה בהצלחה, אין נפגעים. חבר הכנסת שמחה רוטמן הבהיר כי פסק הדין שקבע בגץ בדבר איסור העברת מידע על זהות מצביעים הוא מגוחך. רוטמן ציין כי העניין מגלה את שטחיות השופטים, שכן אף אחד מהם לא טרח לעשות בדיקה בסיסית לגבי מה נהוג בעולם. את הדברים אמר הבוקר לעורך הדין זיו מאור ולעורכת הדין עסקה בינה בתוכנית פעמיים הפוך, כאן ברדיו גלי ישראל. עמיחי עטיה, תלמיד כיתה י"ב מהיישוב איתמר שבשומרון, נדרס הלילה למוות במתחם קניות בחדרה על ידי נהג תושב כפר מנדה שפרק סחורה במקום. התלמיד הגיע לאירוע סליחות באזור, ולאחר ויכוח שלו ושל חבריו עם הנהג החלו ארוחות להתלקח, כאשר אחד מחבריו אף ירה לעבר הנהג ופצע אותו קלות. זמן קצר אחרי האירוע נעצר הנהג לחקירת שבק, במהלכה שללו החוקרים התכנות של אירוע לאומני. יהי זכרו ברוך. ספורט, מחזור המשחקים החמישי של ליגת העל בכדורגל יצא היום לדרך עם המשחק בין הפועל תל אביב להפועל פתח תקווה. כל יתר משחקי המחזור ישוחקו מחר במוצאי השבת, כשבמוקד משחקה של סגנית אלופת המדינה ביתר ירושלים מול הפועל חיפה. בסגל של הצהובים שחורים ייכלל לראשונה העונה שחקן הרכש החדש הקולומביאני אלכסיס סרנה, שינסה לעזור לביתר לרשום ניצחון שלישי רצוף. המשחק יועבר בשידור חי וישיר מאצטדיון בלומפילד, כאן ברדיו גלי ישראל, על ידי השדר אור שירזי והפרשן יציק רובין, החל מהשעה 8:15. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
22: היום תחול ירידה ניכרת במידות החום, כשבשעות הקרובות צפויים גשמים באזורי הצפון והמרכז. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת ייתכנו טפטופים בעיקר בצפון הארץ.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפול לתנאים המלאים.
22: אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת פרשת האזינו. בירושלים, כניסת השבת ב-6 ודקה אחת, צאת השבת ב-7 ו-16 דקות. בתל אביב, כניסת השבת ב-6 ו-25 דקות, צאת השבת ב-7 ו-18 דקות. בחיפה, כניסת השבת ב-6 ו-12 דקות, צאת השבת ב-7 ו-18 דקות. בבאר שבע, כניסת השבת ב-6 ו-24 דקות, צאת השבת ב-7 ו-18 דקות. ללוחמנו הפרוסים ברצועת עזה, כניסת השבת בשעה 6 ו-15 דקות, צאת השבת בשעה 7 ו-19 דקות. את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, שבת שלום ומבורך, מחדשות גלי ישראל.
23: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
24: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
25: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: ערב שבת שלום, גמר חתימה טובה לכל המאזינים שלנו. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM. כן, ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, ואנחנו כאן בגבעת זאב באולפן הראשי של הרדיו. ואנחנו רוצים להגיד תודה גם למנחם מן, שהרבה זמן לא ראינו אותך, איזה זכות, איזה זכות. וישחק מושקוביץ' ברוך השם נמצא איתנו כמעט כל שבוע ברוך השם. אני אבי ברמן איתכם באולפן כאן ברדיו גלי ישראל בגבעת זאב, ובאולפן המשני בתל אביב יש לנו את משה רוחמקין, שכוח לך ולכל שאר הצוות שם, וכמובן תודה לכל הצוות של הרב שמואל אליהו שנמצא בדיגיטל ונמצא ביוטיוב לייב ופייסבוק לייב וכל שאר הרשתות, כדי שאנחנו נוכל להגדיל תורה ולהדירה. אנחנו תוכנית חיים כהלכה לערב שבת פרשת האזינו תשפ"ז. כן, כן, עברנו שנה ברוך השם, התחלנו שנה חדשה, ואנחנו נזכיר למאזינים שלנו את מספרי הטלפון לעלייה לשידור, לשליחת אס-אמסים ושליחת וואטסאפים. מי שרוצה לשלוח וואטסאפ, 050-94-94-594, 050-94-94-594. ושבוע שבוע כמה אנשים אמרו לי שהם לא הצליחו להיכנס דרך הקווים, אז אם אתם לא מצליחים, אנחנו ניתן את המספר בכל אופן, אבל תשלחו וואטסאפ למספר 050-94-94-594, ותכתבו שם, אני אשמח לעלות לשידור באיזה עניין, ויצחק מושקוביץ הצדיק בעזרת השם יחזור אליכם. מספר הטלפון לעלייה לשידור ושליחת אס-אמסים הוא 072-322-9494, 072-322-9494, ואני לא עומד לשאול את הרב איך הוא מרגיש, כי היינו ביחד בסליחות עד 3 משהו בבוקר בכותל, ואני מרגיש את מה שהרב מרגיש. הרב, אני מקווה שכל עם ישראל מרגיש כמו שאנחנו מרגישים אחרי סליחות כאלה. שלום הרב.
1: שלום רב אבי.
0: שלום הרב, הרב איתנו? הרב איתנו?
1: כן, כן. אם שומעים?
0: קצת שאתה טוב עכשיו. עכשיו אני יכול לחזק קצת, זה יכול לעזור.
1: עכשיו בסדר?
0: עכשיו מעולה. שכוח גדול הרב.
1: אז היינו ביחד שנינו בכותל, אני ורב אבי, יחד עם עוד כמה עשרות אלפי
0: כמה בודדים.
1: מה?
0: כמה בודדים כאלה.
1: כן, ממש מדהים, אתמול בסליחות בכותל. זה היה מדהים, אני האמת התרגשתי כשהיינו בדרך וראינו את העלייה הענקית, ממש כמו העלייה לרגל. שאנשים עולים להר בית השם, זה היה המקום, כן? בטעות קוראים לזה הכותל המערבי, באמת זה הר בית השם. Mm-hmm. אמנם לא בפסגת ההר, אבל ממש חלק מההר. והביאותים אל הר הקודשי ושמחתים בבית תפילתי ממש. זה הר קודשי. זהו, אבל חוץ ממה שאנחנו ראינו, רב אבי, היה עוד רבבות מחוץ לחומות
0: יורחים. מחוץ לשער יפו.
1: כן, ראיתי תמונות עכשיו מדהימות לראות את המקום הזה, זה פשוט יפה.
0: כן, קיבלתי סרטונים מהאנשים שלא נתנו להם להיכנס לתוך שער יפו, אבל ברוך השם, ישר כוח אני לא יודע אם זה עיריית ירושלים או מי שזה, אבל הוא מקרין על החומות. כן. את הסליחות ורמקולים ושומעים הכל, ואתה ממש נמצא בשער יפו ואתה מרגיש חלק ממה שקורה בכותל.
1: אז אני זוכר שפעם מישהו סיפר לי שהם לא הצליחו להגיע לשער יפו כי הרכבת נעצרה בדרך. mm-hmm. אז הם עשו סליחות בתוך הרכבת והם הרגישו חלק מהכלל, וזה הם צודקים לחלוטין.
0: ברוך השם,
1: אשרי ישראל, ממש אשרי ישראל.
0: אמן.
1: וזה כמובן מצטרף לכל מה שהיה כל החודש, מה שהיו בצפת, מה שיש במירון, מה שיש במערת המכפלה, מה שיש בתל אביב מחר בערב.
0: אז זהו, השאלה הראשונה שנשאלתי פה זה לגבי זה, הרי כתבו פה שלום הרב, שאלה, ראינו אתמול פרסומים שאין אישור לקיים את האירוע סליחות בחוף תל ברוך בתל אביב עם הרב מוצא שבת והפרדה, אם יש שינוי, האם האירוע מתקיים?
1: אז אני רוצה לבשר לכל האנשים שמקשיבים לנו, ותספרו לחברים שלכם, ממש זה מצווה לפרסם. אנשי תל אביב שרצו להתפלל בהפרדה, הגישו בגץ, והעירייה ברוב חוכמתה הבינה שהיא טעתה, אולי זה פקיד טעה, לא משנה מי טעה, והם נתנו אישור ולא ביטלו את הצורך, את האיסור להתפלל כהלכה. ברור.
0: שכוח להם.
1: זהו, תל אביב היא מתהדרת בעובדה שהיא עיר ליברלית. אני חושב שפעם ראשונה, אולי לא ראשונה, אבל התברר שהם משתדלים להצמד להגדרה של העיר, ולא לכפות על דתיים להתפלל כמו רפורמים.
0: ברוך השם.
1: אז יש לכם להודיע לכולם, יהיו סליחות, בואו בהמוניכם, תהיה תפילה גדולה, תהיה דבקות גדולה, תהיה התעלות גדולה. אני חושב שהסליחות בתל אביב, לא יודע כמה להגדיר אותם ביחס לירושלים, בליבי הן יותר חשובות. אני יודע שכולם חושבים הפוך, אבל אני מניח שאם אברהם אבינו היה לו את האפשרות להגיע לפה ולפה, היה... מה הוא היה עושה, רבי?
0: תל אביב.
1: כן, אני מניח שגם היה מגיע מדי פעם לירושלים, אולי אפשר לוותר על ירושלים.
0: לא, אני מדבר בסליחות מוצא שבת, הוא היה אומר, יאללה, אני הולך לתל אביב, ערב יום כיפור, לחזק ולהוסיף קדושה לתל אביב.
1: להתחזק. יותר להתחזק משל לחזק.
0: קיבלתי.
1: נכון?
0: קיבלתי לגמרי.
1: קיבלנו. זהו, אשרי עם ישראל. אני חושב, רב אבי, אם אני הייתי צריך לחתום על התעודות של עם ישראל, הייתי חותם על כולם זכאי.
0: על כולם?
1: על כולם הייתי כותב זכאי.
0: אוקיי.
1: אתה רוצה להגיד, אולי יש איזה אחד ש...
0: לא, יש שתיים שתקועות בוונציה, אני לא הייתי כותב עליהם זכאי, רב.
1: טוב, נדון בזה אחר כך.
0: בסדר גמור. כרגע יש לנו את אמיתי שרוצה להיות לשידור. שלום אמיתי.
2: שלום עליכם הרב, גמר חתימה טובה.
1: גם לכם, בהצלחה רבה.
2: רציתי לשאול, היינו בגוש עציון וכתפנו תאנים, ברוך השם. אחד מהעצים, כאילו היה קצת קטן, היה לו הרבה פירות, אבל מה לגבי אורלה? וזה ביער, זה בשטח פתוח, אין איזה אדם ששתל את העץ.
1: הבנתי, מה היה גובה העץ?
2: גובה, אני לא יודע, כי זה ענפים,
1: שתי
2: מטר,
1: יותר משתי מטר. יותר משתי מטר,
2: אין מה לחשוש. אין מה לחשוש, אוקיי.
1: תשאיר לכם בתיאבון, תאסרו, תבדקו מתולעים ותאכלו. אין דבר יותר טעים מתאנה שבקרה.
2: ברוך השם, תודה רבה.
0: שכוח רבה, אמיתי, בתיאבון. רב, אנחנו נגיד שלום לעובדיה. בבקשה, עובדיה.
3: שלום. שלום, כבוד הרב.
1: שלום, שלום.
3: רציתי לפנות לרב בשם של המון המון מאזינים. אני ידוע שבדור האחרון היה לנו שתי גישות. היה גישה של מורנו ורבנו חכם עובדיה יוסף, והייתה גישה של חכם מרדכי אליהו. חכם עובדיה יוסף הלך לפי מרן השולחן ערוך, לאורך כל הדרך. לעומת חכם מרדכי, עליו השלום, היה יותר כמו הבן איש חי, כמו המקובלים וכו' וכו'. עכשיו בו בזמן... שבשיטתו של חכם עובדיה יש שתי ערוצים, אחד קול חי ואחד קול ברמה, שהם משדרים כבר כמה שנים טובות במשך 6 ימים, 24 שעות ביממה. לעומת זו, שיטתו של חכם מרדכי צנוע כמו שהוא היה בחייו, ככה גם אחרי פטירתו. יש לנו שבוע, שעה אחת, שכבוד הרב ממשיך את דרכו ומורה דרכו. השאלה היא אם לא הגיע הזמן, שברוך השם שכבר הבן של הרב, חכם עמיחי, שעושה גדולות ונפלאות למען עם ישראל, כמו שידוע, אולי באמת שיפרסם הרבים, ששום קואליציה הם לא ייכנסו, עד שלכל פחות נקבל ערוץ אחד, שהולך בדרכו של מרן חכם מרדכי אליהו. אני שואל, האם זה לא הגיע הזמן שיהיה לנו ערוץ, שביד רמה ידבר 6 ימים בשבוע, בשיטתו של חכם מרדכי אליהו, לפי שיטת הבן איש חי,
1: אני חושב שהדברים שאתה אומר הם נכוחים. כמובן שיש את רדיו גלי ישראל, שהוא אתר בית של דרכו של הרב עליו השלום, אבל הנה חנם צריך לפתוח עוד ערוצים ועוד כלי תקשורת ועוד דרכים להפיץ את אורו ותורתו של הרב, לא של הרב. אני חושב שתורת
0: תורת הגאולה,
1: תורת הגאולה. תורה, אני אגיד לך איך אני מגדיר את זה לעצמי, כולם, כל החכמים, אנחנו מכבדים עד בלי די. הדרך המיוחדת של הרב הייתה להיות צמוד ככל האפשר, לא ככל האפשר, לגמרי, לדרכו של אברהם, לדרכו של משה, לדרכו של יהושע, לדרכו של רבי עקיבא, בוודאי בעניין של ארץ ישראל, אבל לא רק, גם בכל הדברים האחרים. והחיבור הזה היה בעיניו קריטי. וגם בחיבור לעם ישראל, לכל חלקי עם ישראל, החיבור הזה היה בעיניו קריטי. אני לא אומר חלילה שאנשים אחרים לא עשו את זה, ודאי שכל אחד עשה את זה בדרכו, אבל זה היה הדבר הכי משמעותי. גם לכן הוא זכה למדרגות כל כך גדולות ברוח הקודש ובכוח עצום של ברכה. יהי רצון שנזכה להמשיך את דרכו הקדושה.
3: אמן ואמן.
0: אמן. עובדיה, תן לי רק לתקן אותך. ברוך השם, יש שעה ברשת מורשת של כל צופייך כל שבוע, ויש שעתיים בגלי ישראל, גם יום חמישי בלילה בין 10-11, וגם יום שישי בשעה וערבי חג בין 12-1 בחיים כהלכה עם מורנו ורבנו.
1: אבל זה לא מספיק.
3: אנחנו רוצים יותר.
0: אבל מסכים, ממש לא מספיק.
3: תודה.
0: שכח גדול, רב עובדיה. שבת שלום, גמר חתימה טובה. אנחנו נגיד שלום ליצחק מקריית ארבע.
4: שלום וברכה, קודם כל בשבח אכסניה, לרב שמואל אליהו הגדול ולמנחה היקר הרב אבי שמגישים לנו תורת ארץ ישראל במובן המלא של המילה. אני נסער מאוד בזמן הזה ואיתי אני חושב כל היהודים שדואגים חס וחלילה להפלת הימין על ידי אנשים שלא למדו מספיק וזרי אולי, ואני אומרת במרכאות, למדו ולמדו, אבל שם הוא אומר, כוונתך רצויה ומעשיך אינם רצויים. יש לנו מספיק סבל גדול מאז אוסלו הראשון, וחס וחלילה שלא נגיע למשהו אחר, אני לא רוצה אפילו להגיד מילותי מפי. כי אנשים שגרמו בין השאר, אנשים טובים מאוד, שאנחנו מאוד מעריכים אותם, אבל הם חשבו שהם עושים נכון, שמקימים מפלגה, ששרפה לנו הרבה קולות. והשורה התחתונה מה שאני מבקש, כמו שהרבנים שלנו יודעים לצאת בנושא של חס וחלילה של מסירת שטחים או הריסת יישובים ויצאו בגילוי דעת, וברוך השם בקדנציה הזאת זה לא היה צריך, להפך כמו מאות יישובים, כך גם לנענוי דעתי אני לא רואה מספיק גילוי דעת של רשימה ארוכה של רבנים מכל הגוונים, מכל הגוונים, שלא ירשו לאנשים להצביע למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, והסקרים מראים את הדברים. אני לא רוצה להגיד שמות של מפלגות, הדברים ידועים, ורבנים שלהם, של אחד מהם מוחים, וכנראה המחאה הזאת לא מספיקה.
1: הדברים שאתה אומר, אחי, הם מאוד ברורים, אני חושב על זה הרבה. אני חושב שעדיין זה קצת מוקדם, מכיוון שעדיין לא התייצבו המפלגות על מקומם, אבל אני מניח שלקראת הבחירות התיישבו הרבנים, ברור לי שמה שאתה אומר זה דבר הכרחי, כמה שזה כואב, אבל אותן מפלגות שאנחנו רואים שלא הצליחו לתומם עד הבחירות, אנחנו נאלץ לומר להם,
4: ממש,
1: או
4: אני
1: לומר לציבור. תודה רבה על דבריך החשובים.
4: כן.
1: שבת שלום, חתימה טובה.
0: אמן. תודה רבה יצחק מקריית ארבע. שלום כבוד הרב, קודם כל תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל, על החיזוקים וההשראה שאתה נותן לנו, מברכת אותך בגמר חתימה טובה, ושהקדוש ברוך הוא ימשיך לתת לך כוח, בריאות ויכולת להמשיך לנסוע בכל הארץ ולחזק את עם ישראל. עודה לי ברכה עבור בני יהושע זאב בן שירה, נשוי פלוס 4, שאמור שוב לצאת בסוכות למילואים של 90 יום בלבנון, שבעזרת השם תמיד יחזור לשלום בריא ושלם בגופו ובנפשו יחד מכל חיילי צהל, ושזה לא ישפיע לרעה לילדים שלו, וכוח לאשתו, להורים שלו, שישארו חזקים ורגועים ומלאי אמונה. תודה רבה רבה, שבת שלום וגמר חתימה טובה. יהושע זאב בן רחל שירה.
1: אני קודם כל רוצה לברך את יהושע זאב בן רחל שירה, ואתמול בסליחות עם הרבבות הרבים, עשה הרב סולי, תפילה מיוחדת לכל החיילים, באמת הרגשנו כולנו כאיש אחד בלב אחד.
0: לגמרי.
1: מתפללים בשבילם, האמת היא שאני מרגיש את עצמי מתפלל בשבילם 24/7. גם כשאני מדבר איתכם עכשיו, הראש שלי שם. ואנחנו כולנו, כל הקהל, אני בטוח שכל המאזינים, כולנו כאיש אחד בלב אחד מתפללים להצלחתם, לניצחונם, כי זה קידוש השם. זה מה שפסוק אומר. קראנו את זה בראש השנה, כל העמים תקעו כף, הריעו להשם בכל רינה, ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלינו. זה נקרא מלכות השם, כשידבר עמים תחתנו. גם כשיש התיישבות, היא הבחה לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר היה עושה לה, גם זה נקרא גילוי מלכות השם, באמצעות עם ישראל. קדש שמך, השם הלכנו לישראל עמך. אנחנו מברכים את כל החיילים הצדיקים, את כל הנשים הצדיקות, את כל ההורים הצדיקים, והילדים הצדיקים. מברכים אותם ממש מאום כדלי בכל המאזינים. מגיע להם ים של ברכות וגזרות טובות, וברכת השם עליהם, שישמור עליהם מכל רע, ויצליח את דרכם ויחזרו לביתם בריאים ושלמים.
0: אמן ואמן. תודה רבה, כבוד הרב. שלום לכבוד הרב ולמגיש האהוב ולמאזינים העיקרים. האם הרב נוהג לברך על בשמים וכולי ביום הכיפורים, ובכלל איך הרב מציע להגיע ל-100 ברכות ביום הכיפורים? תודה רבה ושבת שלום וגמר חתימה טובה.
1: כן, מברכים על בשמים ביום הכיפורים. איך מקימים ל-100 ברכות? אנחנו משתדלים, אבל אם לא מספיקים, לא מספיקים. הרב הבן ישחי כתב לומר את הפסוקים הראשונים של ויברך דוד, שזה כמו ברכה, איך אומרים ברוך, מזכירים שם את ברכת השם. יש דרכים אחרות, אבל זאת הדרך שהציע רב יוסף חיים בעל הבן ישחי.
0: בסדר גמור, תודה רבה הרב. שלום הרב, שנה טובה, רציתי לשאול לגבי פתיחת ההיכל לפרנסה, האם יש מעלה מיוחדת למי שקונה את פתיחת ההיכל? עד כמה יש עניין להתאמץ ולקנות את פתיחת ההיכל? גם בסכום גבוה, והאם זה נכון שאם קניתי את פתיחת ההיכל, אבל נתתי את הכיבוד למישהו אחר, אני בכל זאת מקבל מהסגולה?
1: נתחיל דווקא מהסוף. אם קנית את זה למישהו אחר, עשית שתי מצוות. אז הסיכום שלך לזכות בשפע הוא יותר גדול. כן, יש סגולה בדבר הזה. מה שחשוב יותר מכל, לראות שהכסף מגיע לידיים נכונות. דהיינו, לגבאים נאמנים שמשתמשים בזה להחזקת בית הכנסת או להחזקת שיעור התורה או דברים כאלה, ולא לאיזושהי קופה שאף אחד יודע מה נכנס ומה יוצא. כך כתוב בהלכה שאדם ייתן את צדקה, זה באמת צדקה, לקופה שממונה האדם כמו רבי חנינה בן דוסה. זאת אומרת, קופה מסודרת לגמרי.
0: בסדר גמור. יישר כוח גדול, אז קיצור, בהחלט לנסות לעשות את זה. שלום הרב, אני עולה להר הבית בפעם הראשונה במקומות המותרים. האם לברך שהחיינו?
1: אני ממש כל כך שמח על השאלה, אבל ממש לא יכול לענות לך, כי אני בעצמי לצערי עדיין לא עולה. אני כל כך משתוקק לרגע שאני אזכה לעלות, אבל לצערי אני עדיין לא עולה, אז אני לא יכול לענות לך תשובה. אני מקווה שבקרוב ממש אנחנו נזכה שיש שם בית כנסת, זה נראה ממש אחר כותלנו, ואז נוכל לעלות ולראות ולשמוח, ודאי לברך.
0: אמן ואמן, בעזרת השם בקרוב ממש. שלום הרב, האם מותר לקנות את ארבעת המינים דרך ביט?
1: כן, בוודאי. זה הלך חוקי לחלוטין, כשאדם מקבל כסף בביט אז הוא מקבל כסף, אין הכרח שהכסף יגיע דווקא בצורת שטרות או בצורת מטבעות. כל דרך קנייה שהיא היום מקובלת, היא נקראת קנייה, וזה נקרא קניין.
0: בסדר גמור, תודה רבה, כבוד הרב. שלום רב, ההורים שלי מתכננים לקחת את כל המשפחה לטיול בחוץ לארץ. הטיול הזה מאוד חשוב להם, הבעיה שזה יוצא על יום הבחירות. וואי, וואי, וואי. ומנגד יש את החובה המוסרית להשתתף בבחירות, מה עושים במקרה כזה?
1: לפי דעתי החובה להשתתף בבחירות היא ברמת פיקוח נפש. חובה גדולה להיות שותפים בבחירות, זה בסוף מתבטא בחיי אדם. אם ישנן החלטות לא נכונות, אם חלילה היו שותפים אנשים שמעריצים את החמאס בממשלה, ויש כאלה שחושבים ככה לעשות, לשים אותם שותפים.
0: שישמעו.
1: כן, אנשים שעד היום לא מצליחים להוציא מילה אחת לגינוי החמאס, זה סכנת נפשות. אנשים שנותנים לפרוטקשן הערבי להשתולל, זה סכנת נפשות. אנשים שישאירו את מערכת המשפט בקלקול נורא, נורא והיום, כמו שיהיה היום, ממש נורא, אין ביטוי אחר. זה נורא, וכל יכול להשפיע. לכן אני חושב שזה ממש חובת ההצבעה, אני אומר את זה לכולם, לא רק לך, כל מי ששומע אותנו. חובת ההצבעה בבחירות היא ממש ברמה של כמעט פיקוח נפש, לא כמעט, עלולה להגיע לפיקוח נפש. לפעמים כל אחד
0: משפיע. אבל זה בחירה דאורייתא.
1: בוודאי, מה השאלה? וחובה, וזה חובה לאדם לא רק לומר לעצמו, אלא כבר מהיום, להגיד לכל חבריו, ולכן רשימות של כל חבריו, שהוא מתקשר אליהם ביום הבחירות, ואומר להם, הצבעת בבוקר, מיד אחרי התפילה, לשבת עליהם, לדאוג שכולם יצביעו. אני אומר לכם את זה כבר מעכשיו, אחי ורעי, כבר מעכשיו תכינו לכם רשימות של כל החברים שלכם, ביום הזה תבטלו את כל דבר אחר, רק תשקיעו בלהרים טלפונים ולדאוג שחברים שלכם יצביעו.
0: כמו לא לתכנן טיולים ליום הזה, לא לתכנן ארוחות עם המשפחה, לא כלום.
1: לא טיולים, אפילו לא שיעורי תורה.
0: מה אם אתה אומר, אני עושה שיעור תורה אצלי ב8 בערב, אבל, ואני לא יודע, עושה ארוחת ערב גורמה, אבל רק בתנאי שהצבעת כבר. לדרבן אנשים להצביע.
1: כן, זה אתה יכול לעשות, תגיד סעודה לכל מי שהצביע, שיבוא אליי על כיד המלך. אבל זה רק כמו שאמרת, וזה חשוב מאוד.
0: כדי לדרבן אנשים.
1: כן.
0: ושיצביעו נכון.
1: אני לא אמרתי למה להצביע, כל אחד מבין לבד.
0: לא, אמרתי שיצביעו נכון.
1: נכון, נכון, אתה צודק.
0: אני חושב שעוד אין מפלגה, זה לא אמת. כאילו, שם יש מפלגה שיש לה אמת. הרב לא אומר להצביע אמת, הרב לא אומר להצביע אף מפלגה, אבל הרב לא אומר להצביע נכון. שלום הרב, ברוך השם, יולדת בשבוע הראשון ללידה אחרי 3 ימים, בהנקה מלאה, מה תעשה בצום כיפור?
1: בתוך 7, לא הבנתי, יולדת שנמצאת בתוך 3 ימים. איך זה קרה? בכל מקרה, בין 3 ל-7 זה תלוי אם אמרה צריכה אני או לא. אם רוצה צריכה, לא צריך, יולדת, אתה אומר יולדת,
0: בין שלושה... אישה שילדה היום, נכון? היא תהיה ביום כיפור בתוך שבוע של הלידה.
1: אוקיי, זה תלוי בתחושה שלה. אם אמרה שהיא צריכה, היא צריכה?
0: צריכה, בסדר. אבל עדיף להתחיל בשיעורים, ואם היא צריכה...
1: יש כן, מהדרך. כמו שכתוב, כל ההלכות כתובות. אני רק באופן כללי, הכלל הוא בין 3 ל-7, אז תלוי בצריכה או לא צריכה.
0: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. שלום רב, חיילים בקו ראשון, אבל ביהודה ושומרון ולא בעזה ולא בלבנון. לגבי יום הכיפורים, מה יעשו?
1: חיילים בקו ראשון, איפה?
0: יהודה ושומרון. ג'נין.
1: זה תלוי במקום, תלוי בהנחיות בשטח, תלוי ברמת הסיכון. אני חושב שחיילים שנמצאים במקום של סיכון, שצריכים דריכות וצריכים ערנות, חייבים לאכול לשיעורים עדיף מאשר אוכל רגיל. אם נמצאים בקרב, אפשר לאכול רגיל. אבל חיילים שנמצאים, נגיד, בפילבוקס או משהו כזה, שהם חייבים ערנות, לראות שאין דבר חשוד בנעל הדרך, מתקרב אליהם וכו'. שכמו שכולנו יודעים, צום זה דבר שעלול להרדים. להרדים לגמרי, להרדים את החושים. אז במקומות האלה חייבים לאכול לשיעורים. ולפעמים, אם זה ממש בנועל קרב, אפילו חשש נועל קרב, ויכול כרגיל.
0: בסדר גמור. ואם הוא בהבטחת יישוב?
1: אז גם שם, אם הבטחת היישוב זה מקום שהוא, אין שם חשש סכנה. זאת אומרת, זה להיות טוב, מה שנקרא. לפעמים יש שומר, לפעמים אין שומר. זאת אומרת, יש מקומות שהשמירה היא לא ברמה קריטית. יש מקומות שהשמירה היא שמירה קריטית. יש מקומות שהשמירה היא כמו שומר שבבית ספר, כן? שומר שבבית ספר, אתה רואה, לקחו איזה אחד, פנסיונר, עם אקדח, בלי אקדח, עם רישיון, בלי רישיון. זאת אומרת, אתה רואה שהשמירה היא לא צורך. היא רק איזה נועל, מלא נועל. פעם אני זוכר שהיו שומרים בפתח של כל מסעדה. הייתה איזו שטות מסוימת שחשבו שזה הדרך הכי טובה ללחם במחבלים. ברוך שפטרנו. לא משנה. אז זה ודאי שזה לא שמירה הכרחית. אתה רואה שמי ששם אותו לא סומך עליו בכלום. אבל שיש שמירה במה שמשמעות, אז כן. שמירת יישוב, צריך לשים לב. לפעמים זה חיוני.
0: אמן. בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. אבל שלא ישמע שהרב אומר שמי ששומר בית ספר לא עושה עבודת קודש.
1: עושה עבודת קודש, אבל אתה מבין לבד שהשמירה שם היא לא ברמת פיקוח נפש, היא חשובה. זה כמו שומר בקניון. אתה יודע, לפעמים אתה מגיע לאיזה מקום.
0: אז הרב אומר שזה חשוב, אבל לא בשביל זה מבטלים צום.
1: אני אתן לך דוגמה, אחי.
0: כן.
1: יש לפעמים מקומות שיש השומר שאתה אומר, נראה לי שהדבר הכי מסוכן פה בקניון זה השומר.
0: וואה. טוב, בסדר גמור. שאלה חשובה. שלום הרב, חייל עם פוסט טראומה מאושפז כשנתיים, לחץ נפשי מעצום, האם מותר לו לאכול רגיל או לשיעורים, מקבל תרופות, אחת מחייבת ומעט אכילה.
1: שאלה מאוד גדולה. אני כבר חושב עליה כמה ימים.
0: יש פה עוד שאלה באותו עניין, אני יכול לקרוא אותה שאלה, אבל אבי ייתן תשובה כללית. שלום כבוד הרב ולמנחה, אני לוחם פוסט טראומטי במלחמה, אשמח אם הרב ינחה אותי ואת שכמוני לקראת יום הכיפורים מצד תרופות, התקפים, תפילות וכדומה, וכן אם אפשר מילות עידוד לנו ולנשותינו שסובלות אותנו.
1: אחי היקר, אני ממש לא יודע, אין לי מילים להריץ את האנשים שפצועים בפוסט טראומה, שכלפי חוץ הם נראים בריאים לגמרי. אדם הולך עם קביים, אז כולם אומרים, וואו, נפצע, כולם מפנים לו מקום. אדם עם פוסט טראומה אף אחד לא רואה. הוא באמת לא פחות סובל מכולם, סובל הרבה, הרבה מאוד. ויש ספר שכתב רב חשוב מאוד, הרב בוטשחק מאופקים, על שאלות הלכתיות שקשורות בדיוק לתחום הזה. ואני ממש ממליץ שלכל אחד שיש לו את הסובל מהנושא הזה, שיקח את הספר הזה, הוא ספר מאוד חשוב, מאוד מדויק, מאוד נכון. נכתב בהרבה מאמץ ועמל, וגם ניסיון אישי הוא עצמו פצוע קשה, בקרב שהם הגענו על אופקים והצילו את אופקים.
0: הרב ממש קום לספר?
1: זה ספר של הרב בוטשחק, שאני לא זוכר את השם של הספר, אולי מישהו ככה יבדוק, אבל...
0: יש לו את השם שיוכל לשלוח לי, שאני אוכל לפרסם את זה.
1: כן. אבל זה ספר מעולה. ספר מעולה שכדאי מאוד להשתמש בו. ושם יש את הפרטים לכל אנשים שנמצאים בתחום הזה של פוסט טראומה.
0: בסדר גמור. תודה רבה, כבוד הרב. הרב, שולחים לי פה שהרב אמר משהו שהוא מאוד מדויק. הרב אמר, ציטוט של הרב, אני מקווה שבעזרת השם בקרוב יהיה בית הכנסת על הר הבית, זה ממש אחר כותלנו. תותה משמע.
1: כן.
0: ממש יפה, ברוך השם. שלום הרב, האם אפשר לעשות
1: כפרות? הספר נקרא מלחמת השיקום.
0: או, מלחמת השיקום, אנחנו רושמים... בסדר גמור, שכוח גדול.
1: ואני אומר לכם, ספר חשוב, אני מכיר גם את הרב עצמו וגם את הספר עצמו, מאוד מאוד חשוב.
0: אוקיי, תודה רבה כבוד הרב. נכון שאנשים יקחו אפילו מעשר כספים, יקנו את הספר הזה ויתנו אותם לאנשים שיודעים שסובלים פוסט טראומה?
1: לחלוטין, לחלוטין, הרבה ואתה צודק לחלוטין. כל מי שיכול לקנה כמה ספרים שאפשר וחלק למישהו מכיר, תעשו עם זה חסד גדול.
0: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. שלום הרב, האם אפשר לעשות כפרות בכרטיס אשראי? כמו מה זה אומר, להניף את הכרטיס אשראי מעל הראש?
1: זו חליפתי תמורת לכפרתי. אני חושב שעקרונית כן, אני לא יודע. למה לא? הרי מה זה הנייר של הכסף?
0: אז תעשה את זה גם בפלאפון, כי אתה יכול לעשות תשלום בפלאפון.
1: נכון. כן. אפשר.
0: אפשר. בסדר גמור. טוב, קיצור, לא יסתכל על אנשים ששמים כרטיס אשראי לראש כמוזרים. הם עושים מצווה. שלום הרב, לאיפה כדאי לשלוח פדיון כפרות לתמיכה בעניים, בית כנסת, בית מדרש, מוסד? יש עניין לפזר את התרומה בכמה סוגים של מוסדות?
1: הכלל ההלכתי אומר, עניי עירך קודמים. זאת אומרת, אם אתה מכיר במקום שבו אתה נמצא, דהיינו ביישוב שלך, מי שצריך באמת, לא כל מי שמפרסם, זה צריך לשים לב, להיזהר מזה. לצערנו יש ארגונים שמפרסמים, ולא תמיד הכסף מגיע לשורה האחרונה למקום הנזקק. אם אתה מכיר מישהו באזור שלך, שמחייק לעניי עירך, ההלכה אומרת שהוא קודם. עניי עירך לא חייב דווקא בעירך, נניח הבן שלך לומד באיזושהי ישיבה, אז זה גם כן נקרא עניי עירך. הבת שלך לומד באיזושהי אולפנה, איזושהי מדרשה, זה בגדר עניי עירך. זה נקרא עניי עירך, קודם כל, למעגלים הקרובים. ולמי שצריך באמת. אם אין מישהו במעגלים הקרובים שצריך את זה באמת, אז אתה לא הולך למקומות ארציים שבאמת מטפלים בכולם. אבל ממש לקחת למקומות שבמאה אחוז בסדר. זה הכלל. זה הכלל. כמובן, לא לארגונים ששומרים את הכסף. רק לארגונים שמקבלים את הכסף ומחלקים אותו. זה הדבר הכי חשוב. בהצלחה.
0: תודה רבה, כבוד הרב. שלום הרב, האם הרב יכול בבקשה לתת את הפרטים לגבי הסליחות במוצאי שבת בתל אביב? אנחנו פה כמה חבר'ה נשמח להגיע. התשובה היא כן. אני אתן את הפרטים כי יש אותם לפניי. הסליחות האחרוניות המרכזיות במוצאי שבת, חוף תל ברוך בתל אביב, בשעה 11 הכנה מיוחדת לסליחות בהשתתפות הרב הגאון הרב שמואל אליהו שליטה והרב הגאון הרב זוודיה כהן שליטה רב העיר תל אביב, הרב פרץ איינהורן הוא עם מצלש ורבני השכונה ליווי מוזיקלי של בן סנופ, בשעה 12 ורבע מעמד סליחות אחרונות מרכזי והתרת נדרים ברוב עם.
1: אני ממש מתרגש כבר מעכשיו לקראת הסליחות האלה. אני קורא לכל מי שיכול שיבוא, זה יהיה מעמד של התרוממות רוח, במיוחד לאותם אנשי תל אביב שכל כך נאבקו על הקדושה. בסופו של דבר מהמאבק על הקדושה זוכים לבית המקדש. זכות עצומה לכל החבורה הקדושה שנאבקה והתאמצה והוציאה כספים, רב אבי, למשפט, זה עשרות אלפי שקלים. ברוך השם זכו.
0: כל הכבוד.
1: מי שיכול לתרום להם ולעזור להם, שתבוא לברכה.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב. מישהו שלח לי פה לינק שהספר מלחמת השיקום, המלחמה שאחרי הקרב של הרב שחר בוטשחק, אפשר לקנות אותו באתר של ברקאי. כן, קיצור, israelrabbis.org, אפשר להשיג את זה שם. יישר כוח גדול, שיהיה להם רפואה שלמה.
1: אמן.
0: שלום רב לרב שמואל ולמגיש האהוב ולכל צוות הרדיו. ראשית תודה רבה לרב על כל המפעל חיים למען עם ישראל, תבורכו בכל הברכות. אשמח לשאול שלוש שאלות. אחד, בכל המועד שיבוא לנו לטובה, האם אומרים עוד את הפסוק אל תשמחי לי אויבתי לי לפני שחרית? זה אחד. שתיים, שעושים מי שבא אחלה לעולה, מי שברך לעולה.
1: כן.
0: חבר'ה, נסו לכתוב בלי להיות כתיב, כי מקשה. האם אפשר לברך אותו בברכות פרטיות בשבת וביום כיפור, או שצריך רק דברים כלליים של כלל ישראל? שאלה שלישית, האם מותר בשבת ויום טוב להוסיף אחרי אלוקי נצור הראשון שיר המעלות לפני האחרון למנצח?
1: השאלה הראשונה, אני כבר שאני זוכר את כל השאלות. לא אומרים אל תשמחי אויבתי לי בימים של שמחה, כלומר גם לא בכל המועד. Mm-hmm. שניים, מי שברך לעולה, מברכים חתונה, ודאי, אם אדם צריך להתחתן, אם ילדים לא צריכים להתחתן, מברכים...
0: זה השקיימה.
1: זה השקיימה, דברים פרטיים שהם כלליים. לא שתזכה בפייס ושתעבור טסט.
0: Okay.
1: זה דברים חשובים מאוד, אבל זה לא מברכים במי שברך.
0: אוקיי. Okay.
1: ומה הייתה השאלה השלישית?
0: לגבי בשבת ויום טוב, להוסיף אחרי אלוקי נצור.
1: כן, אפשר להוסיף לנצח ושיר המעלות.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום רב, יש לי אישור רפואי, וגם מרב שפניתי אליו שאני לא צמה ואוכלת רגיל ביום כיפור בגלל המשקל הנמוך שלי והמצב. וזה מאוד קשה לי ברמה הנפשית, שאני לא ילדה ואני אוכלת ביום הכיפורים וכולם צמים. אשמח לחיזוק מהרב, תודה רבה וגמר חתימה טובה.
1: יש תפילה מיוחדת שהיא למי שאוכל ביום כיפור, שזה לא ירגיש איזשהו, שלא ירגיש כאילו הוא עובר על ההלכה. לא, יש לו מצווה לקיים את ההלכה, וחלק ממצווה לקיים את ההלכה זה לאכול כשהוא צריך לאכול. זה לא עבירה, זאת ההלכה. אני אומר את הדברים האלה כדי שיהיה לך כוח אמיתי לעשות את מה שצריך לעשות, כדי לשמור על בריאותך שהתורה אומרת וישמרתם מאוד לנפשותיכם.
0: צבא דורייתא.
1: כן.
0: כן, תודה רבה כבוד הרב. ושלום לחכם שמואל הגדול, קשה לי עם הקטע בסליחות אשמנו מכל עם, אחרי שרואים איזה עם אנחנו מול כל העמים הרשעים.
1: אני ממש מרגיש את השאלה הזאת, וכל רמח עבריי ושסה גידיי.
0: כן, אה?
1: מי זה את או אתה? אתם צודקים לחלוטין. אני אגיד לכם, הנקודה היא שזה הוידוי פה הוא וידוי מתוחכם כמובן, כל אחד מבין שאנחנו לא אשמנו מכל העם, אשר בחר בנו מכל העמים, תן לנו את תורתו. אבל יש מקומות בעיני אנשים שחושבים שאנחנו העם הכי אשם. ראיתי במקרה היום איזשהו דוח שאומר שיש יותר גינויים באום למדינת ישראל יותר מאשר לסודן שטובחת באזרחיה, לסוריה שטבחה באזרחיה.
0: איראן.
1: איראן, יש יותר גינויים למדינת ישראל יותר מכל מדינה אחרת.
0: כן.
1: וזה חילול השם. ברור שמדובר פה ברעות של, של, של הגויים. תאמין, כן, הבריטים.
0: מישהו לוקח את האום שמום הזה ברצינות הרב?
1: יש מי שלוקח אותו ברצינות. המציאות היא שרב אבי, תאמין, בריטניה, שהיא מדברת נגד כיבוש, אני חושב שלא הייתה בעולם מדינה כובשת כמוה במאה השנים האחרונות. לא היה. אין בכל כדור הארץ מדינה כובשת, מנצלת, הורגת. כל כך הרבה אנשים הם תלו פה בארץ, כל כך הרבה אנשים הם תלו בהודו, באוסטרליה, בכל מקום שדרכה כף רגלם, בהודוסין, הם מטיפים לנו על כיבוש, איך הם לא מסמיקים על שורשי שערותיהם? וזה ההיתר הזה שיש לאנשים לומר שאנחנו אשמנו מכל עם.
0: גם הם גם צופת.
1: מה?
0: גם צופת.
1: כן, צרפתים. אלה ששרפו ספרי תלמוד, קרונות של ספרי תלמוד, כשהם לא יודעים קרוא וכתוב בכלל. בורים בעמי ארצות, מישהו אמר פעם, די ישראלי, מטפסים על העצים כמו קופים, היה פעם ראש ממשלת אנגליה. הוא אמר לאיזה מישהו שאמר לו, אתה יהודי, אמר לו, כשאבות אבותיי כתבו את השס ואת הגמרה, אבותיך טיפסו על העצים כמו קופים. אז העם הזה, כן, העמים האלה שטיפסו על העצים כמו קופים, הם אלה ששורפים את הגמרות, אפילו לא יודעים מלצה לפתוח אותם. הם מטיפים לנו מוסר. על זה אנחנו באמת מקוננים ואומרים, איזה חילול השם יש כשאנחנו בגלות, אנחנו לא בגאולה, שבגאולה, כל העולם בא ונוהר לארץ ישראל ומכבד אותנו, כמו שהיה בימי שלמה, כמו שהיה בימי מתתיהו ובניו, כשהם היו בשיאם. כן, כך הייתה המציאות וכך צריך להיות. כל עוד זה לא קורה, אנחנו באיזושהי בעיה.
0: בסדר גמור. אוקיי, תודה רבה רב. אנחנו נגיד שלום למאזין בשם דוד מאשדוד.
5: כן, כבוד הרב, מורי ורבי, אני דוד אלבק בן 89, וחזרתי בתשובה לפני כ-15 שנים, קניתי ספר תורה, ואני רוצה בהכנסה של הספר תורה להזמין אותך פה בבית כן שלנו באשדוד.
1: תודה רבה על ההזמנה, אני אבדוק את היומן, תודה רבה, תודה רבה על הזכות.
5: אני אודיע לך מתי, כנראה זה עוד חודשיים מסיימים לכתוב אותו. השאלה השנייה, מכיוון שאני לקוי ראייה וחולה סרטן לצערי, כן, אם אני יכול לצום ביום כיפור הקדוש.
1: לפי מה שאתה מתאר על המצבך הרפואי, אני חושב שלצום את כל הצום, נראה לי שזה סכנה בשבילך, ולכן אני מציע לך להתייעץ עם הרופא, וכנראה שהוא יגיד לך שאתה חייב לאכול, אז זה יכול לשיעורים. אם זה לא מספיק, אז זה יכול כרגיל.
5: כן, מחילה, רבי ומורי. שנה שעברה הייתי עדיין במצב חולני כזה, ואני שמתי, אבל מה? שתיתי את התרופות בבוקר, ובצהריים שתיתי תרופות, זאת אומרת, לקחתי תרופות עם כוס מים. אם זה מותר גם כן, אם במקרה שאני רוצה לצום.
1: לקחת את התרופות באופן שלקחת זה בוודאי מותר.
5: כן.
1: אני לא יודע מה מצבך הרפואי, יכול להיות שאסור לך לצום. הלכתית אסור לך לצום. אז צריך לבדוק את זה לרופא, מה רמת הסיכון.
5: בסדר הרב, תודה רבה.
1: שהשם ישלח לך רפואה שלמה ותזכה למצוות להגדיל תורה ולהדירה.
5: תודה, תודה. אבל הרב, באמת מכל הלב אני אומר לך, אני שומע אותך ואני נהנה, ואני רוצה לכבד אותך שתבוא לבית כנסת שלנו פה באשדוד, רבי אילן, הוא בנה את הבית כנסת, אני עזרתי לו, בבית כנסת, באשדוד, במרינה, אני מאוד מאוד הייתי, לא הייתי, אז רוצה שתבוא בעזרת השם, אני אתקשר אליך מתי שיהיה הכנסה של הספר תורה.
1: תודה רבה, כבר עכשיו אנחנו מתרגשים מעצם ההזמנה, ובעזר השם יתברך אנחנו נעשה את המאמצים, נראה כמובן לפי היכולת, זה לא תמיד אפשר, לפעמים יש חתונות, לפעמים יש דברים אחרים, אבל נבדוק את זה. תודה רבה, השם ישמור אתכם, חתימה טובה.
5: שבת טובה, שבת טובה ושבת שלום, וחתימה טובה לך ולכל בני ביתך, אמן וכל עם ישראל.
0: אמן, תודה רבה לדוד מאשדוד, שכח גדול, אריכות ימים בעזרת השם. שלום הרב, האם הרב יכול לספר שוב את הסיפור על הרב זצל שבתור נער בר מצווה בבית הכנסת ראה שאומרים את החנון, ובתור פוסק פסק שלא אומרים את החנון ביום הנחת התפילין? א', האם הפסק של הרב זצל הוא רק ביום הולדת עצמו, או רק בהנחת, או בעלייה לתורה ובהנחת התפילין הראשונה? ב', מה אם לדוגמה הורי הילד חוגגים בנפרד ולנער יש שתי בר מצוות, כלומר שעולה לתורה ומניח תפילין ביום שני עם משפחת אמו, או ביום חמישי, שבוע לאחר מכן עם משפחת אביו?
1: הסיפור הוא שאבא היה יתום כשהוא היה בר מצווה, אביו כבר נפטר עליו, ולא היה מי שלבר את זה לבית כנסת.

0: אבל הוא הבין שזה משהו שנראה עקום, זה לא יכול להיות. בא ילד יתום, במקום לשמח אותו ולשמוח בשמחתו, עושים את זה סתם יום של חול, אמר, כשאני אהיה גדול, אני בעזרת השם אפסוק אחרת. גדל, למד, ובדק, וראה שזה ממש כך. זאת אומרת, לא כתבו את זה בצורה כזאת, אבל זה ברור לחלוטין שאתה צריך, שמצווה עלינו לשמח ילדים שנכנסים למצוות, וכל שכן יתומים. והרב היה מאוד מאדר בזה. זאת אומרת, אם מי שהיה מגיע ילד לבית כנסת, להניחת תפילין, היו לא ממתחנון באותו יום. ואם יש שתי שמחות, פעם המשפחה של אמא, פעם המשפחה של אבא, אז פעמיים לא אומרים תחנון. חשוב מאוד שהילד ירגיש שזה לא שמחה פרטית שלו, זה שמחה של כולנו. כל המתפללים של בכנסת שמחים איתו, ולכן לא אומרים תחנון. אשריכם שתזכו לראות ממנו הרבה ברכה וחיל.
1: אמן. ואם זה אמא יום אחד ואבא יום אחד?
0: אמרנו. גם אז צריך פעמיים שמחה. כן?
1: מצוין. בסדר גמור, שוכח גדול. קודם לי פה שהרב התחיל לענות על תרופות ואוכל לחולי פוסט-טראומה, והרב לא סיים לגמרי את העניין.
0: אז נכון, אנחנו שלחנו לספר של הרב בוטשחק, שם הדברים מפורטים. ככלל, יש סוגים שונים של פוסט-טראומה. יש כאלה שאני ראיתי אותם שחייבים לאכול, פשוט חייבים, כי זה עלול להחמיר את מצבם. יש כאלה שיכולים להתגבר. לכן אני לא רוצה לומר כלל, להתייעץ, כל אחד יתייעץ עם הרופא שלו, לקבל תשובה. אבל לדעת, אם אדם אין לו אפשרות להתייעץ עם הרופא, והוא מרגיש שזה למעלה מכוחותיו, לא כל אחד, כולנו קשה לנו לצום, אבל זה למעלה מכוחותיו, וזה מביא אותו למקומות נפשיים לא טובים, חובה עליו לאכול. עדיף לשיעורים, אם זה לא מספיק, אז כרגיל.
1: תודה רבה, כבוד הרב. ושוב שיהיה רפואה שלמה. שלום הרב, האם אדם שבשנת אבל על אמו או על אביו יכול להשתתף בתפילות הלל עם כלי הנגינה בכל המועד של הרב שמואל אליהו?
0: הוא לא יכול להיות בתוך השמחה ברקודים, אבל הוא יכול לעמוד בצד.
1: בסדר גמור. בואו נזכיר למאזינים שלנו שאנחנו, התפילות האלה יהיו בשלושה ימים, ביום שני בירושלים, ביום שלישי בחברון, וביום רביעי בצפת. שני, שלישי, רביעי, ירושלים, חברון, צפת.
0: ובהושענא רבה, בנובה. בהושענא רבה,
1: לא, זה לא כתוב לי.
0: אבל זה בתוכנית. אני חושב שבבוקר של הושענא רבה, בעזר השם יתברך, במגרש של הנובה, לקיים מה שנאמר, אל תשמחי, אויבת לי כי נפלתי.
1: וואי.
0: קמתי, כי השב בחושך, השם אור לי, בעזר השם יתברך.
1: אמן. תודה רבה הרב. אז בעצם יום שני, שלישי, רביעי, חמישי. אנחנו נגיד שלום לליאור מאפולה.
2: כן, כן, שלום, שלום. שלום, שלום.
0: שלום עליכם.
2: אני עכשיו שמעתי את הרב אבינר.
0: כן.
2: הלו.
0: שומע אותך,
2: כן. אני שמעתי את הרב אבינר, יש לי שאלה.
1: הרב שומע.
2: אני רוצה לדעת, הוא אמר שאסור להצביע למפלגה שיש בהם גוי. מה דעתו של הרב שמואל אליהו?
0: תודה רבה על השאלה. אני שמעתי את הרב אבינר, אנחנו מאוד מכבדים, אבל כנראה יש בזה דעות חלוקות. הרבה מאוד שנים בליכוד היו לפעמים דרוזים, לפעמים ערבים. אף אחד לא אמר מעולם שאסור להצביע לליכוד. אני מבין שכאן הכוונה למפלגה של וינטר וחדד.
2: כן?
0: את התשובה היא אותה תשובה.
2: מה
0: הבעיה
2: אתה?
0: אני...
1: יו, בנחת, הרב יגיע לזה, אל תדאג.
0: אנחנו חלילה, הרב אבינר הוא תמיד חכם גדול, אנחנו לא מזלזלים חלילה בדברים, אבל יש דעות שונות. אנחנו לא נוהגים באותה שיטה.
2: רגע.
1: ליאו, תן לרב לענות בבקשה.
2: אין בעיה.
0: אנחנו חושבים שאין בזה יישום מסור הלכתי. ברוך תהיה, תודה.
1: בסדר, תודה רבה. ליאו מאפולה. שלום הרב, האם הרב יכול לתת את פרטי ההלכה בנוגע להתרת נדרים לאישה, ואיך היא יכולה לעשות אם היא רוצה? יש בלבול בנושא, והאם מספיק לאישה רק בלי כל נדרי ביום הכיפורים?

0: עושים אתרת נדרים לאישה, כמו שעושים אתרת נדרים לגבר, זה אותו דבר. לפעמים מה שאפשר לעשות זה לשלוח, לשלוח את בעלה. יש מקרים שאפשר. אם יש מקום קבוע שבו בעלה מגיע ויש שם אתרת נדרים, אז היא יכולה לשלוח אותו שיעשה לה גם אתרת נדרים כשליח שלה. אבל אם אין מקום שהוא צריך כאילו בעצמו לכנס אותה ולארגן דבר כזה, זה אי אפשר.
1: זה יכול לשלוח את אבא שלה או את אח שלה?
0: לא, רק זה.
1: רק
0: את בעלה. ומה שעושים היום, ראיתי הרבה פעמים בכנסים של רחלי, הבת, הרבנית רחל בזק, שהיא מביאה קבוצה שעשה אתרת נדרים לקבוצה גדולה של נשים, וזה רעיון טוב מאוד, צריך לחזק אותו ולהפיץ אותו גם במקומות אחרים.
1: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב, אנחנו ננסה להכניס עוד שאלה מהר. שלום כבוד הרב, האם הרב צמח כמו עציץ על שורשיו שנמצא באגרטל ובכלל בלי אדמה, השורשים גלויים ומכוסים לגמרי במי ברז ואילו הענפים לא נוגעים במים, האם הוא מוקצה בשבת וחג?
0: זה תלוי, אם זה עציץ שנועד לטלטול כמו פרחים, פרחים יכולים להיות על השולחן והם מיועדים לטלטול, אז זה לא מוקצה. אז גם כן אם יש עציץ מהסוג הזה, זה לא מוקצה. למרות שזה משהו שיש בו, עלול להיות באיסור אם אדם יוציא את העציץ, יוציא את הצמח מתוך המים. אבל כן, כל עוד זה בפנים, זה מותר לטלטל אותו, כי זה מיועד לזה.
1: בסדר גמור. תודה רבה כבוד הרב. אנחנו הגענו לסוף התוכנית. אנחנו נזכיר לכל המאזינים שלנו שאנחנו נהיה פה בעזרת השם בערב יום הכיפורים בשעה 12, כאן ברדיו גלי ישראל, בין 12 ל-1, שאלות ותשובות, ננסה להיות כמה שיותר בפוקוס לגבי יום הכיפורים, אולי גם חג הסוכות, אבל זה הפוקוס של התוכנית, בערב יום הכיפורים בשעה 12, אנחנו נגיד תודה גם למנחם מן וגם ליצחק מושקוביץ' שהיו פה באולפן הראשי בגבעת זאב, גם למשה רוחמקין שהיה באולפן המשני בתל אביב, ותודה ענקית למורנו ורבנו, אנחנו נאחל למורנו ורבנו גמר חתימה טובה, חמורה חתימה טובה לכל המאזינים שלנו, שנשמע בעזרת השם בשורות טובות, ניפגש פה בעזרת השם ביום ראשון בשעה 12, עד אז שבת שלום, בשורות טובות וגאולה שלמה לכולם.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלב.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: יש השקעות נדל"ן
4: ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
8: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
9: בית של מקצועים, סנסיקה.
10: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
11: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה, שכל התביעות אושרו.
4: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
11: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן. מגן.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: עכשיו בגלי ישראל, תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג.
3: צהריים טובים, שבת שלום לכולם וכמובן שנה טובה. אתם על רדיו גלי ישראל בתוכנית הנדלן עם אופר פטרסבורג, אנוכי. אתם יכולים להזין לנו גם באפליקציה של הרדיו, באתר שלנו, בשידור החי, בדף הפייסבוק של גלי ישראל. ואנחנו גם בפייסבוק בקבוצת נדלן מדיה, שם תוכלו גם לראות אותנו מיד בתום השידור, את התוכנית המלאה ואת כל הפינות כמובן. לצידי היום באולפן מגיש אורח עדי בורקין, אז בואו ונתחיל.
4: שלום אופר.
3: צהריים טובים, עדי בורקין, מנכ"ל פרשקובסקי גרופ, מה שלומך?
4: בסדר גמור, אבל לפני שאנחנו מדברים על נדלן, אנחנו ביום שישי הראשון של השנה החדשה, אנחנו רגע לפני יום כיפור, ואני רוצה לאחל לכל המאזינים שנה טובה וגמר חתימה טובה, שנה של בריאות, של שקט, ביטחון, שקט של נחת בבית, לא פחות חשוב. והלוואי שזאת תהיה שנה שנוכל להסתכל עליה בגאווה.
3: לגמרי ואמן, מה שנקרא, ובוא נדבר קצת גם על הנדלן, אתה יודע, בסוף, אתה יודע, הנדלן זה גלים, וגלים זה ים, ואנחנו בתחילת שנה. איך אתה רואה את השנה הקרובה?
4: יזם צריך להיות אופטימי, אז אני שומר על אופטימיות. ואני אופטימי גם לטווח ארוך. לא הייתי מכריז שהקושי מאחורינו, עדיין לא, אבל כמנכ״ל אני מתמקד במוצר שמתאים ללקוח, בניהול של מימון אחראי ובקידום של ביצוע. הביטחון של הרוכש נבנה כשהוא מבין מה הוא מקבל, כשהוא רואה את ההתקדמות, וזה המחר של העשייה שלנו.
3: אתה יודע, זה באמת נשמע אופטימי, אבל אנחנו עומדים לפני בחירות, ואי ודאות, גובר כל הנושא הזה של אי ודאות, כי אנחנו לא יודעים מה יקרה. ויש גם את החשש הגדול הזה, ששוב נתקלע למשחק כוחות, שלא יכריע מי יהיה באמת בשלטון, ושוב נתקלע לאותה בועה שאנחנו זוכרים מן העבר, והמדינה שוקעת במצב הזה. אבל מצד שני, בוא נסתכל באמת, כמו שאמרת, על החצי כוס המלאה. איך אפשר לראות את עולם הנדלן בחצי הכוס המלאה לדעתך?
4: הציפייה שלי ליותר ודאות, ודאות זה הדבר הכי חשוב אצלנו במקצוע, יכולת לקבל החלטות שלא קיימת היום בדרג, בטח לא הפקידותי. פרויקט של נדל"ן הוא נמשך שנים, וצריך רציפות של תכנון, של רישוי, של בניית תשתיות. המבחן בסופו של דבר של הממשלה הבאה יהיה במעשים שיאפשרו לעסקים ולמשפחות לתכנן קדימה.
3: אתם לקראת סיום הפריסל של ספארק, מגדר למשרדים צעיר ושונה ברחובות. איך הולך? אני גם מבין ששוק המסחר היום באופן מפתיע הרבה יותר עם אדרנלין והרבה יותר חי מאשר שוק המגורים.
4: נכון. היום לרכוש עסק, לרכוש נדלן, זהו בעצם הרצון של הישראלי הממוצע. ואנחנו נותנים לו בעצם את האפשרות, עם הון עצמי נמוך, לקנות נכס לעצמו. או שהוא קונה בית לעסק שלו. בספארק, בפארק אורביץ ברחובות, אנחנו מציעים משרדים מ-50 מטר בתכנון גמיש. בעל עסק יכול לבחון רכישה עם הון עצמי התחלתי נמוך ותנאי מימון נוחים. והרעיון הוא לחבר בין משרד בגודל שמתאים לעסק לבין איכות הבניין וסביבת העבודה שלו.
3: אז תאפיין לי את קהל הרוכשים.
4: אנחנו פונים לעורכי דין, לרואי חשבון, ליועצים למיניהם, בעלי עסקים עם צוותים קטנים. אפילו בית ספר לברידג' יש לנו.
3: מה אתה אומר? מה? תספר קצת.
4: היום אפילו הקוסמטיקאית יכולה להגיע ולרכוש משרד קטן או חלל תעסוקה קטן, כמו שאנחנו קוראים לו, ולנהל את העסק שלה בלי לשלם את שכר דירה, אלא להחזיר את ההלוואה שהיא לקחה תמורת הנכס, וככה גם בסופו של יום להיות בעלת הנכס. למשקיע אני אומר, דבר ראשון, תמיד להתחיל בשאלה, מי העסק שירצה לזכור את הנכס שלו, או לבחון את המחיר כמובן.
3: מעניין. וזה הזמן בדיוק להגיד צהריים טובים לאדריכל אורן ברודנר, בעלי משרד פריון ברודנר אדריכלי, מי שעומד מאחורי התכנון של ספארק. מה שלומך?
5: היי, מה נשמע? מה שלומכם?
4: צהריים טובים, אורן.
5: צהריים טובים, אופר ועדי. תודה רבה על ההזמנה להצטרף אליכם.
3: בהחלט, תהיה מרתק, ובאמת רצינו לדבר איתך על השינוי שעובר עולם המשרדים היום. מעבר מחשיבה על מטר בלבד לחשיבה על סביבת עבודה, איכות, חוויית משתמש, הכל משתנה.
5: נכון, אתה צודק. דבר ראשון, מה שלומכם?
3: בסדר,
4: צהריים טובים. אני כן אגיד שלי ולאורן יש מה שנקרא קילומטראז' ארוך של עשייה משותפת, והוא האדריכל שהכיר לנו בקבוצה מה זה לעשות משרדים קטנים במגדל אורוויץ שבנינו ביחד ברחובות. היום אנחנו משכפלים את ההצלחה הזאת בבניין ספארק.
3: אני חושב שהיום באמת הנושא של משרדים קטנים הוא באמת להיט, אבל בואו לפני כן תענה על השאלה הראשונה. איך ישתנה שוק המשרדים?
5: כן. אז דבר ראשון, יש פה הרבה מאוד נושאים, והוא גולל בתוכו כמה וכמה דברים, אבל הדבר הכי מעניין, כמו שאמרת, זה לא רק מטרים, אלא איזה סביבת עבודה, איזה איכות, איזה נגישות, איזה חוויה בעניין נותן לנו ולמי שעובד בו, ואנחנו רואים בעצם את ההשתנות בתקופה האחרונה של הבנייני משרדים בכלל ובארץ לפרט, בדיוק בנושא הזה. מי שקונה כאילו היום במשרד, הוא לא קונה רק כתובת, אלא הוא קונה משהו שהוא הרבה הרבה יותר רחב. הרבה הרבה יותר רחב מזה.
3: בואו נדבר באמת על הנושא של הכניסה למוצר הפופולרי ביותר, שבאמת אתם אני חושב הייתם בין הראשונים שעשו אותו בארץ, וזה המשרדים הקטנים.
5: אז נכון, אז במגדל הזה, מה שמעניין הוא, דבר ראשון, הוא מורכב גם מבחינה עיצובית, אבל גם מבחינה תכנונית, מכמה וכמה קומות, בגדלים שונים. אוקיי, אם בהתחלה יצרנו בסיס שהוא רחב יותר ומרקמי, עם קומות גדולות יותר והרבה מרפסות, כאשר מהקומה החמישית בעלה, בעצם אנחנו מדברים על קומות קצת יותר קטנות, עדיין גדולות, אבל קצת יותר קטנות, עם, גם כן, עם חלוקה מאוד דינמית, עם מרפסות. הנושא של בעצם הגודל קומה והחלוקה זה דווקא מאוד מעניין, למה כי בסופו של דבר אנחנו, הבניין הזה מאפשר לכל אחד ואחד בעצם לקנות, לרכוש את היחידה שהוא בעצם צריך אותה, ודבר שמאפשר גם מישות, ממישהו צריך להגדיל את היחידה או לחבר אותה עם איזו יחידה סמוכה, זה גם אפשרי ברגע שהוא בא לקנות את הדירה הזאת, את המשרד הזה.
3: לגמרי, וגם הנושא הזה של החשיבות של אדריכלות איכותית, שזה רלוונטי לרוכש, שיש לו משרד קטן בקומת שיעית, אבל הלובי, חומרי הגמר, חזית, אור טבעי, כל זה כמובן נותן עוד דרך.
5: נכון, גם פה אנחנו שמנו דגש מאוד מאוד מיוחד, בסופו של דבר אנחנו ייצרנו משהו שהוא לא רק בעצם מגדל זכוכית או קובייה זכוכית כזאת, אלא רצינו משהו שהוא שקוף ודינמי, יש גם קירות מסך, אבל לא רק קירות מסך, שילבנו חומרים נוספים, כמו חיפויים של הלוקומות, חיפויים מתקדמים, כמו שאמרתי מקודם, עשינו שינויים במסה של הבניין, שהוא יהיה דינמי, שילבנו מרפסות בכל מיני קומות, זה לא רק בקומות התחתונות או רק בקומות העליונות, כל אחד בעצם יכול לקחת יחידת משרד, לפי הקומה שלו, לפי הגודל שלו, אם הוא רוצה מרפסת, הוא לא רוצה מרפסת, הוא רוצה קיר מסך, הוא לא רוצה קיר מסך, הוא יכול בעצם, המגדל הזה נותן לו בעצם את כל האפשרויות לבחור מה היחידה הכי נוחה בשבילו.
3: מה שהוא בעצם אומר זה גם יזמות גמישה.
4: נכון.
3: כי בסוף זה לא קורה לבד כל
4: הבניין
3: הדבר.
4: מאוד, לא הבניין מספיק. מאוד מודולרי. וכשמגיע לקוח,
5: מאוד
4: הוא רק צריך להנחות אותנו כמה מטר הוא צריך לעשייה שלו.
3: ומה הצרכים?
4: אנחנו נמליץ לו, בדיוק, ומה הצרכים. אנחנו כבר נמליץ לו מה הגודל שיתאים לו יותר. מה מספר החדרים שהוא צריך? האם הוא צריך חדר השיבות, חדר המתנה וכו'.
3: אני מעריך שיש גם חדרי ישיבות משותפים.
4: נכון. בדרך כלל בבניינים כאלה כן. אנחנו לוקחים את האזורים של הממקים, של המרחבים המוגנים, ואנחנו מייצרים בהם סוג של חדר ישיבות מוזכר לפי לוחות
5: משותף,
4: זמנים,
5: כן.
4: משותף, נכון, שמי שמנהל אותו למעשה זה חברת הניהול של הבניין.
3: כל נושא הנגישות גם משתנה בעקבות תקני החנייה.
5: נכון, אבל פה בעצם אם עד היום היינו מדברים על בעצם כמה מקומות חנייה יש בבניין משרדים, אז פה חוץ מזה שיש לנו באמת גם 4 קומות חנייה ובערך 370 מקומות חנייה, פה יש לנו יתרון נוסף, כי הפרויקט הזה דבר ראשון ממוקם בפארק אורוויץ, עוד רגע נרחיב עליו, בצד המערבי של רחובות, יש לו גישה מדהימה ומאוד נגישה מדרך הים, שזה ציר הכניסה, אחד המשמעותיים ביותר לרחובות ממערב, הוא מחובר לכביש 411, שבעצם מחבר את כל היישובים בסביבה לרחובות והלאה, יבנה, ראשון, אפילו תל אביב. חוץ מזה, הדבר הכי חשוב פה, וזה הבונוס פה, שמול הכניסה לפרויקט, הולכת לקום בעתיד תחנת רכבת. וזה דבר שהוא יוצא מן הכלל, כי היום בניין משרדים צריך להיות מחובר לא רק תחבורתית, מקומות חניה והכל, אלא חייב להיות מחובר מבחינת תחבורה ציבורית למערכת הסעת המונים, ופה המגדל הזה יש לו
4: יתרון עצום, יתרון עצום.
3: אולי קצת על פארק הורוביץ עצמו, קצת פחות אנשים אולי מכירים.
5: אז פארק הורוביץ זה פארק כן, כמובן ברחובות, הוא פארק מאוד משמעותי, אזור תעסוקה שנמצא עכשיו בדיוק בתהליך התפתחות וצמיחה, מתגבש כאילו כרובע עסקי משמעותי במערב רחובות, יש שם כבר היום לא מעט בנייני משרדים, אבל יש שם עוד הרבה מעבר לזה, יש שם מסחר, שירותים, חיבור, כמו שאמרתי, למערכות תחבורה, כבישים, תחנת רכבת בעתיד.
4: אני כן אגיד שזה אזור תעסוקה, זה אזור תעסוקה שנמצא באזור שמתחדש, של אזור בצמיחה מבחינת רחובות. מעבר לכביש, מעבר לדרך הים, ההתחדשות עירונית הגדולה בארץ, קריית משה. והיא אמורה לאכלס 10,000 יחידות דיור נוספות באזור הזה של העיר.
3: כלומר, עירוב משימושים יהפוך כאן באמת מצב שבו אתה לא צריך, אתה יכול ברגל להגיע מהבית אל המשרד, ועסקים קטנים, בהחלט זה הפתרון עבורם.
4: נכון. אנחנו גם מקבלים את בעלי עסקים שיושבים בדירות הישנות עדיין, ומנהלים את העסקים שלהם משם, אנחנו נותנים להם לעבור לבניינים המודרניים, ולהתנהל בצורה מודרנית עכשווית.
3: עכשיו, הפרויקט ספארק בעצם של פרשקובסקי גרופ, שעליו אנחנו מדברים, הוא דוגמה לבניין שמנסה לחבר בין כל מה שנגענו בו, אדריכלות, נגישות, מסחר, איכות חיים בעבודה. בואו תפרטו קצת על הייחודיות של הפרויקט למי ששומע על זה בפעם הראשונה.
5: אז פה שמענו, דבר ראשון, מבחינת החומרים, איכות הלובעים, החללים המשותפים שיהיו שם, החיבור, כמו שאמרנו, לנגישות תחבורתית, לנגישות של מערכת הכבישים, יהיה כמובן בקומת קרקע, אנחנו צריכים לציין שיש שם קומת קרקע מסחרית, שתיתן שירותים לבניין, שירותי הסעדה, וחוץ מזה באזור הזה אמור להיות, יש שם עכשיו הרבה מאוד מסחר בסביבת הפרויקט, הרבה מאוד שירותים שנותנים לבן אדם מעבר לזה, יש שם קאנטרי, יש שם את המרכז האקדמי פרס שכבר קם שם, ויש שם מעונות סטודנטים, יש שם הרבה מאוד שירותים שנמצאים כבר בסביבה הזאת ויכולים לתת מענה למי שהולך בעצם לרכוש פה משרד בבניין הזה.
4: אני חושב שהסטנדרט של הבניינים שנבנים היום ומחולקים ביחידות קטנות הוא מה שבעצם משנה את חוקי המשחק. אם עד היום אנחנו כיזמים התייחסנו לחללים גדולים, היום אנחנו מתייחסים לחללים קטנים שגדלים בהתאם. וזה היתרון של בניינים כמו בניין ספארק.
3: שבסופו של דבר אתה אומר במילים אחרות שאם מישהו מתרחב וגדל, אז גם הבניין יכול, המקום יכול להתרחב איתו.
4: תראה, למעשה מי שבא לרכוש מתכנן את צעדיו. יש לנו לקוחות שיקנו 100 מטר, אבל הם יודעים שבשלוש או ארבע שנים הראשונות הוא ישתמש רק ב-50 והוא יזכיר את ה-50 הנוספים. אבל כן, יש לו מקום להתפתח.
3: תודה לאדריכל אורן ברודנר, בעלי משרד פריון ברודנר אדריכלים. תודה לך.
5: תודה רבה לך על האירוח. תודה רבה.
3: אז בוא נמשיך ונדבר רגע על פרשקובסקי גרופ, כי אתם היום בעצם פעילים גם בהתחדשות העירונית, גם באזורי, כפי שראינו, תעסוקה, גם בעירוב שימושים. יש איזו ייחודיות בהסתכלות שלך, שהיא מאוד יצירתית גם כאיש קולנוע לשעבר. אני חושב שאתה לא מנכ"ל רגיל מן השורה.
4: אוקיי, נכון. אני קולנוען לשעבר. אני עשיתי הסבת מקצוע בגיל 30. זה היה לפני 20 שנה, רק לפני 20 שנה. תראה, היום הנגיעה שלנו היא בעיקר בהתחדשות העירונית. זה העתיד של המדינה. שם אנחנו נמצאים, גם סביבת הריבית דחפה אותנו ללכת ולהשקיע יותר במתחמי ההתחדשות מאשר לחפש קרקעות לרכישה. אנחנו רואים שהשוק עובר את הטראומה שלו, כמו כולנו, מהשביעי לאוקטובר, במקרה של הנדלן אפילו קצת לפני, ואני כולי תקווה שאנחנו באמת ערב שינוי. אז הדגש היום של החברה הוא מגורים, לצד תעסוקה שאנחנו עושים כל הזמן. יש לנו פרויקט נוסף של תעסוקה בשיתוף עם פרשקובסקי מניבים, הצד השני של המשפחה שלנו, אנחנו שותפים. יש לנו 10 דונם משותפים בפארק המדע בנס ציונה. אבנר ישר תכנן לנו שם בניין יוצא מהכלל. אנחנו מתחילים גם את השיווק שלו, ממש בעוד שבועות ספורים. עירוב שימושים אמיתי, 100 יחידות דיור קטנות, מסחר, תעסוקה, בלב פארק המדע.
3: טוב, אז היה מרתק עד עכשיו, ויהיה מרתק גם בהמשך, כי נשארנו כמובן שאר התוכנית, אז תודה עדי בורקין, מנכ״ל פרשקובסקי קופ, אתה כמובן נשאר לצידי לאורך השידור היום. נספר למאזינים מי עוד יעלה לשוחח איתנו בשעה הקרובה. משה פרידמן, מנהל מחירות היחידה להשכרה, איתו נדבר על מה יותר משתלם לקבלן, לזכור או לרכוש מבנה מחולה לאתר הבנייה. נמשיך עם ג'וליאן סטרוסטה, מנכ״ל קל בניין, שידבר איתנו על חברת קל בניין, הדרך שעברה החברה לאתגרים בענף הבנייה ועל התוכניות קדימה. עוד נדבר עם עורך הדין פנחס פלח, מנכ״ל ובעלים קבוצת בונים נדל"ן, על תוכנית מטרופול אשדוד ועל כל מה שצריך לדעת עליה. וגם נדבר עם יהודית פורץ, המנכ״לית משכנתאות בחברת בונוס, על נושא המשכנתאות ועל חברת בונוס שהיא חברת אשראי חוץ-בנקאית, ההבדל ביניהם לבין הבנקים ומה הם נותנים ללווה שהוא לא יכול לקבל מהבנקים, יהיה מעניינת. נצא לשיר.
4: לב חופשי של מוקי.

0: אתם מאזינים לתוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג בגלי ישראל.
1: המתחם החם. עכשיו הצטרף אלינו לאולפן משה פרידמן, מנהל מחירות היחידה להשכרה. מה שלומך?
2: שלום וברוכה, תמיד טוב. שנה חדשה בכלל.
1: לגמרי. הנושא בעצם שאנחנו דנים איתך, זה באמת אחד הנושאים האהובים עליי, כי אני חושב שמחולות הן באמת פתרון מצוין לכל, לדיור, לזוגות צעירים ורווקים כמובן, ובכל העולם אנחנו רואים את זה סטודנטים, אבל בואו נתחיל באמת מה יותר משתלם לקבלן, כי אתם בעצם מובילים את אותם מחולות, את המבנים, לאתר הבנייה בצורה של שכירות, ליסינג, אז לזכור או לרכוש מבנה לאתר הבנייה, מה משתלם יותר?
2: תלוי מתי, תלוי למי, זה תשובות של יהודים או פוליטיקאים, אבל תראה, אני אתחיל קודם כל בזה שבאמת בשנתיים, שלוש האחרונות, מאז המלחמה שחסר כוח אדם וכו', אז מחפשים כל מיני פתרונות יצירתיים. ואנחנו רואים בטיקטוקים המון יבוא של מבנים, ניידים, וזה באמת אנחנו מוצפים, המדינה מוצפת. כשבן אדם רואה, זה נורא מפתה, שיכול לקנות מבנה ב-1,000, 1,500 דולר, 10,000 דולר, באליבאבא, באלי אקספרס.
3: עם תשתיות?
2: בלי תשתיות, אבל...
3: ועם
2: שטויות.
3: את הקופסה.
2: ועם שטויות. אבל באמת, השוק מוצף. והיום זאת אחת ההתמודדויות, כי קודם היה הרבה יותר קל להסביר לבן אדם, מתי לקבלן, למי שמעסיק עובדים זרים, למה כדאי לו לזכור, ועדיף את זה מאשר לקנות. פתאום נהיה המון סחורה זולה, ואז אנחנו בעולם הזה, שאם בדור שלי עוד היינו מחפשים בגדים, היום זורקים אותם והולכים לקנות חדש, אז זה אותו דבר הפך פחות או יותר בעניין הזה של המבנים הניידים, כי זה נורא זול. ויש לזה מחירים, זאת אומרת בסוף, אני רואה את כל החוזרים בתשובה שמגיעים אליי אחרי שחטפו את המכות עם המבנים המוזלים האלה מהפאנלים, שזה היה נורא להיט, ואמר, טוב, נו, אז אני אקנה חמישה כאלה, ואני אלין את העובדים, וזה סבבה, וזה יעבור וכו'. ואז מגלים את התקלות. אז אני רוצה, קודם כל, חשוב לפני שרוכשים, להבין מה חשוב לבדוק, לפני שאני בכלל הולך לקנות, אם אני רוצה לקנות. אז בחרתי ראשי תיבות נורא חמודים, שזה חבלז. חבלז זה חומרים, או מה החבילה שאתה מקבל. אם אתה מקבל פאנל מול פלדה, יש לזה משמעויות. בסוף, העמידות של החומר. אתה קונה משהו שהוא חד פעמי, או משהו שאתה יכול באמת לנייד אותו מאתר לאתר, אז המחיר שלו יהיה אחר. הנושא של פתאום אנשים מגלים שהם קנו את זה מחול, אבל בעצם זה בלי מזגן, וזה בעצם בלי ידוד מים חמים, וזה בעצם זה, אז הוא קנה איזה זול, כי גם הרבה קונים את זה דרך מתווכים. אז כבר לא נשאר הרבה, הפער בסוף הוא 2,000-3,000 שקל על מבנה של 25,000 שקלים. אז בשביל זה עשית, ואז פתאום אתה מגלה שהמזגן עולה לך, והזה עולה לך, וגם זה כבר בלי אותו אבא, זה אין מי שחיבר ועשה. אז זה הנושא של החטא, הבטיחות. בסוף אנחנו עובדים על פי תקנים, אנחנו פה עם חברה מסודרת, מעט 35 שנים, אז הכל עומד בתקנים, עומד בתקני אש, תקני בטיחות, כל מה שאתה צריך.
3: אני חשבתי שבית זה בידוד.
2: בבידוד האמת היא שאנחנו פה באיזשהו קונפליקט, כי באמת, נגיד, מבנה של פאנלים, יש לו יתרונות עצומים של בידוד טוב היום, להבדיל מהמחולה. שגם במחולה יש לי את הפטנטים איך אני עושה את זה יותר מבודד, ובאמת עם זה אנחנו מתמודדים היום. הנושא של למד זה הלוגיסטיקה, כי בסוף יש לך את העלויות של השינוע והאחסון. היום יש אצליך, יש תבוא אליי, יש לי 10 דונם. תראה, לפחות 10 מבנים של חברות מאוד גדולות פה, שמאחסנות אצלי את המשרדי מחירות שלהם, כל מיני. זאת אומרת, בסוף אתה תקוע עם זה, קנית את זה, ואין לך מה לעשות. אז אתה משלם, ממשיך להם אצלי שכירות. אין לי בעיה, קנית, רכשת ממישהו, ואצלי אתה משלם את השכירות על האחסון של המקום. נושא של התחזוקה. נכון שאנחנו חברות קבלניות, ובסוף אני צריך את האינסטלטור, אני יכול לקרוא לו לכאורה מהאתר, וזה נורא פשוט, ובסוף אתה מציא אותו מעבודה השוטפת שלו, ואתה רואה שאנשים נתקעים עם זה. עניין של האחריות, מי האבא? יש המון מבנים שמיובאים, אנשים עושים דיל, הוא אומר, אם אני כבר קונה לעצמי, נו, אני מלא קונטיינר, אני מקור על הדרך עוד 10. אבל אחרי זה אין אבא, אין לך מישהו שיתפל, שיתקן, שיגיע לשטח, שיחליף לך, מה שצריך. וכמובן הנושא של הזמינות. אנחנו זמינים ברוב המבנים, היום מלאי של מבנים מהיום למחר פחות או יותר, ורוב הדברים האלה, ברגע שבן אדם נפטר ממה שהיה לו בקונטיינר, אז אחרי זה לך תחכה עוד חודשיים, עוד שלושה, אני רואה אנשים ש... קניתי בזול, כן, אבל זה יגיע עוד חודש, זה יגיע עוד חודשיים, אז נתקעים במקומות האלה.
1: מבחינה כלכלית, מתי מומלץ לזכור משרד?
2: כשאנחנו, בוא נאמר ככה, שכל זמן שאתה מדבר על מבנה או שניים, כשזה ברמות של מבנים בודדים, אז פחות או יותר עד פחות משנתיים, אם אתה צריך את זה בתקופות של חצי שנה, של שנה, עדיף לך לזכור, אל תתעסק, אל תקנה, אחרי זה תצטרך להיפטר, למכור, כל הפטנטים האלה. גם כשאתה עובד עם דווקא חברות הגדולות שצריכות הרבה מבנים, אז תעשה את השיקולים שלך, מה אתה רוצה לעשות עם העון העצמי שלך? אני יכול לאפשר לך, אני למעשה מממן, תיקח, תשלם לי בעלות חודשית היום על משרד ממוצע 1,000-1,500 שקל לחודש. אל תשים עכשיו 25,000 אצלי. אין לי בעיה גם למכור, אני גם מוכר. אבל אני חושב שבשיקולים שלך אתה צריך לקנות 20 כאלה, להשכיב 500,000. חבל.
1: איזה עיתונות נוספים יש בהשכרת משרד לעומת רכישתו?
2: תראה, יש לנו קודם כל בזהירות הראויה, אני מדבר על המון מקומות שיש בעיות מול הרשויות.
1: אנחנו מדברים כמובן כל הזמן על מחולות.
2: כן, כן. מחולות מוסבות, ברשות המקומית אתה צריך לבקש, אתה צריך לקבל היתר להעמיד מבנה, וזה לא פשוט היום. ודווקא אצלנו אנחנו מוצאים שמי שבא עם חוזה שכירות מולנו, למעשה הוא לא רכש את המחולה, יכול להוכיח שהוא מחזיק את זה בשכירות, ויותר קל למועצה.
3: כביכול לתקופה מוגבלת.
2: בדיוק. הפחד של המועצה שזה לא יהפוך לעניין של קבע, או של הרשות. ופתאום מוכנים להחליק. מה זה להחליק? שוב, אני לא יכול להבטיח, זה כל מועצה או רשות עם החוקים שלה, עם הכללים שלה, מי עומד בדיוק באותו זמן בראש המערכת, אבל בהחלט יש המון מקומות שזה קורה, וזה עובר יותר בקלות, שמה שנקרא יותר זמני. זאת אומרת, מוכנים לתת, זה ודאי על עובדים זרים לסיעודי, זה בחקלאות, יש בהמון תחומים שאתה יכול, בהחלט המועצה זורמת איתך או היישוב מוכן להחליק ולתת את זה. כמובן שזה טוב גם כפתרון לאחסון ביניים. זאת אומרת, לא מעט מקרים, אנחנו תסתכל עם עובדים זרים, יש לי חברות שכבר הוא קיבל ממני הצעת מחיר והוא רוצה לעלות לקרקע והיתר מתעכב. אז מה אתה עושה? זאת אומרת, אתה תחכה עד הרגע האחרון, תזמין ופתאום אין לי את זה במלאי, עכשיו תחכה עוד 21 יום שאני אצר לך חדש, אז עדיף לך לשריין, תחתום, ואין בעיה, אני לא מחייב אותך עד שלא לקחת. זאת אומרת, עד שזה לא הונח בשטח. אז אתה הבטחת לעצמך שאני שומר לך בצד סחורה. שוב, אני מדבר על חודש, חודשיים, שלושה, זה לא... אם יעבור, תעבור תקופה, אז אנחנו ננצל את זה. אותו דבר עם עובדים זרים. קרה לי כבר לא אחת תאגידים שכבר הזמינו, ופתאום המטוס לא הגיע, הטיסה התעכבה, היינו עכשיו בתקופות של מלחמה וכאלה, לא הגיעו העובדים. אז הבן אדם לא משלם, הוא פשוט לא שילם, אבל הוא החזיק את זה, וזה היה מוכן, וכשהעובדים כן הגיעו, אז הוא כן קיבל.
3: הפתרון קלאסי, יש לנו הרבה דחיות אצלנו בעולם הבנייה, והוורסטיליות הזו שאפשר להחזיר או להכנות אצלך במגרש, זה יתרון גדול.
1: טוב, היה מרתק, אז למדנו שוב כמובן על הנושא הזה, ותודה למשה פרידמן, מנהל המחירות של היחידה להשכרה, ושבת שלום.
2: תודה לכם.
0: שקט, בונים.
1: קל בניין היא אחת מחברות הבנייה והתשתיות הוותיקות בישראל, אבל דווקא בשנים האחרונות היא עוברת שינוי משמעותי, כניסת שותפים חדשים, גידול חד בפעילות, פרויקטים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים והתרחבות לתחומים חדשים. נדבר כעת על הדרך שעברה החברה לאתגרים בענף ועל התוכניות קדימה. צהריים טובים, ג'וליאן סטרוסטה, מנכ״ל קל בניין, מה שלומך?
4: בסדר דמור.
1: טוב להריח אותך.
4: שלום אופר, שלום עדי.
3: אהלן.
1: אז קל בניין קיימת מאז 1972, אבל אתם מתארים את 4 השנים האחרונות כתקופה של פריצה. מה השתנה בחברה והיה, מה היה המהלך שהוביל לקפיצת המדרגה הזו?
4: אהלן, כן, נכון. קל בניין היא אכן חברה שורשית, כחול לבן, שפועלת כבר מעל 5 עשורים. ונקודת המפנה, חלה לפני כ4 שנים, כשבעצם חל איזשהו איחוד בין הבעלים, דרור כפיר, ואביחי סטולרו, מבעלי קבוצת ברן. וביחד הם יצרו שותפות שבעצם שילבה שני דברים מאוד חשובים. הרוח והגב הפיננסי האיתן של קבוצה נסחרת, והניסיון והיכולת הביצוע של קל בניין. בנוסף, קל בניין התמזגה עם כפיר קידוחי, והיכולות של כפיר קידוחים בתחום הקידוחים, דיפון וחפירה, יוצרת בעצם פתרון ביצועי בכל התחומים ההנדסיים.
1: ענף הבנייה מתמודד בשנים האחרונות עם מחסור בכוח אדם, ואתם היום נמצאים גם בפרויקטים מאוד שונים, של מגוונים מאוד, של מרכזים מסחריים, מלונאות, מגדלים, תשתיות, מתקני מים. אז איפה מרכז הכובד של קל בניין בתקופה הנוכחית הזאת, ולאיזה תחומים אתם רוצים להתרחב בשנים הקרובות?
4: מרכז הכובד שלנו מבוסס על הגיוון ההנדסי ויכול לביצוע של פרויקטים מורכבים. אנחנו לא מניחים את הביצים בסל אחד. לאחרונה קיבלנו פרויקט גדול מאוד באילת, במלונאות, עבור איסרוטל ואיסטה בחוף הצפוני, פרויקט של כ-250 מיליון שקל, פרויקט ראשון שלנו באילת, ואנחנו גאים עליו מאוד. אני בטוח שזה רק הסנונית הראשונה. אילת מתפתחת ונמצאת בתנופת בנייה רצינית, ואנחנו שמחים על שיתוף פעולה עם השחקנים המובילים בתחום ועל האמון שניתן בנו.
1: וכמו שאמרתי, ענף הבנייה שמתמודד עם המחסור, חוסר הוודאות, עלויות המימון הגבוהות, התייקרות חומרי גלם והרבה מאוד, שוב, אי-וודאות. איך חברה קבלנית מתמודדת עם המציאות הזאת ועדיין מצליחה להגדיל את צבר העבודות?
4: התחומים שאנחנו פועלים בהם הם באמת תחומים מגוונים. בעצם כל תחומי ההנדסה אפשריים וכל הסיווגים שלנו הם ג'5 בלתי מוגבל. אנחנו מבצעים פרויקטים רבים בתחום התשתיות, כ-100 מיליון שקל עם חברת מקורות. בונים מרכז מסחרי באשקלון עבור חברת אספן. פרויקטים של דיפון וחפירה עמוקה בירושלים, JBL, וגם עבור הרכבת. ואנחנו מתמודדים בדיוק בגיוון הזה.
3: אני חושב שחשוב שהמאזינים ידעו שזאת חברה עם אבא ואמא שאין כדוגמתם. גם ברן, גם חברה של סטולרו. אלה הדברים שנותנים להם את גב העשייה המאוד יפה שקורה להם עכשיו.
1: כן, כי אנחנו באמת פירטנו פה תמיל מאוד גדול של פעילויות. ואתה יודע, הרבה חברות מתמחות, אולי התחדשות עירונית, אולי פה בנייה, שם עירוב שימושים, אבל פה אתם מדברים על פרויקטים עצומים באמת מסוגים שונים.
4: נכון. אנחנו מביאים ניסיון רב. יש לנו ניסיון רב של 5 עשורים בפרויקטים רבים, גם של בינוי, גם של תשתיות, כבישים, פרויקטים מסובכים. והשילוב הזה שנוצר בשנים האחרונות, בעצם התנופה ניכרת. אנחנו נמצאים כיום כ-30 פרויקטים, מאות מיליונים בביצוע, ועוד היד נטויה.
1: אז מדברים כיום על הקמת חטיבת יזמות. האם קל בניין בדרך להפוך מחברה שמתמקדת בעיקר בביצוע לחברת נדל"ן רחבה יותר? ואיך אתם רוצים שהחברה תיראה בעוד 5 שנים?
4: בהחלט. כידוע לך, הצטרפתי לאחרונה לחברה, לאחר שנים רבות כמנכ״ל שפיר מגורים, שם הובלתי גם את נושא הבינוי, גם נושא המגורים, ובוודאי התחדשות עירונית. וכן, אנחנו רואים את בחזון שלנו גם זרוע ביצועית שמובילה לקבוצת נדל"ן, גם שיתופי פעולה, גם בהתחדשות עירונית, ולהמשיך עם התשתיות, מים, פרויקטים של BOT, EPC, ולגרום לכך שנהיה מאוד ורסטיליים בכל ההנדסה.
3: אופר, כשאתה מבצע, אתה לא יכול לעזוב את הביצוע, גם כשאתה רוצה להיות יזם.
1: אבל אני חושב שעכשיו למדנו בתקופה הנוכחית שהביצוע משתלם. כי בעבר ברחו מהביצוע, אבל מסתבר שהיום הרבה יותר כלכלי להיות גם
3: מסיבית.
1: יזם וגם חברת ביצוע, כי אם לא אתה בבעיה.
4: גם זה נכון, והשליטה שיש לך בתור יזם על הביצוע, היא גורמת לך כל שרשרת הערך, ברגע שאתה יכול לשלוט בשרשרת הערך כמו שאנחנו יכולים, אנחנו גם לצורך העניין נכנסים לפרויקט, יוזמים אותו, אתה מתחיל את העבודה, את הקידוחים, את הדיפון, אתה ממשיך את השלד, אתה ממשיך לעשות את כל העבודות הבנייה, לאחר מכן תשתיות, כל מה שיש מסביב, שכונה שלמה אם צריך, וכמובן אחר כך ממשיך בחלק של היזמות, שהוא חלק מאוד מעניין. אני, מבחינתי, השילוב הזה של יזמות וביצוע הוא מאוד חשוב, ואני שמח שנתנו לי את הגב ואת הגיבוי לאפשר פיתוח כזה.
3: גם אנחנו בפרושקובסקי גרופ, שחקני מחיר המטרה. ואם לא הייתי מבצע בעצמי, לא יכלתי להשתתף במכרזים האלה.
4: נכון.
3: הביצוע העצמי הוא מה שנותן לנו את האלטרנטיבה לקחת עבודות נוספות.
1: זה גם הסיבה שהרבה חברות היום של ביצוע בעצם אפשר, או מנסים למכור, סליחה, חברות יזמות מנסות לרכוש חברות ביצוע בשביל באמת
3: נכון, להשאיר את כל שרשרת הערך נכון. שתישאר בבית.
4: שרשרת הערך היא חשובה, וכמובן צריך לדעת איך לעשות את זה, ואני שמח על כך שגם אני וגם אנשים שאיתי יודעים איך לעשות את זה, ואנחנו באים ממש מההארדקור, מהביצוע. אין דבר בארץ, אפשר להגיד שקל בעניין לא ביצע, באמת. יש פרויקטים מדהימים, ואני מקווה שבקרוב נראה פרויקטים חדשים וגדולים.
1: על זה אומרים שמכם הולך לפניכם, לא? זה באמת המצב.
4: נכון.
1: כי באמת, אתם בניתם במשך 5 עשורים שם.
4: נכון.
1: שם
4: נכון.
1: ידוע היום בציבור.
4: שם ידוע, והיום השם המחודש של קל בעניין בשנים האחרונות, הוא באמת כאילו בתחילתו הפריחה המחודשת, מה שנקרא, כעוף החול, ומפה השמיים הם הגבול.
3: בהצלחה.
4: תודה רבה, תודה רבה.
1: תודה לג'וליאן סטורסטה, מנכ"ל קל בניין, בשבת שלום.
4: תודה רבה, שבת שלום.
0: בית ספר לנדל"ן.
1: צהריים טובים, עורך הדין פנחס פלח, מנכ"ל ובעלים של קבוצת בונים נדל"ן, מה שלומך?
5: אני בסדר, מה שלומך אתה?
1: בסדר, אז קצת, חוץ מזה שבונים נדל"ן, זה כל מה שאנחנו עושים כל היום, אבל קצת תרחיב על פרויקט ענק שנקרא מטרופול אשדוד. אז מטרופול אשדוד הפכה בשנה האחרונה לתוכנית הנדל"ן המדוברת בישראל, כי זה 1,000,000 מטר מרובע, השקעה של 10 מיליארד שקלים בתחזית ל-50,000 עד 60,000 מקומות עבודה חדשים. זה נשמע יומרני, אבל מה הופך את התוכנית הזאת לכל כך יוצא דופן בנוף הישראלי, ולמה דווקא אשדוד?
5: שאלה טובה. קודם כל, עירוב שימושים. אני חושב שעירוב שימושים, שזה היום בעצם המנוע צמיחה העיקרי של מתחמים שהם סמוכים למערכות הסעת המונים, שם תחנת הרכבת, תחנת הרכבת עד הלום, ששינתה את שמה לאחרונה לעד הלום מטרופול, יש לנו את מסוף האוטובוסים, יש לנו בעצם מתחם, מרכז תחבורה משולב, כל הנושא של תפיסות עולם תכנוניות שמבינה אשדוד, שלהכניס את הנושא של מגורים לאזור תעסוקה, 24/7, עבודה, בילוי, פנאי וכמובן מגורים, מגורים גם לחבר'ה צעירים שכל כך חסרים פה במדינה, חבר'ה שהם בני 21, 22, 23, יוצא צבא, בני הגיל השלישי.
3: מהיחידות קטנות.
5: בהחלט, יחידות קטנות. יחידות של 55 מטר, כמובן שיש לנו גם אפשרות לעשות 10% עד 70-80 מטר, שזה דירות 3 חדרים למשפחות צעירות. אני חושב שזה מוצר שלא קיים במדינת ישראל, והמדינה משוות למוצר הזה.
1: בוא נדבר על החוש הנדלני, כי מבין כל היזמים שפועלים במטרופול, הקבוצה שלכם מחזיקה בשטח גדול והאסטרטגי ביותר בתוכנית, וזה לא מקרי, כי נכנסתם לשם עוד לפני שהשם הזה היה על השפתיים של כולם. אז אתם בעצם ראיתם מה שאחרים לא ראו. מה זה אומר על מידת האמונה שלכם בעיר וברובע, ואיך ראיתם את זה מראש?
5: קודם כל, אנחנו נמצאים במתחם, ברובע מטרופול, שהוא בתחילת דרכו נקרא פארק הייטק אשדוד, והיה את הרובע המיוחד. פתאום היו הפרדות, פארק הייטק היה מיועד לתעסוקה ומסחר, הרובע המיוחד שהיה מיועד למגורים. עיריית אשדוד הבינה את היתרון שבייחוד המתחמים, ובעצם מתגא אותו תחת השם מטרופול, מתוך תפיסת עולם, כמו שדיברנו, על הנושא של כמה שיותר שטח שידע לתת מענה לכמה פרמטרים ולא חד-מימדי, שבסופו של יום, אם אנחנו נמצאים היום בפארק הייטק, ואנחנו לא יודעים לעבוד איתו, ולחבר אותו ולהנגיש אותו למתחם של התעסוקה, למתחם של המגורים, אז בסופו של אירוע, אנחנו מגיעים לאיזשהו מצב, שאנחנו הופכים להיות עוד פארק תעסיקה. כשאנחנו לא רוצים להיות פארק תעסוקה, אנחנו רוצים לייצר פה איזה משהו שהוא הרבה יותר מעניין, הרבה יותר חדשני, 24/7, עבודה, איכות הרבה יותר נכונה, גם כן של יכולת לשאוב למתחם, מעסיקים הרבה יותר איכותיים, הם רוצים להביא לפה באמת חברות הייטק, אני חושב שהם עשו מהלך מצוין, משקיעים הרבה מאוד כספים, 10 מיליארד שקל, אנחנו מדברים פה על עשרות אלפי מועסקים, יומיומיות, כלומר אנחנו רוצים לייצר מצב שבו תושבי אשדוד, שהיום נאלצים לצאת החוצה ולעבוד מחוץ לעיר אשדוד, יוכלו לעבוד בעיר עצמה.
3: יתרון אדיר. אתם הולכים להקים את המתחם בשלביות או ב-NF1?
5: לא, לא, אנחנו רוצים להקים אותו ב-NF1, התייחס לזה אופר בנושא, אנחנו כרגע היזם הגדול ביותר במתחם, אנחנו מחזיקים פה 15 דונם, ובעצם אנחנו עתידים להקים פה פרויקט של כמעט 100,000 מטר, שמתוכו 30,000 מטר, כ-30 אלף מטר של מגורים, מלונאות, שאנחנו כרגע נמצאים באיזשהו הליך מול אחת החברות, אחת החברות המלונאות הגדולות בישראל, לא ניתן לנקוף כרגע עדיין בשם, אנחנו נמצאים במסע ומתן, ואנחנו מקווים להקים פה בעצם את המלון היחיד לתעתי במתחם, כי בסופו של יום שאנחנו נמצאים באזור...
1: מלון עסקים.
5: כן, מלון עסקים כמובן. אתה נמצא באזור תעסוקה, אין מקום ליותר מדי מלונאות, ולראשוניות יש יתרון אדיר, ואנחנו הולכים להיות הפרויקט הראשון שמוקם. דרך אגב, שם הפרויקט הוא הרובע, באי הידיעה, הרובע. זה מתחבר לעיר אשדוד, אנחנו מתחברים גם לרובע מטרופול, הרובע שבמתחם המטרופול, ואני חושב שאנחנו עדים לאיזשהו שינוי תפיסתי גם בעיר אשדוד, ואנחנו בעצם בתוך המגמה הזאת, אנחנו איתרנו וראינו את המתחם הזה לפני למעלה משבע שנים, רכשנו שם מגרש אחד, לפני 4 שנים רכשנו את המגרש השני, ולפני כחצי שנה רכשנו את המגרש השלישי, ייחדנו את 3 המגרשים, יצרנו בעצם רצף של 15 דונם, שזה מגה פרויקט, זה פרויקט רציני מאוד, בשיתוף עיריית אשדוד, הם תומכים בנושא, האדריכלים שלנו, יסקי מור סיוון, לא צריך להמשיך מעבר לזה, שמה מדבר בעד עצמם. פרויקט מאוד ייחודי, מאוד מעניין.
3: מה השלב הסטטוטורי שלכם?
5: אנחנו נמצאים כרגע, יש לנו מדיניות תכנונית מאושרת, אנחנו סיימנו הליך של מול הוועדה המקומית, שהם מגישים, הם החליטו לעשות את זה סטטוטורי, ולא להשאיר את זה בנושא של מדיניות, אלא להפוך את זה באמת לטאבה. הם הגישו עכשיו תוכנית מתארית, אנחנו ממתינים להפקדה שלה. במקביל לכך אנחנו נפקיד את התוכניות המפורטות שלנו. לאור העובדה שיש פה תמיכה מכל הכיוונים, גם של הוועדה המקומית, כמובן בשל הוועדה המחוזית, בכל ההליכים. אנחנו צופים שלערך כשנתיים עד 3 מהיום אנחנו נהיה עם טאבה מאושרת, עם היתר בנייה, ונתחיל להקים את הפרויקט הזה.
1: אז בואו נרד לפרטים. 15 דונם, 950 מיליון שקל, השקעה. מה בדיוק הולך לקום שם? ואיך 4 העולמות האלה, תעסוקה, מסחר, מגורים ומלונאות, אם אתה עכשיו קצת נותן יותר פרטים, אמורים להשתלב אחד בשני ולא סתם לשבת זה לצד זה.
5: זה כל האירוע. האירוע הוא בעצם איך אנחנו מייצרים אזור שיודע לתת את האקוסיסטם, יודע לתת 24/7, שיודע לתת את העבודה מצד אחד, יודע לתת את המגורים, יודע לתת את המלונאות, את המסחר. אנחנו בעצם, יש גם איזשהו מושג בתחום הנדלן שהיום אוהבים להשתמש בו, עיר ורטיקלית. אנחנו נמצאים שם, אנחנו, זה בדיוק האזור, זה בדיוק האירוע. מדברים פה על פרויקט של, כמו שאמרנו, כמעט 100,000 מטר.
1: זה בעצם דומה למתחם האלף של ראשון, שבעצם העירייה לקחה ואף
5: הסוג נכון, אבל במתחם האלף בראשון, הם לא הכניסו מגורים, אבל יש ותמ"ג ועשו שם איזשהו הליך שחלק מהמתחמים כן הכניסו מגורים, מתוך תפיסת עולם והבנה שהיום המגורים, המסחר, המשרדים, צריכים לדור ולגור ביחד. בעצם אנחנו מייצרים איזשהו אקוסיסטם שיודע לעבוד אחד עם השני.
1: איך העירייה באמת נותנת לזה יד?
5: דיברנו על זה עכשיו, הנושא הסטטוטורי. הם אישרו מדיניות טכנונית ב-2023. הם הפקידו תוכנית מתארית, שאנחנו כרגע נמצאים בשלבים האחרונים שלה, לפני הפקדתה, ובמקביל לכך, כמובן, לאור עובדה שאנחנו נמצאים באיזשהו מסלול ירוק, מסלול מהיר, להפקדת תוכניות מפורטות, מתוך עבודה משותפת עם הוועדה המקומית והוועדה המחוזית, אנחנו מעריכים ששנתיים היום אנחנו כבר נהיה עם תב"ע מאושרת, נוכל להוציא את הפרויקט הזה מן הכוח אל הפועל.
1: כשאתה שומע על פרויקטים כאלה מגאים, אז עושה טוב, כי אתה אומר, המדינה באמת בסוף נבנית, ואתה מסתכל קדימה לדור הבא, צריך מקומות תעסוקה ומגורים
3: המדינה
1: ומקומות
3: צומחת. חדשת. המדינה כן. ממשיכה לצמוח.
5: המדינה ממשיכה לצמוח. יש פה הרבה דברים שנותנים פתרונות לאוכלוסיות שכרגע במדינה, אם מסתכל באופן כללי על נדלן, ולא רק נדבר על אשדוד, אני חושב שיש לנו מחסור אדיר בדירות קטנות. המדינה די
3: אתם מיידים אותם להשכרה או למחירה?
5: חלק מהם אנחנו נמכור, אנחנו מחזיקים כקבוצת בונים נדלן. אנחנו בתפיסת העולם שלנו מחזיקים לפחות 30% מהפרויקט ככה, שחלק נכבד מהדירות יהיו בבעלותנו, חלק נכבד מהמשרדים, המסחר כולו יש שלנו. המלונאות, אנחנו נכנסים בשטאפ עם אותה החברה, שאנחנו נגיד את שמה כשהאירוע הזה יקרה, ואני חושב שזה מאוד מאוד נכון, מכיוון שגם המשקיעים שלנו, וגם מי שהולך איתנו, העובדה שאנחנו נמצאים 30% בפרויקט, נותנת להם יתרון עצום באופן ההקמה, במהירות, בזריזות, ביעילות התכנונית, בעבודה מול ועדות התכנון השונות, אדריכל שהוא אדריכל בטופ 2 בישראל, ויודע לתת את העבודה בצורה המיטבית ביותר, פגישות שאנחנו מבצעים עם הוועדות השונות, באופן של אחת לשבועיים, מקדמים מאוד מאוד את הפרויקט הזה. אני חושב שבאופן עקרוני, אנחנו כקבוצת בונים נדלן מסתכלים הרבה פעמים על מערכות הסעת המונים. אני חושב שזה האזור שבו צריך לבוא ולגעת. זה עקב אכילס הכי גדול היום במדינת ישראל, הנושא התחבורתי. פקקים, כולנו בפקקים, אנחנו יודעים מה זה לעמוד בפקק. אנחנו רוצים לייצר מצב שבו התלות במנוע, התלות במנוע תפחת ונוכל באמת להשתמש ברכבות כדי להגיע ממקום למקום. בעובדה שמטרופול, שהפרויקט שלנו הרובע, נמצא בסמיכות לתחנת רכבת עד הלום מטרופול, אנחנו נמצאים פחות משלוש דקות הליכה, מאפשרת בעצם כניסה ויציאה למתחם.
3: נראה שאשדוד הולכת להרוויח ובגדול.
1: כן, אנחנו בעד. אז תודה לעורך הדין פנחס ולך, מנכ"ל ובעלים קבוצת בונים נדל"ן, ושבת שלום.
5: שבת שלום, חג שמח.
0: הפינה הפיננסית.
1: צהריים טובים ליהודית פורט, סמנכ"לית משכנתאות בחברת בונוס, מה שלומך?
6: בסדר גמור, מה שלומך? כיף להתארח פה.
1: גם כיף להארח אותך, ובונוס חברת אשראי חוץ בנקאית ותיקה מאוד, והחלטתם להיכנס עכשיו לתחום המשכנתאות. בואי תסבירי באמת למה.
6: אני אשמח. אז קודם כל באמת בונוס, חברת מימון חוץ בנקאית, מאוד ותיקה בשוק, פועלת ומציעה ללקוחות שלה בעצם מגוון פתרונות. גם מימון ליזמים, גם ערבויות חוק מחר, אני חושבת שהיא אחת החברות הבודדות במימון חוץ-בנקאית שמציעה ללקוחות ערבויות חוק מחר, וגם ערבויות צד ג' ובעצם הכניסה שלנו לתחום המשכנתאות היא המשך טבעי של האסטרטגיה שלנו, כשבעצם אנחנו רואים לנגד עינינו האסטרטגיה של העמדת פתרונות ללקוחות גמישים, יצירתיים, גם במקומות שהמערכת הבנקאית מתקשה לענות. הצורך הזה עוד יותר התחדד בהמשך לרגולציה שעתידה לצאת בראשון לעשירי, שבעצם מהדקת עוד יותר את ההוראות לגבי חישוב יכולת ההחזר של הלווים במסגרת משכנתה בבנק, ובעצם מצמצמת לבנק את היקף הלווים שהבנק יכול לתת להם מענה במסגרת הפתרונות שיש לו. ואנחנו רואים בדיוק בנקודה הזאת הזדמנות להיכנס לשוק, להציע ללקוחות שלנו פתרונות אחראיים, מקצועיים ויצירתיים, במקומות שבעצם הלווים בשוק מחפשים חלופות למערכת הבנקאית, מענה שיהיה הרבה יותר מגוון, יצירתי ומהיר לצרכים המשתנים של הלקוחות שלנו בשוק.
1: את יודעת, השבוע פורסמו נתוני המשכנתאות, ואת רואה שהירידה המתמדת והמטורפת של, של שוק הדירות, לעומת זאת עלייה של 40%, או עלייה באמת...
6: נכון, פרדוקס, נכון?
1: פרדוקס, במשכנתאות. אולי אתה צריך לפניה כמי שהייתה 25 שנה בבנק הפועלים.
6: אז קודם כל, באמת 25 שנה בבנק הפועלים, ראיתי מגוון רחב של עסקאות, בעצם ליוויתי המון המון לקוחות ועסקאות מגוונים בהרבה תחומים. בחמש שנים האחרונות אני מנהלת את תחום המשכנתאות בבנק, את תחום החיתום, ולמעשה ליוויתי ואישרתי מגוון רחב של עסקאות עם מורכבות גם מבחינת הבטוחה וגם מבחינת הלווים. ובעצם אתה מציין באמת פרדוקס של שוק מחירות דירות שלא עולה, אבל שוק משכנתאות שעולה, והרבה מזה נשען על שוק המחזורים. כלומר, זה שוק מיועץ, והיועצים מייצרים שוק חלופי או שוק צדדי, של בעצם לייצר ערך ללקוחות, להורדת הריביות, לשיפור בהחזר החודשי, בטח על רקע של המלחמות ואנשים שהיו בין עבודות וכולי, או מילואים, ובעצם מייצרים שוק של העברת משכנתאות מבנק לבנק או מחברה לחברה, כאשר האשראי הזה, בגלל שהוא מוקם חדש באותו גוף שמממן, נספר כאשראי חדש בשוק, ולכן אתה רואה עלייה בהיקף המשכנתאות שמתבצעות בשוק, למרות שלכאורה אין עלייה או אפילו יש ירידה במחירת דירות בשוק. חייבת לציין שבאמת אני שמחה וגאה לעשות את הפעילות של משכנתאות ביחד עם חברת בונוס. הלקוחות שלנו יקבלו מענה מקצועי ואחראי מחברה מבוססת ועם ניסיון.
1: מה זה אומר באמת בפועל ללקוחות של בונוס והמעבר שלך לחברה חוץ-בנקאית מהבנק?
6: אז אני באמת מכירה את תחום המשכנתאות מלמעלה ומלמטה. אני יודעת איך בנק מסתכל על עסקה, איך בנק בוחן עסקה, מה האתגרים של הבנק בעסקאות, במה הוא נתקע.

0: דווקא משכנתאות עסקיות, בחלק מהמטרות הבנקים מוגבלים בהיקף המימונים שהם יכולים לתת, ובחלק מהמטרות הם בכלל לא יכולים להיכנס. ואני כחברת מימון חוץ-בנקית שלא כפופה לרגולציה, יכולה להציע ללקוחות שלי. שיעורי המימון ומסגרות המימון שאני יכולה להציע ללקוחות שלי, גבוהים בהרבה ממה שהמערכת הבנקית יכולה להציע. שוב, אין לי רגולציה שאני כפופה אליה, ולכן אני יכולה להיות הרבה יותר גמישה ויצירתית. וגם מערך הבטוחות, בעצם כשבנק נותן משכנתה, הוא מעמיד את המשכנתה מול נכס ספציפי. אני יכולה לייצר מערך בטוחות הרבה יותר מגוון, הרבה יותר טיילור מייד ללקוח. אני יכולה לשעבד מספר נכסים, כולל קרקעות חקלאיות שבנקים לא נוהגים למשכן אותם בכלל. אני יכולה להתייחס לאושר פיננסי, לערבויות, לאו דווקא ערבויות צד א' או קרבה ראשונה, בעצם בנק לוקח רק הורים או אחים. אני פתוחה הרבה יותר במגוון הפתרונות. אני לא חייבת שיהיה זיהוי מלא בין הלווים לבעלי הנכס. לדוגמה, הורים שרוצים לרשום נכס על שם הילד, אבל להיות הלווים בעצמם, המערכת הבנקאית לא תממן אותם, אני יכולה גם לשעבד את הנכס וגם לקחת את הלווים, את ההורים כלווים, ובעצם להתחשב בהכנסה המלאה שלהם. כלומר, אני כחברת מימון חוץ-בנקאית בניגוד לבנק, יכולה לייצר עסקת טיילור מייד ללקוחות שלי.
1: אתם תחרותיים לבנק?
0: אנחנו תחרותיים לבנק. שוב, בסוף אנחנו מגייסים את הכסף ויש לנו עלות, אבל כן, הרעיון שלנו, אנחנו חברה אחראית ומקצועית. אנחנו ניקח לקוחות שאנחנו נדע שהם יכולים להחזיר את המשכנתה. הבדיקה תהיה קפדנית כמו בדיקות של בנקים, ואנחנו מבינים שבהתאם לזה אנחנו גם צריכים להיות אטרקטיביים בריביות שאנחנו מציעים ללקוחות, וזאת הכוונה.
2: תגידי, אני חייב אבל לשאול שאלה שהיא בעצם מתבקשת, כי אתם בעצם אטרקטיביים, אני חושב, הרבה יותר מהבנק למשקיעים.
0: אנחנו אטרקטיביים גם למשקיעים, אבל גם לאו דווקא למשקיעים, ללקוחות שרוצים שיפוץ או ללקוחות שרוצים לאחד הלוואות. אתה היום, אם תבוא לבנק לאחד הלוואות, תוכל לקבל שיעור מימון של 50% או 200,000 שקל מעבר ל-50%, אבל שם הבנק מוגבל. אני יכולה לתת לך גם 80% משיעור הנכס כדי לאחד את ההלוואות ולעזור לך להקטין את ההחזר החודשי. כך שבאמת יש פה מגוון רחב של לקוחות שיכולים לבצע שימוש באשראי חוץ-בנקאי עם ריביות שהן מספיק אטרקטיביות.
2: מה עם משכנתאות לרכישות בחו"ל?
0: גם זה נכנס תחת כל מטרה, זה כנגד שיעבוד נכסים בארץ, אבל כן, אפשר למנף נכס בארץ ולהשתמש בכסף כדי לקנות נכס בחו"ל.
1: נראה שהגמישות של בונוס היא הנקודה שהלקוח כדאי לו לבוא ולקבל את הצעת המחיר.
0: אני מסכימה, גמישות מבחינת הפתרונות והיכולות של המוצרים שאנחנו יכולים להציע, לצד זה שאנחנו גם הרבה פחות בירוקרטיים. המענה שלנו הרבה יותר מהיר, ההחלטות מתקבלות בקצב מאוד זריז, ואנחנו גם נותנים מענה אישי, כלומר לקוח שיקח מאיתנו משכנתה, יקבל את הניידים האישיים שלנו, ויוכל לקבל מאיתנו פידבקים בצורה מאוד מהירה ונוחה.
1: מה שבבנק בטח לא יקרה.
0: כנראה.
2: ואני קצת רוצה קצת לחדד את המעבר שלך כמי שבעצם חוותה את הבנק כל כך הרבה שנים לשוק.
0: את הנוקשות של הבנק.
2: כן, את הנוקשות לשוק. איך את מרגישה באופן אישי לדבר הזה שהם בא אלייך לקוח, את יכולה יותר
0: אני הכי שמחה וגאה לתת מהמקצועיות שלי, ובאמת בעיניי משכנתאות זה שליחות. באמת, ככה הסתכלתי על זה גם כשהייתי במערכת הבנקאית.
1: ממש.
0: וככה אני מסתכלת על זה גם עכשיו. בסוף, תחשבו על זה, עסקת משכנתה זאת העסקה הכי יקרה שבן אדם פרטי כנראה יעשה בחייו, וזה גם חלום חייו. בסוף, ישראלים רוצים בית בבעלות, ואני באה להגשים את החלום הזה, ובטח כשאני בחברת מימון חוץ-בנקאית, כשסל המוצרים שלי והפתרונות שלי הוא הרבה יותר רחב מבנקים, ואני יודעת שיש פה לקוח שיכול לעמוד בהחזר, שהעסקה נכונה לו, אבל בסוף הבנק סגור באיזושהי תבנית ולא יכול להגשים לו את החלום, אני פה להגשים לו את החלום.
2: תודה רבה.
0: תודה לך.
2: תענו לשמוע את זה. יהודית פורץ, סמנכ"לית משכנתאות בחברת בונוס, ושבת שלום.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום.
2: טוב, עדי, הגענו לסיומה של עוד תוכנית, איך היה לך?
1: היה לי נהדר כרגיל, אופר. תודה על האירוח. נראה לי שבתחילת השנה החדשה אנחנו צריכים לאחל לכל מי שמקשיב לנו שזאת תהיה שנה של התחלות טובות.
2: לגמרי. אז זה הזמן להגיד לכם המאזינים תודה על ההזנה, תודה גם לך עדי בורקין, מנכ״ל פרשקובסקי גרופ שליווית אותי היום באולפן, לאור שירזי בעריכה והפקה, הטכנאים בר אמור ומשה רחמקין ולדיגיטל איציק זר. שבת שלום לכולם, ואני חושב שיותר, אין יותר מתאים מהשיר בואי נעשה לנו חג של יגאל בשן.
1: שנה טובה.
2: שנה טובה, שבת שלום לכולם וגמר חתימה טובה.

0: אחרי שני ניצחונות ברציפות, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולצאת עם עוד 3 נקודות לפגרה. המשחק המרכזי מחזור 5. ביתר ירושלים מארחת את הפועל חיפה באצטדיון בלומפילד, ואנחנו עם שידור ישיר ומלא עבורכם משם. מוצאי שבת, 8:15. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
1: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים,
6: סנסיקה. שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
9: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
10: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: כוכבית 8096.
13: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
16: שומעים שזה ישראלי.
17: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
16: גלי ישראל.
18: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
19: רדיו גלי ישראל,

0: ברוכים הבאים, וואו, תמיד מרגש להיפגש פה כל שבוע עם הפרשה, אבל השבוע הזה מיוחד ממש. קודם כל, שנה טובה, אחרי ראש השנה, לפני השבת הראשונה של השנה, שבעצם מתחילה כעת, תשפ"ז, 10 ימי תשובה, שבת תשובה, השבת שלפני יום הכיפורים, שבתחילת שבוע הבא, כל זה ביחד, אנחנו ננסה ב-20 דקות לקבל כלים ורעיונות וככה טיפים, כדי שהימים האלה יהיו יותר משמעותיים ומבורכים לקראת כל השנה כולה. ובאמת, בערב יום כיפור, אומרים לנו חכמנו, זה זמן לחשבון נפש, זמן להתבוננות מחדש, זמן לקבלת החלטות טובות ביחס לעצמנו, ביחס לזהות שלנו, ביחס ליקרים לנו מסביב. ובשנים האחרונות כל כך הרבה אנשים מחשבים מסלול מחדש. אם זה יהודים רחוקים בכל העולם כולו, שנים קרובים יותר, ואם זה הרבה מאוד ישראלים פה, שמבינים שעם כל הכבוד ויש כבוד לפוליטיקה, לבחירות, לסערות, לכותרות, לחדשות, לפיד, לאולפנים, לפושים, כל אלה כבודם מקום המונח, יש גם את הנשמה המשותפת שלנו. זו אולי לא הכותרת הראשית, אבל בעומק, בשורש, זו כותרת ראשית גדולה מאוד. אנחנו מחוברים יותר, אחד לשני וגם לזהות ולאמונה שלנו. לא מתביישים לדבר בצורה גלויה ובטוחה יותר על מי אנחנו. הנה רק דוגמה אחת, אז אמר מוקי, לא מי שהייתם מצפים אולי לפני כמה שנים לשמוע ממנו דיבורים כאלה, אבל היום כך הוא מדבר.
1: אותו רגע העולם מפשיט את כל הדיבורים והקשקושים והשקרים, ויש אמת ברורה. שחור ולבן, תבחר, בתוך העולם המטורף הזה שאני מסביבך, מה אתה? והתשובה שהייתה ברורה, אני יהודי מאמין. אירוע מניע שקירב אותי באופן חד משמעי וברור מיידי ליהדות, זה השביעי. כבר בשמיני, כל פעם שיצאתי מהבית, או שפה בחוץ היה מישהו מהחבר'ה שאמר לי, אתה רוצה... ובפעם הראשונה בחיי, על ההצעה הראשונה, כן, אני רוצה, שים. זה משהו שהוא מעבר ללוגיקה. כל הנשמה, כל הנפש וכל הגוף גם צועקים, כן, אני, זה מה שאני רוצה, לשם אני רוצה. אז היו מניחים לי בהתחלה, לומדים אותי איך לקשור. ואחרי איזה כמה שבועות כאלה שהייתי חי מנדבות של אחרים שמניחים לי, חבר שלי פה, יחזקאל, ואשתו באו והביאו לי תיק, אמרו לי, זה בשבילך. מעט מאוד פעמים בחיים שלי התרגשתי ככה. זה היה בשבילי, כאילו, הוא אומר לי, הנה, שלחתי לך שליח, וזה שלך. פעולות האלה שהופכות את מה שקורה לך בתוך הלב, הראש, הבטן, השכל, לאקט פיזי, מנחיכות את זה במציאות הפשוטה והברורה שמול העיניים שלנו. הדבר הזה הוא דבר גדול בעיניי. כאן, ליד איפה שאני גר, צמוד אליי, נמצא בית הכנסת של היישוב, ואני שם כל שבת. היום אין לי ספק שזה המקום שבו אני מרגיש שלם, מחובר גם לעצמי וגם לעמי. אני יותר מחובר מאי פעם לעצמי ולשורשים.
0: וזה רק יהודי אחד, אז מה אם הוא זמר, אז מה אם הוא מוקי? כל אחד מתוך מיליונים שמחשבים מסלול מחדש, כל אחד איפשהו נמצא ועם המחשבות והאירורים שלו, וזאת השבת לפני יום כיפור, שבה גם הפרשה נותנת לנו איזו התבוננות כזאת, איזה סיפור של בואו נסתכל רגע ונחשוב על הדברים מחדש. אנחנו שומעים את משה רבנו, גם בפרשה הזו, פרשת האזינו, ספר דברים, שירה, זה ממש פרשה שהיא שירה של פרידה. משה רבנו מבקש מכולם להקשיב, מי מתבקש להאזין, תשימו לב, האזינו השמיים, ואדבר, אפילו השמיים צריכים להאזין, ותשמע הארץ עם רי פי, שהארץ תשמע את מה שאני אומר מהפה שלי. די מדהים, הוא בעצם אומר לנו ככה, תסתכלו, אלה העדים שלי, השמיים והארץ, נכון הם קיימים תמיד, נכון הם נצחיים, נכון הם גם עכשיו, אלפי שנים אחרי שמשה רבנו כבר דיבר ונפטר, עכשיו אם נסתכל, יש שמיים ויש ארץ, כך גם הדברים של משה רבנו, כך גם התורה, כך גם העם הזה שלנו והמסר שלנו, בעצם לפני פטירתו, זו הצוואה שלו. הוא אומר לנו כך, ממלכות התרסקו וגם יתרסקו. יש אימפריות גדולות, הם נפלו ויפלו. אבל אם יש מישהו שיכול להעיד על הפלא הזה, שנקרא עם ישראל, זה השמיים והארץ. הם קיימים תמיד, וכך גם אנחנו. כך מתחילה השירה הזאת, שמבקשת לעדות את השמיים. מביאים לפעמים שני עדים, אבל כאן העדים זה השמיים והארץ. הם כאן, אנחנו כאן. ממשיכים. גם אלוקים בסיפור כידוע. הצור, תמים פועלו, זה השם שלו. הצור זה אחד השמות של אלוקים. כל דרכיו משפט. כשר רבנו מנסה להגיד לנו, לא תמיד תבינו אותו, אבל תדעו שהוא אל אמונה, שבסוף אין עוול, צדיק וישר הוא. הוא יודע שיהיו זמנים בהיסטוריה שזה יהיה קשה להבין את זה. לא תמיד מבינים את ההנהגה, את ה... מציאות. אבל האמונה הזאת, אומר לנו משה רבנו, האמונה היא שהעולם הזה הוא לא ג'ונגל, הוא לא הפקר, הוא לא סתם. יש פשר, יש משמעות, דבר מוביל לדבר. לפעמים נבין רק אחרי שנים במבט לאחור, לפעמים לא נבין אף פעם, אבל יש משמעות בדברים. משה רבנו בעצמו, כבר בין 120, מספר לנו 40 שנה אחורה על המסע במדבר. בזמן אמת, הרבה דברים במדבר נראו מוזרים. והנה עכשיו, אנחנו קצת יותר חכמים ומנוסים ומבינים. יש פה איזה עוגן, הוא מבקש מאיתנו בכל הדורות לא להפסיק להאמין, ואם אנחנו פה מדברים על פרשת שבוע, בישראל, בעברית, סימן שהשירה הזאת, שההבטחה הזאת, התקיימה ואנחנו פה. אבל לא תמיד זה יהיה כל כך קל, אנחנו חתיכת עם, נכון? איך הוא קורא לנו? דור, תקשיבו, עיקש ופטלטול, כן? הרבה עקשנות והרבה ככה התפתלויות. והוא גם אומר לנו, האם להשם תגמלו זאת? למה אתם מתנהגים לפעמים, בצורה של עם נבל ולא חכם? לפעמים אנחנו עושים שטויות, כן? לאורך ההיסטוריה ידענו הרבה רגעים כאלה, גם בינינו וגם בכל מיני החלטות לא נכונות, ורבים גם יצאו החוצה, הם לא חלק מהסיפור היום, לצערנו. משה רבנו מזכיר לנו, זה אבא שלך, הוא עשה אותך, הוא כונן אותך, הוא, כן, הוא בחר לו עם מאתגר, אנחנו לא רגועים, אנחנו תוססים, לא משעמם אף פעם, עם כשעורף נאמר עלינו הרבה מאוד פעמים, עם שבהחלט עלול למרוד, עלול ליפול, עלול לחטוב ולטעות, אבל גם בסוף יגיע גם הכי גבוה. והמבחן הוא נאמנות, לאורך כל השנים, מבקש מאיתנו משה רבנו, אתם יוצאים להרפתקה היסטורית של אלפי שנים, הוא כבר יודע שנגיע לפה, נצא לגלות, נצא, נחזור, חורבן הבא, הוא מכיר את הפרטים, הוא אומר לנו מה הולך לקרות, והוא מבקש לא להתייאש, לשמור על זהות, על נאמנות, על הברית המיוחדת הזאת, ותמיד תמיד גם להסתכל אחורה. וזה משפט מפורסם וחשוב בפרידה הזאת שלא מאיתנו, ובכלים, שוב, ראש השנה, יום כיפור, התחלה חדשה, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. בעידן שבו אנחנו כל כך הרבה פעמים באמת רצים מכותרת לכותרת, מאירוע לאירוע, מנקודה לנקודה, משה רבנו אומר זום אאוט, זה לא בלשון שלו. זכור ימות עולם, יש פה סיפור גדול יותר ממך. כל העבר, כל העתיד, אתה חוליה מקשרת, גם אם כאן ועכשיו קשה, תסתכל בינו, מלשון גם התבוננות ומלשון ככה תבונה, תסתכל אחורה. זה דור לדור לדור, זכור ימות עולם. אתם חתיכת דבר בהיסטוריה הזאת, ואתם צריכים לשמור על נקודת הקשר והנאמנות והזהות הזאת שלכם, באתגרים כאלה ואחרים. ומסתכלים על התקופה שעברנו, אלול, תשרי, סליחות, גם הימים האחרונים ככה, לפני יום כיפור, יש מיליונים שבאים יותר ויותר, הרייטינג, אם אפשר להגיד, רק עולה לרגעים מסוג כזה.

וואו, יש משפט כזה שהיסטוריון דגול אמר לה פעם, שאם רוצים ללמוד משהו מההיסטוריה, זה שאף אחד לא לומד שום דבר מההיסטוריה. כן, זה מה שאפשר ללמוד מההיסטוריה, שאנשים לא לומדים מההיסטוריה. התורה מרבה להשתמש בהיסטוריה, היא מבקשת שנלמד מהעבר איך לחיות בהווה כדי להוביל לעתיד. אל מי מסתכלים? אחורה. שאל אביך ויגדך, אומר לנו משה רבנו. הוא יודע שעוד נגיע לדור, הנה, בואו נגיד שהוא מדבר אליי, אליך, אלייך, כן, כאן ועכשיו. אנחנו בבלבול, באיזה מצוקה, באיזה סימן שאלה. שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך אחורה. מה סבא היה עושה? מה סבא של סבא של סבא של סבא של סבא היה עושה? הוא לא התבלבל. אם אתה פה, סימן שהוא לא התבלבל. אז תמיד לבקש גם ברכה וגם מצא מהדורות הקודמים, להתבונן אחורה כדי להמשיך קדימה. לעומת העולם שייך לצעירים, משה רבנו אומר, העולם שייך למנוסים, לזקנים, למבוגרים, לקשישים. הנה דוגמה הקטנה כזאת שראיתי שהפכה קצת ויראלית בימים האחרונים. קלה בדרך לחופה, סבא לא יכול להגיע, כנראה מנסיבות בריאותיות, רפואיות, אבל בדרך לחופה יוצרת. שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, תראו.

0: וואו, אמן, מזל טוב שהתקיימו הברכות, מקסים. התורה באמת ממליצה לנו להתבסס על החוכמה של המבוגרים, על העצות, על הדורות הקודמים, להתבונן אחורה, וגם ממליצה שוב להסתכל על הסיפור של עם ישראל, על יציאת מצרים. הרבה כוחות אנחנו מקבלים לכל הסוג של המיצרים בחיים שלנו, לכל סוג של יציאת מצרים שאנחנו צריכים לפרוץ עוד אתגרים לפנינו. תראו איזה דימויים יפים מופיעים בפרשה שלנו, האזינו, תקשיבו. ימצאהו בארץ מדבר, כן? אלוקים מוצא אותנו, את עם ישראל, כאילו מוצא אותנו במדבר, ואז הוא נוצר אותנו כאישון עינו. אחד האיברים הרגישים זה האישון בתוך העין, שהוא ככה שמור ורגיש, ככה הקדוש ברוך הוא שמר עלינו, כמו אישון של עין. או כמו שנשר, נכון, נשר יאיר כינו על גוזליו ירחף. איך נשר שומר על הגוזלים שלו? יפרוס כנפיים, הוא לוקח אותו על הכנף שלו מלמעלה, לא מלמטה, שומר עליו כמה שיותר טוב. ככה אלוקים, אומר לנו משה רבנו, שומר עליכם, אוהב אתכם. זה פסוקים, באמת, אלה פסוקים נפלאים על אהבה ודאגה והשגחה של אלוקים לעם ישראל. יש כביכול איזה כיפת ברזל, כיפת ברזל רוחנית שמגינה עלינו לאורך כל הדורות, לפני שפיתחו פה את כיפת ברזל. לא הושמדנו, ואנחנו שורדים כנגד כל הסיכויים הריאליים. יש פה משהו, יש כאן יותר מזה בלשון שלנו. והנה דוגמה, לפעמים גם בנתונים ריאליים, מעשיים, כשמסתכלים על הדמוגרפיה של ישראל, על הכלכלה, על התלג, על נתונים שאיפה היינו לפני 100 שנה ואיפה אנחנו היום, זה לפעמים ממש זועק שיש פה משהו שהוא מעל הסטטיסטיקה, מעל הריאליה. הנה הרצאה של חוקר שמעיד למה גם העתיד דווקא של מדינת ישראל הולך לכיוון המבורך הזה.
1: This map tells us it's a country that is most likely to be dominant the next 50 years is this country, Israel. Okay? It is the only wealthy, Western, high-tech society in which women choose to have more than two kids. Okay, this is what game theory teaches us. And yeah, I know there are people who are like, yeah, but Israel, it has 9 million people. And it's in the middle of a desert. And everyone hates Israel. I understand that. Thank you very much, okay? And I understand that. But if you just analyze how the game works, okay? If you just look at it objectively from a game theory perspective, you are forced to conclude that Israel right now has the major advantage over everyone else. Now, it is possible that societies will change the fertility rate as the world changes, okay? But I'm saying that given the current state of things, Israel, their growth trajectory is very, very high. But then the question then is, okay, why is it that Israel, they are different from everyone else? And the answer is because the world hates them, okay? Because they think they are different from everyone else, and they must unite together to survive.
0: וואו, זה ניתוח ריאלי, כן, מדעי, סטטיסטי, שאומר משהו עמוק יותר, נדמה לי. משה רבנו ממשיך להזהיר אותנו. הוא לא תמיד כל כך אופטימי כמו החוקר הזה. וישמן ישורון ויבעץ, זה ביטוי די מפורסם. הוא מזהיר אותנו שאם ניכנס לארץ, אנחנו מה שנקרא נצליח. מי שמצליח, משמין, ואז כשהוא שמן, הוא ככה כבר עווה ושוכח, הוא בועט. חברת שפע היא ניסיון. הרבה פעמים הנפילות הגדולות שלנו לא היו קשרה לנו, אלא קשה לנו טוב. מבחינה גשמית, לפעמים הניסיון של העושר הוא יותר קשה מהניסיון של העוני. תחשבו על זה, שהאויבים תוקפים, הרבה פעמים אנחנו יודעים טוב מי אנחנו. ודווקא כשנוח כזה, וסבבה, ואפשר ככה להירגע, לפעמים אנחנו שוכחים את הסיפור הגדול. משה רבנו אומר, אני מפחד לא שתיכשלו בארץ, שתצליחו בארץ, ואז אתם תשכחו אותי. אלה רק טעימות, יש פה שירה שלמה, שירה תאזינו, שבת בבוקר, כל בתי הכנסת, אפשר לשמוע היטב את השירה הזאת של משה רבנו, שאם אנחנו פה בסוף וקוראים אותה, סימן שהנאמנות נשמרה, שאנחנו ממשיכים את הסיפור. ומה קורה אחרי הפרשה? הפטרה. בכל שבת קוראים הפטרה אחרי הפרשה, מדברי הנביאים. בשבת הזאת, להפטרה, קוראים הפטרה של שבת תשובה. מלשון לשוב. אגב, דבר מעניין, יש מה שנקרא דרשה לשבת תשובה, בהרבה בתי כנסת, איפה שנמצאים וגרים, אחרי הצהריים, רב בדרך כלל עושה דרשה, להתכונן יחד ליום כיפור, גם מבחינה מעשית, גם מבחינה רוחנית. זה בדרך כלל אחרי הצהריים. בבוקר קוראים הפטרה של תשובה. הנביא הושע מבקש מאיתנו, שוב, אחרי שגמרנו עם הפרשה, הוא מבקש מאיתנו מההפטרה, לשוב. לשוב זה לא ללכת למקום חדש, זה לחזור לאן שכבר היית בו. המילה תשובה אומרת, תחזור להיות מי שאתה. שובה ישראל עד השם אלוקיך. ככה מתחילה ההפטרה המפורסמת של השבת הזאת, השבת שלפני יום כיפור, שקוראים לה שבת תשובה. כשלת בעווניך, נכון, אתה נכשלת, והיו לך עוונות, היו לך חטאים, אבל עכשיו אתה יכול לשוב. קחו עמכם דברים, ושובו אל השם, תעשו משהו. דברים אומרים, רבותינו, זה תפילה, זה עשייה טובה, זה פשוט לעשות תיקון, להחליט להיות טובים יותר, ופשוט לשוב. זה אפשרי. לשוב, זה אומר, שוב, לחזור. כלומר, כבר הייתי שם, זה כבר מוכר לי. אני לא הולך, לא ממציא שום דבר חדש. וזה אפשרי. הנביא הושע אומר לנו בהפטרה השבת, שזה אפילו, זה דרך המלך, זה דרך הישרה. כי ישרים דרכי השם, זה ישר. צדיקים ילכו בם, פושעים ייקשלו בם. כלומר, פשוט, אם נרצה ללכת בדרך הזאת, ישרה, היא מחכה לנו, היא אפשרית, וזה הזמן, זה הטיימינג השנתי, זה הפריים טיים של השיפור והתיקון. נגיד כאן משפטים של מי שמאוד מזוהה עם התשובה, הרב קוק, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, כתב הרבה ועסק הרבה לדור הזה, שהוא אמר שזה דור שעושה תשובה, הוא שב לארץ ישראל, הוא עושה תשובה פיזית, מגיע, חוזר, אמרנו, לחזור לאיפה שכבר היינו, אבל גם ברמה הרוחנית הוא ציפה לתשובה, והוא אומר דבר מדהים. תראו, משפט מאוד אופטימי, מאוד יפה, של הרב קוק, עיקר הנפילות באות משום שאינו מאמין בקלותה של התשובה. בסוף אתה אומר, וואי, להשתנות זה קשה, וואי, זה בלתי אפשרי, וואי, אני כזה, וכבר גדלתי ויש לי רקע כזה, ואכלו לי, שתו לי, ואבא שלי ואמא שלי ואני, וכבר אלף פעם נפלתי. הוא אומר שעיקר הסיבה שבן אדם נופל ולא מצליח ונכשל, ומתרחק ומתבלבל, וכל הדברים הרעים, זה כי הוא לא מבין כמה זה קל. זה אפשרי. התשובה בטח בזמן הזה של השנה, אפשר להתחיל מחדש בהרבה מישורים, כל אחד והחיים שלו, וההחלטות שלו, והמסלול שלו. ממשיך הרב קוק גם משפט קצר, התורה שלו היא עמוקה וארוכה, אבל קחו איתכם גם את המשפט הזה ככה לדרך. איך אני יודעת מה הבן אדם באמת? תראו איזה משפט יפה. הרהורי תשובה, הוא כותב, הם מגלים את עומק הרצון. בעומק, בעומק, מי אני באמת? נקודת הרצון מעידה מי אני באמת. הרבה פעמים, אני אתן את זה סתם, התחום שהתעסקתי איתו, יש הרבה פעמים זום פתוח, שיעור פתוח. נרשמים 5,000 איש, נכנסים 2,000. תמיד אני אומרת לעצמי, וואלה, נקודת הרצון של 5,000 הייתה לי, הם ראו ונרשמו, בסדר, אחר כך לא נכנסו, אבל זה חבל, אבל הנקודה, הרצון שלך, זו דוגמה, כן, כלילה, יש משמעות גם להרהורים, זה מגלה מי אתה באמת, מה הרצון הפנימי והעמוק שלך, גם אם הוא עדיין לא בא לידי ביטוי, גם אם הוא לא עשית, אתה יודע מה אתה רוצה. וזה הזמן גם להרהורים, לחלום, לחשוב, לכוון את עצמנו לכיוון הנכון, כמובן עדיף גם ליישם. זה מוביל אותנו ליום כיפור עצמו, נכון? השנה, ראשון, שני, להתכונן לפני. קודם כל, מים, לפני שמדברים על הכנות רוחניות, ועל עומק הרצון, ועל התשובה והנפילות. לשתות לפני, לאכול לפני. צריך לדעת שביום שלפני, כשעושים סעודה מפסקת, זאת גם מצווה, להתכונן ליום כיפור. ממש צריך לברך יום כיפור שמח, כן? יום של תשובה, יום של סליחה, ממש של איזושהי התחלה מחדש. אולי באמת נעשה לעצמנו איזה מדריך מקוצר. בסדר, נתחיל בשאלה. מה בעצם קרה ביום הזה? מה התרחש ביום כיפור? למה דווקא ביום הזה? 10 בתשרי, למה לא בחשוון? מה? ביום הזה היסטורית. משה רבנו מביא את הלוחות השניים. אחרי חטא העגל, עם ישראל קיבל תורה. לצערנו, עשה את עגל הזהב. משה רבנו ירד מהר סיני, ניפץ, שבר את הלוחות, כשהוא ראה את העגל ואת הריקודים סביבו, איזה עבודה זרה, איזה בלבול, איזה חטא. ואז הוא שוב עלה למעלה, וסליחה, ומכילה, וכפרה, ומקבל לוחות שניים, והוא יורד לעם ישראל. אתם לא מאמינים, הוא שבר את הלוחות. לא, קיבלנו לוחות שניים. 10 הדיברות, וזה מלווה אותנו כל המסע במדבר. גם הלוחות וגם השברים של הלוחות ביחד, בתור מזכרת. כלומר, ביום הזה ירדה לעולם הסליחה, הכפרה. טייק 2, היכולת להתחיל מחדש, פרק ב', היכולת לפתוח דף חדש, למרות שהיו קשיים. כשעם ישראל רואה את הלוחות השניים ביום הזה, יום כיפור, הוא שמח, הוא מבין שיש מחילה וסליחה, שהתכפר לו. עד היום, זה היום הזה, יום שאפשר להתחיל בו מחדש, זה מה שקרה. נמשיך, מה עושים ביום הזה? תכלס, מה עושים? אז אמרנו, האכילה שלפני, והשתייה שלפני, כדי ביום עצמו, קודם כל צמים. כל דבר אחר, פעם שמעתי איזה הגדרה, כל דבר אחר זה בונוס, זה נכון. אם קשה, זה העיקר, שוכבים במיטה וצמים, וכמובן, רצוי וראוי לעשות יותר, כל אחד מה שהוא יכול, יש גם מי שזה מצווה לאכול, זה פיקוח נפש והוא צריך ביום כיפור לאכול, יש רופאים, יש רבנים, מתייעצים, שואלים, כן, אנחנו בטח לא המקור להגיד לאנשים מה לעשות, אבל היום הזה הוא יום של עינוי, פעם דיברתי עם מישהי שלא יכלה לצום, והיא חשבה איך להתחבר ליום הזה, גם מבחינה רפואית אסור לה, גם אם היא לא יכולה לא לאכול ולא לשתות, היא חייבת, איך היא מתחברת ליום כיפור, יש עוד הרבה מה לעשות. אבל בכל מקרה אנחנו לא אוכלים ושותים, בלי נעלי אור, שימו לב, זה לא אבלות, זה לא כמו תשע באב, זה יום באמת עם פוטנציאל, תשע באב זה חורבן, זה עצב, כן, פרצוף של תשע באב. מה זה פרצוף של יום כיפור? זה יום קדוש, צ'אנס ענק. כיפור זה מלשון כפרה, יום שאנחנו באים לחפר, לטהר, למחוק, כן, להתחיל מחדש, לעשות undo, כן, אני מנסה למצוא כל מיני דימויים, אבל זה הדבר עצמו, זה יום כיפור. אז ביום הזה, ואולי נלך רגע על סדר היום, ננסה רגע לתאר את סדר היום, איך הוא מתחיל, אז מי הסעודה המפסקת, דרך ההליכה לתפילה המרגשת שנקראת כל נדרי, משם באמת צריך לדעת, יש ביום הזה חמש תפילות, אין עוד יום כזה בשנה. אנחנו חוץ מהצום וחוץ מהתענית ולא עושים מלאכה כמו שבת, כן? סעודה מפסקת, יש עוד את מנהג הכפרות עוד לפני, וחשבון נפש כמובן ותשובה, נהוג ללבוש בגדי לבן, בצאת הצום יש תקיעת שופר, רוב היום, מי שיכול ומסוגל, רוב היום בבית הכנסת, חמש תפילות ערבית, אחרי כל נדרי ערבית, בבוקר שחרית, מוסף, מנחה, עד לתפילת נעילה מרגשת, המון פיוטים, המון ניגונים, יש הרבה מסורות של אנשים, יש מי שמכיר את תפילה זקה, ויש גם לפי העדות, כן, הנני אני ממעש, יש את סדר העבודה, את מפטיר יונה, במנחה קוראים את ספר יונה, ובסוף הצום, בסוף תפילת נעילה, מעמד מיוחד, קבלת עול מלכות שמיים, שמה ישראל, זה כבר אחרי שהצום יוצא. ואנחנו נאמר מכאן, עוד לפני יום כיפור, נאמר תודה על כל השנים האחרונות לתושבי סדרות, ונקפוץ להיות איתם רגע ברגעים האלה, מהרגע שכבר מותר לצלם במוצאי יום כיפור, ככה זה נראה, ישיבת סדרות מוציאה את צום יום הכיפורים.

0: איזה אנרגיות. בסוף הצום, שיבת סדרות, תודה רבה. שתהיה לכולנו כתיבה וחתימה טובה. זה ניסיון לדבר במילים, על מה שאי אפשר לדבר עליו, כל אחד ביום כיפור שלו, שיהיה לנו יום כיפור משמעותי, ואחרי כל מה שלמדנו ביחד, שהוא יהיה גם שמח. וכרגיל, התגובות שלכם מבורכות, אפשר בכל הפלטפורמות לפנות, להגיב, להעיר, לתקן, הזדמנות גם לבקש סליחה, אם לא תמיד אני מספיקה לענות ולהגיב לכל בקשה שלכם.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

שלא ידע אהבה בחייו, מי שלא טעם גאווה מימיו, בל יקשה את ליבו לקרוב, בל יאמר בנפשו לעזוב. עוד לא באה דרכו לסופה, עוד טובו שעתו היפה.

ודור יקום וחי, ישיר ליופי וחיים. דור של גיבורים וגיבורות, קם וחי. הוא נושא את הציווי שגילמת בחייך, להמשיך ולעשות ככל שידרש, כדי שנוכל לגדל כאן בארץ ישראל דורות של ילדות וילדים שישירו ליופי ולחיים.

פחד שכל מי שרוצה לעצור את עם ישראל לא יעצור את שירת חיינו. בואו נזעק מקירות הלב.

כאן שידורנו. השידורים התחדשו בצאת השבת. רדיו גלי ישראל מאחל שבת שלום למאזיניו ולכל בית ישראל.